Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då?

0: förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
1: Ledtråd nummer.

Race Against med Hero of War. Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig kan man säga, eller i krig. Vaken snabbla sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250, inled med vaken, tryck mellanslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranger... Stranglers här i vaken, P3P4. Vi har skickat ut After Dark med La Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver. Jag tror på svaret. Dygn. After Dark. En natt. Rise are getting up. Alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är det inte Rut men väl tänkt. Batman har återkommit in som gissning, ser jag här, och sen så står det så här. Kan det vara någon form av Rom eller Italien eller typ flagga eller motsvarande, motsatskontrast eller ja, kan väl vara ytterlighet i så fall också. Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Det här var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Översätta den, Joja, med ja, tid efter tid. Vakensnavla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, jajamän tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag
0: här, det hade bytt namn för... tänkte jag någonting. från Ekoredaktionen.
1: Jajamän.
0: Du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidepartierna har 173 mandat just nu, så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Det är som kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9% eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han... Oj, ursäkta, jag har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Ja. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit

0: hur det än blir.
1: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat.

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen med Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara?

Daft Punk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland där det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som hört av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara ett svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på Vaken som rätt svar, Jürgen på Måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt. Det är heller inte Väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon, och denna någon heter Angela. Hallå på dig, Angela.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du dig natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja. Jättetråkiga.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Race Against med Hero of War.

0: Vad säger du nattens vinnare, Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Det har ju efter i After Dark och Hero War, där har du ju krig. Och Time After Time så har du krig.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Nej, det var lite knepigt. Men,
0: ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute, kan man säga, och nästan ensam.
1: Då får jag känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker jag ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in det, så tycker jag det ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul.
0: Ja, stort grattis och ta hand om dig, Angela.
1: Tack detsamma. Tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikt och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och tidunderlaget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Day med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3 P4, och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela, som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi, som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom, och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt, att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: just nu mot Tidöpartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
1: Det är bara den senaste timman som det har sett ut så här, så att vi får se vad som händer helt enkelt.
0: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
1: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
0: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
1: Så det går ner valdeltagandet lite grann när man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
0: Precis.
1: Ja, vi följer detta. Tack så mycket Elias för att du kom in och uppdaterade oss.

0: en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i en sån där barsele på magen. Och då så har väl folk liksom sagt, ja men det är hennes.
1: Eller har skrivit att det är bekräftat.
0: Jo, jo. Okay. Det behövs, hon har själv inte lagt ut någonting.
1: Så, Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
0: Ja,
1: för
0: quietly.
1: 2 dagar. Ah. Ja, men det är bekräftat här.
0: Mm-hmm.
1: Det står, annars är det inte L. Eller får inte skriva så.
0: Men
1: om de, inte...
0: liksom, de, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
1: Okej, ja.
0: Så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
1: Men
0: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
1: 27 mars. Det är inte samma dag. För att Mariah Carey och jag fyller på samma dag.
0: Vet du när hon är född?
1: 28.
0: Ja, dagen.

0: inte så jättevanligt här.
1: Dels det, men också att där är det liksom, här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket, jag vill inte förstöra min kropp, som
0: alltså,
1: driver det.
0: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
1: Men det kan du göra ändå. Du, alltså, jo, väldigt länge kan du dölja det.
0: Har du sett henne på scen?
1: Nej, men nej, det har jag inte.
0: Nej, men alltså hon, jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
1: Nej, men du kan välja det väldigt...
0: Så,
1: nej, inte. Alltså, för mig
0: inte
1: såg, nej, men på mig såg man inte förrän typ 7-8 månaden.
0: Nej.
1: För du kan ha din livmoder... Det här är mitt favoritämne. Mm. Du märker ju. Du kan ha
0: livmodern är din absolut bästa.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata

0: Då säger pappa, ja, men ni kvinnor och era förlossningar då. För att vi jämt ska prata om det, och det är sant. Men frågan är, man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen. Och då kan man dölja det ganska länge, oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer, och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge, faktiskt.
1: Kolla igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
0: Det kanske man inte får göra. Det kanske är ofräscht att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
1: Det känns inte riktigt rätt.
0: Nej, det känns,
1: du fick en dålig smak
0: i munnen. Också nu, känner jag.
1: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit sitt barn?
0: Nej, men det vill jag göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-filmer. Inte genom övergrepp, utan mer att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
1: Alltså jag tror faktiskt att det, det är taskigt att säga att det ser det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
0: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
1: Sen får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till, och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
0: Och kanske inte utifrån kroppen utan utifrån munnen från henne.

0: Lindan har inte ens en mun.
1: Ankans näbb. Mun.
0: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Mm. Så brukar man ju säga. Eller
1: hur? Ja. Men nu gör vi det. Alltid.
0: Du vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag säga det sen?
1: Nej, jag vill inte ta det nu.
0: Det går jättefort kan jag säga bara.
1: Jag vill veta.
0: Idag är det ju, det har ju varit val. Om någon har missat det. Idag kommer länsstyrelserna inleda då det slutgiltiga rösträkningen.
1: Mm.
0: Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Mm. Kan nämna att det är massa möten i EU. EU-rådet, EU-parlamentet och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
1: Oj, det var som tusan.
0: Fotboll så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher.
1: Mm-hmm.
0: Det var det hela.
1: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Vi pratade om här. Att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in From the horse mouth, ett talesätt.

0: Krull. Krull. California Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4. Det klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Miträvska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.

0: Eller stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
1: Jag vet inte hur långt det är. Kanske ville 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt. Sen blir min fru komma. Det funkar inte.
0: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
2: Jag är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
3: Hade vi haft facit tidigare så hade vi gjort åtgärder tidigare. Det är bara att beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
4: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid tvåtiden i natt hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september. Och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Så börjar... Nej, det blir mycket moln i Götaland. Punkt. I Svealand, södra Norrland så börjar dagen med sol. Men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små.

0: Norrland och det soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag säger välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio, där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity, och du hör den här i Vakan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakarna kan sova nu? Eller om de också lyssnar på oss här på Vakan? Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla, att de ska liksom komma hem och bara, ja men, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, ja men nu ska jag sova med en puls på, jag tror inte de sover, jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet?

Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i smset vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vaken@sverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00. Och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda. Och där kan man prata hur mycket man vill. Och så kan jag klippa ut eller man kan ta om. Och nej, det blir inget bra, då tar jag om. Då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? Ja, de vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. Ja, de valen måste man också göra ibland.

0: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
2: Har du läst någonting om ADHD?
0: Det är väl inga fel på Ludde?
3: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
0: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet. Och valet. Valet som

ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... att om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon som var... Alltså, typ att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Benjamin Ingrosso nu med Kite, och du som bara... inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför, och vad är det för val? Ah, här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom Benjamin Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tänker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet.
0: Ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort med sällskap, och det är jag väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi
0: dock... Vi kan börja med siffrorna.

0: räknar just nu.
1: Det är verkligen så. Och vi kommer få räkna några dagar till som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell som satt med i valvakan igår i P1 och P4 har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Ursäkta. Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moemsson, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moemsson får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expertkommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det är just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta. Om det nu är Jimmys rösta inte på dem uttalande som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här varorörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Nu släpper vi valet för ett tag och ägnar oss åt dig och ditt liv och dina val. Jag var ju så taggad på att läsa upp ett sms här innan. Och det var från A som undrade, jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör det, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jag jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra av sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Yo.

tår, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra, nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse. Men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt. Jag skulle inte klippa av det för kort. Utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt. Men ändå, vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas. Lite olika nivåer kanske. Men ja, axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det. Klipp upp det lite liksom. Eftersom du inte ens tagit topparna. Och så börjar du där. Och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Det här, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig igen då? Så kanske vi kan men ha med dig. Eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv. I dagarna. Och hon har gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten slash tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt. Liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss. Och jag har inte fått ditt sms, så får försöka igen. Men, som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Ja. Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten. Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån veckorvin eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom, och svara en sån relations liksom råds kolumn. Kanske blir det förbli ett sånt jobb jag tar i framtiden om jag byter karriärsbana, som så många av er skrivit in att ni har gjort val för.

0: Gracie Abrams med hit The Wall. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45, och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära, och mycket snackas om onsdag, och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att ha rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma, tänkte jag säga. Men det ska de inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man ju faktiskt kan man göra. Ja, nej, det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, ja, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och frilejd. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: Pardon, here you come again. Då när jag är vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu, 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan jag berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat. Och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det.

0: Där ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9 och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet. Och så har vi ju Liberalerna då, 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som Sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, Kuling, det. Minus 2. Ja, men snyggt att ha koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
2: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här var.

0: 99 hände det.
1: Okej.
0: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
1: Nej.
0: Ja, men
1: jag gör inte, kolla inte på mig så där. Jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske då varit född i alla fall. Ja.
0: Ja. Så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
1: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
0: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också. Kul. Va?
1: Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
0: Suveränt.
1: Tusen tack Elias Svensson ifrån Ekot.
0: Tack.

0: värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
1: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då, igår, under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
2: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
3: Jag har inte all tid i världen att stå här.
4: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
3: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
1: Och så här kan vi ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow, eller man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat

0: svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
1: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
3: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
2: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
1: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Jag har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen. Och det vi har hört flera experter säga nu. Onsdag, torsdag, det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll, där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som är närmsta. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså tre mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl tre saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningar pekat på det de senaste dagarna att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes.

0: Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de två kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
1: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom vi ska veta vem som kan regera? Alltså jag tänker, jag minns tillbaka när det tog liksom till januari innan vi hade resultat. Alltså vad kan hända nu?
0: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat,

0: Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
1: Mm. För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
0: Jo, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet.
1: Mm.
0: Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering ser det ut som nu. Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
1: Mm. 176 mandat gentemot Tidö, 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är i slutet som man har av veckan som man kan ha ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
0: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut, för de behöver ju vinna två mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
1: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
0: Det känns som det, tror jag.
1: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
0: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
1: Ja, ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis-Bextor med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för tider just nu.

0: Into My Arms valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.
1: God morgon, och detsamma gäller för P4 Malmöhus. Det blir gäster, det blir experter och annat som rör valresultatet i Skåne, Johanna.
2: Ja, om vi då först och främst kollar på den största kommunen här, Malmö, så går Vänstern och Miljöpartiet starkt framåt där, och det verkar som man får ett nytt parti i kommunfullmäktige, Malmölistan. Sostarna backar lite här.
1: Mm. Det blir spännande. Det är ju preliminära siffror vi rör oss i just nu. Det kan ju justeras lite under veckan. Maria Mattsson, trafikläget i Skåne ska du hålla koll på.
3: Och vi vaknar faktiskt upp till ett rätt så lugnt läge just nu, så förhoppningsvis ska just detta hålla i sig, så det är faktiskt inget akut för tillfället.
1: Mycket moln, tidvis också en del solglimtar och 15-18 grader. Det är så veckan inleds i länet. Nu är klockan 6 och Ekot är på gång med Christian Lönner som helt domineras av det svenska valet igår.
4: Ekot säger god morgon dagen efter det svenska valet. När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
5: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
6: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
7: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
6: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
8: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra

0: Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
1: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
2: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
3: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
4: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och såg på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
5: Den blågula comebacken är ett faktum.
4: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
6: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
4: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
6: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
4: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
7: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
2: Reporter Jonas Fredén. Och att det är så jämnt gör att det kan dröja flera dagar innan vi har ett färdigt valresultat. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
8: Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
9: Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
8: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
2: Reporter Anna Grönberg. Och den fråga som många ställer sig denna morgon är såklart, vad händer nu? Så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén.
10: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Nu är det ju i och för sig oklart hur det hela slutar. Så att vi vet ju inte riktigt om det sker direkt eller om man väntar till onsdag. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan ikväll. Och i sitt tal så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som man uttryckte det.
11: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
10: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen. Och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen.
2: Helena Gissén intervjuad av Martin Rundqvist Nilsson. I landets tre största städer.

0: Därför blev det timslånga köer till en del av vallokalerna på valdagen. När vallokalerna stängde i stadsdelen Ålidhem var det runt 3 timmars väntan i kö innan alla fick rösta.
1: Vi trodde att det skulle vara, eftersom det var så pass många som hade förtidsröstat, att det skulle inte bli några köer.
0: Håkan Johansson är ordförande i Umeå kommuns valnämnd och socialdemokrat.
1: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det.
2: Reporter Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och det avslutar Ekots sändning klockan 6 med Christian Lunner i studion, producent Louise Steinberger.
3: God morgon och varmt välkomna till den 14 september, 6:08. Ja, men det är ju ett och annat resultat som behöver analyseras när det kommer till valet i Skåne. Ja, men följ med oss. Så ska vi ordna det. Dessutom ska du få koll på trafikläget. Det är Maria som är din guide just nu.
4: Ja, sen vi pratades vid sist här så har det inträffat en olycka på väg 100 i höjd med Höllviken. Det påverkar trafiken åt båda hållen. Det är en buss som är inblandad och det är alltså väg 100 i höjd med Höllviken. Och där verkar det som att det just nu påverkar åt båda hållen räddningsresurser. Jag ska se här om de har hunnit komma på platsen. Ja, det har de, så de kommer dit för en minut sen, så räknar med att där är det trångt att passera. I övrigt så kan jag väl konstatera att det har varit rätt så lugnt här under natten. Det är inget annat akut för tillfället. Men vi ska hålla dig uppdaterad här under morgonen. Och du kan hjälpa till på nummer 020 999 444.
3: Och jag som finns

0: ni som har vaknat upp som inte, som kanske gick och la er, det är ju oerhört jämnt. Ja. Om man nu ser till riksdagsvalet och ja, fram till onsdag så måste man liksom räkna de här sena förtidsrösterna, och kanske inte ens då har vi liksom ett valresultat.
1: Nej, det här kan ta tid.
0: Ja.
1: Så blir det ofta när det är jämnt. Och det är ju som sagt då den slutgiltiga rösträkningen som pågår just nu, så att man får

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Som med vetskapen att man skulle vara på jobbet klockan 5 så var man trots allt tvungen att gå och lägga sig i någon form av hyfsad tid. Även om just valkvällen är väldigt spännande.
1: Alltså jag tyckte det var jättesvårt och ja, som vi hörde här på Ekot och

0: så ska vi titta lite på hur det har gått i tredje största staden i landet.
1: Precis, och Skånes största stad. Där ser det ut som att Vänsterpartiet blir den största vinnaren. Man går framåt med 3,6 procentenheter, och det här är ju då preliminärt, och får 17,2% i Malmö. Även Miljöpartiet går starkt framåt, ökar med drygt 3 procentenheter. Får 8,6 procent av rösterna. Det är mycket siffror här idag. Vad kan man mer säga? Socialdemokraterna backar lite, 1,4 procentenheter.
0: Sen har vi Malmölistan som har fått en hel del uppmärksamhet senaste tiden, och det har kanske lönat sig då, eller hur man ska se det.
1: Ja, Malmölistan ser ut att få två mandat. Just nu så ser det ut som att man får 3,9 procent av rösterna. Och som du säger, partiet har framförallt utmärkt sig på sociala medier. Bland annat som han har kommit med anklagelser om valfusk och haft en hård retorik mot framförallt de styrande socialdemokraterna.
0: Mm. Vi har skickat Assar till Staffanstorp idag. Det har ju gått starkt för Moderaterna i kommunvalet där.
1: Ser ut som de får egen majoritet om man tittar till de preliminära siffrorna.
0: Och Hanna Littner är i Malmö och ska prata med folk. Så att, det är så upplägget ser ut just nu. Och så ska du få musik och uppdateringar. Här är The Ark.

0: The Wearing Kind med The Ark i P4 Malmöhus. Det är den 14 september. Var det fullt i vallokalen, Johanna, när du röstade igår?
1: Alltså det var lite folk. Mm. Jag bor ju på en liten ort i Eslövs kommun. Det var ju liksom så att man hade även liksom ett litet bås för att plocka sina valsedlar. Men jag tyckte det gick smidigt, så jag röstade på valdagen.
0: Ja, och Hanna, hur gick det för dig?
2: Ja, men ungefär samma sak hos mig. Jag bor ju i Malmö. Hade inte särskilt lång kö i min vallokal igår när jag var där. Men en hel del som hade klätt upp sig, precis ja. Som jag själv hade.
0: Ja, hur blev det? Vilken outfit gick du till vallokalen med?

0: det går.
1: Ja, men för mig blev det blev vit skjorta, min favorit slips och en skinnkavaj.
0: Ja, oh, wow, härligt. Ja. Och Assar, hur gick det för dig?
2: Jo, men jag röstade faktiskt strax efter klockan 7 och då var det jättelugnt i min vallokal. Och klädde inte upp mig så särskilt mycket, utan jag hade varit och tränat på väg hem sådär. Ja, men nu får jag göra det. Jag har inte riktigt möjlighet att sticka hem och piffa till mig innan. Så lite sådär på vägen.
0: Ja, just det. Jag hade ju trädgårdsdag innan i bostadsrättsföreningen, så att jag var inte heller, jag ska inte säga att jag hade liksom plockat fram klänningen.
3: Är du jord under naglarna?
0: Kanske lite så, men det får man bjussa på. Jag fick ändå vänta ganska länge, alltså över en halvtimme på att få komma in i vallokalen. Men det är ju också ett socialt experiment, därför att man möter ju extremt

0: väldigt socialt då och trevligt. Kan ni stämma in på det, eller?
1: Alltså jag sprang på ett par kompisar i min vallokal. Det var men det var trevligt tyckte jag. Det kändes inte så mycket socialt experiment. Det var mer så, kul att du också är här. Vad bra, ha en fin dag.
0: Kanske inte är så mycket experiment. Mer tillfälligheternas spel.
2: Ja, men det är så roligt. Ja. Jag brukar ofta vara ute och gå, jag och min sambo. Och jag tycker inte det är så mycket folk i Flyinge alltid. Men igår var det väldigt mycket folk ute och gick. Och det var ju också härligt. Alltså just för att många var på väg till vallokalen.
0: Ja. Någonstans uppe i landet så var det ju flera timmars kö. Det tror jag att vi har kommit runt. Jag har inte hört den liksom, att det har blivit så.
2: Nej, men jag undrar lite vad som hände där uppe i Umeå, för det var faktiskt där som det var liksom extremt. Man har hört många som stod, alltså i flera timmar, och många som försökte förtidsrösta som inte liksom hade tid i veckan för att det tog så lång tid, så de liksom fick gå hem.
0: Skjuta på det hela tiden. Eller det här med att man ska hämta sina valsedlar på ett ställe och sen ställa sig i ny kö.
2: Jag tror kan nästan det att det är det, för jag tror faktiskt att just i Umeå så ändrade de på något vis det, tyckte jag hörde i rapporteringen igår. Mm.
0: Det är en trevlig, vad ska man säga, tillställning att vara med på valdagen. Men också fint att det går i förtidsrösta. Det är ju många som har ägnat sig åt just det också under veckan. Nyheter blir strax.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Och jag kan även varmt rekommendera live-rapporteringen i vår app. Den heter Sveriges Radio och det är där vi lägger upp alla resultat som, och allt det som händer under den här valrapporteringen. Sveriges Radio heter appen och sverigesradio.se/malmö. Det är sajten.

0: Jonsson i P4 Malmöhus med Allt jag behöver. Ekot på gång här på en minut och det handlar om valresultat.
1: När över 6200 valdistrikt är räknade samlar oppositionen 49,5% av rösterna medan Tidöpartierna har 49,1%. I mandat räknat är övertaget 176 mot 173. Men utlandsröster och sena förtidsröster kan komma att förändra mandatfördelningen, säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något man.

0: rösträkningen just nu.
1: Det skulle räcka att två mandat byter sida, så skulle det istället vara ett blått överläge. Men de statsvetare jag har talat med säger att det är inte särskilt troligt att två mandat skulle flytta på sig.
0: Fredrik Furtenbach avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
2: Med Christian Lenner och om 4 minuter lokala nyheter.
3: P4. Det här

0: Danny Furtado med I'm Like a Bird i P4 Malmö hus nu när klockan är 6:30.
1: Och det blir val för hela slanten i nyheterna. I kommunvalet i Malmö ser Vänsterpartiet ut att bli den största vinnaren. Enligt de preliminära valresultaten går de framåt med 3,6% till 17,1. Alexandra Thomasson, Region Skånes gruppledare för Vänsterpartiet, kommenterade i natt partiets framgång i Malmö.
2: Vi har gått starkt framåt i Malmö där vi också har kampanjat stenhårt. Så vi ser att vårt arbete lönar sig. Nu kommer vi att kunna göra Malmö till en mönsterkommun med vad Vänsterpartiet faktiskt kan göra för skillnad. Och just det här kommer vi att kunna sprida sen i övriga landet.
3: Nu så räknas ju riksdagsvalet först. Vad tycker du är mest spännande? Är det riksdagsvalet eller är det det lokala valet som du tycker är mest spännande att följa?
2: Som regionpolitiker så påverkar ju riksdagspolitiken väldigt mycket, så att för mig är det nog lika delar, lika nervöst.
1: Om vi stannar kvar i Malmö så går även Miljöpartiet starkt framåt och ökar med 3,1%. Och kommunfullmäktige där kommer få ett nytt parti. Malmölistan har fått 3,9% och ser ut att få två mandat i fullmäktige Malmö. Så

0: Yes.
1: Ja, vad tror du det beror på att det har vänt?
0: Jag tror att det beror på två saker. För att klara ett svenskt val så är jag övertygad om att man måste veta vad man vill i regeringsfrågan. Det har vi vetat och tagit ställning till. Och sen har vår partiledare trätt fram under valrörelsen på ett sätt som jag tror är unikt. Hon har drivit den här valrörelsen och tagit befälet över sitt parti på ett sätt som har varit makalöst.
1: Har du varit nervös?
0: Ja, lite grann. Jag brukar inte vara det. Jag tycker inte. Det är få saker vinner på att man är nervös. Men visst är det klart att det är en anspänning att inte veta om partiet klarar riksdagsspärren.
2: Klara Törn intervjuade där sent igår kväll. Och rösträkningen till Skånes regionval pågår för fullt. En majoritet av rösterna är räknade där, och enligt preliminära siffror ser Vänsterpartiet ut att öka med över 2 procentenheter till 9,8%. Även Moderaterna och Miljöpartiet ökar med nästan 2 procentenheter till 23,7 respektive 5,5%. Sverigedemokraterna och Liberalerna ser ut att backa i regionval enligt resultaten i de distrikt som räknas nu här tidigt under månadsmorgonen. Många siffror där, Eva.
3: Verkligen. Tack så mycket, Johanna Hellström. Vi har en hel del mål, men under dagen så kommer solen få sina chanser att titta fram. Temperaturen kommer landa kring 15-18 grader och vindarna, de är mestadels svaga. Hur är det i Staffanstorp? Är det en mild morgon, Assar?
4: Ja, det får man säga. Det är ett molntäcke över himlen. Nästan ingen vind överhuvudtaget. Ligger lite vattenpölar här och var som avslöjar att det kanske har regnat lite under natten. Men ganska behagligt kallt.

0: Sunnan Vind med Mares i P4 Malmöhus. Och det är Susanna Andrén som håller koll på radiosporten, bland annat om årets sista Grand Slam-titel i tennis.
1: Först ut tennis.

0: Ella Langley med Be Her i P4 Malmöhus när klockan närmar sig 7:15. Dagen efter valet och i Staffanstorp just idag så är det ju Moderaterna som firar mest. Assar, du är på plats.
1: Ja, alltså det är ju en valseger som inte liknar någonting annat. Man får egen majoritet och landar på 52,9% när 17 av 18 distrikt är räknade. Det är en jätteökning, alltså 8,6 procentenheter så stiger partiet. Och jag är här i Staffanstorp just nu, träffade Roland Fredriksson, väljare, och frågade hur han reagerar på det här.
2: Jo, det känns bra att majoriteten så inte blir för mycket tjafs och sånt och saker och så allmänt sett, så att, tycker jag bara bra.
1: Har du läst om det här redan eller är det först nu när jag berättade för dig som du får reda på det?
2: Det är först nu när du berättar. Så jag har inte suttit uppe och tittat eller någonting sånt där, bara tittat lite löst sådär så att säga.
1: Men Staffanstorp och Moderaterna är lika med sant? Eller, ja. Alltså, vad är det Moderaterna gör så bra här i Staffanstorp?
2: Ja, det är ordning och reda i alla fall. Så att säga. Inget massa onödigt skattegrejer och sådana saker. Utan att koncentrera till kärnverksamheterna och sådana saker som det ska vara. Och inte slösa med skattemedel och sånt.
1: Hur tror du det kommer påverka politiken att man inte kommer behöva kompromissa med andra partier här i Staffanstorp?
2: Ja, det är svårt att säga lite grann. Alltså det,

0: Det är väl kanske lite självsäkrare liksom sova. Och sen med alla partier vad den är så kan det vara plus och minus och sånt. Men man får ju ta det som svider minst, som man sen får uttrycka det så. Mm.
1: Det följer ju också med kanske ett större ansvar att det som inte fungerar i kommunen blir nu Moderaternas ansvar. Hur tror du att det skulle kunna påverka Moderaterna och Christian Sonesson?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte ett riktigt bra svar på faktiskt, om jag ska vara ärlig.
2: Nej.
0: Men man får göra det bästa utav det, så att säga. Om man nu så uttrycker det så. Mm.
1: Men det är ett stort leende på dina läppar när du pratar om det här. Det gick din väg, så att säga.
0: Ja, ja. Jo, men det är det ju.
1: Ja.
0: Sen är det ju många kanske som tycker annorlunda, men så är det ju en demokrati, så att säga.
2: Ja, visst.
0: Så.
1: Hur pratar man om politiken som förs här i Staffanstorp sinsemellan och Christian Sonesson som styr?
0: Vad jag har hört så låter det ju positivt. Det mesta i alla fall. Så att säga. Sen finns det ju alltid några som tycker annorlunda, men så är det ju. Så det måste det ju få vara. Alla får ju tycka vad de vill och sådana saker. Vad som är bra, vad som är dåligt och sånt.
1: Det är ju drömläge för en lokal politiker att ha egen majoritet och kunna styra, som sagt, då, utan att kompromissa med andra partier. Vi kommer ju förhoppningsvis att träffa Christian Sonesson lite senare här under morgonen. Vad skulle du som väljare vilja skicka med, eller har du någon fråga till honom?
0: Nej, inte nödvändigt. Han har skött det bra hittills, så att...

0: med är att en kommuninvånare och 52,9% till tycker att han har skött sig bra.
1: Ja, jo, men det tycker jag han har gjort i alla fall. Hittills i alla fall. Nu är det ju på lokal nivå, men just här tycker jag att han har skött det bra faktiskt.
0: Stort tack!
1: Tack så själv.
2: Astrid Selius i Staffanstorp.
3: Det här är P4 Malmö.

0: 10 minuter i 7. Valrörelsen är över. Rösterna snart helt och hållet räknade och Malmöborna har sagt sitt. Hanna Littner, du är ute och hör lite vad man tänker kring resultatet.
1: Ja, men precis. Med 214 av 217 distrikt räknade här i Malmö så ser det ut som att Socialdemokraterna backar något, samtidigt som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet ökar rejält med 3,6 respektive 3,1 procentenheter just nu. För en liten stund sedan så sprang jag på väljaren Martin Olsson och jag frågade honom, medan han var på väg till jobbet, vad han hade för tankar kring det här.
2: Ja, jag tror att det har att göra med det här med migrationen. Att många är lite rädda och därför söker sig till Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Hur menar du med rädda?
2: Ja, så att, att det skulle bli hårdare och tuffare med SD i regeringen om Tidöv vinner valet.
1: Okej. Ja, men precis. Nu pratar vi för sig kommunresultaten här. Ja, kommunfullmäktige i Malmö ser ju också ut att eventuellt få ett nytt parti. Just nu så har Malmölistan samlat ihop 3,9% ungefär, vilket är 2 mandat. Har du någon tanke kring det?
2: Jag är inte så insatt när det gäller Malmölistan. Så jag vet inte riktigt hur det har blivit så, varför de har blivit större.
1: Okej, och avslutningsvis då. På riksplan just nu väldigt, väldigt jämnt. Mellan blocken och i räkningen. Det kan ta några dagar innan vi har ett slutgiltigt resultat. Ja. Vad tror du det beror på att det är så jämnt?
2: Det är svårt att säga, men ja, alltså det...
1: Känns det väntat att det skulle bli så jämnt?
2: Ja, jag trodde faktiskt vänstersidan skulle ha lite större marginal. Jag var lite förvånad. Det är svårt att säga. Jag tror att det här med... Det är olika faktorer som spelar in att det har blivit jämnare. Att vänstersidan har ökat sedan förra valet. Det tror jag att göra lite med att... som sagt, migrationen och SD ska få regeringsplatser. Tror jag är det huvudanledningen.
1: Jättefint att du fick promenera med dig den här morgonen, Martin Olsson. Tack för att du fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Hanna Littner som träffar Malmöbor i morgonrusningen.

0: Arin i P4 Malmöhus. God morgon.
1: Morgonen efter valet. Allt om valet i Ekots nyheter om några minuter. Och så kokar vi ner vad som har hänt i Skåne också, i våra olika kommuner. Nu, välkomna till oss.

0: E4 Malmöhus. Ja, valdygnet är ju inte över alls. Det är nu det händer.
1: Det är det det gör. Vi tittar in i Skånes största kommun, Malmö. Vänsterpartiet och Miljöpartiet går starkt framåt där. Socialdemokraterna backar. Och fullmäktige för ett nytt parti ser ut som Malmölistan kommer in och får 2 mandat enligt de senaste siffrorna.
0: Maria, lite koll på Ekots nyheter.
2: Ja, eller jag tar i alla fall E6-an tar jag. Trafiken kör jag. Jag får Eko ta lite sin sämre koll på. Men just nu E6-an vid Helsingborg. Där är det trafikplats Vasatorp. Påfarten mot Ängelholm. Däckrest står på vägen och lastbil står illa till där.
0: Och Maria finns på 020-999-444. Nu blir det Ekot med Christian Lenner. Och det handlar om valet.
3: När 94% av rösterna i valet är räknade är det fortfarande mycket jämnt. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Med oss nu Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kan man säga vem som vann?
4: Det ska man inte säga än. Däremot så är det en rödgrön övervikt och vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna. Det är ganska vanligt att ett mandat flyttar sig. Det har hänt att flera flyttat sig, men det vanligaste är ett enligt de statsvetare jag har pratat med. Och skulle det vara så, då står ju sig det rödgröna övertaget, även om det är litet.
3: Du stannar kvar hos oss, men vi ska först höra lite hur det lät på de olika valvakorna i natt. Vi börjar med Socialdemokraterna, där partiledaren Magdalena Andersson mötte partiets valarbetare.
5: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
6: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
7: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
6: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
8: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
6: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
9: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
3: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi har Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
10: Det här är historiskt! Historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
11: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
12: Den blågula comebacken är ett faktum.
11: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
13: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
11: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
13: Jag tror

0: tror att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
1: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
2: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
3: Reporter Jonas Fredén. Tillbaka till dig, Fredrik Furtenbach. Vilka blev de stora förlorarna respektive vinnarna i valet, skulle du säga?
4: Ja, Socialdemokraterna fick ju en väldigt dålig siffra, 28,1. Det är väl en kalldusch, för det är den lägsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Dessutom i opposition, där det ofta är lättare att hålla uppe siffrorna. Men får de regera så kan de ju leva med det. Sverigedemokraternas 17,6 är ett stort tapp. Och första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar i, så att det här var inte roligt för dem. Självklara vinnare, Liberalerna 5,4. Allt talar för att mycket av ökningen är taktikröster från framförallt Moderaterna. Men även Vänsterpartiets siffra på 8,2 är den största, det är den största uppgången i det här valet. Och Miljöpartiet är också en av de största uppgångarna. De landar på 6.
3: Vi hör ju om hur jämnt.

0: Lite klart först på onsdag. Skulle det vara så att de rödgrönas övertag står sig, då lär Ulf Kristersson röstas bort på om ett par veckor, sannolikt den 29 september. Sen väntar en väldigt svår regeringsförhandling sannolikt som kan dra ut på tiden. Skulle det däremot vara så att det vänder och de blå skulle vinna, då blir det istället, då är det inga konstigheter med vilka som kommer delta i den regeringen, men det kan bli en svår förhandling om både allt från politik till ministerposter, därför att då ska ju Sverigedemokraterna in och är stora.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets tre största regioner.
2: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare.
1: Reporter Erika Mårtensson. Och i landets tre största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Nystartade Norrlandspartiet ser ut att ta mandat i alla Västernorrlands kommuner. I Kramfors ser partiet ut att bli det största partiet med 25% av rösterna där Socialdemokraterna halveras. Och preliminära siffror pekar på ett maktskifte i Älvkarleby för första gången. På 100 år rapporterar P4 Uppland. M, SD och KD ser ut att få majoritet i kommunfullmäktige. Här har Socialdemokraterna styrt i kommunen i över 100 år. Christian Lönner var i studion och producent för sändningen var Louise Steinberg.
3: Tack så länge Christian. Ja, du hör, vi har lite längre ekosändningar nu när det är dagen efter valet. Det är ju så mycket information och så många saker som ska sammanfattas för att vi ska få den bästa kollen. Det gäller också trafiken i Skåne med Maria.
4: Och jag fick ett samtal från en man som körde lastbil och han hade fått däckexplosion på sin lastbil på E6an precis på påfarten Vasatorp nummer 29. Så om man kommer inifrån Helsingborg ska köra på E6an vid Vasatorp nummer 29 i riktning mot Ängelholm. Det är där lastbilen står och däckresterna ligger på vägbanan. Man har också skickat dit en assistansbil så hjälp är på väg. Det är alltså påfarten Vasatorp nummer 29 i riktning mot Ängelholm. Annars har det varit rätt så lugnt här, i övrigt inget annat akut åtminstone den senaste stunden. Men för en timme sedan berättade jag om en olycka med en buss på väg 100. Det var en buss som körde av vägen och det verkar som att trafiken ändå kunde rulla hyfsat bra där. Det var precis vid Höllviken på väg 100. Tipsa oss kan man göra på nummer 020 999 444.

0: i Staffanstorp, har vi förstått.
1: Ja. Tommy, vad tänker du?
2: Ja, jag kan nog säga samma sak. Lite väntat, tycker jag.
1: På vilket sätt är det väntat?
2: Ja, det är ju många som är moderater här, har varit i alla år, tycker jag. Så.
1: Men inte ni?
2: Jag vet inte vem som står närmast. Ja, jag är väl ganska neutral, tycker jag, så att jag bryr mig inte så mycket. Det viktiga är väl då att man bor här, hållit upp sig. Men, ja.
1: Hur tycker ni att det sköts här i kommunen då?
0: Jo, det sköts väl jättebra, men det kunde ju byggas lite mera bostäder, lägenheter för de som kanske inte har råd. Och då har vi sålt en lägenhet och bo hyresrätt för att vi ska ha det bra på gamla dagar. Men som sagt, det är ju inga ungdomar som kan få bostäder någonstans här. Så att det...
1: Vi söker ju Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande här i Staffanstorp. Han har väl förmodligen firat igår och inte vaknat än. Men vad skulle ni vilja ställa för fråga om det så att vi får fatt i honom?
0: Ja, det är ju att vi ska få det bra som pensionärer. Det är väl våra närmaste fråga, om jag säger så, va? Så att vi ska kunna få leva på vår pension. Nu är inte vi sådana här rika pensionärer. Så att, men det gäller ju så i hela Sverige. Så det är inte bara det här samhället. Men annars så bor ju vi bra här centralt och allting. Så att vi har det bra, så det gott
2: det
0: går.
2: Det borde vara fler bostäder till ungdomar, hyreshus. De flyttar ju härifrån.
1: Ni får lyssna på P4 Malmöhus här under dagen. Och så ska vi höra hur Christian Sonesson då ska förvalta den här egna majoriteten. 52,9% får man alltså i kommunen. Och ni får en fin morgon här.
0: Ja, det får ni också få gratulera honom också.
2: De sänker avgiften på badet här så vi kan gå och simma.
1: För en gång till, vad sa du?
2: De kan sänka avgifterna på badet här.
1: Ja, det finns bostäder och badet.
0: Ja, precis. Det är väl det som är.
1: Ja. Vi ska ha jättestort tack. Ha en fin morgon.
3: Det här

0: Don't shut me down med ABBA i P4 Malmöhus. 20 minuter över 7. Och om de preliminära siffrorna står sig så ser Malmö ut att fortsätta styras av den rödgröna sidan med vissa förändringar, Hanna, som vi är ute och snackar med folk om.
1: Ja, men visst är det så. Fortsatt 214 av 217 distrikt i Malmö kommun räknade. Jag är ute och pratar med folk om, ja, men hur man reagerar på resultatet som det ser ut just nu. Och sprang för en liten stund sedan på Peter Jakobsson på väg till jobbet och frågade honom just detta.
2: Men den ökning för bland annat Vänsterpartiet tyckte jag var mycket positivt. Det är väl...
1: Socialdemokraterna backar ju lite, men är fortfarande största parti, och Malmö har ju länge styrts av Socialdemokraterna då i samarbete med andra partier. Vad tänker du om att det fortsatt kanske blir ett socialdemokratiskt styre?
2: Jo, men helt okej, bara man samarbetar med Vänsterpartiet.
1: Du hoppas att man ska samarbeta med Vänsterpartiet,
2: ja,
1: också?
2: Ja, absolut. Absolut.
1: Nuvarande styre har vi Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna. Tror du att det blir någon ändring där?
2: Ja, det hoppas jag. Mer vänster.
1: Mer vänster, säger du. Om vi tittar på ett riksplan då, väldigt jämnt mellan blocken där så här långt. Vad tänker du kring det?
2: Rörigt och kanske inte så bra. Vi får se hur det blir. Det blir en lång höst då, kanske.
1: Ja, som det ser ut nu så kan vi kanske vänta oss ett slutgiltigt resultat framåt onsdag. Hur väntar du in det här resultatet?
2: Jag jobbar vidare, som jag gör varje dag. Det är väl klart att jag vill ha en förändring i min vardag. Jag hoppas väl på det, men ja, får se.
1: Just det, jag ska fråga dig också. Hur pratas det kring det kommunala styret och hur det har funkat de senaste 4 åren? Hur har det pratats om det i din bekantskapskrets till exempel?
2: Ja... Vad ska man säga där? Jag har inget bra svar där. Det har väl varit stiltje, kan man väl säga. Det har inte hänt så mycket.
1: Och hoppas... Är din uppfattning då att man hoppas att det ska bli någon typ av förändring nu, eller att det ska fortsätta som det har gjort?
2: Nej, en förändring i alla fall. Det är väl det som är... Mer vänsterpolitik.
1: Jag säger tack till dig, Peter Jakobsson, här på morgonen.
0: Hanna Litner ute i Malmö och pratar med väljarna om resultatet.

0: Det här är Jubel med Ocean House i P4 Malmöhus. God morgon Skåne. Hoppas att du har haft ett bra valdygn. Vi fortsätter att hålla dig uppdaterad. Nu med en minut. Här är Christian Lönner.
1: Det lokala Örebropartiet ser inte ut att nå riksdagen. För att komma in hade det krävt 12% av länsinvånarnas röster. Nu på morgonen har gruppen övriga partier, där Örebropartiet ingår, bara strax över 5% av rösterna. I region- och kommunvalet går partiet dock framåt och ligger på 15,5 respektive 17,2%. Och i Hällefors i Örebro län ser det nybildade Hällefors-partiet ut att bli största parti. Partiet leds av före detta Sverigedemokraten Madeleine Jönsson.
2: Ja, men vad är det som händer? Nej, alltså vi är i chock. Alltså va? Jag är anfådd för vi har jublat så mycket här. Vi har inte funnits än i 2 månader.
1: Madeleine Jönsson sa det till P4 Örebro. Och SVTs vallokalsundersökning visar att sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor, följt av skola och utbildning och därefter ekonomi. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, tack så länge, och fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se. Om 4 minuter mer om hur valet gick i Skåne.

0: Ariana Grande, Hate That I'd Made You Love Me i P4 Malmöhus. Och Sverige vaknar upp till ett ovanligt jämnt valresultat. De preliminära siffrorna pekar på ett rafflande mandatläge. Och det är ju ett mandat också som hoppar lite fram och tillbaka. Mandatpingis såg jag att Aftonbladet beskriver det som. Men det händer mycket i politiken. Inte konstigt dagen efter valet. Det här gäller ju också Skåne. Det är dags för lokala nyheter nu tillsammans med Johanna Hellström när klockan är 7:30.
1: Ja, där vi börjar med att berätta att det ser inte ut att bli något maktskifte i Region Skåne om den preliminära rösträkningen står sig. Vänsterpartiet och Moderaterna ökar mest samtidigt som bland annat Sverigedemokraterna och Liberalerna backar. Region Skåne har under de senaste åren styrts av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Tillsammans har partierna nu på morgonen 3 fler mandat än vad resterande partier har tillsammans.
2: I kommunvalet i Malmö ser Malmölistan och Vänsterpartiet ut att bli de största vinnarna. Enligt de preliminära valresultaten går Vänsterpartiet framåt med 3,6 procentenheter och får 17,2%. Även Miljöpartiet går starkt framåt och ökar med 3,1 procentenheter och får 8,6% av rösterna. Och kommunfullmäktige kommer få ett nytt parti. Malmölistan ser ut att få 2 mandat med ett valresultat på 3,9%. Partiet har framförallt utmärkt sig på sociala medier, bland annat med anklagelser om valfusk och hård retorik mot de styrande Socialdemokraterna. Och just Socialdemokraterna backar med 1,4 procentenheter till 29,3%.
1: Det rapporterade Knut Bonde om Malmö där. I Staffanstorp går Moderaterna starkt framåt och får nu egen majoritet i kommunen. 52,9% av rösterna, en ökning med 8,6% sedan förra valet. Staffanstorpsbon Roland Fredriksson sa på morgonen att han är nöjd med det här.
3: Jo, det känns bra att majoriteten så inte blir för mycket tjafs och sånt och saker och så allmänt sett. Så att, tycker jag bara bra.
4: Men Staffanstorp och Moderaterna är lika med sant? Eller, ja. Alltså, vad är det Moderaterna gör så bra här i Staffanstorp?
3: Ja, det är ordning och reda i alla fall. Så att säga. Inget massa onödigt skattegrejer och sådana saker. Utan att koncentrera till kärnverksamheterna och sådana saker som det ska vara. Och inte slösa med skattemedel och sånt.
4: Hur tror du det kommer påverka politiken att man inte kommer behöva kompromissa med andra partier här i Staffanstorp?
3: Ja, det är svårt att säga lite grann. Alltså det blir väl kanske lite självsäkrare liksom sova.
1: Det sa Roland Fredriksson i Staffanstorp till reporter Assar Afzelius.
0: Vi har en hel del moln över oss, men under dagen här så ska solen få en och annan chans att titta fram, i alla fall enligt prognosen. 15 till 18 grader och vinden som

låter är mestadels svag. Wilhelm Nordvall vann P4 nästa stjärna 2025 med mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: Earth, Wind and Fire med September. I P4 Malmöhus, vi ska sätta tänderna i vädret med Erik Höjgård Olsens hjälp på SMHI. God morgon Erik.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad säger du på, om inledningen på den här veckan?
1: Ja, vet du vad? Vädret står också och väger lite faktiskt. Vi har just nu i den östra regionshalvan ganska så soligt väder, men i den västra molnigt. Och det är väl till slut molnen som kommer att ta över. Inte riktigt något tydligt regn i samband med molnen, men ändå desto molnigare allt eftersom vad dagen lider.
0: Så det är solglimtarna som man får jaga nu på morgonen?
1: Ja, men precis.
0: Hur varmt blir det? Eller kallt eller svalt?
1: Ja, temperaturen mellan 15 och 18 grader som högst. Vi kan nog komma ett par grader högre senare i veckan, ska ni se, när det är lite varmare luft som driver in, men dock i samband med ostadigare väder imorgon kväll och natt mot onsdag. Ganska så kraftiga skurar som hastigt passerar österut.
0: Ja, kan ju också behövas i länet. Mm. Det är lite det vi har hört om. Blåsikt, eller hur ser du på det?
1: Nej, också där svaga vindar, inte riktigt någon förändring där förrän de här kraftigare skurarna börjar leta sig in imorgon kväll.
0: Erik på SMHI, nu ska vi till Susanna Andrén som är Radiosportens medarbetare, ska ge oss de senaste sportrubrikerna.
2: Herrskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
3: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
2: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
4: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot amerikanen hemmahoppet Ben Shelton. Den 29-årige tysken fick kämpa men tog hem segern med 3-1 i set. Hans andra Grand Slam-seger i år. I juni så tog han hem Franska öppna och i juli så var han också i final i Wimbledon. Men där så blev det förlust mot Jannik Sinner.
2: Reporter Isabel Gradin. Åter till svenska framgångar, den här gången i motorsport.
5: Den svenske VRC-föraren Oliver Solberg är tillbaka på toppen efter att ha vunnit Chiles deltävling i VM-rallyt.
6: Finally, a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing.
5: Solberg där som i TV4-sändning berättar om glädjen efter helgen. Med blott 2 race kvar för säsongen ökar nu svensken sina chanser på att ta den allra första VM-titeln på högsta nivå.
2: Det sa Emil Håkansson. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist. Att det kan bli fler ledaruppdrag i Solheim Cup.
7: You're never gonna say never.
8: Man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
7: Ser alla, vet vad hon ska säga. Klockren bara.
2: Hör mer från Martin Hedberg i appen.
0: Tack Susanna.
9: P4.
10: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
0: Och du ser på Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter med Tears i P4 Malmöhus, och röster har räknats. Det politiska landskapet i Skåne tar form för de kommande 4 åren, och vi sveper över för att försöka samla in så mycket information och resultat som möjligt. Ska vi kika lite på nordvästra delen av Skåne?
1: Ja, om vi går upp till Helsingborg, och man kan rent generellt säga att Sverigedemokraterna tappar ganska mycket i nordväst, så även i Helsingborg. Nästan 3 procentenheter ser ut att tappa 2 mandat när alla utom ett valdistrikt är räknade där. Samtidigt då i Helsingborg så ökar Vänsterpartiet och Moderaterna med 2 respektive 1 mandat i Helsingborg. Mm-hmm. Och även i Landskrona ser SD ut att tappa 1 mandat. Samtidigt som Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökar. Landskrona där alltså.
0: Mm. Tittar vi på Höganäs?
1: Går vi till Höganäs. SD tappar även i Höganäs där man ser ut att mista 1 mandat. Moderaterna ser ut att öka stort här. 5,8 procentenheter till 42,2%. Vilket innebär ytterligare 3 mandat i kommunfullmäktige.
0: Och jag kan tipsa om direktrapporten. Vi har kollegor på redaktionen som fyller på i den. Den hittar du i appen och på sajten. Alltså direktrapport om det senaste om valet i Skåne.

0: är svagare än jag med Ida Lova i P4 Malmöhus. Och Hanna Littner finns ute bland morgonpigga malmöbor. Eller så här dagen efter val och valvakor.
1: Ja, men precis. Jag har ju tagit mig till Malmö central och här är jag precis lite stört i frukosten för Samuel och Emma. Men jag säger ändå god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Ni sitter här och äter frukost och berättade för mig att ni har följt valet och lite valvakat på ett lite speciellt sätt. Hur då, Samuel?
2: Ja, vi satt på bussen till Travemünde, färjan.

0: Vad skulle du tycka om det?
1: Personligen tycker jag inte det är så bra.
0: Har du någon specifik fråga eller så där du tänker att det här skulle bli som gör att du inte hoppas på det? Eller är det bara generellt?
1: Nej, men som fördelningsfrågor liksom, det blir ju som status quo liksom, till det nuvarande systemet med ökade klyftor, sänkta skatter, indragna transfereringar till de som inte har det så väl, till helt enkelt behålla status quo. Det som är lite bra är väl att det inte blir en ytterligare vridning i fascistisk riktning som en fortsatt tidigare regering hade rätt till.
0: Samtidigt så, det tittar ju på ett väldigt, väldigt jämnt resultat nu just nu, 176 respektive 173 mandat. Tror du inte det kan vara så att, men när det ser så jämnt ut, att det också kanske tyder på att det finns de som skulle vilja ha någon mer mittenregering?
1: Ja, väljarna har ju sagt sitt och man kan ju inte så här förneka att väljarna kanske vill det där, majoriteten av väljarna. Det, så är det ju.
0: Som det ser ut nu kan vi vänta oss ett resultat någon gång runt onsdag. Tror ni att det kommer bli en lång eller kort regeringsbildning sen? Då vänder vi till Emma nu.
2: Jag är ju ingen expert, men det kommer nog ta tid, är min gissning.
0: Och skulle det vara... Ja, hur ser ni på om det skulle ta tid?
1: Ja, nej, men det är väl så det brukar gå till, så att säga. Det är svårt att säga varken bu eller bä om det. Det finns ju ett regelverk för hur regeringar bildas, och det ska väl ha liksom ett stöd i riksdagen och så vidare. Så det lär väl säkert bli mycket förhandlande och köpslående och sådär som det brukar. Så det tar ju säkert sin tid då.
0: Ja, tackar Samuel Lemma, så ska ni få fortsätta dricka kaffe här på Malmö Central.

0: i P4 Malmöhus och vi kikar ju på olika kommuner och hur det har gått i kommunvalet. Preliminära siffror dock, men Lund har ju under den förra mandatperioden haft ett ganska ovanligt blocköverskridande samarbete då mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Hur ser det ut nu efter denna rafflande omgång?
1: Ja, vi kan ju först konstatera här då att Liberalerna har halverat sitt väljarstöd i Lund och tappar 6 av 12 mandat i kommunfullmäktige. Ja, och valets vinnare är Moderaterna som ser ut att nå över 19% och ökar med det här då med 4 mandat. Samtidigt som Miljöpartiet också ökat med 4,8% till 13,9%. Vi har inte riktigt koll på just Socialdemokraterna. För precis som du säger, det är ju M och S som styr, inte i någon majoritet, men som har gjort det den senaste mandatperioden
0: i Lund. Med Anders Almgren då som kommunstyrelseordförande.
1: Exakt.
0: Ja, alltså det är många siffror. Det är mycket att hålla reda på, men vi ska göra vårt bästa för att bena ut det. Och som jag sa innan, det finns en direkt rapportering som sköts från vår redaktion i sajten och i appen om man är sugen och nyfiken på att kolla hur det har gått där man bor.
2: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Yeah.

0: Tommy Love med Robin i P4 Malmöhus. Jag tittar på Maria på trafikredaktionen. Hur ser det ut just nu?
1: Ja, men det inträffade faktiskt precis en singelolycka på väg 13 mellan Hör och Hörby, höjd med Ludvigsborg i riktning mot Hörby. En olycka, och i nuläget så är det inte så mycket mer vi vet, räddningsresurser på väg dit.
0: I våra lokala nyheter handlar det ju framförallt om valet i Skåne, Johanna.
2: Ja, och i Staffanstorp vaknar man upp idag med ett parti som har egen majoritet. Moderaterna gick starkt framåt. 52,9% av rösterna fick man igår när det var val.
0: Vi ska höra med statsvetare Malena Rosén Sundström bland annat om vad det innebär för framtida 4 år. Vi har en inledning på veckan som är ganska mulen. 15-18 grader och det blåser svaga vindar enligt prognosen. Dags då för Ekot. Här är Christian Lönner. God morgon.
3: När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann riksdagsvalet igår. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
4: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
6: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
5: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtiden.

0: tid att bilda en ny regering. Men det är värt det.
1: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
2: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
3: Den blågula comebacken är ett faktum.
2: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
4: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
2: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
5: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
6: Reportrar Si Holmgren och Jonas Fredén. Det är alltså oerhört jämnt mellan blocken och det kommer bli den återstående rösträkningen som avgör vem som vinner. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flytta sig redan där.
8: Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kommer få allra störst betydelse. De flesta förtidsröster har redan räknats. Men de förtidsröster som kom in på själva valdagen, från de som till exempel inte var på plats i sin hemkommun, kommer vara färdigräknade först på onsdag. Och sen är det rösterna från utlandssvenskar. När de är färdigräknade på onsdag eller möjligen torsdag så kan mandat byta plats. I de senaste valen har ett eller flera mandat bytt plats både åt ena eller andra hållet efter att utlandssvenskarnas röster räknats. Jan Theorell igen.
7: I och med att det är så här jämnt så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det 3 mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
6: Sa Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Erika Mårtensson var reporter. Talmannen Andreas Norlén säger i SVTs morgonstudion att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. Norlén säger också att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. I slutet av september ska riksdagen välja talman. En av frågorna inför valet var ju om Liberalerna skulle klara riksdagsspärren på 4%. Och det ser partiet ut att göra. De hamnar på över 5% och så här lät det på partiets valvaka igår.
9: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
2: Ja, Mohamsson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Mohamsson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Mohamsson.
10: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag har varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
2: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny Tidö-regering.
9: 4 år till! Tack så mycket!
6: Reporter Jonas Fredén. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt valmyndigheten, men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2%. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära

0: Nära siffrorna blir störst i sina kommuner är Helleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta. Nu. Och i Malmö ser partiet Malmölistan ut att komma in i kommunfullmäktige. Detta efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot den sittande majoriteten. Nils Littorin är partiledare.
1: Men nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk. Och deras inkompetens.
2: Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva handlar om biltrafiken.
1: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt.
2: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
0: Det rapporterade Knut Bonde på P4 Malmöhus. Producent för Ekots sändningar denna morgon är Louise Steinberger och jag som sitter i studion heter Christian Lönner.
3: Och mer om Malmölistan kommer du att höra i denna kanal som heter P4 Malmöhus. Ebba Granat, mitt namn. Johanna Hellström är med dig. Astrid Alselius och Hanna Littmer denna valmorgon. Och så ska vi till trafiken. Och där är det Maria Mattsson som håller i trådarna.
4: Vi har haft några incidenter den här morgonen redan och just nu har vi en olycka på väg 13 mellan Hör och Hörby. Det är precis vid Ludvigsborg i riktning mot Hörby en olycka och jag ska se här, räddningsresurser har precis kommit till platsen så räknar med att där blir det trångt att passera. Påverkar framförallt då riktning mot Hörby. Vi kan också berätta om den tidigare

uppklarat så räknar med att där är det fortfarande trångt på platsen och en del köer. Väg 100 vid Höllviken var det här. Och en lastbil fick en däckexplosion på E6-an. Det här var precis vid påfarten i Helsingborg i höjd med trafikplats Vasatorp. Om man kör på E6-an där i någående riktning så står lastbilen lite illa till. Låg också däckrester på vägen. Du kan tipsa om aktuella händelser på nummer 020 999 444.

0: Can't get you out of my head med Kylie Minogue i P4 Malmöhus. Och talmannen Andreas Norlén har nu uttalat sig, menar ju på att det kommer bli ett komplicerat läge det här när det kommer till regeringsbildningen. Och att valresultatet då, det är ju jämnt, det är ju inte klart än. Saker och ting kan ju hända, men det ser ut att kunna bli komplicerat. Han menar på att man kanske skulle sätta lite större press på partierna sen när det väl är dags. Vem som ska samarbeta med vem. Förra gången det var struligt, 2018, då fick Stefan Löfven då och Ulf Kristersson 2 veckor på sig vardera att samla en regering. Och när han tittar bakåt nu så menar han på att det kanske var lite för lång tid. Mm. De kanske skulle få lite kortare tid på sig att ro ihop det här då. Det var ju en soppa, kan man säga, 2018.
1: Det var många fikor, för han bjöd ju på fikor.
0: Ja, han bjöd på fikor, ja. Alltså, kommer du ihåg att Stefan Löfven röstats, det är ju, man röstade ju bort honom som statsminister, men sen så valdes han tillbaka igen efter flera månaders förhandlingar. Så höll det på då.
1: Så höll det på då, och det är ju som sagt oerhört jämnt, och man tror inte att det här kommer att vara klart för en onsdag, kanske till och med senare. Det rödgröna har ju ett par mandat mer just nu, men det kan väga fram och tillbaka, så det är absolut inte klart än.
0: Nej, det är inte det. Men vi håller ögonen på det. Och det händer saker lokalt också.
1: Ja, vi kollar ju våra kommuner här, och Skåne har ju alltid varit ett kraftigt SD, Sverigedemokraterna, men i många kommuner backar man, bland annat i nordväst, i Bjuv, där man har varit väldigt starka, tappar man 4 mandat till exempel, och i många andra skånska kommuner ser man att SD, som ju har varit väldigt starkt här, eller är det fortfarande, tappar på många ställen.

0: John Travolta och Olivia Newton-John med You're the one that I want i P4 Malmöhus. Och dagen efter valet så fortsätter analyserna av ett val som bjudit på flera intressanta skånska resultat. Nu har jag med mig Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet. God morgon!
1: God morgon!
0: Om du ser till hela Skåne, vad är det mest anmärkningsvärda i valresultatet enligt dig?
1: Vi ser att Moderaterna överlag gör ett väldigt bra val, både på riksplanet men också många skånska kommuner, och att SD, Sverigedemokraterna, backar i flera skånska kommuner, och Sverigedemokraterna brukar ju vara väldigt starka i många av de kommuner när man nu går tillbaka.
0: Mm. Hur ska man förstå den utvecklingen?
1: Uppenbarligen så har många väljare i det så kallade blågula laget valt Moderaterna istället i det här valet. Så att en rörelse inom den sidan av blockgränsen. Och sen så har vi ju moderatkommuner där man gör riktiga kanonval, och där sticker ju såklart Staffanstorp ut, där man ser ut att få egen majoritet med nästan i nuläget 53% av rösterna för Moderaterna.
0: Just det. Om vi tittar i Staffanstorp då, alltså hur ovanligt är ett sådant resultat i liksom svensk kommunpolitik?
1: Ja, men över 50% är ju anmärkningsvärt. Så det är ju verkligen ett jättebra val av Moderaterna, som under den gångna perioden har styrt tillsammans med Sverigedemokraterna, som också där backar lite. Så det är ju ett väldigt gott betyg till Moderaterna i den kommunen, och även Vellinge, som Moderaterna traditionellt sett gör bra val i, går också framåt, medan man backar i Lomma, som är en annan kommun där Moderaterna ofta noterar väldigt höga siffror.
0: Mm. Om vi stannar kvar i Lomma då, där har det ju varit två stycken listor inför det här valet. Vad skulle du säga om betydelsen av just lokala frågor, lokala partier i ett sådant sammanhang?
1: Ja, i Lomma så har det ju uppstått en splittring inom Moderaterna, och under den gångna mandatperioden så har styret i Lomma, där Moderaterna har varit det största partiet, tagit en del beslut som många kommuninvånare har varit kritiska till, som byggandet av gymnasieskola och stängning av vissa skolor för lägre stadier.
0: Mm.
1: Och där ser vi ju också att förmodligen en hel del av de som brukar rösta än har gått till framförallt Liberalerna, som har stått utanför styret. De var med precis i början av mandatperioden. Man var också kritisk till en del av de här besluten.
0: Mm.
1: Så att där är det framförallt Liberalerna som går framåt, men även det lokala partiet Fokus, som står, ja, vare sig till höger eller vänster, går lite svagt framåt i Lomma. Och det har kanske varit förvirrande för många väljer med de här två listorna, och dessutom så är det ju sällan bra för ett parti om det är interna stridigheter, att det ger en dålig bild utåt.
0: Mm. Om du skulle sammanfatta då det skånska valresultatet så här långt, vad säger du?
1: Ja,
0: helt enkelt.
1: Att vi speglar trenden på riksnivå i att Sverigedemokraterna för första gången på många ställen går tillbaka. Moderaterna gör överlag ett bra val också i Skåne. Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör, och i vissa kommuner så är det väldigt stora framgångar för de här två partierna, gör också bra val.
0: Tusen tack, statsvetare Malena Rosén Sundström.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Ebba Granat heter jag som finns på plats. Vi ska till Christian Lönne nu och Ekot på en minut, 8:55.
1: Sverigedemokraterna ser ut att backa i riksdagsvalet för första gången i partiets historia. Och partiet verkar även backa i Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg. Med resultat från 10 av 11 distrikt ligger tappet på 2,8 procent.

0: politiken att man inte kommer behöva kompromissa med andra partier här i Staffanstorp?
1: Ja, det är svårt att säga lite grann. Alltså det blir väl kanske lite självsäkrare liksom sova.
2: Roland Fredriksson i Staffanstorp till reporter Assa Eusebius.
3: Och prognosen som handlar om väder och intervall då, den berättar att det blir 15 till 18 grader. Inledningsvis så kan man få se en del sol idag, men sen så tätsnar molnen allt eftersom och vi har en svag vind.

0: Sisters med The Dumb For My Love i P4 Malmöhus. Och det är ju självklart så att vi pratar mycket om valet, både på riksplanet men inte minst de val som har skett i kommunerna. Jag vet att på många ställen så var det också ganska lång kö att ta sig fram till urnan, valurnan igår. Men de flesta lyckades i landet att komma i tid. Helt andra saker. Nu ska det handla om golf. För det är radiosport i P4 Malmöhus.
1: Något spel blir inte mer för Anna Nordqvist. Men efter Solheim Cup-succén stänger hon inte dörren helt till att hänga kvar som ledare.
2: Nu är det slut för Anna Nordqvist. Att som Solheim Cup-golfkapten lotsa Europa till segern var den flerfaldiga majorvinnarens sista golfuppdrag. Eller?
3: You're never gonna say never.
2: För man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. På frågan om hon skulle kunna tänka sig det här Solheim Cup-gigget igen. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
4: Ser alla, vet vad hon ska säga, när hon ska säga det, vad hon inte ska säga och klockren bara.
1: Säger Linn Grant om Anna Nordqvist och hör mer om Europas seger i appen Sveriges Radio, reporter Martin Hedberg. Här med Tenniskoll, Radiosportens Isabel Gradin.
5: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
6: Game, start match, Zverev.

0: ni fortsätta och dela det politiska ansvaret med andra partier?
1: Lite tidigt att säga. Det finns ju för- och nackdelar med att man är ensam eller att man är fler. Ibland så är det bra att tugga runt lite beslut och lyssna på människor. Ibland så är det bra att gå före. Jag stänger inga dörrar. Alla som vill hjälpa till och förbättra vår kommun är naturligtvis välkomna att höra av sig. Men det som är viktigt är att den politiken vi har fört under rätt många år, att den ligger fast.
0: Mm. Men ni har ju styrt tillsammans med Sverigedemokraterna sedan 2022. Vad händer med det samarbetet?
1: Ja, men alla samarbeten varar under en mandatperiod och sen måste man antingen förnya dem eller hitta andra vägar. Och som jag sa, det har funkat jättebra. Så att, låt oss nu liksom ta i alla fall denna veckan till att bara se slutröstningsresultat och allt vad det nu är. Och sen... Sen är min ambition och Moderaternas ambition i Staffanstorp, det är att fortsätta vår resa, att genom små, små steg hela tiden bli bättre varje dag som går. Mm.
0: Det här utökade ansvaret skulle också kunna komma med en del utmaningar. Alltså det som går fel i Staffanstorp nu blir ju ännu större utsträckning Moderaternas ansvar. Vad ser du för utmaningar?
1: Du tycker inte att Moderaterna i Staffanstorp har varit i skottgluggen mycket genom åren då?
0: Ja, du har ju haft kommunstyrelseordförandeposten en tid, absolut.
1: Ja, nej, men det har ju varit 14 år av ständigt försvar.

0: helt på egen hand. Ja. Sen har vi ju de lite mindre partierna som på olika sätt har utmärkt sig i det här valet, Johanna.
1: En del har ju kommit in, det har varit diskussioner och prat om detta. Malmölistan till exempel, som vi hörde Nils Littorin, de kommer komma in i Malmö kommunfullmäktige. Men det finns ett annat parti, partiet Nyans, de försökte ju komma in i kommunfullmäktige i Malmö förra mandatperioden, men de fick 2,9% i Malmö och kom då inte in. Enligt de då preliminära valresultaten nu så lyckades de få ihop knappa 0,1% av rösterna i år, så det har gått mycket sämre för dem. I Landskrona så kom ju faktiskt partiet in på ett mandat. Nu blir de av med det, för enligt den preliminära rösträkningen här så får de även i Landskrona 0,1% av rösterna.

0: lalle bara få vara mig själv.
1: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för

0: är Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In i P4 Malmöhus. Och klockan är 9, Christian Lönner är redo med Ekot.
1: Idag vaknar Sverige upp till ett fortsatt osäkert valresultat. När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men det kommer att dröja

0: positivt förstås.
1: Vad är det för förändring du hoppas på ska ske i Sverige?
0: Mer förståelse för de svaga grupperna i Sverige.
2: Det är faktiskt ganska spännande, tycker jag.
3: Tror du att det kan bli en lång höst innan någon får till liksom en regering och ett styre?
2: Jag hoppas att det inte blir det.
4: Ja, jag hoppas ju att Tidö kommer att hålla de sista så att det inte blir maktskifte. Det kommer bli kaos med rödgröna, tror jag.
5: Vi hörde Pernilla, Marie, Susanne och Ulf som P4 Väst pratat med nu på morgonen. Och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
6: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt. Och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018-22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
7: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
6: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
5: Talman Andreas

0: som vi andra gör.
1: Om det skulle bli en långdragen regeringsbildning nu, är det något som skulle kunna påverka hushållens ekonomi?
0: Det enda man kan säga är att osäkerhet kring vilken majoritet som får bestämma och vilken regering vi får brukar inte ha så stor effekt på varken finansmarknaden eller räntemarknaden, och det kan ju också påverka såklart hushållen. Det andra är ju då att det finns ett par saker som i närtid löper ut, och det är bland annat de här tillfälliga bränslesänkningarna som ju påverkar de som kör bil mycket med bensin och diesel. Och där har varit ett olika besked om vad man vill göra. Och det är klart att om regeringsförhandlingar tar tid så kan de löpa ut innan det kommer nya förslag.
1: Säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerut. I landets tre storstäder ser det ut att bli fortsatt rödgrönt styre, mycket tack vare att Miljöpartiet går framåt. Runt om i landet finns också flera lokala partier som samlat stort stöd. I Lidköping ser sjukvårdspartiet ut att bli näst största parti. I Dorotea får det lokala partiet Dorotea kommunlista 36,8% av rösterna. I Västernorrland har Norrlandspartiet tagit sig in i alla kommuner i länet.

0: har bara ett mandat och här styr då Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utan egen majoritet. Får se hur det blir för hör.
1: En av de viktigaste frågorna i valet är vården. Det har vi sett i olika undersökningar. Jag ska alldeles strax bjuda in Carl-Johan Sonesson som är moderat ordförande i Region Skåne. Han är på plats alldeles strax.

0: stort tack till alla som har röstat på oss, och det kräver ju nu också att vi förvaltar det på bästa sätt. Så ja, det känns bra.
1: Så är det ju. Nu kan det ju bli 4 år till. Och ni har haft makten i flera år nu i regionen. Med facit i hand, hade ni velat göra någonting annorlunda fram tills nu?
0: Ja, det hade vi ju. Till exempel så hade man haft facit i hand på det här med det här journalsystemet som handlades upp då när, förvisso jag satt i opposition 2017, hade vi vetat att det inte blev så bra som nu som det blev, så hade man ju inte, det hade man ju velat backa bandet så att säga. Så att där finns ju många sådana enskildheter som man skulle kunna nämna.
1: Och, är det grubblerier?
0: Vi har ju Helsingborgs lasarett som jag stoppade då när man höll på att bygga om och bygga nytt på det befintliga området. Och det var ju ett beslut som vi hade tagit gemensamt över blockgränserna. Men sen så visade det ju sig att

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Det här är George Michael med Faith.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: är Fanny Avon med Tiden läker alla sår i P4 Malmöhus. 9:30 och du ska få en snabb uppdatering.
1: Det färdiga valresultatet dröjer efter gårdagens riksdagsval. Vi hör Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
2: Vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna.
1: När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot tidigpartiernas 173.

0: Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet på många håll i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I en tidigare sändning sades det att Liberalerna åker ur kommunfullmäktige i Jönköping. Det är fel. Rätt är att de åker ur regionfullmäktige. SVT rapporterar att deras valkompass gjorts totalt 3,7 miljoner gånger. Valkompassen, som även Sveriges Radio har använt, innehöll frågor om valen till kommun, region och riksdag. Det avslutar Ekot på en minut.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Det här är Chris Rea med I Can Hear Your Heartbeat som du hör i P4 Malmöhus. Måndag, va? Vilken grej! Och det är dagen efter valet och det handlar ju mycket såklart om den kommunala politiken i våra nyheter. Dags för dessa nu när klockan är 9:30.
1: En av valets stora knallar är att Moderaterna går mot egen majoritet i Staffanstorps kommun.
2: Ja, men det är omtumlande. Sen mår man ju bra såklart.
3: Kommunstyrelseordföranden Moderaten Christian Sonessons parti ser ut att öka med 8,6 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och går mot nästan 53% av rösterna.
2: Statsministern hörde av sig vid tretiden. Så det var ju också med anledning att vi är Sveriges mesta moderata kommun. Så att, ja, man gratulerar till enastående resultat.
4: Vad är det första du kommer göra här nu med det förnyade och kraftigt starka? Förtroendet.
2: Nej, men egentligen business as usual i Staffanstorp, ständigt förbättra vår kommun. Vi ska se till så att människor i Staffanstorp blir både rikare och blir mer hälsosamt väl och att vi tar hand om våra äldre som yngre. Det är det vi är bra på och det är väl säkert det som Staffanstorpsborna har belönat oss för.
3: Sen 2018 har Moderaterna styrt tillsammans med Sverigedemokraterna. Frågan är hur det blir nu.
2: Jag stänger inga dörrar. Alla som vill hjälpa till och förbättra vår kommun är naturligtvis välkomna att höra av sig. Men det som är viktigt är att den politik vi har fört under rätt många år att den ligger fast.
1: Sa Christian Sonesson, moderat i Staffanstorp, reportrar här Knut Bonde och Asaf Selius.
5: Det ser inte ut att bli något maktskifte i Region Skåne om det preliminära valresultatet står sig. Vänsterpartiet och Moderaterna ökar mest, samtidigt som bland annat Sverigedemokraterna och Liberalerna backar. Region Skåne har de senaste åren styrts av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Tillsammans har partierna på måndagsmorgonen 3 fler mandat än vad resterande partier har tillsammans.
1: Och det rapporterade Moa Lundgren. Och vi ska till Malmö nu. Efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot styret ser partiet Malmölistan ut att komma in i fullmäktige.
6: Men nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk och deras inkompetens.
3: Säger partiordföranden Nils Littorin. Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande Socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva

0: i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt. 15 000 om året för att parkera biljäveln på gatan.
1: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
0: Nu har de 4 år med mig inne i... Nu har de 4 år med mig inne i kommunfullmäktige. Nu har de en pitbull efter sig.
2: Partiledaren för Malmölistan Nils Littorin där Knut Bonde var reporter. Och i övrigt, om vi ska titta på Malmö, så är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är de partierna som är de stora vinnarna i valet och i Malmö. De gick starkt framåt. Socialdemokraterna backar något.
3: Tack Johanna! Vi har en hel del moln som kommer att passera vad det lider över Skåne. Lite sol här nu inledningsvis. Temperatur då 15 till 18 grader och vi har svaga vindar.

0: Där är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och dagen efter valet så fortsätter ju såklart analyserna av skåningarnas besked och även, ja, vad tänker politikerna? Socialdemokraterna till exempel i Malmö är ju fortsatt största parti i staden, samtidigt som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet går framåt och stärker sina positioner. Om en liten stund, vid 9:45, då ska vi snacka med Katrin Stjernfeldt Jamme som är kommunstyrelseordförande i Malmö. Men nu något helt annat, vi ska till Radiosporten.
1: I England är det starka reaktioner på gårdagens Manchester Derby som Citys Erling Haaland avgjorde efter en situation som tolkades fel av VAR-teamet. Tidigare United-spelaren, nu BBC-expert Wayne Rooney, säger att hans tålamod med videodomarsystemet börjar ta slut.
2: I'm just so sick of this VAR. I think it's horrendous. To get it so wrong, it's just baffling.
1: Att göra så fel är häpnadsväckande, sa Rooney igår kväll om målet som de flesta menar inte skulle ha godkänts. Och den engelska domarorganisationen ProRef uttalade sig också bland annat om att man tagit kontakt med Manchester United om det som man kallar en felbedömning och att man ska granska incidenten närmare. Vi byter ämne till paraskytten Anna Benson som tagit ännu en VM-medalj och säkrat en svensk kvotplats till Paralympics 2028. Det var vid VM i Sydkorea som hon vann silver i grenen R8, det vill säga skytte från 50 meters avstånd i tre olika ställningar. Nu från årets sista Grand Slam-turnering.
3: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
4: Game, start match, Zverev. 3-1.
5: He doesn't even know he's
3: won. När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över. Och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
1: Reporter Isabel Gradin i appen Sverige.

0: Det här är Imagine Dragons med Believer i P4 Malmöhus. Och i Malmö fortsätter den rödgröna sidan att stå stark med framgångar, inte minst för Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nu ska vi till reporter Hanna Littner som har mött upp Malmös kommunstyrelseordförande, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme.
1: Ja, men precis. Vi står här på en gata i centrala Malmö. God morgon, Katrin Schaffreme.
2: God morgon.
1: Hur mycket sömn har det blivit för dig i natt?
2: Nej, det har inte blivit så jättemycket. Det är ju en rysare på nationell nivå. Och jag har dessutom följt kommunerna runt om i landet. Så att jag erkänner att jag har inte sovit mycket.
1: Förståeligt kanske. Enligt preliminära siffror så backar ju socialdemokraterna i kommunen här. Hur ser din dag ut idag?
2: Men först och främst vill jag säga att jag är så otroligt glad att Malmö stärker det rödgröna mandatet och tydligt visar att man inte vill ha Tidöpolitik. Det är en riktigt kraftfull markering och den rödgröna majoriteten växer. Så att jag är väldigt, väldigt glad för det resultatet. Sen krasst så ser det ut så här att när väljarna har sagt sitt så påbörjas diskussionen om hur ett nytt styre ska se ut. Men jag ser att vi har goda förutsättningar att möta det Malmöborna vill ha.
1: Ja, för som det ser ut nu så styr ni i koalition med Liberalerna och Miljöpartiet. Även Liberalerna i Malmö backar i det här valet ser det ut som. Samtidigt då

0: jag ser att de har hjälpt Malmölistan väldigt mycket i detta valet.
1: Men en viktig fråga för Malmölistan, det är ju just frågan om parkeringsavgifter. Är det en fråga som ni i styret har missat väljarnas engagemang i?
0: Så tittar vi igen på vad Malmöborna säger, så ger de ju ytterligare stark stöd till den rödgröna progressiva politik som vi för. Och den kritik som Malmölistan har, den har de ju fått stöd för genom att Sverigedemokraterna tappar. Så krasst ser det ut. Så den sidan i politiken har inte på något sätt ökat, utan tvärtom minskat.
1: Men du har avsiktligtvis då för avsikt att liksom söka stöd för fortsatt styra i Malmö?
0: Absolut, och det känner jag att Malmöborna har gett oss ett väldigt starkt mandat till.
1: Tack, säger jag till Katrin Schäfer-Demme, Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

0: Cat's Eye med Animal i P4 Malmöhus, och in i studion kommer nu Jimmy Larsson. Kul, välkommen.
1: God morgon.
0: God morgon. Alltså en sån här morgon när man kommer till jobbet så är det så fullt med siffror och olika mandat och hur det ska se ut de kommande 4 åren. Men det har rätt ut sig det mesta faktiskt. Men det är tur att vi också har statsvetare som kan komma till vår hjälp.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Och liksom, som man kan luta sig lite mot.
1: Precis, vi kommer luta oss mot Malena som vi har hört under morgonen också. Hon ska dels få reagera på det Katrin Stjernfeldt-Jammeh sa, socialdemokrat, HSO i Malmö, som inte verkar se så värst stora problem med att bilda ett nytt rödnyanserat styre i Malmö. Men så ska vi också med hjälp av reporter Nina Sköldqvist till Bjuv.
0: Ja.
1: För i kommunvalet där så tappade Sverigedemokraterna över 9%. Mm. Har ju traditionellt sett varit ett av de starkaste fästena för Sverigedemokraterna. Fortfarande nästan en tredjedel av Burlövsborna som har röstat på Sverigedemokraterna. Fortfarande starka är de med 9%.
0: Det
1: är mycket att tappa. Vi ska åka dit för att ta reda på lite vad det kan bero på. Men också ta en sväng med Malena också. Vad kan det här SD-tappet i stora delar av Skåne? Om jag har sett rätt så har man egentligen bara ökat på något relevant sätt i Trelleborg av alla de kommunerna som vi bevakar exempelvis.

0: vad kan allt det här bero på?
1: Mm, men det blir spännande att få hennes analys. Var du röstade igår eller var det avklarat sen dagar innan?
0: Jag röstar alltid på valdagen. Mm. Jag blir alltid hånad för det här.
1: Varför då?
0: Därför att men vi var i lördags var jag med svärmor och sambo och de skulle förhandsrösta. Och de fick stå i kö i 40 minuter eller det var. Och så sa de, men rösta nu då när vi ändå har stått här i kön. Liksom. Bara, nej, jag vill göra det på valdagen. Det känns viktigt. Av någon anledning, jag kan inte förklara det mer än så.
1: Traditioner kan väga ganska tungt.
0: Eller hur?
1: Så är det ju.
0: Så det gjorde jag. Det kändes ju... det kändes rätt den här gången.
1: Jag fick faktiskt vänta i en typ 40 minuter igår. Det var mycket folk. Men det var, vi kanske valde just tiden som alla andra också gjorde. Man käkar lunch och sen går man och röstar.
0: Ah.
1: Så det blev det en liten... men det var trevligt. Gud, man träffar så mycket folk som man inte kanske träffar på så ofta.
0: Det är väldigt trevligt. Ja.
1: Men där i kön blir det väldigt socialt.
0: Jag undrar ju om Malmö FF-spelaren Theodor Lundberg, han röstade igår. De intervjuade honom efter segermatchen igår. Och så frågade de, Theodor, har du varit och röstat? Nej, jag har skjutit upp det. Hur lång tid är det på mig? Sa de, ja, det är ju sista 40 minuter. 40 minuter hinner, nu sticker jag till duschen. Hoppas du han, Theodor. Det här.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Ja, Jimmy Larsson här som tar det vidare när vi samlar ihop oss och samlar ihop siffrorna. Hur kommer Skåne och Sverige att styras här framöver? Ja, vi reder i det. Nu får vi ekot, klockan är 10.
1: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
2: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
3: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
2: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
1: Julia Brydnålsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
4: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte.
1: Reporter Erika Mårtensson. SVT rapporterar att deras valkompass genomförts 3,7 miljoner gånger. Valkompassen innehåller frågor om samtliga kommuner, regioner och riksdagsvalet. SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst tre frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Byter vi ämne. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sall.
0: Tack för det, Henrik Sell, med oss här hela förmiddagen när vi försöker att få rätt på alla siffror och vad betyder det här för hur

0: Victor Lexell, Molly Sandén, tänk om. Jag har god hjälp här under förmiddagen, och du också som lyssnar, Emilio Garro. I Staffanstorp så riktar vi blickarna mot Christian Sonesson, Moderaten.
1: Precis, det får man säga är en av de största knallarna ändå, i alla fall här på lokal nivå, där Staffanstorps Moderaterna verkar gå upp med 8,6 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Det gör att man går mot nästan 53% av rösterna, vilket då betyder egen majoritet. De har ju styrt tillsammans med Sverigedemokraterna den senaste mandatperioden. Får vi se hur det blir med det. Om de fortsätter med det eller om de helt enkelt regerar själva. Då har vi ju haft en liknande situation i Vellinge där de har haft egen majoritet fram till och med valet 2022. Så vi får väl se hur det blir i Staffanstorp.
0: Ja, Christian Sonesson välkomnar ju alla som ville hjälpa till. Precis. Att göra just det. Mm. Så han,
1: business as usual, som han sa.
0: Ja, det verkar så. Ja. I år är första året som det är obligatoriskt för valadministrationen, nu blir det lite tekniskt här, det är alltså de som ansvarar för allt som rör knasigheter, felaktigheter, incidenter i samband med röstningen, att rapportera misstänkta fel. Och över 4500 incidenter har rapporterats in till Valmyndigheten under årets valrörelse. Hälften av dem rör valsedlar som misstänks ha blivit stulna, borttappade eller omflyttade. Mm. Också en del historier om anhöriga som står och försöker påverka vad en annan person ska rösta på. Alltså någon i familjen eller
1: intressant, eller det är ju en salig blandning av incidenter som samlas under paraply. Det är ett valincident, får man säga.
0: Ja, men det gör det verkligen. Också en del skadegörelse och att valhemligheten har på något sätt inte kunnat hållas. Vi får se vad det blir av det här. Det är ju lite klurigt eftersom det är första gången som det här måste rapporteras in, så då har vi ju inget att jämföra med riktigt.
1: Precis, det är alltid svårt då, när man ska förhålla sig till siffror som man inte har någonting att jämföra med.
0: Precis. Vi får väl se vad Valmyndigheten säger då. De gör säkert någon egen analys. Det är lite som det här med expected goals i fotboll. Det är fortfarande så nytt, så jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska...
1: Svårt att förhålla sig till. Är 4,1 högt eller

0: Ingen aning.
1: Det var ganska högt.
0: Det är ganska högt, va? Ja, det är ganska högt. Ja, ja.
1: Expected valincidenter.
0: Ja, då har vi ett mått här då, 4500. Vi håller det i minnet då till nästa val.
1: Det gör vi.
0: Det gör vi.

0: Kim Wilde, You Came. Ja, det är en lite underlig tid så här, ett halvt, snart ett halvt dygn efter att vallokalerna har stängt. Vi vet ungefär hur det har gått, men eftersom det är så himla jämnt så vet vi ju inte riktigt ändå hur det har gått. Den absolut senaste siffran från räkningen som pågår i detta nu från valmyndigheten är att oppositionspartierna i riksdagen, pratar vi då, leder med 3 riksdagsmandat. Helt hur det kommer att sluta vet vi inte förrän på onsdag. Det är de flestas bedömning, också statsvetarprofessor Tommy Möller som har pratat med TT, som han säger att han inte vågar spekulera. Ingen annan kan säga att det är klart heller, som jag förstår det. Det är ännu inte klart än. Det skulle kunna vara så att det svänger och Tidöpartierna får majoritet i riksdagen. Samtidigt har vi sett de som jobbar med, som prognostiserar utifrån de val, de rösterna som hittills har räknat, säga att det ska mycket till, någonting väldigt oväntat, för att Tidöpartierna ska få egen majoritet i riksdagen. Men som sagt, det vet vi inte än, och det verkar dröja dygn snarare än timmar innan vi får reda på allting. Och det gäller väl i någon mån också en del kommunval också, även om det inte är, vad jag ser i mina siffror här för våra delar, riktigt så glasklart. Det är ju också lite mer flytande med samarbetena i kommunerna. Det är inte riktigt så fast som det här blocket mot det här blocket. Så där kanske vi får vänta ännu längre för att få se vem som faktiskt får styra. Men det vi vet kommer vi att berätta givetvis, och fortsätt hänga med oss här i P4 Malmöhus.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradio och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: röstat åt vänster, som hon uttryckte det. Men samtidigt är det ju så att de partierna som tillsammans har styrt här, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, totalt så har de tappat mandat snarare än att vunnit, och de har ju redan styrt i någon sorts minoritet. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, med det här valresultatet, alltså hur klurigt blir det att få ihop ett styre för Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Socialdemokraterna?
1: Ja, om vi ser på hur det ser ut just nu när de flesta rösterna är räknade i Malmö, så skulle Socialdemokraterna kunna bilda en majoritet tillsammans med Miljöpartiet som man har styrt med under den gångna mandatperioden, och så att säga byta ut Liberalerna som man har styrt med nu mot Vänsterpartiet. Så SV och MP får tillsammans 35 av 61 mandat och skulle få egen majoritet.
0: Mm, och då hänger det på att man kommer överens med Vänsterpartiet. Kan ju säga det att så hade man ju även kunnat göra efter förra valet. Men då valde man bort Vänsterpartiet från Socialdemokraterna. Och där var det lite olika meningar kring varför det här hände. Socialdemokraterna menar att de hade ställt ultimativa krav på skattehöjningar för varje år. Att det funkar inte långsiktigt och sådär. Så det återstår ju att se. Men om jag har tolkat det här rätt då, Malena, så är Vänsterpartiet en nyckel i Malmö. Alltså alldeles oavsett hur ett styre ska se ut. De har ju 11 mandat nu.
1: Precis. Som på många andra ställen i Sverige så gör Vänsterpartiet i Malmö ett bra val. Och även om det var lite gnissel i samarbetet under tidigare mandatperioder ett tag tillbaka med Vänsterpartiet, så har ju Malmö en lång historia av rödgröna samarbeten mellan 1998 och 2018. Så att man har ju i... Tidigare har man lyckats att sy ihop ett rödgrönt styre i Malmö. Så det kanske man lyckas med denna gången också.
0: Mm. Och det här med Vänsterpartiet, att de går framåt på så många håll, särskilt då i de stora städerna. Så vad kan det finnas för teorier kring det?
1: En teori är ju att en del väljare tycker att Socialdemokraterna inte har gått tillräckligt långt åt vänster under den här valrörelsen, och att man vill visa att man vill stärka upp vänsterflanken så att säga.
0: Mm. Ja, det återstår att se då om det blir en komplicerad eller okomplicerad bildande av styret här då i Malmö. Malena Rosén Sundström, vi hörs lite senare, då ska vi prata Sverigedemokraterna och resten av Skåne. Så vi hörs om en stund.
1: Det gör vi.

Penny Lane med The Beatles. Ja, på Stockholmsbörsen så får det här lite osäkra valresultatet, som det är än så länge, inte några större effekter. Börsen sjunker något, kronan tappar mot euron och dollar, men de förklaringarna kommer från annat håll, enligt analytikerna. Marknaden verkar hittills ta valresultatet med ro.

0: Joan Jett. Så är på förmiddagskvisten och hennes Black Hearts med I Love Rock and Roll. Jimmy Larsson i studion här som håller dig sällskap. Det är för det Malmöhus. Ger det nyheter nu för klockan är 10:30.
1: En av valets stora knallar är att Moderaterna går mot en majoritet i Staffanstorps kommun.
2: Ja, men det är ju omtumlande. Sen mår man ju bra såklart.
1: Kommunstyrelseordföranden Moderaten Christian Sonessons parti ser ut att öka med 8,6 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och går mot nästan 53% av rösterna.
2: Statsministern hörde av sig vid tretiden. Så det var ju också med anledning att vi är Sveriges mesta moderata kommun. Så att... Ja, man gratulerar till enastående resultat.
3: Vad är det första du kommer göra här nu med det förnyade och kraftigt stärkta förtroendet?
2: Nej, men egentligen business as usual i Staffanstorp. Ständigt förbättra vår kommun. Vi ska se till så att människor i Staffanstorp blir både rikare och blir mer hälsosamt väl, och att vi tar hand om våra äldre som yngre. Det är det vi är bra på, och det är väl säkert det som Staffanstorpsborna har belönat oss för.
1: Sen 2018 har Moderaterna styrt tillsammans med Sverigedemokraterna. Frågan är hur det blir nu.
2: Jag stänger inga dörrar. Alla som vill hjälpa till och förbättra vår kommun är naturligtvis välkomna att höra av sig. Men det som är viktigt är att den politiken vi har fört under rätt många år, att den ligger fast.
1: Assar Afzelius och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
4: Allt tyder på att det nuvarande styret fortsätter att behålla makten om den skånska vården.
5: Jag är ju överväldigad att vi har fått en sånt bra stöd från skåningarna.
4: Carl-Johan Sonesson är moderat ordförande för regionstyrelsen. Tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna har partiet styrt Region Skåne de senaste åren med stöd från Sverigedemokraterna. Det preliminära valresultatet visar att partierna även i detta val blir större än

0: positionen, även om Vänsterpartiet ökar och flera borgerliga partier backar. Nu väntar förhandlingar för att forma ett styre.
1: Nu har vi ju gått fram som enda parti faktiskt bland Tidöpartierna i Region Skåne, så är det bara Moderaterna som går framåt. Så jag tänker att vårt förhandlingsläge rimligen är lite bättre. Men det är en förhandling, man kan inte ta ut någonting i förskott.
2: Och vad är det viktigaste att ta tag i nu då?
1: Fortsätta korta köerna. Vi har ju börjat med att korta nu, men det är ju fortfarande för många.
0: Moa Lundgren och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Socialdemokraterna går starkt framåt och blir största parti i Ystad kommun. Partiet ökar med 5,7 procentenheter och får 37,3% av rösterna. Samtidigt minskar Moderaterna med 5,7% och får 19,4% av rösterna. Det nuvarande styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får preliminärt 24 av fullmäktiges 51 mandat och förlorar därmed sin majoritet. Resultatet är fortfarande preliminärt där 19 av 20 valdistrikt är räknade. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
4: Så här

0: 15-18 grader och mest svag vind. Det ser ut att bli en alldeles förträfflig höstdag, värdemässigt i alla fall. Hur förträfflig är den här förmiddagen i Bjuv, Nina?
1: Den är väldigt solig och fin och snudd på sommarvarm skulle jag vilja säga. Här kan vi gå med kortärmat om vi vill. Och det känns som att det är väldigt milda vindar heter det här i Bjuv. Och ja, en allmänt skön dag ser ut att vara den här måndagen.
0: Ja, det ser ut att fortsätta så här och ännu mer sol här fram på eftermiddagen. Jag och Nina Sköldqvist är med dig. Tillsammans med Maria Mattsson, Emilio Garro och Jimmy heter jag. Du är så varmt välkommen in till oss.

0: Echo Smith, Cool Kids. Vi ska till Bjuv nu, där det preliminära valresultatet med 2/3 av rösterna räknade än så länge som jag kan se det. Där tappar Sverigedemokraterna över 9% av rösterna. De är inte längre kommunens största parti, det är istället Socialdemokraterna. Och på plats i Bjuv, Nina.
1: Ja, man kan väl säga det att SD backar här, precis som i många andra skånska kommuner där SD har varit starka. Och en av dem som

0: trams i kommunhuset här borta.
1: Ja, jag var mycket irriterad på det, och därför blev det en demonstration som ordnades den 31 mars i fjol. Och vi var ganska många som ställde upp då, och vi hoppas det skulle bli en förändring i politiken så att de kunde samarbeta, alltså Moderater och SD. Jag vet inte, jag tror knappast att det gick bättre efter den demonstrationen i mars. Till sist övergick ju Henriksson, och Moderaterna har själv fått styra här. Men det är många miljoner som har runnit ut i övergångsvederlag. Chefer som har slutat i förtid och fått feta övergångsvederlag. Det har varit mycket otrevlig stämning nere i kommunalen. Många visselblåsare har hört av sig, men de har inte fått godkänt av sådana som jurister. Det var inte juridiskt hållbart.
0: Och vi ska ju säga det också, Bodil, att du är ju en vanlig Bjuvsbo, får man väl ändå säga, som är politiskt intresserad. Men vad tänker du nu då, när det ser ut i alla fall som det kommer att bli en rejäl backning på Sverigedemokraterna här i Bjuv?
1: Jag hoppas ju att det blir en politik som är hållbar, att de tar tag i de problem som finns här. Så att vi har ju en del här nytt äldreboende som håller på att byggas. Då ska det andra till Vöragården planerat att läggas ner och bara ha kontor. Och till exempel där fick de gamla gå och äta på Vöragården. Alltså även par. Ja, det var tillåtet att de gick åt där då. Men det stoppades ju av SD, Pia Trollejens heter hon, fullmäktiges ordförande. Hon skrev om det i den gruppen som jag också med i ett långt försvarstal. Det var för att de inte tillät de gamla att gå dit, och även par som ville träffa den sociala biten.
0: Och just den där synen kanske på äldrevården, eller vad ska jag säga, vården och omsorgen i Bjuv, det har varit en av de viktiga frågorna för dig. Har det varit någon annan fråga som har varit viktig det här valet som har gjort att du tyckte det betydde mycket att lägga en röst?
1: Jag har ju inga barn i skolan, men jag har en son som är 60 år gammal. Men efter att jag har hört andra så... Men det är ju inte bara Bjuv att det är stökigt och oroligt att det kommer dit knark och annat. Det är ju ett problem som är ganska allmänt i Sverige. Men rent allmänt så tycker jag det här systemet vi har i Sverige just nu, med att det är det enda hela världen att skolorna är privata, att de får skolpengen, följer dem. Och ja, det är faktiskt inte klokt rent ut sagt att vi betalar till, när de för ut i Sverige, som alltså, skatt.
0: Djupt engagerad är du, Bodil, det hör man ju när man pratar med dig i politiken och speciellt här lokalt. Och vi får se var det landar någonstans. Nu är det inte klart än. Vi ser tendenser, Bodil, så får vi se var det landar. Tack så mycket för att jag fick prata med dig här utanför affären. Du får fortsätta njuta av solen. Ja, det gick direkt ut här.
2: Ja, Nina Sköldqvist tillsammans med Bodil där i Bjuv. Vi ska säga det också att Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna exempelvis skulle kunna få en majoritet i kommunfullmäktige där i Bjuv, beroende på hur man väljer att samarbeta här då framöver.

0: Radio där vi också finns som podd.
1: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
2: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: allt just nu. Mauro Scocco.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi får som sagt vänta ett par dagar på det slutgiltiga resultatet. Hur kommer mandaten i riksdagen att fördelas? Aftonbladet skriver att Socialdemokraterna redan nu håller på att samla partierna som just nu då innan valet har suttit i opposition. Rösterna måste räknas, säger han, men han har löpande kontakt med de andra oppositionspartierna. Vad säger de då? Jo, vi har bara lite internt snack. Ungefär, vi lär höras. Ja, det lär de göra. Som sagt då, tre mandat som skiljer just nu, men fortfarande en del röster kvar att räkna och marginalerna är fortfarande små. Så att vi får fortsätta då ha lite is i magen för att se exakt hur de här mandaten fördelas.

0: år sedan sist, men nu ska en ny skådespelare axla rollen som James Bond, och spekulationerna om att tillkännagivandet är nära har tilltagit den senaste veckan. Men nästa James Bond kommer spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
1: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale från 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända, man tänker tillbaka på de här tiderna.
2: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallade sig själv James Bond sedan 2007, alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
1: Brukar sällan ha rätt tidningar när det gäller Bond-skådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gång heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
0: Återstår att se vem som blir ny James Bond, alltså, tyckte James Bond. Reporter var Hjalmar Karlsson, sist i Kulturnytt.
3: Tack så mycket, Andrea, och den uppmärksamma hörde ju... En härligt grov kalmaritiska, va? Från Nybro igen. James Bond har ett eget museum där. Ja, då blir man glad som smålänning.

Relight My Fire med Take That. Joakim Berg fortsätter att skriva ny musik. Land.

0: land med Joakim Berg. Han är på väg med lite ännu mer ny musik. Vi fick första singeln från kommande EP:n. Singeln heter Arkadien, släpps senare här, ja, framåt vintern. Spår som inte kom med då från skivan som släpptes i våras, Framtiden som aldrig blev av. Ja, produktiv ständigt Joakim Berg. Jimmy Larsson är också produktiv, tycker jag själv. P4 Malmöhus i kanalen. Nu är klockan 11. Här är Ekot.
1: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
2: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
3: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
2: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
1: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
4: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation, och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
1: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt valdeltagande, främst i storstädernas förorter. Det rapporterar P4 Göteborg. I de tre storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Sell.
0: Och Henrik Sell är kvar i den där studion här hela förmiddagen, hjälper oss hålla koll på vad som händer så här ett halvt dygn lite mer efter vallokalerna har stängt. Så gör också jag och Jimmy här i P4 Malmöhus. Du är så hjärtligt välkommen in till oss.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar. Ja, efter valet 2018, då pratade vi mest om fikastunder, Emilio. Talman Andreas Norlén, hans ständiga talmansrundor.
1: Du låter trött på talmansrundor.
0: Man blev ju lite trött till sist. Ja. Till sist fanns det inget annat att prata om än om vilket fika de bjöd på.
1: Så satt de där i ett slott.
0: Ja, men... slott vet jag inte.
1: Ja, men sen när de skulle bilda...
0: Ja, visst. Ja, ja det var ju 4 år senare.
1: Ja, just det.
0: Men den gången tog det väldigt lång tid. 134 dagar efter valet. Och efter det mycket omtalade och omdiskuterade januariavtalet så kunde Stefan Löfven väljas till statsminister. Lärdomar, ja, det har talmannen Andreas Norlén. Det blev en olycklig situation, säger han, när riksdagen godtog en statsminister men inte den statsministerns politik. Alltså det var ju en statsminister från ena laget, om man nu ska kalla dem lag. Så var det en budget från den andra. Klurigt läge. Det finns skäl att jobba med lite kortare tidsfrister, säger han när han blickar tillbaka då på de här 134 dagarna. Så att, vi räknar väl inte med att det blir 134 dagar igen då efter det här valet, hur jämnt det än blir.
1: Inte lika många fikastunder för talmannen.
0: Nej, precis. Han kan ju fika ändå.
1: Det kan han ju verkligen.
0: Han
1: är fri att göra det.
0: Han är fri att fika hur mycket han vill. Jag hoppas han vet det. Emilio, i de lokala nyheterna?
1: Ja, där pratar vi lite om Ystad faktiskt. För där så har Socialdemokraterna gått starkt framåt och blir faktiskt största parti i kommunen. Man ökar med 5,7 procentenheter och får därmed strax över 37% av rösterna.

0: se vad som händer med styret. Det är ju just nu Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som styr. Får vi se om det blir maktskift i Ystad eller om de lyckas samla ihop ett nytt styre.
1: Ja, vi ska faktiskt prata med nuvarande kommunstyrelseordförande Paula Nilsson, moderat, här kvart över 12 om en timme ungefär. Ta reda på hur hon ser på det här, att hennes styre har tappat majoriteten då med något ynka mandat. Går det att sy ihop en styre ändå eller vad ser vi framför oss? Hur lägger hon upp taktiken? Det får vi se. Häng med här om en timme.

0: Meghan Trainor. Getting Girl. Vi har ögonen på Bjuv den här förmiddagen, för där backar Sverigedemokraterna kraftigt i kommunvalet, tappar 9% och lite till jämfört med förra valet. Och där är du, Nina, i en av de tre byarna som utgör den stora delen av Bjuvs kommun.
1: Ja, faktiskt. Jag har kört till Ekeby som är ett starkt SD-fäste. Och här har man då fått erfara under natten här att det har blivit en liten politisk ändring. Vi får väl se vad det landar i här i kommunen. Men just nu så är det i alla fall så att SD backar cirka 9%. Och jag träffade för en liten stund sedan först Karin inne i Bjuv och sen Pernilla som jobbar på ett fik där. Och ställde då förstås frågan vad de tänker om det här.
2: Det är väl bara bra.
1: Och du har röstat, och du behöver inte säga till mig vad du har röstat på, men är det spännande då att följa det här?
2: Ja, givetvis är det utgången i Bjuvs kommun som jag är mest intresserad för, hur det blir där.
1: Det är det som ligger närmast hjärtat.
2: Ja.
1: I år då när du röstar, vilka var de viktigaste valfrågorna för dig?
2: Ja, det var väl många olika. Det är väl både sjukvården, skolan.
3: Ja, nej, alltså, jag har ju inget problem med, och hymlar inte med att jag är SD-are, så att det är ju liksom där jag står och svänger det här, så ja. Det är inte så mycket att göra åt, det är folket som väljer, det är en demokrati, så att det är vad det är, även om jag tycker att det är lite tråkigt kanske.
0: Karin och Pernilla där som Nina Sköldqvist träffat i Bjuv. Oh, gotcha.

0: Björn Skifs.
1: Det låter som någon sorts jag vet inte vad. En tidig internetkändis.
2: Jag tycker att du gör honom en björntjänst.
1: Emilio, ja, vi ska prata om något helt annat.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle dra ett litet valsvep.
1: Kul.
2: Är du redo?
1: Jag är redo. Jag vill veta hur det har gått. Vart är vi?
2: Vi är i Mittenskåne, eller Skogsskåne som jag brukar kalla det. Inte Mittskåne, jag är från kusten. Jag är från Abbekås nere på södern. Men det tillhör faktiskt den här lilla Mittenskåne-svepet. Så jag tänker att vi kan börja där.
1: Mm.
2: Vi kör i Skurup. Där får man säga att Moderaterna har gjort ett succéval. Man stärker greppet som kommunens överlägset största parti numera. Och vinner 3 nya mandat trots att kommunfullmäktige minskar med 2 platser. Vilket är lite anmärkningsvärt. 4 andra partier backar och... Ja, så det är det enda partiet som går plus. Så att, får man säga att man gör ett succéval i Skurup, Moderaterna. Däremot så blåser det en vänstervind i Eslöv. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet går starkt och går plus.

0: Sjöbo så har deras lite breda lösning av styre tappat sin majoritet. Där finns helt enkelt ingen majoritet för den konstellationen som är just nu. Som då är samtliga partier som utom då ska vi säga KD och SD och Vänsterpartiet. Så M, vad har vi då? M, L, C, S och MP.
1: Ett brett styre.
0: Ett brett styre. Där finns ingen majoritet längre, så där kommer man behöva göra om. Om vi rör oss vidare till hör så ökar Moderaterna rejält även här. SD och Medborgerlig Samling backar. MP och Miljöpartiet ökar även de ganska mycket från 2,7% till totalt 8,2%. Men det är bara ett mandat då. Och sen avslutningsvis då i mitt lilla mittenskånesvep, Jimmy Larsson. Så tänker jag att vi tar oss till Hörby. För det är ett litet undantag där i många skånska kommuner har SD backat. Men i Hörby är de starka. Där sitter man säkert, blir återigen största parti och kommer kunna fortsätta styra tillsammans med M om de vill det.
1: Mm. En av de få kommunerna där vi sett förhållandevis få svängningar bland de etablerade partierna. Sen har vi ju Hörbys framtid då, som dyker upp som en aktör.
0: Så är det.
1: Mm. Ja, det finns en hel del att ta tag i.
0: Ja, jag tänker komma in med ett nytt svep om en stund.
1: Ja.
0: Då får en annan del av Skåne.
1: Mycket spännande. Mellanskåne avhandlat, Emilio Garro. Tack så mycket.
0: Tack för det.
2: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Dido med White Flag. Det laddas för ett tufft bortamöte för Helsingborgs IF i Superettan, borta mot Östersund som har häng på uppflyttningsplatserna i Superettan. Men det är ju ett HIF med lite vind i seglen efter den här sanslöst dramatiska derbysegern i Landskrona här förra veckan. Uff, det var en nagelbitare det. Nionde målet för säsongen av en inhoppare i HIF. Det är flest av alla lag i serien. Man är också näst bäst i serien på mål på fasta situationer, alltså hörn och frisparkar, inkast. Två styrkor då, nya huvudtränaren Micke Stare hoppas ju få ordentligt med vind i seglen, och tittar man på tabellen så kan man tillåta sig själv att drömma lite, eller mycket möjligtvis, men en vinst ikväll borta i Östersund, man slog Östersund på hemmaplan här i våras faktiskt, HF, då är det 7 poäng upp till Östersund som just nu är på tredje platsen. Är det ju en hel drös med lag här emellan, bland annat då Landskrona som har mycket bättre häng där, men ja, ja okej då, man kanske i princip övergår rent här då resten av serien. Det blir tufft, men konstigare saker har ju hänt. Man har i alla fall lagt lite betryggande mark ner till nedflyttningsstriden, Örebro som skuggar där på 23 poäng och 6 poäng upp till Helsingborg, så att ja, ser ut som att det grejer sig i alla fall. Å andra sidan, ja, många matcher kvar att spela. Ja, ni hör ju, det är mycket om och men här, men Östersund väntar ikväll, alltså ett Östersund som är, har 4 oavgjorda på de senaste 5, men de har heller inte förlorat de senaste 5 matcherna, så att ja, mycket tuff, lång jäkla bortaresa också för den delen. Ja, 19.05 i alla fall drar den matchen igång. Du följer hur det går givetvis i Radiosporten och Sport Extra, de håller ett öga på det. I övrigt är det lite här svensk fotboll som inte rör oss så där värst mycket. Så är det. Vi håller koll. Det här är Marvin Gaye.

0: Med sexual healing vid klockan 12:15 får vi sällskap här i studion av Henrik Fritzon, Socialdemokraternas regionråd i Skåne, som ser ut att fortsätta få sitta i opposition. Vad tänker han om det? Vad gick snett? Vad händer nu? Men nu får vi nyheter som börjar i just regionen.
1: Allt tyder på att det nuvarande styret fortsätter att behålla makten om den skånska vården.
2: Jag är ju överväldigad att vi har fått en sånt bra stöd från skåningarna.
1: Carl-Johan Sonesson är moderat ordförande för regionstyrelsen. Tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna har partiet styrt Region Skåne de senaste åren med stöd från Sverigedemokraterna. Det preliminära valresultatet visar att partierna även i detta val blir större än oppositionen, även om Vänsterpartiet ökar och flera borgerliga partier backar. Nu väntar förhandlingar för att forma ett styre.
2: Nu har vi ju gått fram som enda parti faktiskt bland de tio partierna i Region Skåne, så är det bara Moderaterna som går framåt. Så jag tänker att vårt förhandlingsläge rimligen är lite bättre. Men det är en förhandling. Man kan inte ta ut någonting i förskott.
3: Och vad är det viktigaste att ta tag i nu då?
2: Fortsätta korta köerna. Vi har ju börjat med att korta nu, men det är ju fortfarande för många.
1: Moa Lundgren och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
4: Socialdemokraterna går starkt framåt och blir största parti i Ystad kommun. Partiet ökar med 5,7 procentenheter och får 37,3% av rösterna. Samtidigt minskar Moderaterna med 5,7% och får 19,4% av rösterna. Det nuvarande styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna får preliminärt 24 av fullmäktiges 51 mandat och förlorar därmed sin majoritet. Resultatet är fortfarande preliminärt där 19 av 20 valdistrikt är räknade. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
5: En av valets stora knallar är att Moderaterna går mot en majoritet i Staffanstorps kommun.
6: Ja, men det är ju omtumlande. Sen mår man ju bra såklart.
5: Kommunstyrelseordföranden Moderaten Christian Sonessons parti ser ut att öka med 8,6 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och går mot nästan 53% av rösterna.
6: Statsministern hörde av sig vid tretiden. Så det var ju också med anledning att vi är Sveriges mesta moderata kommun. Så att... Ja, man gratulerar till enastående resultat.
7: Vad är det första du kommer göra här nu med det förnyade och kraftigt stärkta förtroendet?
6: Nej, men egentligen är business as usual i Staffanstorp. Ständigt förbättra vår kommun. Vi ska se till så att människor i Staffanstorp blir både rikare och blir mår hälsosamt väl, och att vi tar hand om våra äldre som yngre. Det är det vi är bra på, och det är väl säkert det som Staffanstorpsborna har belönat oss för.
5: Sen 2018 har Moderaterna styrt tillsammans med Sverigedemokraterna. Frågan är hur det blir nu.
6: Jag stänger inga dörrar. Alla som vill hjälpa till och förbättra vår kommun är naturligtvis välkomna att höra av sig. Men det som är viktigt är att den politik vi har fört under rätt många år, att den ligger fast.
5: Assar Afzelius och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
8: De styrande partierna är Sjöbo, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet tappar sin majoritet. Socialdemokraterna är det parti som minskar mest och tappar två mandat. Men även Moderaterna går back. Men trots att styret tappat till 46,5% är man fortfarande större än den samlade oppositionen med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som trots att de båda ökar landar på 45,7%. Vänsterpartiet, som också är opposition, är det parti som ökar mest i kommunen och ökar med ett mandat. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Om vi tar en titt på vädret så ser vi en hel del moln och mer sol här fram på eftermiddagen. Då stiger temperaturen också upp mot 18 grader som mest. Svag vind på det. Och i ett soligt Bjuv stod du för en timme sedan, Nina. Vad har hänt med den?
9: Ja, men du vet, någonting man inte kan välja här i livet är ju vädret. Så att jag njöt där en bra stund av solen och jag fick sån här lite sommarkänsla. Och sen så räckte det med att jag tog en liten sväng runt byarna här, runt Bjuv, och sen så kom molnen fram. Men jag tycker fortfarande att det är ganska behagligt. Inget regn i sikte än, Jimmy, men jag vet inte. Skulle det ändra sig? Solen kommer tillbaka, sa du, eftermiddagen.
0: Ja, mer sol under eftermiddagen här. Någon regn ser jag inte här, den här prognosen.
9: Tack för det.
0: Kanske imorgon, vad vet jag. Det kan ju vara dramatiskt det där. Vi satt igår och glodde på på termometern medan vi käkade innan vi skulle åka ut och rösta, jag och min son. Och från då 20,5 någonting, så sen kom regnet och då ner till nästan under 17. Så att, ja, fort kan det gå.
9: Ja, det kan växla snabbt. Det kan det göra.
0: Det kan det göra.

Opalite med Taylor Swift. Vi ska vända blickarna bort från valet och bort från Sverige. Det har varit en stor spelmässa här under natten, BlizzCon. Det är spelutvecklaren Blizzards egna spelmässa där man har berättat om en himla massa spel som kommer. Vilka är Blizzard? Jo, men det är de som ligger bakom World of Warcraft, Diablo och Starcraft bland annat. Och just de tre spelserierna får fortsättningar, nya varianter. World of Warcraft Forever, en ny version av klassiska World of Warcraft som kommer redan 2004. Nya områden av världen Azeroth att besöka och utforska. Det har ju, dominerade ju min gymnasietid, kan jag säga. Inte för att jag själv spelade, men i princip alla andra gjorde det. Och det fortsätter man att göra. Diablo 5 kommer våren 2029. Och Starcraft, strategispelet, blir ett actionspel 2030. En första persons skjutare, om man nu ska översätta helt och hållet från engelska bokstavligt. Ja, det finns en del att se fram emot i spelvärlden, så håller man ju annars nu andan inför GTA 6 som släpps i november. Mycket snack kring priset, vi fick ju en lång uppdaterad inblick i hur det här spelet kommer att se ut och hur det kommer att spelas, och det har delat internet, om man säger så. Alla ser fram emot det, såklart. Det var några år sedan nu sen förra installationen i den serien kom, så att det är efterlängtat. Om du inte själv spelar det, så kommer du garanterat att få höra om det.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, en av de tydligaste tendenserna i det här skedet av rösträkningen är att Sverigedemokraterna tappar på bred front i Skåne, och då handlar det både om riksdags- och kommunval. Jag säger välkommen igen då, statsvetare Malena Rosén-Sundström.
1: Tack så mycket.
0: Ja, i Bjuv så backar man i kommunvalet med 9% och man backar över 4% i Burlöv, Landskrona och Eslöv. Och vi har ju vant oss vid det motsatta här de senaste valen, att de växer särskilt i Skåne, Sverigedemokraterna. Vad kan det här bero på att man gör ett så svagt val?
1: Jag gissar att det här hänger ihop riksdagsvalet och kommunvalen. Precis som du säger har vi tidigare ofta sagt att Skåne har visat åt vilket håll det har lutat med Sverigedemokraterna, att de var tidigt starka här och hade sina första framgångar i Skåne, och sen har de följt då på riksnivå. I det här valet så har invandring, det är ungefär lika viktig fråga för väljarna sett till hur många som svarar att det är en viktig fråga. Men väljarna har flyttat lite på sig. I förra valet så var invandring

0: stack ut, skilde sig från de andra partierna. Och här har vi ju sett en förflyttning hos flera av de andra partierna som har gått i mer restriktiv riktning, och då sticker Sverigedemokraterna inte ut lika mycket. En annan fråga som kanske har förknippats med Sverigedemokraterna är frågor om trygghet, alltså mer konkret så i kommuner och var folk kan känna sig trygga. Och det har vi också sett många andra partier prata om under den här valrörelsen.
1: Okej, så att vi har både då en väljarskara som har prioriterat andra frågor än SD starkare, men också då andra partier som har närmat sig den sverigedemokratiska politiken.
0: Precis.
1: Mm. Och som sagt då, vi pratar ju mycket om att Sverigedemokraterna backar, men vi pratar ju också om väldigt höga nivåer. I Bjuv exempelvis så samlar man ju nästan en tredjedel av alla röster som kommit in där i kommunvalet. Alltså, hur skulle du beskriva partiets ställning i Skåne rent generellt?
0: Det är fortfarande ett parti som har en stark ställning i Skåne, och som du säger, att vi pratar nu om att Sverigedemokraterna går tillbaka, men det är ju just från väldigt höga nivåer. Och i vissa kommuner så backar de inte så mycket eller inte alls, till exempel i Hörby ligger de ganska lika mot förra valet. Så att absolut, vi ska ha det med i tankarna att det är fortfarande ganska höga nivåer i många kommuner.
1: Mm. Malena Rosén Sundström, tack så mycket.
2: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
1: Och på tal om det där med att resa jorden runt så har jag fastnat för SVT-serien Jorden runt med 10 barn. En 12-mannafamilj som ska åka jorden runt. Finns på SVT Play nu. Det är en starkt tips här inne från studion.

0: Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta valresultat någonsin. Riksdagsledamoten Mattias Vepsä var besviken.
1: Nationellt i Sverige så har vi under många år legat ungefär runt 30%, och jag är inte nöjd med det. Och det är ju ingen socialdemokrat, utan vi vill ju långsiktigt bli ett större och starkare parti.
0: Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Hirvonen var i natt försiktigt hoppfull för att de rödgröna kan få majoritet när rösterna är räknade.
2: Det är ju helt upp till vart det här sista mandatet landar. Just nu ser det ut som att oppositionen får majoritet, men vi kommer nog inte veta det förrän rösterna är slutligen räknade någon gång i mitten på nästa vecka.
0: Kristina Katajikko, som kandiderade till riksdagen för Moderaterna, är nöjd med valrörelsen trots att resultatet ännu står och väger.
3: Vilken rysare, helt fantastiskt. Och tänker liksom också det här är vilken fantastisk valrörelse Liberalerna har gjort. Men nej, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt jämnt och vi kommer inte veta. Men det känns som att vi är vinnare, vilket som. För att med tanke på liksom hur det var i våras, hur det var i somras och vad vi är nu.
0: Även Sverigedemokraterna gjorde för första gången ett sämre resultat än vid föregående val. Richard Jomshof.
4: Ja, så resultatet så här långt är en otrolig besvikelse. Att det fanns en risk att vi skulle backa i det här valet, det har vi hela tiden förstått att det kunde ske. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit.
0: Reportrar Virpi Inkeri och Jorma Ikäheimo. Nu ska vi höra hur man i Finland har reagerat på det svenska valet. Vår korrespondent Jasmin Fulladi, vad har finska medier skrivit om valet?
5: I Finland har valnatten följts väldigt noga med flera finska medier som rapporterat på plats, och man beskriver ett rysarval som blev mer spännande än väntat. Och nu lyfter man bland annat det jämna läget, Socialdemokraternas historiskt låga resultat, men också vad som händer här näst och hur regeringsbildningen ska gå till. Och Finlands statsminister, samlingspartisten Petteri Orpo, han har också kommenterat det preliminära valresultatet med att det är väldigt jämnt, men att systerpartiet Moderaterna har gjort ett starkt val enligt honom.
0: Hur påverkas Finland av valet i Sverige?
5: Enligt en expert som jag har pratat med skulle resultatet kunna spegla sig något på det finska riksdagsvalet som bara hålls ett halvår efter i april. Det finsk-svenska samarbetet däremot tror hon ändå håller sig starkt oavsett om det blir ett regeringsskifte i Sverige nu. Även om det kan ha en påverkan på den inofficiella kommunikationen om man då skulle stå på olika sidor politiskt i länderna.
6: Det var nu. Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september.
7: I Femra Extra efter Ekot och Sporten. Det är väldigt jämnt och därför är den kontrollräkning av alla röster som nu pågår i hela landet viktig. Min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Vi ska göra en liten sammanfattning. Och vi måste hinna en efterlysning, för Annette har letat ett äpple i 40 år.
8: I senaste uppdateringen från Valmyndigheten så har nu 6285 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och Socialdemokraterna,

0: De tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Där visade preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix, där Niklas Högfors är kommunalråd, så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare.
1: Det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
2: Vad var det som hände, tror du?
1: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
3: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
4: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen.
3: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre.
0: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten. En person har anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, där uppger åklagarmyndigheten. Det var i torsdags morse som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt åklagarmyndigheten så greps den misstänkte i söndags efter att samma dag har anhållits i sin frånvaro. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Anna Benson vann silver vid VM i paraskytte klassen R8. Det handlar om skytte från 50 meter i olika ställningar. En silvermedalj som också innebar en kvotplats till Paralympics.
6: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är ju väldigt kul att ha någonting att jobba med.
5: Anna Benson som även siktar på medalj i morgondagens 50 meter liggande i VM.
7: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
8: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations, and World Athletics took the right high ground on that.
5: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen så hittar ni en förteckning av var ett antal olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Jag rekommenderar att det går in där.
9: Här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och jag vill välkomna dig till annandag val, som vi väl kan kalla den här dagen. Det blir en del om valet, det kan jag erkänna direkt, för det är ju jämnt, väldigt jämnt. Och därför är det en kontrollräkning av alla röster som just nu pågår i hela landet väldigt viktigt.

Så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Där ska vi göra en liten sammanfattning. Sen vill jag också hinna med en efterlysning i dagens program för Annette. Hon har letat en viss sorts äpple i 40 år. Så det måste få ett slut. Tänk om vi kan hjälpa henne. Här är Veronica Maggio. Välkommen in.

0: Dagen efter valdagen och det är väldigt oklart vem som kommer att leda nästa svenska regering. Just nu har oppositionen 49,5%, Tidösidan 49,1%. Det handlar om en skillnad om man räknar det i så att säga röster, så är det i runda slängar 28 000 röster som skiljer. Och därför är det som sker just nu kontrollräkningen väldigt, väldigt viktig, och den pågår i hela landet. Och på plats bland de som räknar finns min kollega från P4 Stockholm, Farzad Nouri. Berätta exakt var du befinner dig nu så vi får in dig på kartan, och vad ser du där du är?
1: Ja, men jag befinner mig i Nacka strand hos Länsstyrelsen här. Jag är i en industrilokal, en avlång sådan, där det är utspritt massa bord. Och runt borden sitter fem och fem ungefär, som du vet när man har grupparbeten och så här. Mm. Diskuterar i grupper om fem. Så ser det ut, fast det kanske är 40-50 olika femmor här. I alla fall, hur snabba liksom, okulärbesiktning ser det ut som att det är det.

0: För att jag tänker en enformig syssla. Hur går det till? Räknar man riksdag först eller börjar man med kommunerna eller räknar man lite hur som helst?
1: Ja, men det ska jag ta reda på nu, för jag har valsamordnare och ansvarig chef för valet, Hans Lind, med mig. Hur går det till? Är det riksdagen först, regionerna, kommunen? Är det den ordningen? Hur räknar man rösterna?
2: Ja, vi börjar med riksdagen och sen så kör vi kommunfullmäktige i alla kommuner och sen avslutar vi med regionfullmäktige.
1: Varför gör man så?
2: Det är för att det svenska folket behöver mest är riksdagsvalsresultatet för att man ska kunna påbörja hela processen med talman och kallelser och sånt i riksdagen.
1: Vad är det som pågår här inne då? Beskriv. Jag sa att folk sitter i liksom grupper om fem. Är det korrekt och är det meningen?
2: Ja, men det är korrekt. Och det är faktiskt 75 grupper om fem. Så de är rätt många här inne. Och de jobbar 4 rösträknare och 1 räkneledare vid ett sånt här grupparbetesbord som du sa.
1: Och hur går det?
2: Det går jättebra. Man jobbar noggrant och lite extra långsamt nu på måndag morgonen. För att vi inte gjort det här på flera år. Så nu dubbelräknar man varandras arbete en gång och sen kommer takten att öka successivt under dagen.
1: Vad är svårigheterna med det här? Finns det något som kan liksom gå fel?
2: Jag hoppas och tror att vi har tänkt på allt. Men det är klart att någonting skulle kunna gått fel. Jag har inte varit med om det under mina 3 val som valsamordnare. Men vi är beredda på det i så fall.
1: Vad finns det för svårigheter?
2: Att få 500 personer som inte är vana att jobba tillsammans. Att jobba ihop för första gången. Och att jobba enligt rutiner och checklistor och vara noggranna. Men jag tycker de gör det jättebra.
1: De sitter ju här 5 och 5. Hur analogt är det här? Är det liksom en lapp, en person, kryssa, nästa lapp? Finns det något som är automatiserat på något sätt?
2: Nej, det enda automatiserade är det att vi gör högar som vi sedan räknar för hand. Så vi gör inte en lapp i taget utan vi lägger allting en hög och sen så räknar vi till exempel en kandidats hög eller ett partis hög i taget. Och så bokför vi det med penna och papper, så det är väldigt analogt.
1: Hur lång tid kommer det här ta?
2: Det kommer ta ungefär 2 veckor. Riksdagen tror jag att vi blir klara med på fredag. Och sen så har vi en vecka till att jobba med kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
1: Jobbar ni dygnet runt här nu eller?
2: Nej, det är ungefär kontorstider. Så på

0: Isa och så bara flyger det lite.
1: Självinsikt, föredömligt. Alldeles fantastiskt. Utmärkt rapport, stort tack för det. Farsad Nori, P från Stockholm. Bruno Mars kommer här. I just might.

0: trots extremt jämna val kunde man i natt konstatera en sak. Alla partier ansåg sig ha vunnit på ett eller annat sätt. Så här sa partiledarna när de talade vid sina olika valvakor.
1: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
3: För vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan.
4: Vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
5: Och med det sagt så vill jag avsluta med att påminna om att de senaste 3 decennierna i svensk politik så är det svårt att hitta ett läge där ett av de mindre partierna i en regeringskonstellation har gått stärkta ur en regeringsmandatperiod och alltså går framåt i ett valresultat. Så jag vill säga, kära kristdemokrater, sträck på er.
6: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
7: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, där hörde vi samtliga riksdagspartier och alldeles strax så ska jag prata vidare i detta ämne med Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén. Vann verkligen alla partier på ett eller annat sätt? Först Stella Lefty med Boston.

0: Ja, när det gäller valresultat så kan det alltså dröja till onsdag efter det här extremt jämna valet. Och med knapp majoritet för de rödgröna så återstår frågan hur de röda linjerna ska lösas upp för att de ska kunna bilda regering. För det måste väl ändå krävas att de röda linjerna blir lite ljusare i nyansen. Ekots inrikespolitiska kommentator gör mig sällskap här i Studio 8. Helena Gissén, har du sovit i natt?
1: 4 timmar ungefär. Ja. Man var nöjd med.
0: Men du ser superstark ut.
1: Eller hur?
0: Men du har kul på jobbet just nu, gissar jag.
1: Ja, det är spännande och roligt.
0: Ja, jag håller med. Du, innan låten här så hörde vi alla partiledare. De verkar ju se sig som vinnare allihopa när de rider och vänder på det. Hur är det möjligt?
1: Ja, det beror mycket på vilket läge man startar ifrån. Liberalerna blev ju riksdagens minsta parti men är lyckligast av alla idag. Eftersom de har levt med hotet att åka ur riksdagen i 4 års tid kan man säga. Mm. Moderaterna har ökat ganska lite, men är lycklig över det och över att ha blivit större än Sverigedemokraterna. Så har det inte sett ut i mätningarna. Vänsterpartiet ökar mest av alla, trots alla skandaler som har varit med antisemitism och terrorvurmande och så vidare. Och är förstås stärkt av det. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val i modern tid, men är glada om de får chansen att bilda regering, vilket det ser ut som att de kan få. Och till och med Sverigedemokraterna då, som tappar för första gången i ett riksdagsval, kan väl känna något slags glädje i alla fall över Tidösidans otippat stora återhämtning. Tidö låg ju under med runt 10 procentenheter för inte alls särskilt länge sedan. Så att det blev ju en urstark spurt där just Sverigedemokraterna då anser att de har tappat taktikröster till Liberalerna.
0: Mm. Då ska vi se här. 176 mandat för de rödgröna, 173 mandat för Tidöpartierna, men då är alltså inte alla rösterna räknade. Vad talar för att den här fördelningen kan komma att förändras?
1: Ja, det som talar för det är att det är väldigt få röster som skiljer. Och i förra valet så hoppade mandaten över då. Jag tror att det hoppade över ett efter sluträkningen också. Det där kan ju hända igen. Frågan är väl hur sannolikt det är att 2 mandat byter sida, för det är ju vad som krävs för att det ska bli en annan seger, så att säga, att Tidösidan skulle bli större. Men det är bara att vänta och se. Men vad jag förstår så kan det dröja kanske längre till onsdag till och med, än till onsdag till och med.
0: Okej, okay. Ja, vi har varit med om väldigt långa dragningar så att vi håller i oss bara. De här röda linjerna, de har ju kommit från alla håll. Vänsterpartiet kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister om Vänsterpartiet inte får ingå i regeringen. Centerpartiet vill inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Ser du några möjliga scenarion du vill dela med oss?
1: Ja, Centerpartiet vill inte ens släppa fram en regering där Vänsterpartiet sitter med. Men om vi utgår från att siffrorna står sig då och att rödgröna blir största sida. Många tror ju att antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet släpper sin röda linje till slut. Även om det kommer ta tid att komma dit. Jag hörde till exempel Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som tror att det hela blir lättare än vad bedömarna spår. Jag vet inte vad han bygger det på, men kanske har han fått signaler om någonting som vi andra inte har hört. Jag tror inte personligen att det är särskilt sannolikt att ett framgångsrikt vänsterparti vill bryta mot det här kongressbeslutet som de har då, att kräva ministerposter, bara för att Socialdemokraterna och Centerpartiet vill det. Och det är inte heller så sannolikt som jag ser det att Centerpartiet släpper sin röda linje mot vänsterpartister i regeringen. Så att, ska jag vara ärlig, så ser jag just nu inga möjliga scenarion och jag utesluter inte extraval heller. Men det gör ju däremot de flesta.

0: Det andra kan jag tillägga då, vi har inte haft extra val sedan 1958. Å andra sidan är det mycket som inte är som det brukar vara i svensk politik numera.
1: Och medan vi sitter här så kommer en massa nyhetsflashar. Jag vill bara berätta att Centerpartiet bryter tystnaden. Just nu läser jag faktiskt innantill från Expressen. Efter nattens val, partisekreteraren där, Hannes Hervieu, skriver i en kommentar att Centern ser ut att göra ett bra val och meddelar också att blir det här valresultatet behöver Socialdemokraterna se helheten, för då visar det tydligt att väljarna varken vill se en ekonomisk vänstersväng eller ett stort inflytande för Sverigedemokraterna. Det här trattar ner i att man vill prata med Socialdemokraterna. Du blir inte förvånad över detta?
0: Nej, det känns inte som någon chockartad nyhet egentligen.
1: Men tillbaka till de här röda linjerna som målades upp inför valet. Alltså, kortfattat, kanske ja eller nej. Tror du partierna behöver tänja på dem? Kommer de att tänja på dem? Det känns som de måste.
0: Ja, nu utgår vi ju från då att rödgröna klarar hem det här då. Det är ju inte, vi ska ju komma ihåg att det är ju inte riktigt färdigräknat ännu då. Men då behöver ju något parti bryta mot sin röda linje. Om det ska gå att få till någonting, så är det ju. Annars så slutar det ju med extraval. Så att absolut, man måste på något sätt hitta en lösning.
1: Hur komplicerad blir regeringsbildningen som väntar?
0: Ja, den blir väldigt komplicerad. Det kommer ju att ta tid, tror jag. Men en intressant sak var att statsvetaren Jan Theorell, han sa tidigare i morse här att det blir dock inte så komplicerat som 2018 när både Centerpartiet och Liberalerna bytte

0: menar då att det är trots allt så att Centern finns på den sidan och SVMPC har ju betraktats som ett block då, så att säga.
1: Mm. Ulf Kristersson då, vad kan han göra i nuläget? Vad ska han flörta åt för håll i det Centern?
0: Ja, det är ju intressant att han igår på valvakan då meddelade att, och det som vi hörde också, att han vill se om det går på något sätt att hitta en lösning som gör att väljarna får gehör för det de har röstat fram vad gäller den ekonomiska politiken. Han menar ju då att vi har återigen en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, därför att han räknar Centerpartiet då till den här icke-socialistiska majoriteten. Och då låter det på Moderaterna som att de är intresserade av att försöka på något sätt lirka med Centerpartiet. Det måste ju i så fall förutsätta att man lyckas få Sverigedemokraterna att överge sitt krav på ministerposter, och sen måste man naturligtvis locka Centerpartiet med jättehärlig centerpartistisk politik. Jag tror ändå att det blir svårt, därför att Centerpartiets stora fråga under många år har ju varit motståndet mot Sverigedemokraterna, och det är en prioriterad fråga för deras väljare och så, och den här konstellationen som nu Moderaterna spekulerar i, den skulle ju ändå förutsätta att Sverigedemokraterna är med på ett hörn och ger sitt stöd, och att det blir ett organiserat samarbete. Jag tror att det är väldigt svårt för Centerpartiet och deras väljare att stå ut med en sån variant. Ja, du hör.
1: Ja, jag tänkte säga, just idag är jag väldigt glad att jag inte valde den politiska banan. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, stort tack för att du gjorde mig sällskap. Vi kommer att hålla kontakten, du och jag, så du vet, de kommande dagarna.
0: Absolut.
1: Beyoncé nu, Picture of You i P4 Extra. Det här är inte Beyoncé.

0: Och det är mycket val i dagens program, men vi ska hinna en efterlysning också. För Annette, hon har ju letat en viss sorts äpple i 40 år, det är väldigt lång tid. Tänk om vi skulle kunna hjälpa henne idag. Men först, lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus. Det ser ut att bli ett rödgrönt styre i Malmö igen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet går starkt framåt enligt preliminära siffror. Och nu öppnar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme upp för att släppa in Vänsterpartiet som fått stå utanför de senaste två mandatperioderna.
2: Med det stödet vi har för rödgrönt, de klassiska SV och MP, så ser jag att vi har väldigt goda förutsättningar att bilda ett styre här.
3: Men även efter förra valet fanns majoritet för ett liknande styre och trots det lämnades Vänsterpartiet utanför, bland annat eftersom att man inte lyckades komma överens om skatter. Socialdemokraterna i Malmö har senaste mandatperioden styrt i koalition med Liberalerna och Miljöpartiet. I årets kommunval ser det ut som att Socialdemokraterna och Liberalerna backar i Sveriges tredje största stad, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet går starkt framåt med 3,6 respektive 3,1 procentenheter.
2: Så som Malmöborna har röstat har vi fått ett väldigt starkt mandat för den inriktning vi har. Så att jag tänker att vi sonderar terrängen för att i största möjligaste mån ta vara på Malmöbornas stöd till rödgrön politik.
1: Och reportrar var Sofie Dahlstedt och Hanna Littner. Den kvinna som i helgen blev skjuten i huvudet på ett gruppboende i Malmö är kvar på sjukhus.

0: Hon befinner sig i nuläget på sjukhus och jag har ingen prognos än om när det kommer ske ett förhör med henne.
1: Frida Renblom är åklagare i fallet. Larmet kom till polisen natten mot söndag. En man greps och anhölls senare misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott.
0: Personerna har någon typ av nära relation eller har haft en typ av nära relation.
1: Och polisen går nu igenom övervakningskameror i området för att få en bild av vad som hänt. I många skånska kommuner går Sverigedemokraterna

0: fortsatt kommunens största parti. Valresultatet innebär att det sittande styret med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna kan sitta kvar även kommande mandatperiod. Och så vädret. Moln passerar under dagen och på eftermiddagen blir det en del sol. Temperaturen den landar på 15-18 grader och det blir mest svag vind. Jag heter Moa Lundgren och det här var dina lokala nyheter.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Även om det handlar mycket om valet så ska vi söka ett äpple som Annette har jagat i 40 år. Vi ska se om vi kan få stopp på den jakten. Vi ska också prata om en man som längtar tillbaka till ekorrhjulet. Många av oss känner kanske tvärtom. Ja, inte jag faktiskt, det får jag erkänna. Men han längtar tillbaka. Så vi blandar upp med lite annat också naturligtvis. Och så hela tiden musik. Här är The Weeknd med Blinding Lights.

0: Nu ska vi ut på äppeljakt. Ingrid Marie, Discovery och Aroma, det är namnen på några av våra vanligaste äppelsorter. Sen finns det mer ovanliga äpplen, och i 40 år har Anette Isaksson från Vikbolandet varit på jakt efter en viss sort. Ovanlig. Nu tar vi tag i det här och efterlyser den. Välkommen till programmet, Anette.
1: Tack.
0: Du är ju pomolog och du jobbar med att kartlägga äppelsorter. Nu är vi ju väldigt nyfikna på, vad är det för äpple som du har letat efter så länge? Vad heter det? Hur ser det ut?
1: Norrviken, det är ett litet gulgrönt äpple. Som är lite oansenligt, jag har bara sett det på bild.
0: Mm. Men det heter Norrviken alltså, heter det något mer?
1: Ja, det heter och kan kallas Karinäpple från Åby.
0: Förlåt, vad sa du? Från var? Det klippte
1: Åby.
0: Ah, okay.
1: För

0: med kommunekolog. Och jag har tittat på 90 träd idag.
1: Mm-hmm.
0: Äpplen och päron. Och de flesta äpplen har vi klarat av. Vad det är för sort.
1: Okej.
0: Så det har varit jätteroligt. Ja.
1: Det är en form av detektivarbete det här.
0: Ja, jo, men det kan man ju säga. Jag har inte hittat Norrviken, men jag har hittat spännande sorter tycker jag. Mm.
1: Säg något du har hittat då som är spännande.
0: Ja, dronning Louise. Det är ett jättegott äpple. Inte så vanligt. Och det är ett danskt äpple.
1: Okej. Men din fascination då för Karin-äpplet från Åby, från Norrviken.

0: med det som finns i boken.
1: Okej, men det är 40 år, det är en lång tid att ha ögonen öppna för detta. Upplever du att du på något sätt har varit nära någon gång?
0: Jo, men jag har ju fått in öppna för jag tycker det ser ut så, men sen, nej, när jag har gått igenom så tycker jag inte riktigt då att det stämmer, som sagt. Och det ska vara ett håll, alltså det är ett vinterräcke ska vara också, så att det... Ja,
1: okej. Men nu gör vi ju en efterlysning här. Hela vårt samtal blir ju en efterlysning efter det här äpplet som då är Norrviken. Kanske Karin Äpple från Åby försöker vi ringa in det här. Men om någon lyssnar nu då och känner till mer om den här sorten och kanske rent utav tänker, men vänta, nu är det inte ett sånt som finns hos eller något sånt. Vad ska man göra då?
0: Man får ju gärna kontakta mig då på min mailadress kanske.
1: Vill du säga den? Ja, det är upp till dig om du vill säga den i nationell radio. Det är några som lyssnar, men de flesta är snälla.
0: Ja, Anette@valtersten.se.
1: Ja.
0: Enkelt V.
1: Anette@valtersten.se.
0: Ja.
1: Ja, okej. Men du, då håller jag tummarna. Och kan vi komma överens om, Anette, att om du får napp efter den här efterlysningen, då hör du av dig till oss.
0: Absolut.
1: Så vi kan snacka vidare om det här. Man vill ju också se om man kan få träffa ett sånt här äpple. Helt enkelt. Ja, men du, jag håller tummarna för att jakten ska komma till en ände. Helt enkelt. Så att du kan börja jaga ett annat äpple.
0: Anette
1: Isaksson som är pomolog. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.

0: är P4 Extra och riksdagsvalet 2026, det är inte avgjort om man ser till vem och hur nästa regering kommer att se ut. För även om det just nu ser ut som om oppositionen har flest mandat, så betyder inte det automatiskt att Magdalena Andersson är Sveriges nästa statsminister. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen tillbaka säger jag till dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Vi sågs bara förra veckan. Välkommen tillbaka som sagt.
2: Tack så mycket.
0: Nu tänker jag att jag börjar med att fråga er båda då. Vad tror ni att statsministern kommer att heta när vi har en regering på plats? Jag börjar med dig, Tove.
1: Den enda frågan man inte kan svara på. Oj, oj, oj. Nej, men mitt ärliga svar är jag vet inte. Jag hoppas att han heter Ulf Kristersson, men det är Magdalena Andersson kommer att göra ett ordentligt försök och det är... Ja, så att mitt svar, ärliga svar är jag vet inte.
0: Ja, hur känner du då, Kalle?
2: Nej, man vågar nästan inte ens uttala sig efter gårdagens snabba vändningar med först vallokalsundersökning och sen valprognos. Men om de här siffrorna står sig så kommer ju i alla fall Magdalena Andersson att få göra ett försök att bilda regering. Det vet vi ju i så fall. Och jag hoppas ju såklart att hon lyckas med det, även om det ser ut att bli en väldigt krånglig väg, absolut.
0: Mm. Folk är ju så ovana vid att någon faktiskt säger att man hoppas på det ena eller andra när man pratar politik, så jag påminner alla om att Tove, du representerar Svenska Dagbladet och Kalle, du representerar Aftonbladet. Men om vi börjar med tid och sidan då, hur bedömer du möjligheten för Ulf Kristersson att få en majoritet, Tove? Nu måste han ju försöka locka med sig Centerpartiet, ser det ut som.
1: Mm, så är det, och det är ju inte enkelt därför att Centerpartiet har ju transparent den här valrörelsen deklarerat att Magdalena Andersson är partiets statsministerkandidat. Sakpolitiskt så är de ju ett borgerligt parti allt

0: en stor besvikelse inom partiet. Varför hamnade Socialdemokraterna där, tror du?
1: Det skiljer sig kanske inte jättemycket från Kalles syn. Jag tycker ju att partiet drog över sig någon form av osynlighetsmantel politiskt. Att även om man hade, ja, det fanns en del förslag, men det motsvarade inte alls den typ av förnyelseprocess som partiet drog igång tidigare och som man förväntade sig skulle resultera i något liksom större valprogram. Det kom ingenting sånt. Magdalena Andersson verkade mest intresserad av att just positionera sig som en form av presidentkandidat, och det räckte inte. Sen tänker jag också, det fanns ett budskap som hon försökte få in väldigt mycket, handlar ju om att ja, men tider det var kallt och hårt och sådär, och hon skulle då förväntas stå för någonting varmare och mänskligare. Men då glömmer jag också varför tidigare fick komma till, alltså för 4 år sedan. Det är inte ett varmt Sverige när man har skjutningar varenda natt och sprängningar och sådär. Och den uppgiften var ju den som möjliggjorde för tidigare regeringen att träda till, och jag tror att väljarna har nog varit med på att det har hänt en del, men ser det ju inte som färdigt arbete. Så att där tror jag att man underskattade folks intelligens faktiskt.
0: Nu tycks Moderaterna ha gått om Sverigedemokraterna som största parti. Jag formulerar mig på det viset såklart, för att det är inte färdigräknat. Om vi då tittar på den borgerliga sidan ser det ut så. Hur förändrar det maktbalansen inom Tidösamarbetet framöver? Vem av er vill börja?
1: Ja, men jag tycker ju då att det är väldigt viktigt, därför att det gör att höger-vänster-konflikten fortsatt kommer att vara den huvudsakliga konfliktlinjen i svensk politik, och jag tycker att den är relevant. Hade Moderaterna förlorat rollen som motpol till Socialdemokraterna, oavsett om det är regering eller opposition, så hade det blivit någonting annat. Så att jag är nöjd med det, och jag tror också att det är bättre förutsättningar för att då kanske om möjligt hitta den där tulipanarosen där Centerpartiet kan lockas över. Därför att de som lyssnade väldigt noga, man blir lite kremlolog så här. De här, vad sa han egentligen? Och tydligen så hade Elisabeth Tandringqvist sagt någonting om att kunna hitta en regering som skulle kunna funka i 4 år till. Och det där till har ju liksom snappats upp av många. Men en sak som hon faktiskt sa i natt var ju också att det var viktigt för dem att inte flankerna skulle dominera en regering.
0: Det ska vi faktiskt återkomma till, för jag tänker att där låser ju Centern lite grann åt båda hållen. På ett, det blir också böcker. Det ska vi återkomma till. Men Kalle, dina tankar kring att Moderaterna nu då går om Sverigedemokraterna och är störst hos de borgerliga?
2: Alltså jag tycker också att det är bra att Moderaterna är det största partiet i högerblocket. Absolut. Jag vill inte heller se Sverigedemokraterna växa och liksom ta över då med en mer populistisk inriktning i det blocket. Så att jag tycker det är bra också. Sen är det ju såklart, menar, det är ju en justering i marginalen. Jag sa det tidigare att det känns lite som att vi vaknar upp 2018. Det är nästan exakt samma valresultat. Men det är ju cykliskt där. I nästa val kan det vara SD som går upp igen och Moderaterna som backar. Det handlar om några procent. Men jag ser också ett värde i att Moderaterna är det större partiet. Jag vill också ha en ordentlig höger-vänster-konflikt i ekonomiska frågor. Och det behövs då. Och jag vill absolut inte se någon mittensamling med Socialdemokraterna och Moderaterna nu. Så att jag tycker att det är bra att det finns två tydliga ledare i de två olika blocken.
0: Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet, säger det. Och bredvid honom sitter Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Vi ska prata mer, men först Madonna med La Isla Bonita. Mm.

0: P4 Extra lyssnar du på, och alltså det hade varit direkt tjänstefel att det här programmet inte handlar väldigt mycket om valet idag. Det berör oss alla. I studion finns Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och jag tänker på, det har ju pratats mycket om röda linjer, och alla har lite olika röda linjer, och det kan ju göra att det blir knepigt att hitta varandra helt enkelt. Vi tar det här med Centerpartiet. Om vi har Magdalena Andersson, så brottas ju hon med samma fråga gentemot Centerpartiet som Ulf Kristersson gör. För Centern kan alltså inte tänka sig en regering som stödjer alltså ytterpartierna. Man vill inte ha en regering med vänsterpartistiska ministrar till exempel. Om vi tittar på hur Magdalena Andersson ska lyckas knåda detta så att det blir något vettigt resultat av det ur hennes perspektiv. Hur ska hon göra då, Kalle?
1: En öppning, och det är ju att Centerpartiet har ju inte sagt nej till att ingå i ett regeringssamarbete där också Vänsterpartiet ingår, alltså inte i regeringen utan i ett samarbete som förhandlar om politiken. Och då är det ju såklart Vänsterpartiet då som har röda linjer som säger att de måste sitta i en regering som är problemet. Jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för det är väl det vi pratar om i så fall. Det skulle i så fall kräva en extra kongress, och det blir en svår process för Vänsterpartiet. Men skulle man göra det, så får man ju ett väldigt stort utrymme att förhandla sakpolitiken, eftersom man ändå gör då en eftergift. Och det blir svårt för Centerpartiet att då säga nej, eftersom att den öppningen ändå har funnits kvar. De andra, alltså att på något sätt börja samarbeta med Sverigedemokraterna skulle öppna en för stor svekdebatt för Centerpartiet. Då måste det gå åt skogen i några år först med olika regeringsbildningar, och det måste bli riktigt kaos innan man kan göra en sån förändring i så fall. Så att jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för att man kan få ut mycket sakpolitik på det.
0: Mm. Tove, vad tänker du kring Centerpartiet, som ju är lite, det blir som en ruter i leken på något vis här nu?
2: Mm. Verkligen, de kommer kanske kapa åt sig verkligen en vågmästarposition. Det brukar ju vara så att politik är att vilja och de möjligas konst. Och är det så att det behövs, så kan partier ändra sig och förklara varför de gör det. Jag menar, Simona Mohansson gjorde det i mars när det gäller just samarbetet med Sverigedemokraterna. Så man ska inte utesluta att det kan ske hos Centerpartiet heller. Det är ju bara det att det är svårare, skulle jag säga, för henne. Därför att Simona Mohansson, hon hade det här Tidösamarbetet och ett antal begränsade områden. Och man sa, här har vi samsyn. Det innebär inte att vi är lika partier och sådär, men vi går att hitta varandra i ett politiskt projekt. Om det här ska formas från grunden, så innebär det ju ändå att Centerpartiet och Vänsterpartiet är kontrahenter i ekonomisk politik. Det är liksom det ena är ett marknadsliberalt parti som tror på värdet av företagande och välståndsskapande och inte har något problem med att det kan skapas förmögenheter och framgångsrika företag i Sverige, medan de andra bedriver en politik kopplad till en väldigt stark retorik om att det är problematiskt med rik och att de ska klämmas åt, och det är liksom någonting som nästan blir fult. Så att bara få ihop de tankevärdarna och sen få ut det i någon form av konkret budget, jag tror att det är, ja, jag har svårt att se det, men är det så att det som alla andra vägar känns mindre intressanta, så är det klart att de kommer att kunna hitta något sätt att göra det. Och sen får de vara beredda på att oavsett, skulle jag säga, vilket vägval de gör, så kommer de att mötas av svek. Diskussioner.
0: Och sen är bara utmaningar vilket, finns, ja, helt enkelt.
1: Men får jag bara tillägga det, man ska ju inte underskatta heller de motsättningar som finns mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. För det märker jag att Toves sida av blocklinjen nu gärna vill göra. Alltså man pratar om en icke-socialistisk majoritet i ekonomisk politik som finns. Men det är ju en väldigt stora skillnad mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna i synen på liberala grundvärderingar. Mm. Alltså Centerpartiet vill ju ha en öppenhet mot omvärlden. Man står upp för liberala grundvärder.

0: värden, alltså individers fri- och rättigheter på ett sätt som ja, men inte Sverigedemokraterna gör. Och man ser en auktoritär riktning hos Sverigedemokraterna som man står emot. Och man har valt den konflikten som viktigare än ekonomisk politik ganska länge. Så Annie Lööf sa ju väldigt länge att jo, men vi har skillnader i ekonomisk politik med Vänsterpartiet. Men vi kan aldrig tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och än så länge så gäller ju fortfarande det beskedet. Att göra den omvändningen skulle bli väldigt, väldigt kostsamt. Jag tror inte på det.
1: Mm. Nu, jag måste bara, för jag vill hinna en fråga till. Och vi rusar mot Ekot. Vi har ungefär en minut. Om allt det här som vi pratar om nu och bollas upp och folk tänker en massa. Om det inte går ihop sig. Om det ändå blir det här extravalet. Finns det någon som gynnas av det?
2: Jag tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle nog inte vara rädda för att möta väljarna en andra gång. Och de kommer inte heller ha den som... Ja, det beror ju på om det är Vänsterpartiet som pressar fram det. Då har de mycket att bevisa. Men för nästan alla andra partier så tror jag att det skulle vara en svår sak faktiskt. Kalle?
0: Ja, jag håller med. Sen tror jag Liberalerna på något konstigt sätt... skulle ännu inte så rädda för det, för de har liksom inget val. De kan ändå inte välja att samarbeta med Socialdemokraterna. De har ju kommit in i riksdagen bara med hjälp av stödröster. Så på något sätt så måste de ju snarare, de är ju beredda att gå till nyval snarare än att börja samarbeta med någon annan konstellation än Tidö. Så därför tror jag inte de är så rädda för ett nyval i alla fall.
1: Otroligt spännande. Vi får se när de röda linjerna börjar bli avsevärt mer rosa. Kanske ses vi igen i detta ämne. Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Stort tack. Tack också Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och vi går alltså mot ekonyheter. Klockan slår 2. Här hade jag hoppats att det skulle ligga ett litet ljud till mig. Det gjorde det inte. Istället ska jag då berätta vad vi gör i nästa timme. Då kommer det att handla om en man som drömmer om att ta sig in i ekorrhjulet igen, inte ut som många andra tänker mycket på. Nu slår klockan 2 här i Ekot.
3: Vallokalen på Ålidhem i Umeå stängdes sist i landet. Hela 3 timmar senare än klockan 20 när den egentligen skulle stänga. Orsaken var långa köer, så långa att en del lämnade utan att rösta.
4: Jag tycker det är helt oacceptabelt med så långa köer i svenska val.
5: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Flera vallokaler i Umeå hade timslånga köer under söndagen. Och på Ålidhem stängde vallokalen först vid 11, 3 timmar efter att den egentligen skulle stänga. Och det var senast i hela Sverige enligt Anna Nyqvist. Personen lämnade ju köerna utan att rösta. Vad känner du över det?
4: Nej, fruktansvärt. Både tråkigt och allvarligt. Och det är

0: Ja, det får man alltid fråga sig. Det ser inte vi just nu i just det här fallet. Men det kan utvärderingar visa att det finns andra saker att göra. Och framförallt så ser ju vi att vi behöver ett annat system.
1: Anna Nyqvist menar att det skulle vara ett bra alternativ att alla partier istället finns på samma valsedel och att väljarna kryssar för partier som de vill rösta på.
2: Reporter Emma Garzon, P4 Västerbotten. Totalt har det rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning eller röstlängd. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma vecka förra året är det en nedgång med drygt 21 900 personer. I Sydafrika har minst 21 personer omkommit i en krock mellan flera fordon, varav två minibussar, uppger landets transportmyndighet. Fler personer är också allvarligt skadade, rapporterar AP. Kollisionen skedde sent igår kväll på en motorväg i västra Kapprovinsen i södra delen av landet, enligt transportmyndigheten. I Italien har flygtrafiken återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Alla ankommande flyg ställs in till klockan 4 i eftermiddag enligt flygplatsens operatör. Vissa flyg har däremot lämnat flygplatsen under förmiddagen. Den senaste tiden har det varit stora problem med flygtrafiken i området till följd av Etnas utbrott. I Ekostudion, Henrik Sell.
3: Och i P4 Extra-studion sitter Titti Schultz och hoppas att jag lite senare ska få prata med Hälleforspartiet i just Hällefors. Det här partiet bildades i somras och nu är de största partiet i kommunen. Jag förstår att de har mycket att göra idag, men jag hoppas att de hinner prata med oss. Både TV4 och SVTs valprognoser visade sig peka fel. Vad berodde det på och vad borde man ha gjort? Och så har vi då Jesper som drömmer om att komma bort från vardagen. Eller han gjorde. Och nu när han har varit borta från vardagen, då drömmer han om ekorrhjulet. Honom ska jag också prata med. Nu får du, Alex Warren, Fever Dream.

0: Vallokalsundersökningarna hade svårt att pricka valresultatet. Redan tidigt under valkvällen så kom en annan prognos som låg betydligt närmare det som verkar bli resultatet för årets val. Och mannen bakom den tekniken är Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur lättad blev du igår när det funkade så bra ur ditt perspektiv?
1: Ja, men vi hade ju såklart testat modellen väldigt noggrant och kollat på alla tidigare val, och vi visste ju att den var träffsäker redan runt 10%. Men det är klart att när undersökningarna visade en sak och vi sen sa nej, det är jättejämnt, då var man ju lite nervös där en stund. Men den låg snällt kvar där, precis som vi hade förväntat oss, stabilt sen ungefär 10% räknade valdistrikt.
0: Och så här i valtider så ska jag också berätta för lyssnarna så alla vet att du har ju en bakgrund i Centerpartiet, och via dem så är du ledamot i Solna Vatten. Men den här prognosen, din prognos, som inte är Valun och inte den vi fick på TV4, utan alltså, vad byggde ni er på?
1: Så vi kollar på det faktiska valresultatet i de räknade valdistrikten. Men det som vi gör till skillnad från att bara kolla på rösträkningen, att vi fokuserar på hur har valresultatet förändrats i de valdistrikt vi har sett. Så inte nödvändigtvis okej, Moderaterna har fått 20%, utan kanske Moderaterna har fått 1% mer än vad de fick förra valet. Och så kollar vi även på om det finns några mönster, om det skiljer sig på landsbygdskommuner eller storstadskommuner, eller där det finns mycket villor eller hyresrätter. Och sen säger vi, ja men då tror vi att det kommer vara samma skillnad i de valdistrikt som är kvar att räkna. Och då tar vi automatiskt hänsyn till den skevheten i vilken ordning rösträkningen sker. Mm. Och får en väldigt träffsäker prognos.
0: Så ni tittar på siffror, ni pratar inte med människor?
1: Nej, inga människor pratar vi med.
0: Och både SVTs och TV4s vallokalundersökningar pekade ju alltså på ett helt annat resultat än det vi sitter med idag så här långt. Hur gick dina tankar när det visade sig att de hade så fel?
1: Ja, men jag tycker ändå viktigt att komma ihåg att det primära syftet med Valun är ju inte att vara en prognos. Utan vad de framförallt bidrar med är ju en unik insikt i varför väljarna röstar som de gör, vilka väljarrörelser vi sker, vilka grupper som röstar på vilka partier och etc. etc. Och dessutom det de försöker träffa är kanske partierna och inte blocken. Så på partinivå var de ju kanske en halv, 0,6% ifrån per parti. Det var bara det att de var liksom samlat på vardera block åt det ena eller andra hållet. Så de hade väl ganska rejäl otur också.
0: Skulle du säga att det har blivit svårare att göra, om vi nu pratar opinionsundersökningar som faktiskt ligger nära sanningen? Har det blivit svårare?
1: Det är en sån diskussion som alltid pågår. Det är klart det var lättare när folk hade hemtelefon och folk svarade i den. Men å andra sidan har vi bättre metoder och det är lättare att fråga många, och man kan skicka ut Vikivra nu för tiden och sådär. Så att jag vet inte om man kan säga så enkelt att det har blivit svårare. Det har nog alltid varit en viss osäkerhet idag.
0: När det kommer opinionsundersökningar inför ett val, hur hanterar du dem? Tror du på dem?
1: Nej, alltså det bästa sättet är väl att liksom helst vill man ju lägga ihop de flera stycken tillsammans. Så det finns ju sådana sidor som liksom på olika sätt gör aggregeringar av opinionsundersökningar.

0: bild snarare än en prognos.
1: Men om man tittar framåt, hur stor roll kommer opinionsundersökningen att vara i, eller få spela i framtida val?
0: Nej, men jag tror att de är ju här för att stanna. Alltså, dels för att såklart det finns en stor nyfikenhet på hur kommer det gå. Och så länge det finns en nyfikenhet finns det någon som betalar för opinionsundersökningar. Men sen så bidrar de med massa mer information än bara hur kommer det gå på valdagen. Både med att man kan se rörelse under tiden, vilka partier tycker folk är ett bra eller dåligt jobb, men också så här, vilka frågor bryr sig folk om, varför röster de på olika partier, skiljer sig olika demografier. Så att de tror jag är här för att stanna.
1: Och än så länge när vi sitter här, Gustav, så stämmer ju er prognos där oppositionspartierna har 3 fler mandat än sittande regering. Tror du det här kommer att hålla i sig? Vad törs du säga?
0: Nej, men så att det sista mandatet som har hoppat lite under natten också, det är ganska jämnt. Så i rösträkningen ligger oss Socialdemokraterna, i vår prognos ligger oss Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet brukar gå lite bättre och Socialdemokraterna är lite sämre bland uppsamlingsdistrikten. Men även Moderaterna ligger väldigt nära det. Så om det blir 176 eller 175 för oppositionen, det är nästan en toss-up.

0: var, överprestera med kanske 10 procentenheter. Vilket ju är ganska, skulle vara anmärkningsvärt.
1: Mm. Ja, spännande. Och jag påminner om att kontrollräkning, det pågår medan vi sitter här och det kommer att pågå ett tag, och man räknar också utlandsröster. Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Kul att vara här.
1: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.

0: Nu ska det handla om ett nystartat parti som ser ut att göra succé i kommunvalet i Hällefors i Örebro län. Där ser nämligen Hälleforspartiet ut att få 28,4% trots att partiet bara funnits sedan i somras. Och Madeleine Jönsson, du är ju grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Vad säger du om det här resultatet? Blev du lite chockad nästan igår?
1: Ja, men alltså vi alla är i chock. Vad är det som händer? Det är helt sjukt. Vi har funnits mindre än 2 månader och vi skriver politiskt historiska i kommun, alltså historia i kommunen. Alltså inget parti har ju någonsin varit större än Socialdemokraterna här, så att det är historia vi skriver.
0: Men du var ju tidigare med i Sverigedemokraterna och du hade faktiskt tänkt sluta med politiken, men sen så bestämde du istället för att grunda det här partiet då för bara några månader sedan. Varför bestämde du dig för det?
1: Ja, men som sagt, jag hade tänkt att sluta, men sen så gick det, det tog 2 sekunder ungefär, så insåg jag att jag älskar Hällefors alldeles för mycket. Så jag ringde väl upp en kompis och sa och frågade väl, ska vi bilda ett nytt parti? Ja, men det kan vi göra, sa väl han lite så här skämtsamt, men ja, vi skickade väl in pappren och så vart det. Och sen efter vi fick det godkänt då, så började vi ragga folk, så att vi visste ju inte vilket gäng vi skulle få ihop.

0: ihop. Men idag är det ju ett otroligt starkt gäng. Det är inga personer som sitter och rullar tummarna, utan det här är ju doers. Och mycket har väl varit liksom anledningen till det, att det här med partipolitik. Alltså när vi är så en liten kommun som vi är, så måste vi föra dialoger och hålla ihop där vi behöver hålla ihop. Det har varit mycket pajkastning, och man har tittat på en partisymbol istället för på förslaget helt enkelt som man lägger på bordet.
1: Men du, det har ju varit lite stökigt i Hällefors kommunfullmäktige. 2022 då fick man dra lott om vem som skulle bli ordförande efter att röstningen slutade oavgjort. Mycket i er politik verkar ju faktiskt handla om att kommunikationen mellan kommunen, personalen och invånare ska bli bättre. Varför är det så viktigt?
0: Jo, men ska vi komma framåt så är det jätteviktigt. Som sagt, vi är en liten kommun i norra länsdelen, och när vi ska ha till exempel en fråga om vårdcentralerna, då måste vi gå ihop. Det här är inte en ja-fråga eller en partisfråga, utan här måste vi alla partier gå samman och hålla ihop. Ska vi skriva saker måste vi göra det i vi-form, och ska vi åka och möta, då måste alla vara med. Det är jätteviktigt för att komma framåt i sådana frågor. Samma sak gäller i andra frågor som vi kan föra i kommunen, så måste vi ha dialoger. Desto fler som vill åt samma håll, desto lättare är komma framåt.
1: Men du, vad är det mer som du brinner särskilt för? Vad är viktigt för Hälleforspartiet?
0: Och personligen, jag och många andra med mig i partiet, vi brinner väldigt mycket för självförsörjningsgrad, näringslivsfrågor, turism såklart. Vi vill ha en turistinformation igen som har varit nedlagd ett tag nu. Vi behöver också öka samarbetet med RUS, alltså restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Det finns så mycket grejer som vi vill göra för den här kommunen. Vi har en fantastisk kommun, bara därför vi har 400 sjöar i den här lilla kommunen, det är fantastiskt.
1: Men du, skulle du själv vilja kliva fram? Vad tror du själv om en ordförandepost till exempel?
0: Nej, men vi är som sagt lite i chock. Vi hade ju inte trott på det här, alltså på den här responsen. Så vi kommer att möte på onsdag, och vi kommer att diskutera lite att vad gör vi nu, och sen så får vi se vad som händer framöver.
1: Som det ser ut precis just nu så får ni ju 7 av 27 mandat i kommunfullmäktige. Det betyder ju inte egen majoritet. Men hur ser du på era möjligheter att få igenom era förslag? Jag tänker att era väljare har väl höga förväntningar nu?
0: Det är klart att man det. Nu måste vi ju kavla upp armarna och visa att de har röstat på oss, att vi tar det med fullt ansvar liksom. Sen så som sagt, vi står fast vid att vi kan föra dialoger med alla partier, och det kommer vi fortsätta stå fast vid.
1: Mm. Du säger att det är viktigt att folk får lära sig mer om Hällefors. Du nämnde att en turistinformation behövs. Om du skulle lyfta något med Hällefors som du älskar särskilt mycket för att locka dit några av de som lyssnar nu, vad säger du då?
0: Ja, men kommuninvånarna, alltså här ställer vi upp för varandra.
1: Det är människorna
0: helt fantastiskt.
1: Alltså.
0: Ja, alltså det är helt fantastiska människor. Vi håller ihop, vi hjälper varandra. Nej, men alltså det är helt fantastiskt.
1: Vad härligt, då får man åka till Hällefors för människornas skull, och så får man se vad det tar en någonstans.
0: Ja, och framförallt har vi en fruktansvärt vacker natur, alltså jättefin natur här.
1: Ut till människorna i naturen. Madeleine Jönsson, grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack själv.
1: Här är Robbie Williams med Angels.

Attacken mot ett tåg i Ukraina igår på väg till Polen var ett citat tydligt försök att skrämmas, slutcitat, det anser EUs utrikeschef Kaja Kallas. Före detta högt uppsatta västledare fanns på andra tåg i närheten av det tåget som träffades av den här smällen. Däribland Carl Bildt, Moderaterna, men också Finlands före statsminister Sanna Marin och Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson. Inga personer ska dock ha skadats i den här drönarattacken som enligt Boris Johnson ska inträffat, eller den ska ha träffat vad han då säger är ett stillastående lok. Här är en, ska vi kalla det en gammal dänga, Nerada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade en kuk.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter nu 2:30. Och du kommer bland annat att träffa talmannen. Hur har han det på jobbet precis just nu? Nu lokala nyheter.
6: Och de får du från P4 Malmöhus.
7: Att Moderaterna ökar och att Sverigedemokraterna backar i flera kommuner är det som statsvetare Malena Rosén Sundström lyfter fram som något av det mest utmärkande för valen i Skåne.
8: Uppenbarligen så har många väljare i det så kallade blågula laget valt Moderaterna istället i det här valet. Så att en rörelse inom den sidan av blockgränsen.
7: I mångt och mycket speglar de skånska valen trenden på riksnivå. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft framgångar i Skåne. Och medan Sverigedemokraterna backat på flera håll där man brukar vara starka så har Moderaterna gått fram i bland annat Vellinge. Men framförallt i Staffanstorp där man nu ser ut att få egen majoritet med nästan 53% av rösterna. Men partiets framgång har inte varit överallt. I Lomma, där man har haft två listor, backar man.
8: Så att det är det framförallt Liberalerna som går framåt, men även det lokala partiet Fokus som står, ja, vare sig till höger eller vänster, går lite svagt framåt i Lomma. Och det har kanske varit förvirrande för många väljare med de här två listorna, och dessutom så är det ju sällan bra för ett parti om det är interna stridigheter, att det ger en dålig bild utåt.
7: David Richter, P4 Malmöhus.
6: Och så ska vi till Eslöv där det blåser vänstervindar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de partier som ökade mest i kommunvalet samtidigt som Socialdemokraterna fortsätter vara största parti. Eslöv har styrts av Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, men eftersom både L och M tappar är det oklart hur ett nytt styre kommer bli. Den kvinna som i helgen blev skjuten i huvudet på ett gruppboende i Malmö är kvar på sjukhus.
9: Hon befinner sig i nuläget på sjukhus och jag har ingen prognos än om när det kommer ske ett förhör med henne.
6: Frida Renblom är åklagare i fallet. Larmet kom till polisen natten mot söndag. En man greps och anhölls senare misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott.
9: Personerna har någon typ av nära relation eller har haft en typ av nära relation.
6: Och polisen går nu igenom övervakningskameror för att få en bättre bild av händelsen. Moln under dag och temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Jag heter Moa Lundgren.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, och de flesta vill ut ur ekorrhjulet, men Jesper, han vill tillbaka in. Jag ska prata med honom efter Miriam Bryant, Regnblöta skor.

Många drömmer ju om att komma bort från ekorrhjulet och alla de rutiner som livet är fullt av. För Jesper Hedlund så är det faktiskt precis tvärtom. Han vill inget hellre än tillbaka in.

0: rutiner. Vad är det som gör att du liksom längtar tillbaka till det här nu efter reselivet?
1: Ja, det verkar vara chockerande för många att jag väljer att göra det här beslutet. Men nu när man har rest så länge så är det väldigt svårt att hitta rutiner. Man reser till nya platser hela tiden, stannar några dagar, åker till nästa ställe. Och det har jag gjort på heltid i 3 år nu. Så det jag känner mycket är att man saknar de här grejerna med rutiner, med att leva ett hälsosamt liv. För att nu har jag levt på shawarma och Pepsi i 3 år. Så det är dags att ta tag i hälsan. Och jag saknar det här med, men också ha ett jobb att komma till. Det låter så konstigt när man är på andra sidan och man känner sig så privilegierad när man säger det. Men ja, jag är så här, jag jobbar med sociala medier nu, men jag kan tänka mig att ta typ deltid eller heltidsjobb på sidan om också för att
0: komma till en arbetsplats, träffa kollegor, mötas vid kaffeautomaten.
1: Men det är så mycket sånt som man kanske inte tänker på när man har ett jobb, men nu när jag har varit ifrån det så länge så inser jag att det finns så mycket grejer som man uppskattar med det också. Som du sa där med kollegor, med att ha fasta tider och sen när man kommer hem är man ledig. Lite så.
0: Men för att det här resandet har ju varit ditt jobb, eller hur? Vad är det för sorts jobb, undrar nu många som gärna tar det om du lämnar det.
1: Ja, precis. Nej, det började, alltså det är ju sociala medier då. Så det började egentligen med att jag pluggade på en yrkeshögskola i Sverige på distans och så var 3 månader i Balkan och pluggade därifrån och så startade jag göra videos på TikTok då. Och så gick det jättebra, folk uppskattade det. Och så sen så blev det att det gick bra där, så jag hoppade av plugget för att fokusera på bara resa runt och göra det jag älskar och skapa content. Så det är det jag har gjort de senaste 3 åren. Det började som en rolig grej som blev ett jobb och så har man bara fortsatt. Och det är ju verkligen inte kärleken för resandet som har försvunnit eller för att skapa innehåll, utan det är bara mer att det har blivit så mycket och att man inte riktigt har processat alla resor också. Alltså man har upplevt så mycket men inte riktigt haft tid att bara sätta sig ner och reflektera över alla resor,
0: men
1: också.
0: Att du nu vill göra den här förändringen då och leva livet här hemma igen med de här rutinerna och vad det nu kan bli. Vad var det liksom, när började du känna att det är ett litet skav här och så skavde det på?
1: Ja, men det är väl något som har kommit över tid, för att det är ju inte, vad ska man säga, lätta resor jag gör heller, utan det är ju ingen semester som folk kanske tänker, utan jag reser ju till platser som de flesta inte har rest.
0: Och
1: jag
0: ge några exempel på det.
1: Ja, men jag har rest väldigt mycket i Afrika. Jag har varit i Lesotho, Eswatini, Eritrea, Somaliland, Etiopien, mycket Mellanöstern. Jag har varit i Irak, i Syrien, Iran, Afghanistan. Så det är väldigt...
0: Det är inte de där riktiga semesterorterna som folk kanske

0: Det kanske är det jag behöver.
1: Jag ser dig nu med ett litet armband vid buffén, helt enkelt. Men du, dagarna då, när du var ute och reste, hur, fanns det någon typisk dag för dig?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså det är, varje dag är sig olik och jag har inte haft några planer, utan det är så här, jag reser på ett ställe och så sen när jag känner mig klar, jag vill se något nytt, och reser jag till nästa. Och jag brukar ju inte direkt flyga så mycket mellan länderna, utan jag tar de här 16 timmars långa bussarna och bara, ja, kommer på vad jag ska göra veckan efter. Alltså jag...
1: Men så okej, okay, du kommer med bussen till Lesotho till exempel, hittar jag på nu då. Och så kliver du av bussen i Lesotho och då har du ingen aning om vad du ska äta, bo, vad det blir för standard, vilka människor du ska möta, hur läget är i Lesotho.
0: Nej, precis. Alltså, säg Lesotho till exempel då. Jag kom dit, jag bokade en natt boende och så sen hittade jag en lokal guide som tog mig runt där. Vi stack till ett vattenfall, vi red med en häst upp till ett vattenfall. Men först för att ta oss till dit man skulle rida ifrån så lyftade vi. Vi bara stod på vägen och stoppade bilar för att ta oss dit. Så det, allt är så oplanerat. Jag bara bestämmer mig för dagen vad jag vill göra. Typ. Så det är så spännande och jag älskar det. Men jag tror det har blivit för mycket för länge.
1: Alltså, en liten överdos.
0: Ja, man har den här adrenalinen hela tiden och jag tror det är viktigt för mig att låta mig själv bara landa lite också och ha lite tråkigt.
1: Tråkigt är underskattat, det tycker jag. Men du har sagt bara det att få matrutiner, det är en av de grejer som du tänker en del på. Hur går det med det? För nu är det ju liksom på svensk mark och det finns vardag inom räckhåll.
0: Nej, men jag har faktiskt fått en kompis som håller på mycket med, som är personlig coach, så han har fixat kostschema, träningsschema som jag kommer igång med idag faktiskt.
1: Ah,
0: så
1: kul.
0: Nu börjar svenska livet på riktigt och med rutiner och med hälsa och allt möjligt och jag är supertaggad.
1: Men du, vad har du saknat mest här hemma när du har varit ute och rest? Har det liksom funnits någonting som bara, åh, lingonsylt?
0: Svenska chips.
1: Svenska
0: chips. Det finns
1: chips.
0: Inget bättre än svenska chips. Jag har provat i så många olika länder. Men det finns inget land som har bättre chips än Sverige.
1: Vad härligt. Jag ska ändå säga att Storbritannien ser bra.
0: Tycker du det?
1: Ja, tycker jag. Men du är experten. Absolut. Du har varit ifrån dem längst. Otroligt spännande. Så om du ska jobba någonstans då, vad drömmer du om för arbetsplats?
0: Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte vad jag vill. Nej. Det är det som är grejen. Jag söker inte aktivt jobb, utan det är mer om jag hittar något jag tycker är intressant. Alltså, det kan vara något inom sociala medier eller något som har med resor att göra. Så jag är öppen för förslag, helt enkelt.
1: Vad roligt. Det känns ju som att du är en väldigt kreativ person och du har väldigt bra koll på sociala medier. Och det finns det många företag som skulle behöva ha bättre koll
0: verkligen,
1: på.
0: Verkligen.
1: Vi får se om någon letar upp dig, helt enkelt.
0: Ja,
1: men du, får du höra mycket att du inte är klok som byter till det här rutinlivet här hemma?
0: Jo, man har

0: en person som vet hur krångligt det kan vara att få ihop en regering, det är talmannen Andreas Norlén. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, går det att liksom uppskatta och beskriva hur svårt det kommer att bli att få ihop en regering den här gången?
1: Nej, alltså det kanske inte går att mäta på en skala mellan 1 och 10 eller sådär, men det är klart att det ser ut som att det skulle kunna bli en komplicerad regeringsbildning. Sen får vi ju invänta de så kallade onsdagsrösterna innan vi vet till slut vad valresultatet blev.
0: Och med din erfarenhet, när du ser resultatet som det ser ut just nu i alla fall, det är ju inte 100% klart precis som du säger på några dagar, onsdag då ska vi veta, men ser du problem eller möjligheter, Andreas?
1: Jag har väl tänkt så här att det finns erfarenheter att göra från tidigare regeringsbildningar, så jag har ju pekat på till exempel att 2018 till 2022 så hade vi ibland en situation där riksdagen godtog en viss statsminister men inte statsministerns politik i form av budgeten, och att det inte var någon bra situation och att det är något man bör lära sig av och hålla ihop de två så att säga spåren, stats,

0: valsedlar i talmansvalet om det blir en sån sluten omröstning.
1: Säg att det är du, eller då för den som blir talman, tror du att det blir en svårare uppgift att få till en regering det här året än 2018?
0: Det är väldigt svårt att veta i det här läget. Jag noterar ju att det ser ut att det skulle kunna bli komplicerat, precis som det var 2018. Men sen, som sagt, det är väldigt svårt att gradera på det där sättet. Men jag hoppas ju att både liksom talmansinstitutionen och partierna har lärt sig saker från den gången som gör att man kanske inte gör om alla de saker som då ledde till att det blev utdraget den gången.
1: Andreas, märker du att jag inte ställer en enda fråga om fikabröd?
0: Jag noterade faktiskt det.
1: Ja, jag håller mig till den linjen och säger stort tack för att du var med i P4 Extra idag, talman Andreas Norlén.
0: Tack så mycket.
1: Det här är

0: Då öppnar grinden åt allihopa för att släppa in dem.
1: Brottsutredarna. Om hissolyckan i Sundbyberg.
0: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den där lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer?
1: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men ingen döms i tingsrätten.
2: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
3: Är det någon som har gjort något fel?
1: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
4: Jag har haft så dåligt samvete.
5: Jaha.
4: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
5: Ja, det var
4: här liksom snällt, jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
5: Ja.
4: Och så fångar jag liksom inte upp det.
5: Nej.
4: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
5: sida. Ja, just det.
4: Sida.
5: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
4: Förlåt, jag ska...
5: Kanske inte ett,
4: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
6: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
7: Strax är det Kulturnytt. Andrea Valderrama, ni ska också prata valet.
8: Ja, hur var valbevakningen i medierna egentligen? Det finns de som säger att det var lite för lättsamt.
7: Se där, jag spetsar öronen i alla fall. Jag kan vara skyldig. Imorgon kommer filmstjärnan Peter Stormare hit till P4 Extra. Sen ska vi också prata om det finns några fördelar med att betala för en helkroppsskanning. Och så ska psykiatern Anders Hansen berätta om risken med ensamhet. Vem vet, det kan bli lite val imorgon också, för saken är inte klar. Tekniker idag, Marcus Östlund Gustafsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till dig, Andrea.
8: Valbevakningen har varit för lättsam, och det på bekostnad av den riktiga fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
9: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
10: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
11: Är du en morgonsexperson?
12: Absolut.
10: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program, så är det inte så enkelt.
9: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
13: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
10: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra

0: generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet, att faktiskt fördjupa.
1: Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhällesad. Reporter var Anton Bennebrandt. Författaren Håkan Nesser får Nora Deckarfestivals hederspris Livstid 2026, enligt ett pressmeddelande. Det passar ju ganska bra på en person som jag efter mina senaste bedrifter. Men att sitta på Livstid i Nora kan ju inte vara något annat än ett stort nöje, säger Håkan Nesser i pressmeddelandet. Författaren fick i våras fotboja efter att ha avtjänat 10 månader i fängelse för grovt skattebrott. Nu prisas Håkan Nesser för ett över 30 år långt författarskap. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
2: Och vi säger god eftermiddag från P4 Malmöhus. Vi har tagit oss igenom valdagen, men nu börjar jobbet för våra makthavare att lägga det här politiska pusslet, inte minst här i Skåne. Vi kommer prata mer om det här och allt annat som händer i nyhetsväg, såklart i Sverige och världen. Hanna Palm heter jag, som gärna umgås med dig de närmsta timmarna med resten av vår radioredaktion. Nu närmast nyheter.
3: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring

0: När vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
1: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga gamla, när man bestämde sig för vilket parti man skulle rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
0: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskola och forskningsminister.
2: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
3: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Johan Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
4: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
0: Reporter

0: kväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.
1: Och jag heter Hanna Palm, kanalen P4 Malmöhus. Glad måndag på dig den 14 september, 3:03 är klockan. Hoppas att du känner att ja, men det var väl inte en så himla dum start på veckan, om inte, ja du, då vänder det förr eller senare. Det brukar ju vara så i detta lilla liv, det är både upp och ner. Du, Nina Börstad, vad ska vi säga om trafiken då?
2: Just nu ett bra och lugnt läge, inga större akuta störningar. Däremot så har man ju påbörjat ombyggnationen av Malmö central. Det innebär att Centralplan, Mälarbron och Skeppsbron är avstängda. Det är ökad busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan. Det är tillfälliga och indragna busshållplatser som man har flyttat runt här. Och det här ska då hålla på fram en tag framöver i ungefär 1-2 veckor till blir det. Och under den tiden, då kommer det vara stökigt där nere. Så kolla i god tid vart din busshållplats är, för den är inte där den brukar vara i alla fall. Och för dig som vill lämna blod, då är det Sjöbo som gäller idag, Östergatan 3. Och blodbussen står där från klockan 4 fram till klockan 6:15.
1: Andra tips. Du vet vart du ringer in dem. Telefonnumret 020 999 444. Jag säger god eftermiddag.

0: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om, börsen verkar ju inte bry sig nämnvärt om detta valresultat. Enligt TT som rapporterat, ja, en axelryckning verkar inte ha haft någon större inverkan som det ser ut nu, det här osäkra svenska valresultatet. Dock har vi ju hört om, ja, rör på sig prismässigt lite här och var. Sen tror jag väl kanske inte att det har just med valet att göra. Dyrare bensin, också rekorddyr el. Men det här har vi ju vetat sedan innan. Prata om det tidigare, att vi, det ser ut att bli en väldigt dyr höst och vinter. Och det rapporterar TT om nu också. Att det är 9 kronor per kilowattimme. Och så mycket kommer då elen tidvis att kosta måndag kväll här då i sydligaste Sverige. Och för en enskild kvart så är det ett nytt rekord. Och det beror bland annat på vädret då, till exempel att det blåser lite mindre och sådär. Låg vindkraftsproduktion i kombination med ledningsavbrott. Bland annat skriver Svenska Kraftnät. Så att ja, man kanske får stänga ner, tänkte jag säga, ikväll eventuellt. Hur mycket det nu, ja, vad man, ja. Man kan, det kanske inte tvätta några flera tvättmaskiner.
1: Nej, det exempel. Kan nog vara smart.
0: Det gör man ju precis som man vill. Du, Kajsa, jag har ingen aning om vad vi ska prata om lokalt. Kan det ha någonting med valet att göra?
1: Ja, i de lokala nyheterna så blir det ju väldigt mycket fokus på valet just nu naturligtvis. Men det händer ju andra saker i vårt område också. Det var en olycka i Höllviken där en flicka blev påkörd av en bil. Larmet kom till polisen för en dryg halvtimme sen, vid 2:30 ungefär. Hon ska vara vaken och talbar, den här flickan. Tack gode Gud för det. Enligt polisen så var hon alltså talbar. Exakt hur olyckan gick till är oklart just nu. Men bortsett från sådana saker så kommer valet naturligtvis att dominera. Vi har många kommuner, det är mycket som har hänt. Det är otroligt intressant nu när allting börjar falla på plats lokalt.

0: alltid self-aware. Det svenska folket har röstat. Vallokalerna är stängda för denna gången. Och en som ju faktiskt var ute igår kväll, ganska sent också, Klara Törn, vår reporter. Jag hörde ju dig på plats i Landskrona. Kan vi gå tillbaka dit lite snabbt? Du hängde med Torkild Strandberg bland annat.
1: Ja, det gjorde jag. De hade valvaka på en pizzarestaurang där i centrum, så att det var en lång kväll för dem. Och jag var där vid två olika tillfällen. Först var det ju förväntansfullt om de skulle klara riksdagsspärren då i Valun, som kom vid 8. Sen så var det ju mer fokus på de lokala resultaten senare. Ja, på natten.
0: Pizzan kanske nästan så att det flög upp i taket, kan jag tänka mig. De var säkerligen nöjda.
1: Det var de, verkligen. Pizzorna flödade och applåderna och jublarna faktiskt.
0: Ja, idag då är det ju mycket som är oklart fortfarande. Utlandsrösterna väntar, ska ju komma på onsdag, de sena förtidsrösterna och så vidare. Ingenting är stensäkert, men vi vet ju i alla fall lite grann hur skåningarna har röstat, och det är ju en del spännande grejer som händer där också, märker man. Folk rör sig åt lite olika politiska håll om man jämför med förra valet. Klara, du hänger ju i Helsingborg idag. Vad är ditt uppdrag? Vad tänker du liksom rikta fingret mot?
1: Ja, men jag är på Fredriksdal i Helsingborg, som är ett av de områdena där valdeltagandet har ökat det här valet jämfört med förra. Och där också Vänsterpartiet har gått upp ganska kraftigt. Så att jag tänkte prata lite med folk här om vad det kan bero på, för det är ganska anmärkningsvärt. 27% av Vänsterpartiet gått upp just i det här valdistriktet.
0: Ja, jag tänker att vi kommer ha anledning att komma tillbaka till Klara. Ja, alltså hörni, vi har så mycket att göra den här eftermiddagen, så att få ta ett djupt andetag. Och du som lyssnar ska ju såklart ta ner appen Sveriges Radio, så kan du lyssna på oss live hela tiden, så missar du ingenting.

0: på måndag och idag är det måndag och det är måndagen efter valet, Mattias Rankinen. Alltså det är nästan som att man, jag ska inte säga pustar ut, men det är ju alltid en liten anspänning så här när det är valår och så månaderna som leder upp till det och sen är det veckorna och sen dagarna och sen timmarna. Mm. Och sen känner man, okej, nu är det 4 år till nästa gång. Mm. Det är mycket som ska göras ändå.
1: Men jag tycker att det är nu det roliga börjar när det kommer in. Det finns ju så otroligt mycket information från Valmyndigheten om de här olika distrikten och vallokalerna och hur man har röstat på olika ställen. Mm. Jag har längtat hela dagen efter att komma in hit och köra data.
0: Äntligen!
1: Och jag har hittat de mest extrema distrikten i de 20 kommuner som P4 Malmöhus bevakar. Är du sugen på att höra?
0: Om jag är. Mm. För sugen.
1: Där är då riksdagsvalet och vi skulle säga att det är preliminära siffror. Men om vi kikar på Liberalerna så har de sitt allra starkaste distrikt i Landskrona. Mm. Nämligen distriktet Svaneholm där man plockar 18,4%.
0: Kanske nästan lite föga förvånande. De är ju starka i Landskrona.
1: Ja. Kan du gissa i vilket distrikt Torkel Strandberg, Liberalernas starke man i Landskrona, bor?
0: Ja, kan det vara där i krokarna?
1: Det är i Svaneholm.
0: Ja, precis.
1: Mycket riktigt. Grannsamverkan kanske. Mm. I Vellinge så har Moderaterna stark dominans. 8 av deras 10 starkaste distrikt ligger där. Ljunghusen Västra, där har man 47,2%. Det är alltså det distriktet som är precis till väster om kanalen som skär av näset från... Ja, du fattar. Mm. Föga förvånande så är ju C dominanta i Lund. Har 8 av sina 10 starkaste distrikt där. Men allra starkast i år är Rosenvång i Malmö.
0: Asså.
1: Det är ett distrikt som ligger på Limhamn där man får 18,3%. Och det här distriktet ligger mittemellan Charlotte Bossens och Nils Paru-Petersens hemdistrikt. De två toppnamnen är... Anton Sauer bor på ett annat ställe, men de två bor i alla fall där.
0: Ja, man känner ett mönster. Mm.
1: KD starka i Sjöbo, Fränninge och Vansta där man har strax över 10% på respektive ställe. Socialdemokraterna har alla sina topp 10 distrikt i Malmö och det är bara ett av de här distrikten som man inte har egen majoritet. Starkaste är Rosengård centrum med 54%. Vänsterpartiet har också sina starkaste i Malmö och de har ju rusat i många av de här distrikten. Starkast i Kryddgården än 47,3%. Miljöpartiet är ju som bekant starka i Lund, men i år har

0: sitt allra starkaste distrikt i Malmö.
1: Mm-hmm.
0: Det är ett distrikt som heter Västra Sorgenfri Mariagatan, eller i folkmun Sankt Knuts torg.
1: Vad har Miljöpartiet hållit på med där då? Kampanjat hårt.
0: På 30,5%. SD starkast i Bjuv och Sjöbo. Det allra starkaste SD-distriktet är Ekeby 2 som ligger i Bjuv med 46,3%. Och detta var för övrigt det skånska distrikt som räknades färdigt allra först igår kväll.
1: Det var så. Mm. De var snabba som tusan.
0: Riktigt
1: på
0: snabba.
1: På räkna, ja.
0: Lätt när det står samma sak på alla valsedlar nästan.
1: Ja, det kanske är det. Åh, jag avundas inte dem. Jag hatar att räkna. Mm. Det är ju jättebra att inte jag är den som ska sitta och hålla på med det där. Men jag älskar också att vi kan gå in på, alltså riktigt punktmarkera. Hur ser det ut? På till exempel då Sankt Knut i Malmö. Mm. Jag älskar det. Tack så mycket, Mattias.
2: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

Stevie Wonder heter han och ingenting annat. Part-time lover bjuds det på i musikväg. Mycket annat har vi också framför oss. Det blir inte bara politik, det blir många godbitar musikmässigt också. Men

0: Allt tyder på att det borgerliga styret sitter kvar, samtidigt som Socialdemokraterna öppnar upp för ett samarbete över blockgränsen.
1: Om det här skulle stå sig att Tidösidan behåller sin majoritet, då är det väl sannolikt att de vill fortsätta regera.
0: Henrik Fritzson är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.
1: Men från vår sida så skulle vi naturligtvis vara öppna för att komma överens om någon annan lösning. Om Liberalerna exempelvis skulle vara villiga att gå över till vår sida. Det skulle ju vara en tänkbar möjlighet.
0: Socialdemokraterna ser nu ut att backa i årets val. Men Henrik Fritzson har inga planer på att lämna över stafettpinnen som gruppledare.
1: Då blir man ju besviken, men samtidigt vore det ju dåligt liksom, att man backar och smiter från ansvar.
2: Men har du någon kontakt med exempelvis då Liberalerna och bara säger grattis, men dörren är öppen?
1: Vi måste först avvakta det slutgiltiga valresultatet så att vi vet villkoren. Men absolut, vi har inom Region Skåne god kontakt mellan alla partiledare och vi kan ringa varandra och vi kan smsa varandra om det är så.
2: Ni har mitt nummer?
1: Ja, men så är det. Vi har varandras mobilnummer, det har vi.
0: Moa Lundgren och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus. Den kvinna som i helgen blev skjuten i huvudet på ett gruppboende i Malmö är kvar på sjukhus.
3: Hon befinner sig i nuläget på sjukhus och jag har ingen prognos än om när det kommer ske ett förhör med henne.
0: Frida Renblom är åklagare i fallet. Larmet kom till polisen natten mot söndag. En man greps och anhölls senare misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Personerna har någon typ av nära relation eller har haft en typ av nära relation. Så mycket mer än det kan jag inte uttala mig kring.
0: Nu kartlägger polis och åklagare tiden före och efter händelsen.
3: Det är flertalet sedvanliga utredningsåtgärder, bland annat kameraövervakning i området.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Men vad ska vi säga om vädret idag då? Jag tyckte det var lite kallt om nosen nu när jag var utomhus. Vi har väl ändå 15-18 grader. Med svag vind. Jag tycker faktiskt det känns lite kallare i Malmö, måste jag säga. Men ja, det kan ju vara lite olika det där, va? Via moln som passerar under dagen och till eftermiddagen så kommer det en del sol ikväll. Klart i halvklart väder kommer vara lite tätare moln som passerar tidvis.

0: Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Radiosporten med Per Karl om en svensk Formel 1. Drömmar. Drömmar.
1: Igår vann Dino Beganovic Formel 2-loppet i Madrid och siktet är att få köra i den finaste klassen, Formel 1.
2: Gårdagens seger i Madrids Formel 2-lopp betyder mycket för den svenska racerföraren Dino Beganovics väg mot Formel 1. Speciellt eftersom segern kom på en helt ny bana.
3: Det känns extra viktigt att ta det här och visa vad man kan gå för att det är en otroligt teknisk bana och verkligen en förarbana har de, är det många som har sagt. Så det betyder ännu mer då, speciellt att göra det så stort som vi gjorde det på söndagsracet. Otroligt skönt.
2: Triumfen i Madrid är 22-åriga Dino Beganovic blott andra vinst i Formel 2 och den första för säsongen. Och ett steg i rätt riktning mot drömmen om Formel 1.
3: Men det är många pusselbitar som ska falla på plats. Jag vet att Ferrari litar på mig väldigt mycket och när möjligheten eller när chansen kommer så är jag redo att ta den. Det är väl mestadels timing som ska klaffa som det brukar vara i Formel 1.
1: Cecilia Markvarts reporter. Sporten fortsätter med volleyboll och herrarnas EM i Italien.
4: En spännande valvaka, eller scouta, kommande EM-motståndare. Det blev en fullspäckad kväll för Jakob Link och de andra svenska volleybollherrarna här i italienska Modena efter förlusten mot Slovenien igår.
5: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
4: Hur mycket har ni, håller ni på att snacka om valet här och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
5: Jag tror faktiskt alla har röstat. Sen ja, lite tugg blir det.
4: Men det påminner ju lite grann om ert EM här att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
5: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen.
4: Ja, för efter en vilodag idag så väntar matchen mot Grekland och Slovakien för Sverige som fortfarande har slutspelschansen i egna händer.
5: Det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål.
1: Sigge Sanner, reporter.
6: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
7: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports but because of its doping violations and World Athletics took the right high ground on that.
1: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen hittar ni en förteckning över hur ett antal andra sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Paraskytte så. Anna Benson vann silver i VM i paraskytte. Klassen heter R8. Det är skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Ett silver som också betyder en kvotplats till Paralympics.
8: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är väldigt kul att ha någonting att jobba med.
1: Anna Benson som hoppas på fler medaljer när 50 meter liggande avgörs imorgon.

0: Backstreet Boys, everybody. Klockan är 4:15 och nu ska vi prata om Vänsterpartiet som ökade i Malmö med 3,6 procentenheter, där de nu är tredje största partiet. Men det har gått extra bra för dem i Malmös socialt utsatta områden, eller hur, Anna Landelius?
1: Ja, precis. Vi har tittat närmare på 10 valdistrikt i några av Malmös utsatta områden. Alltså det vill säga områden som under lång tid präglats av socioekonomiska utmaningar, hög arbetslöshet och kriminalitet. Och i de här områdena så gör Vänsterpartiet ett riktigt kanonval. Både i valet till riksdagen och kommunen då. I Rosengård till exempel så ökade de i ett valdistrikt med 34 procentenheter och blev då alltså det största partiet i kommunvalet.
0: Och du tog ju dig till Rosengård tidigare idag för att snacka med några väljare, eller hur?
1: Ja, precis. Jag ville höra vad de tror det som ligger bakom Vänsterpartiets valframgångar i deras område. Och där stötte jag på 22-åriga Madina.
2: Jag tycker att det är bra. Jag tycker om Vänsterpartiet och det är jättemånga som liksom som jag känner personligen som har röstat på Vänsterpartiet och nej, men det var någonting som vi kunde liksom förutspå.
3: Ja. Vad tror du det beror på då att så många här röstar på Vänsterpartiet?

0: Ringresultatet. Du, vad sa folk med då?
1: Ja, men jag snackade ändå med ett gäng väljare i olika åldrar. En del pekade på att Vänsterpartiet har synts mycket i området. Men också att de har synts mycket på sociala medier. 26-åriga Ayman Sheikh Khalil som jag träffade i Rosengårds centrum där han då hade varit och handlat med sin mamma. Han bor i området men röstade på Centerpartiet. Men jag tycker att vi kan höra vad han tror det som har gjort att många valt att lägga sin röst på just Vänsterpartiet.
2: Ja, alltså jag kan förstå att många tycker om Vänsterpartiet för att de är mer liksom för religionen och för islam och för hijab. Och det är liksom det de är mest populära för. Och det är liksom det här med tonårsutvisningarna och det är många som är liksom arga och besvikna på det, tror jag. Så alltså det är många invandrare här, så alltså för vänstern har liksom sett som en liksom förespråkare för invandrare, tror jag. Sen jag vet inte, alltså deras politik med att liksom höja skatterna och liksom, ja, alltså bara deras ekonomi, jag tycker inte om det. Jag är med på liksom Moderaternas sida, men jag tyckte inte om att de ville ha SD, så därför jag står på Center.
1: Är du förvånad över det resultatet?
2: Alltså, nej, inte så jättemycket. Jag trodde att många skulle rösta på Socialdemokraterna. Så mer på vänstern, ja, det är typ samma grej för mig, liksom, känns det som.
0: Det sa alltså Ayman Sheikh Khalil som bor i Rosengård, och vi ska faktiskt till en annan plats lite senare under eftermiddagen här, strax efter 16:00, där också Vänsterpartiet verkligen har gått starkt framåt. Så fortsätt lyssna. Tack så mycket, Anna Landelius.
1: Tack själv.

0: Wonder Fun, Me and Mrs. Ailes här. Lokalmusik, Wonder Fun kommer ju faktiskt ifrån Malmö. Klockan är 4:08. Jag tänkte säga god morgon, för jag brukar vara på morgonen, men det är inte morgon, det är eftermiddag. Så jag säger god eftermiddag.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också

Tina Charles, I love to love. Vi har ju mycket valsnack här i Sverige, men det händer också saker i vårt grannland Norge. Får nyheter från TT här om att norska stortingets sajt ligger nere sedan 15-tiden, delvis i alla fall. Och den rysk hackergrupp heter det nog. Då är det de som säger att de ligger bakom den här nedsläckningen, och enligt NTB så handlar det om en så kallad DDoS, alltså en attack där hemsidan utsätts för överbelastning. Den ryska gruppen hävdar på Telegram att stoppet det ska pågå i 3 timmar. Och Norge har de senaste åren utsatts för flera IT-angrepp, bland annat mot BankID, Arbetsmiljöverket, och i fjol då Bremangerdammen som öppnade så att vattnet forsade fritt fram i 4 timmar. Stortinget, de utsattes även 2020 för en hackerattack. Vi får väl se när det reder upp sig för norska stortingets sajt.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Klockan blir 4. Vi lämnar över. Det är gott.
1: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar YLE. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet, som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för opposition.

0: Oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
1: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regerings

0: Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion, Henrik Selle.
2: Vi tackar Henrik så väldigt mycket för det. Vi ska prata om en annan Henrik här alldeles strax. Men ja, jag tänker väl att vi behöver ta oss ut på vägarna. Någon lär väl vara ute och köra. Kanske är det så att man har stött på något problem och man har ringt in till Nina. Ja, det där vet ju du bäst. Nina, har du fått in några samtal?
3: Inte ett enda. Det är väldigt lugnt och stilla idag. Det är nästan som man börjar fundera. Men det ser grönt ut. Det verkar inte vara några större olyckor. Inga större köer eller någonting specifikt att fundera på. Däremot, i Malmö så har man påbörjat ombyggnationen av Malmö central. Det innebär att centralplan, Mälarbron och Skeppsbron är avstängda. Det blir tillfälliga och indragna busshållplatser så att det kommer flyttas på sig så att man får kolla så att man är på rätt plats när bussen ska gå. Och dessutom så blir det mycket mer busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan istället.
2: Brukar man inte hänga i det här området så kan jag meddela att det lär bli lite små och krångligt.
3: Minst sagt.
2: Det är många människor som rör sig där och många bilar och många som åker buss och så vidare. Så att ja, lite extra tålamod får man ha med sig. Jag har lovat att Henrik ska prata om väder och det ska han göra. Henrik Reimer, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Men hörru du, vad tänker vi oss nu den 14 september måndag? Vad har vi framför oss med vädermässigt?
4: Ja, det är ganska så mycket moln just nu över Skåne och det ska egentligen fortsätta bli. Det kan spricka upp lite under natten, men jag tänker mig att för det mesta kommer det vara ganska så mycket moln och vänta här de kommande timmarna.
2: Okej, okay, så molnigt och sådär då. Vad tänker du dig kring temperaturerna då?
4: Ja, det gör egentligen att det blir ganska milt under natten. Att när vi har tätare moln så håller det ju uppe temperaturen faktiskt som ett litet täcke. Så att det, jag tror att det blir ganska så milt. Men ifall det spricker upp någonstans, vilket det kan göra, så blir det lokalt kanske lite kyligare. Men för det mesta mild natt.
2: Ja, mild natt säger du. Är det något annat kul som händer nattetid förutom att den blir mild?
4: Nej, inte det riktigt, utan det är det som händer för det mesta. Och sen så imorgon ska man också vara beredd på ganska mycket moln. Det kan vara någon liten lucka där solen glimtar in, men för det mesta mycket moln. Och sen så främst emot eftermiddagen och kvällen även en del regn.
2: Du, om vi bara tar en snabb överblick över veckan. Kommer det hända några intressanta omslag här eller blir det här vi har ungefär och ser framför oss?
4: Ja, men det blir ungefär lite varannan dags väder. Någon dag med lite mer regn som passerar, någon dag med lite mer uppehåll. Men liksom ändå i någon slags höstens tecken med liksom ganska mycket moln och temperatur här omkring 15 grader eller dryga 15.
2: Mycket fint, höstens tecken. Ja, vet att det är många som sörjer värme och sol. Mina katter bland annat, så jag lider ju med dem. Men för min egen del, ja, nu går vi in i soppsäsongen hörni så småningom. Det är väl mysigt.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help här i P4 Malmöhus. Det går ju inte riktigt att komma ifrån att det blir mycket politiksnack, Kajsa, men det får man väl unna sig.
1: Jajamän, det är ju, tror jag, på många, många, mångas top of mind just nu.
0: Ja, jag sitter och stirrar på Valmyndigheten, så man får ju se i realtid, liksom, de uppdaterar hur många valdistrikt, men hur mycket som är räknat, och det finns ju, det finns en del kvar, va? Mm-hmm. Så att jag sitter och bara så här och refreshar och försöker uppdatera sig. Jag har inte uppdaterat så här på ett tag några nya siffror, men vi har ju flera dagar framför oss nu där saker kan hända.
1: Absolut.
0: Med utlandsröster och sådär. Så att ja, vi följer detta med spänning såklart. Här hemma hos oss, Kajsa, vi älskar ju Skåne, va? Det är ju vårt fokus.
1: Absolut. Och om vi börjar med valet så hade ju Socialdemokraterna i Region Skåne. De kämpade ju för ett maktskifte i regionen. Istället ser Socialdemokraterna ut att tappa väljare. Henrik Fritzon, som ju är leder Socialdemokraterna i regionen, har varit här. Vi kan lyssna på honom i de lokala nyheterna om en liten stund. Finns redan nu i appen. Men sen tänkte jag också uppdatera om den här olyckan i Höllviken, där det var en flicka som blev påkörd av en bil.
0: Ja.
1: Man kan säga att det verkar ha gått bra alltihopa. Det finns ingen misstanke om brott och flickan behövde inte följa med ambulans.
0: Ja, men det är väl ändå för väl. Tacksam för den uppdateringen, Molly Hammar nu och Aldrig ensam igen. Vi säger god eftermiddag på dig.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska prata om Vänsterpartiet som har gått starkt fram bland annat i Malmös socialt utsatta områden där det har gått extra bra för dem i år. Och det går bra för dem också i andra socioekonomiskt utsatta områden, bland annat i Helsingborg, Klara, där vi har dig nu.
1: Ja, Fredriksdal är väl ett så kallat riskområde i Helsingborg. Och här har Vänsterpartiet ökat väldigt mycket med 27%. Och Svetlana Sarik, du sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Vad tror du att det här beror på?
2: Framförallt tror jag att det beror på väldigt bra kampanjarbete som vi hade. Och för att de vissa stadsdelar i Helsingborg, de är nästan bortglömda. De har väldigt lågt, eller hade väldigt lågt valdeltagande. Så vi har gått runt och knackat dörr, delat våra material från vårt parti, pratat med folk och känt av vad har de för problem i sin vardag. Så det har ökat med minst 10%, tror vi.
1: Alltså precis, valdeltagandet har ju också ökat här. Har ni inför det här valet satsat extra på områden när det är lägre valdeltagande?
2: Jo, eftersom i staden avskaffades val- och demokratinämnd och det blev bara valnämnd, så bestämde vi att göra det arbete. För att vi haft motioner att man ska ha valambassadörer i staden och så.

Men det gick inte vägen i kommunfullmäktige, så vi bestämde att göra det själva. Att satsa extra på de områdena. För att vi har områden som är till exempel 48% eller under 50%, och det går inte att kompensera med de områdena som har 97% i valdeltagande. Så det var lite

0: frågade henne varför, och då sa hon att hon tycker att det är det enda partiet som driver muslimernas frågor. Har ni satsat extra på att fånga upp den muslimska gruppen?
1: Det var inte medvetet. Vi satsade extra att ta de grupperna som inte kände sig hörda. Om det är muslimska gruppen som är mer presenterade, så är det rena tillfällighet, kan man säga.
0: Sen har det ju varit en desinformationskampanj. P3 Nyheter har rapporterat om att det har spridits bilder där det står rösta på Vänsterpartiet eller bli utvisad. Och det har Vänsterpartiet gått ut med att det är inte ni som ligger bakom det här. Tror du att det kan ha påverkat att personer har röstat på Vänsterpartiet?
1: Vi här var inte alls medvetna om den kampanjen, så jag vet inte, kan inte svara på det. Tror inte det.
0: Vad tänker du om att det finns personer som gör en sån här kampanj i era namn?
1: Ja, det har varit lite oacceptabla saker när det gäller att skrämma folk med Vänsterpartiet, tycker jag. Så det har inte påverkat. Vi försökte bara prata om vår politik, och de sakerna la vi bara åt sidan. Det är ingenting som vi kan påverka.
0: Svetlana Sarik är alltså för Vänsterpartiet i Helsingborg här på Fredriksdal, där Vänsterpartiet har ökat med 27% i riksdagsvalet.

0: Elton John, Sad Songs. Det ser ut att bli ett rödgrönt styre i Malmö igen, Kajsa. Du har ju kikat på Malmös siffror efter valet igår.
1: Ja, precis. Vänsterpartiet, det hörde vi ju här alldeles nyss i Helsingborg, men går ju framåt i Malmö som vi har pratat om idag. Och även Miljöpartiet går starkt framåt enligt preliminära siffror. 215 av 217 distrikt räknade i Malmö. Och nu öppnar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna. Hon öppnar upp för att släppa in Vänsterpartiet i styret. Vänsterpartiet har ju fått stå utanför de två senaste mandatperioderna. Vår reporter Hanna Littner, hon träffade Katrin Stjernfeldt Jammeh i morse. Vi kan lyssna på henne här.
2: Ja, men först och främst vill jag säga att jag är så otroligt glad att Malmö stärker det rödgröna mandatet och tydligt visar att man inte vill ha tidigare politik. Det är en riktigt kraftfull markering och den rödgröna majoriteten växer. Så att jag är väldigt, väldigt glad för det resultatet. Sen krasst så ser det ut så här att när väljarna har sagt sitt så påbörjas diskussionen om hur ett nytt styre ska se ut. Men jag ser att vi har goda förutsättningar att möta det Malmöborna vill ha.
3: Ja, för som det ser ut nu så styr ni i koalition med Liberalerna och Miljöpartiet. Även Liberalerna i Malmö backar i det här valet, ser det ut som. Samtidigt då, som, precis som du säger, så ökar både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Har du någon tanke om vad du vill söka samarbete för fortsatt styre?
2: Nej, men jag tänker att Malmöborna är tydliga, att de ser en rödgrön, eller vill ha en rödgrön majoritet. Och jag ser också att så som Malmöborna har röstat har vi fått ett väldigt starkt mandat för den inriktning vi har. Så att jag tänker att vi sonderar terrängen för att i största möjliga mån ta vara på Malmöbornas stöd till rödgrön politik.
0: Jag är ju inget mattesnille, men jag tror att det är matematiskt omöjligt att alla går starkt framåt. Det kan ju vara så att det går lite mindre bra för andra partier, Kajsa, när det går väldigt bra för andra.
1: Ja, men precis. Den tydligaste minskningen i Malmö så står Sverigedemokraterna för enligt de här då preliminära rösträkningen. Partiet tappar runt 3%, men även partiet Nyans, som nästan tog sig in i fullmäktige vid förra valet, har i princip utraderats det här valet. Så där ser vi också en stor nedgång. Malmös näst största parti är Moderaterna. De ser ut att behålla ungefär samma stöd som vid förra valet. Jag pratade med Helena Namne, som är första namn i Malmö Moderaterna, för en liten stund sedan. Och hon sa att givetvis så var partiets mål att få till ett maktskifte i Malmö. Och det ser det ju inte ut att bli. Så det var de ju besvikna över naturligtvis. Däremot så var de glada för att behålla stödet då i ungefär i samma storlek som förra valet. Och hon var nöjd med den valrörelse som de bedrivit här i Malmö.
0: Men den största skrällen, det stod ju ändå Malmölistan för, eller hur?
1: Ja, precis. Eller skräll och skräll. Ja, Malmölistan har ju haft en ganska hård retorik mot styret. Och det har fått stor spridning i sociala medier. Så någonting var ju på gång där, kunde man ju kanske ha misstänkt. Men visst var det en skräll med tanke på att det är svårt att som ett nytt parti ta sig in i fullmäktige för första gången. Och deras första namn på listan, eller deras liksom han som syns och hörs när det gäller Malmölistan, är ju Nils Littorin. Han verkar se fram emot att röra om lite i Malmöpolitiken. Så här sa han när vår reporter Knut Bonde intervjuade honom i morse.
4: Nu har de 4 år med mig inne i... Nu har de 4 år med mig inne i kommunfullmäktige. Nu har de en pitbull efter sig.
0: Då är man ju nyfiken på vilken är den viktigaste frågan som Malmölistan vill driva i Malmö.
1: Ja, när de ska röra om i grytan. Ja, jo, de kommer nog vilja driva många frågor, tror jag, Hanna. Bland annat sänkt arvode för politiker är ju någonting som de har pratat mycket om inför valet. Men annars är det ju parkeringsfrågor som de vill driva.
4: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt. 15 000 om året för att parkera biljäveln på gatan.
0: Mm. Det var Nils Littorin där, alltså, från Malmölistan. Tack så mycket för det, Kajsa.
1: Tack.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

Det där, det var Norrliga KKV där jag hänger min hatt. Vi får nyheter om valet. Glädjande får man väl ändå säga, va? Det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det här bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar, alltså MPF, rapporterar TT om. Det var ju ett orosmoment inför riksdagsvalet. Det har ju varit att främmande makt ska då, ja, men försöka påverka valet på olika sätt, men

0: Vann som något av det mest utmärkande för valen i Skåne.
1: Uppenbarligen så har många väljare i det så kallade blågula laget valt Moderaterna istället i det här valet. Så att en rörelse inom den sidan av blockgränsen.
0: I mångt och mycket speglar de skånska valen trenden på riksnivå. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft framgångar i Skåne. Och medan Sverigedemokraterna backat på flera håll där man brukar vara starka så har Moderaterna gått fram i bland annat Vellinge. Men framförallt i Staffanstorp där man nu ser ut att få egen majoritet med nästan 53% av rösterna. Men partiets framgång har inte varit överallt. I Lomma, där man har haft två listor, backar man.
1: Så att det är det framförallt Liberalerna som går framåt, men även det lokala partiet Fokus som står, ja, vare sig till höger eller vänster, går lite svagt framåt i Lomma. Och det har kanske varit förvirrande för många väljare med de här två listorna, och dessutom så är det ju sällan bra för ett parti om det är interna stridigheter, att det ger en dålig bild utåt.
0: David Richter, P4 Malmöhus.
2: Socialdemokraterna som hade hoppats på maktskifte i Region Skåne ser istället ut att tappa väljare. Allt tyder på att det borgerliga styret sitter kvar samtidigt som Socialdemokraterna öppnar upp för ett samarbete över blockgränsen.
3: Om det här skulle stå sig att Tidersidan behåller sin majoritet, då är det väl sannolikt att de vill fortsätta regera.
2: Henrik Fritsson är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.
3: Men från vår sida så skulle vi naturligtvis vara öppna för att komma överens om någon annan lösning. Om Liberalerna exempelvis skulle vara villiga att gå över till vår sida, det skulle ju vara en tänkbar möjlighet.
2: Socialdemokraterna ser nu ut att backa i årets val, men Henrik Fritsson har inga planer på att lämna över stafettpinnen som gruppledare.
3: Då blir man ju besviken, men samtidigt vore det ju dåligt liksom, att man backar och smiter från ansvar.
4: Men har du någon kontakt med exempelvis då Liberalerna och bara säger grattis, men dörren är öppen?
3: Vi måste ju först avvakta det slutgiltiga valresultatet så att vi vet villkoren. Men absolut, vi har inom Region Skåne god kontakt mellan alla partiledare och vi kan ringa varandra och vi kan smsa varandra.

0: fram till på mötet?
1: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
2: Ikväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand, och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
3: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har, om alla röda linjer ligger fast, och för Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
4: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
6: Väldigt många hypotetiska scenarion. Där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svara mer på hur man tänker. Men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
4: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i. Och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering. Något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
2: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar. Men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
7: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt, men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis, för att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
4: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
1: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
8: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsad, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och i studion nu vår politikkommentator Helena Gissén. Helena, om dagens valresultat står sig, vilka förutsättningar har Magdalena Andersson att kunna bilda en regering?
9: Ja, alltså det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering, även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
8: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså, hur hård press är det på dem?
9: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de hade ju kunnat avgöra vilken sida som får styra Sverige, och de har också så att säga en bra förhandlingsposition. Men det är ju inte så angenämt som det låter. För Centerpartiet är det så här att hur de än vänder sig, vilken röd linje de än släpper efter på, så kommer de att få kritik för att svika sina ideal.
8: Ulf Kristersson, han har ju försökt här att locka över Centern till tidigläget, men vi hörde ju här, det verkar inte vara aktuellt.
9: Nej, och den varianten är ju också svår att tänka sig, därför att motstånd mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Moderatledaren hade väl i kikaren då att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka med väldigt borgerlig politik som Centerpartiet gillar då. Men nu har vi hört partisekreteraren Hannes Hervieu också här i studio 1. Flera gånger idag har han markerat väldigt tydligt att det alternativet är inte aktuellt för dem.
8: Säger politikkommentator Helena Gissén. Och trots att opinionsmätningarna in i det sista pekade mot att Liberalerna inte skulle klara riksdagsbeslutet

0: spärren så ser partiet ut att hålla sig kvar. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister.
1: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framför allt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
2: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
3: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
4: Ja, vad drar du för slutsats av läget?
3: Det är väl svårt att dra något väldigt konkret, någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
1: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet.
0: Lotta Edholm, gymnasiehögskole- och forskningsminister, Liberalerna. Och reporter var Jenny Wahlgren. Och Liberalerna ser ut, som vi hörde här, att klara sig på riksplanet och stannar i riksdagen. Men de ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige. Bland de regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn i valet.
5: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
6: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre.

0: tiden faktiskt. Det, så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
1: Om resultatet står sig, ja, då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
0: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
1: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
2: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem.
1: I blåfästet Danderyd samlade Tidöpartierna tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade förr ett välbetalt jobb inom finansbranschen. Men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han. Men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
3: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor. Att man inte ska välja den enkla vägen. Att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra. Och därför väljer jag bort sig från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
4: Reporter Mattias Pleijel. Och där lämnar vi valet i denna sändning. Men valrapporteringen, den pågår ju hela tiden i appen Sveriges Radio. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Westminsters era närmar sig sitt slut, deklarerar ledarna för de tre riksdelarna i en nysignerad överenskommelse. I skrivelsen efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmande rätt, rapporterar Sky News. Och de vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer efter att den nytillträdde premiärministern Andy Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet. I Jemen hårdnar striderna. Houthi-rebellerna säger sig ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder.
5: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Yemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
6: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
5: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn som vapenvilan 2022. Enligt FN har mer än 80 000 människor tvingats lämna sina hem under de senaste 2 veckorna på grund av striderna. Byarna runt hamnen i Mocha har tömts på bara några dagar. Och långt ifrån alla har lyckats ta sig ut. Aisha Mohammed berättar för nyhetsbyrån Reuters att hennes döttrar och söner är kvar i sina hem. De kan inte ens gå till marknaden för att köpa mat och dricksvatten. De stoppas och beskjuts. De sitter fast i sina hem, säger hon. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
4: Och så vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och

0: Burar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand breder området ut sig österut och norrut. Temperatur från 19 grader i söder till 9 grader i norr. Producent det var Masse Benners.
1: Det är P4 Malmös när klockan slår 17.00. Ja, hörni, den här måndagen den tuffar. Baske mig vidare. Vi ger oss ut på vägarna. Lugnt hade väl varit hittills, får vi väl ändå konstatera. Nej, det håller man på att jinxa saker nu. Jag vet inte, Nina, är det lugnt?
2: Nu har det faktiskt dykt upp ett par saker. Inte jättemycket, men lite.

0: 31 om man kör söderöver mot Helsingborg. Här är den stilla stående personbil. Och fortsätter man sen på E6an söderut, nej förlåt, det var norröver. Ber om ursäkt. Mellan Malmö och Landskrona var det på E6an. Då är det trafikplats Flädje på påfarten där, så ska det ligga något föremål, något plastföremål. Det är också i norrgående riktning och Trafikverket personal ska vara på väg hit för att plocka bort det. Vi har fått ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona och det påverkar tågen mellan Malmö och Helsingborg. Personal ska vara på plats från Trafikverket vid 10 över, så förhoppningsvis efter det kan vi få en prognos. Och så är arbete på Malmö C som gör att centralplan Mellablon Skeppsbron är avstängda. Det är mer busstrafik på Norra Vallgatan och Nordensköldsgatan än vanligt. Och ja, det är ju tillfälliga och indragna busshållplatser.
1: Andra tips, ring in dem på nummer 020 999 444.

Det var Shakira och Burna Boy, Die Die, i P4 Malmöhus. Vi ska hoppa över till USA och kolla vad det är som händer där. Det ska handla om AI och Trump. Vad har dessa två saker, eller person och sak, med varandra att göra? Det enda som behövs för att kontrollera AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Det hävdar USAs ledare Donald Trump. Och går samtidigt till angrepp mot Anthropic-chefen Daria Amodei. Det har varit mycket snack kring AI på sistone och att det finns experter och forskare som menar att det här utgör ett

0: här utspelet, det är ju det senaste där den amerikanska presidenten försöker att tona ner behovet av att man då ska bromsa AI-utvecklingen. Det finns ju flera branschtoppar bland de OpenAI, Sam Altman, entreprenören och miljardären Elon Musk och Anthropics vd då, Dario Asmodei, som vill, jag menar, att se att det behövs lite mer, ja, vi behöver lite åtgärder på grund av säkerhetsrisker kring AI. Så att, ja, det var lite konflikt där med varandra då, kan man säga, hur man ska sköta AI:n. Du och jag ska inte behöva lösa det, Kajsa.
1: Nej, tack och lov för det.
0: Ja, ingen AI för oss. Vad ska vi prata om här då?
1: Ja, men först och främst så tänkte jag ju att vi naturligtvis fortsätter prata om valet i de lokala nyheterna. Vi har resultat som kommer in från olika håll. Det finns allting i vår app, oavsett var du bor, så finns det i, här i Skåne så finns det ett resultat i appen Sveriges Radio. Jag tänkte också nämna det här med, som vi pratade om lite tidigare, att det kommer bli rekorddyr el här i Skåne. Vi som tillhör elområde 4, vi som bor här längst nere, 9 kronor per kilowattimme. Så mycket kommer elen att tidvis kosta ikväll i sydligaste Sverige, och det är för en enskild kvart. Precis som du sa tidigare, ett nytt rekord. Det är de vanliga faktorerna som styr de här höga elpriserna. Det handlar om ännu dyrare gas, att halva kärnkraftsflottan på årlig inspektion alltså inte levererar det som de ska, och klent med vatten i vattenkraftmagasinen. Det här gör ju det här höga. Så alltså rekorddyr el för dem då med rörligt elpris framförallt. De som har bundit sitt påverkas ju inte lika mycket. Men rekorddyr el i eftermiddag alltså.

0: Darin. En säng av rosor. Över 400 000 elever deltog i årets riksdagsskolval som arrangeras. Jag får att unga rätt i mun här. Arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Och nu har resultaten kommit. Och i Malmö så ser det faktiskt lite annorlunda ut än i riket som helhet. Vår valreporter Lo, du har kikat närmare på siffrorna. Välkommen hit!
1: Tack Hanna, god eftermiddag.
0: Det är så många siffror nu alltså.
1: Det är otroligt många siffror som man blir helt slut i huvudet. Tur är väl det att jag kan komma hit och klargöra lite för er lyssnare.
0: Ja, jag är så tacksam för det. Vad är det som sticker ut då när man tittar på Malmö-resultatet?
1: Jo, men det som sticker ut mest är väl att Malmö-eleverna röstade lite mer annorlunda än vad Sverige i helhet gjorde. Nationellt så blev Moderaterna största parti i skolvalet med drygt 32% av rösterna. Och i Malmö så blev det då istället Vänsterpartiet, största partiet, med knappt 24,5%, tätt följt av Socialdemokraterna och Moderaterna som båda hamnade runt 23%. Så det är väldigt tätt bland de tre partierna här i Malmö bland unga elever.
0: Och vad ska man läsa ut av detta då?
1: Ja, men man ska vara försiktig med att dra liksom för stora slutsatser, men resultatet visar att det finns lokala skillnader även bland unga väljare. Malmö-resultatet lutar mer åt vänster än det nationella skolvalsresultatet. Samtidigt som Moderaterna är betydligt starkare nationellt än lokalt här i Malmö. Moderaterna blev ju helt klart största parti nationellt med då drygt 32% av rösterna. Samtidigt gick också Vänsterpartiet betydligt starkare i Malmö än i landet som helhet. Även Miljöpartiet fick också starkare resultat här i Malmö nationellt.
0: Vad säger det här skolvalet då egentligen? Alltså det leder ju inte till att alltså någon särskild liksom politisk förändring så, eller det kanske det gör.
1: Ja, jag vet inte. Alltså det är ju viktigt att komma ihåg att skolvalet det är ju inte någon prognos för det riktiga valet. Syftet är ju framförallt att ge unga faktiskt kunskap om demokrati och hur ett val går till. Men det ger också kanske på något sätt ändå samtidigt en bild av hur elever som deltagit i skolvalet har valt att rösta och troligtvis hur kanske ett framtida valresultat kan se ut.
0: Och hur stor var deltagandet i år då?

0: Lips och Release Me, en av alla låtar som har valts ut av Olle Nilsson, en av våra eminenta musikredaktörer. Du hörde i P4 Malmöhus. Hörni, det är måndag eftermiddag, val igår. Vi har några dagar nu framför oss med, ja, det ska vara lite flera röster som ska räknas och sådär, och pussel som ska läggas i det politiska landskapet. Vi hänger med. Nu blir det nyheter.
1: Ställningen efter riksdagsvalet är just nu 176 mandat för de rödgröna mot 173 för Tidupartierna, när 95% av rösterna räknats. Vi ska höra ett par väljare. Hanna, som röstade på Miljöpartiet, hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
3: Mats hade hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och så kan vi nämna att det inte var några större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer både Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt cybersäkerhetscenter. Det var Ekot på en minut.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulders, tar oss rackarspåret in till våra lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Att Moderaterna ökar och att Sverigedemokraterna backar i flera kommuner är det som statsvetare Malena Rosén Sundström lyfter fram som något av det mest utmärkande för valen i Skåne.
2: Uppenbarligen så har många väljare i det så kallade blågula laget valt Moderaterna istället i det här valet. Så att en rörelse inom den sidan av blockgränsen.
1: I mångt och mycket speglar de skånska valen trenden på riksnivå. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft framgångar i Skåne. Och medan Sverigedemokraterna backat på flera håll där man brukar vara starka så har Moderaterna gått fram i bland annat Vellinge. Men framförallt i Staffanstorp där man nu ser ut att få egen majoritet med nästan 53% av rösterna. Men partiets framgång har inte varit överallt. I Lomma, där man har haft två listor, backar man.
2: Så att där är det framförallt Liberalerna som går framåt, men även det lokala partiets fokus som står, ja, vare sig till höger eller vänster, går lite svagt framåt i Lomma. Och det har kanske varit förvirrande för många väljare med de här två listorna, och dessutom så är det ju sällan bra för ett parti om det är interna stridigheter, att det ger en dålig bild utåt.
1: David Richter, P4 Malmöhus.
3: Socialdemokraterna som hade hoppats på maktskifte i Region Skåne ser istället ut att tappa väljare. Allt tyder på att det borgerliga styret sitter kvar samtidigt som Socialdemokraterna öppnar upp för ett samarbete över blockgränsen.
4: Om det här skulle stå sig att Tidösidan behåller sin majoritet, då är det väl sannolikt att de vill fortsätta regera.
3: Henrik Fritsson är gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne.
4: Men från vår sida så skulle vi naturligtvis vara öppna för att komma överens om någon annan lösning. Om Liberalerna exempelvis skulle vara villiga att gå över till vår sida, det skulle ju vara en tänkbar möjlighet.
3: Socialdemokraterna ser nu ut att backa i årets val, men Henrik Fritsson har inga planer på att lämna över stafettpinnen som gruppledare.
4: Då blir man ju besviken, men samtidigt vore det ju dåligt liksom, att man backar och smiter från ansvar.
5: Men har du någon kontakt med exempelvis då Liberalerna och bara säger grattis, men dörren är öppen?
4: Vi måste ju först avvakta det slutgiltiga valresultatet så att vi vet villkoren. Men absolut, vi har inom Region Skåne god kontakt mellan alla partiledare och vi kan ringa varandra och vi kan smsa varandra om det är så.
5: Ni har mitt nummer?
4: Ja men så är det. Vi har varandras mobilnummer, det har vi.
3: Moa Lundgren och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Vi gör väl som vi brukar vara och avslutar med väder efter nyheter. Vi kommer att ha en klar till halvklar afton tidvis och passera lite tätare moln. Om vi kikar på morgondagen så kan det bli något litet regnstänk och temperatur på 16-18 grader. Liamo nu!

0: tar oss in till kvällspasset. Hanna Palm heter jag som säger tack och adjö för den här gången.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och i det snurriga politiska läge som råder efter valet här kan man väl slå fast att vi som har gått och röstat har sagt vårt. Att det blev väldigt jämnt mellan blocken och att det nu är upp till våra representanter att försöka komma överens om en hållbar regering. Det enda som verkar helt säkert är att det kommer att räknas och förhandlas ett bra slag framöver. Det kommer troligtvis ta ganska lång tid att analysera om det har varit ett bra eller dåligt val. Och det beror ju såklart på hur man är lagd politiskt. Men i det här programmet brukar vi försöka fånga upp aktuella ämnen och ta ner dem på en lite mer personlig och vardaglig nivå. Och när man tänker efter består ju hela livet av val. Stora som små, bra som dåliga. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var ett typiskt dåligt val. Det enda jag på rak arm kan säga är «Je parle français un petit peu, j'ai dormi dans la classe». Vilket jag tror betyder ungefär «Jag talar pyttelite franska för att jag sov på lektionerna». Alltså vilket enormt slöseri med tid. Vilken liten idiot jag var. Alla dessa lektioner och prov för ett så klent resultat. Båda mina döttrar har dessutom valt att läsa franska och det känns både pinsamt och tråkigt att jag inte kan hjälpa dem med läxorna. Men pappa, du har ju sagt att du pluggade franska i 6 år. Vi kan ju mer än dig efter 6 dagar. Tack och lov är min fru väldigt mycket bättre, och att jag gifte mig med henne, ja, men det är ett av mitt livs bättre val. Samma sak att jag bytte från tv till radio. Jag började min journalistkarriär som reporter på tv, men så fick jag ett erbjudande om att komma och testa som programledare i radio och märkte att jag trivdes så himla mycket bättre. Kändes liksom friare och mer naturligt, och det är ett val som jag är väldigt tacksam över. I år har jag jobbat för Sveriges Radio i 25 år, och utan det valet hade jag ju inte fått möjlighet.

berätta om, och jag vill väldigt gärna höra i så fall. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att byta bana i livet, partner, klippa lugg och ångra sig, felaktiga vägval i GPSen, storlek på säng, fast det skulle lika väl kunna handla om att börja röka eller att skaffa hund, katt, flytta eller vad vet jag, börja med karate. Har du också gjort ett bra eller dåligt val någon gång som du kommer ihåg? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Dua Lipa Levitating.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om bra och dåliga val i livet, stora och små. Är det någon som kommer att tänka på någonting ni får lust att berätta men har svårt att ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Då hamnar det rätt. Sänd det du vill ha sagt och så väg med alltihop till 72250. Min producent Hanna sa just i luren här att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet Helena.
3: Hej, tack så mycket.
0: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ifrån Ånge.
0: Från Ånge, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
3: Jag skulle vilja säga att det är ett kanonval jag har gjort.
0: Då blir man ju nyfiken. Vad är det du har valt?
3: Ja, men mitt absolut bästa val i alla fall på senare

0: tid var att jag började med hockey och faktiskt tillsammans med ett gäng andra här i Ånge har startat ett damlag.
1: Okej, har du hållit på med hockey tidigare?
0: Nej, det har jag inte, utan det började med att barnen spelade, vilket gjorde att man fick ett intresse själv. Och sen blev man ju också sugen på att prova själv då. Så att, sen har det vuxit till någonting mycket, mycket större än vad jag egentligen kunde föreställa mig från början. Så att, tillsammans med ett gäng andra som hade samma intresse och sug så startade vi ett lag för bara några veckor sedan. Så att vi var fyra personer på första träningen och nu är vi runt 15 spelare som tränar regelbundet.
1: Oj, vilken utveckling. Tror du att det kommer att fortsätta öka?
0: Öka. Jo, men det tror jag. Absolut. Och absolut behålla den nivån som vi har just nu. Men det droppar fortfarande in nya tjejer som är intresserade av att prova. Så det är superroligt.
1: Och du sa att det började med att barnen spelade hockey?
0: Ja, precis.
1: Men hur hinner ni med det då? Både barnen och föräldrarna ska träna?
0: Ja, men det hinns med. Vill man så får man det att funka. Utan de får träna först så kliver vi på lite senare.
1: Vad skulle du säga att det absolut bästa med det här valet är?
0: Det absolut bästa är gemenskapen som man får tillsammans med det här gänget som jag spelar tillsammans med. Och sen är det såklart att man får vara fysiskt aktiv och utvecklas med någonting samtidigt som man har jäkligt kul ihop bara.
1: Heter laget något?
0: Vi heter Lady Beasts.
1: Lady Beasts som är odjur?
0: Jajamän. Ja, bästar. Oj. Vet du.
1: De bästarna. Det här är underbart, ja. Helena. Vad kul!
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Hur ofta tränar ni?
0: Vi fick en träningstid från början där och sen så blev vi så taggade så att vi frågade om vi fick träna två dagar i veckan och det fick vi. Så att det är det vi har just nu och sen så får vi se om det håller när alla andra lag går på is eller inte. Men en till två dagar i veckan kör vi.
1: Tänker när man lyssnar på dig här och själv känner att ja, men jag skulle också vilja hitta på något. Det är så viktigt att man får ha andra som faktiskt har tagit steget. Det behöver inte vara hockey, det kan vara något annat man vill göra i grupp. Och det är möjligt alltså, även om man har barn och mycket omkring sig.
0: Ja, kör bara. Vill man så kan man. Det är bara att prova. Och det finns ju alltid någon annan som också har någon liknande tanke i alla fall och driv. Så att, kör på bara.
1: Heja Lady Beasts och tusen tack, yes. Helena.
0: Ja, men tack själv.
1: Ha en god kväll.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
1: Ja, det var väldigt lyckat val där lät det som. Är det någon annan som kommer att tänka på ett stort eller litet val i livet som känns extra smart eller extra dåligt? Ring in och berätta. Jag är rätt säker då på att berättelser av det här slaget kan hjälpa eller inspirera andra nämligen. Numret är 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val. 020 22 10 20 och som ni hör kan handla om precis vad som helst. Stort, litet. Ja, vi får se vad som dyker upp härnäst.

Och då kör vi till Tornavägen i Lund. I höjd med Professorsgatan så är det en stillastående buss just nu. Om cirka 10 minuter så ska den bussen bärgas. Och då innebär det att vägen kommer att behöva stängas av i båda riktningar. Och vara avstängd i mellan 20 till 30 minuter. Tornavägen i Lund kommer alltså att stängas av vid Professorsgatan. Alltså klockan 18.00 ungefär. Och sen kommer man att ha vägen avstängd mellan 20 och 30 minuter. På grund av bärgning av en buss.

0: Pretenders Breath in Pocket i kvällspasset. Det handlar om små och stora val i livet. Och det är såklart då apropå det svenska valet där resultatet fortfarande väntar på att landa. God kväll Lars.
1: Hejsan hejsan.
0: Vad var det som gjorde att du valde att ringa in till mig ikväll?
1: Ja, men jag tyckte jag gjorde ett litet val för typ 40 år sedan som ändrade mitt liv faktiskt.
0: Okej, vad var det för val?
1: Det är så, jag växte upp i Älmhult och det finns ju ett stort möbelföretag vid namn IKEA. Och det var ju som så, min pappa jobbade på IKEA, min brorsa jobbade på IKEA, jag och sommar jobbade på IKEA. Och sen flyttade jag iväg och studerade för jag skulle tillbaka och jobba på IKEA. Och jag började på IKEA. Så långt inget konstigt, jag jobbade där i 5-6 år och vid sidan av så höll jag på med, ja, jag spelar revy och jag jobbar som konferensier och lite sånt där. Bara på fritiden, men jag älskar ju den biten. Så då funderar jag på, tänk om jag när jag blir pensionär sitter i min gungstol och ska fundera på hur hade det varit om jag satsade på scenen? Och då tänker jag, nej, jag testar. Går det åt skogen så går det väl åt skogen. Och ja, jag prövade att hoppa på scenen, hoppade av IKEA, hoppade på scenen. Och där blev jag kvar och nu är jag pensionär och jag håller fortfarande på.
0: Vad härligt Lars att du vågade ta steget. För det lät ju som att din väg var egentligen utstakad från början med alla släktingar och orten där du kom ifrån.
1: Ja, ja men verkligen. Det var rätt naturligt. Kompisar, alla. Så man, då skulle man ju bara det. Men nej, det var något på scenen som drog i mig. Och jag är egentligen ingen modig person, det kan jag ju säga. Lugnt, så jag fattar inte hur jag kunde ta det beslutet. Men ja, det drog för mycket.
0: Och du har lyckats försörja dig, för det vet ju alla som hållit på med scenjobb att det är inte regelbundet, det är inte stabilt, det är väldigt ojämna inkomster om det ens är några alls. Men du har klarat dig i 40 år.
1: Ja, jag har faktiskt det. Det har väl varit, jag brukar säga det, att något år har jag faktiskt lyckats byta bil. Och ofta kanske jag kan ha bytt dator och vissa år har jag inte kunnat byta någonting alls, mer än kläder. Så att det var, som sagt, det går väldigt mycket upp och ner, men man trivs, det är väl det.
0: Och du är fortfarande aktiv?
1: Ja, du tog mig här mitt i en repetition. Vi håller på att repetera något som heter Glädjerevyn. Det är en, jag producerar en, jag och min sambo, en revy för personer med funktionsvariationer.
0: Okay.
1: Som har premiär nu i oktober. Så vi håller på i full fart på scenen här och repetera.
0: Det låter ju som att Glädjerevyn på något sätt passar ganska bra för att illustrera ditt val också. Du valde glädje framför trygghet.
1: Ja, men lite så var det. Och det är väl humor och komik jag har ägnat mig åren. Och mycket stand-up och fars och revyer och sånt där. Så det blev mitt liv.
0: Det låter som ytterligare ett exempel på ett väldigt bra val.
1: Ja, ja, jag kan inte klaga. Vissa blir miljonärer, men jag var lycklig.
0: det glädjer mig väldigt, Lars. Och stort tack för att du berättade och lycka till med premiären.
1: Ja, tack så mycket. 23 oktober i Älmhult.
0: Tack Lars.
1: Tack du.
0: Roligt nog verkar det finnas fler som har grejer att berätta. Hallå i luren Eva.
2: Hej hej.
0: Hej, skulle du säga att du är en person som har svårt eller lätt för att välja?
2: Jag har nog ganska lätt för att välja, tror jag. Det känns så.
0: Vad är det för val du vill berätta om?
2: Jag vill berätta om att jag

0: Vad var det som fick dig att göra det valet?
1: Det var att barnen började flytta ut och jag kände att vad ska jag med ett stort hus till alldeles själv, utan nej, jag vill göra någonting annat och spara lite pengar för pensionen. Så då tog jag det valet och kände att funkar det inte så får man flytta till en lägenhet i så fall, men jag har förklarat 1,5 år än så länge och det är så mysigt.
0: Ja, vad skönt att det är mysigt, men då blir jag ju nyfiken, är det en sån här liksom liten klassisk husvagn som de åker Kalanka och Långben och sådär på julafton, eller är det något större?
1: Nej, inte så litet, men den är inte så stor att jag inte kan dra den, för jag bor på lite olika ställen, så jag bor inte bara fast på ett ställe, utan jag bor just nu i Varberg och på vintern kommer jag bo i Fjällbacka, så att det är lite att komma runt och se lite andra ställen, för jag vill gärna ut och fara lite med.
0: Ja, det är ju såklart den stora lockelsen med husvagn eller husbil eller båt också för den delen, att man kan ta sig vart som helst och övernatta. Men vintrarna där, Eva, blir det inte lite kärvt i vagnen då?
1: Nej, det är ju faktiskt en väldigt fin vagn med värmegolv och grejer. Sen till och med mer värme i golvet än vad jag hade i huset. Så.
0: Vad sa omgivningen när du fattade det här beslutet, när du gjorde valet, när jag flyttade till husvagnen?
1: Ja, en del trodde nog kanske att men det kommer nog inte stå ut så länge. Men de flesta känner mig och vet att får jag för mig något så brukar jag göra det. Och sen får man se, ta det efter det.
0: Har du haft några funderingar på att välja ett liv ut

0: hört hittills. Och det är ju jättehärligt.
1: Ja, det är väl tur det. Det är synd om de väljer något som inte blir bra.
0: Nej, jag nämnde ju det själv innan här om att jag pluggade franska i 6 år och kan knappt säga någonting. Det är ju ett val jag ångrar, att jag inte ansträngde mig lite mer. Eller att jag började röka som 27-åring. Har du hört något så dumt?
1: Ja, nej. Det var dumt.
0: Jag höll bara i sig 2 år, jag kunde knappt andas. Men ja, det finns många dumma val också. Men jag är glad att du har gjort ett bra val, Eva. Och jag hoppas att du fortsätter trivas i din vagn.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Du får gärna höra av dig med en liten rapport här i vinter. Hur det går.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Ta hand om det, Eva, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv. Det var ett bra program. Tack så mycket.

0: Avicii, Hey Brother. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot för sporten. Ikväll med, se där, Jonas Enarsson.
1: Sporten med idrott och politik.
2: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från

0: Det är ju start till helgen och Linköping möter då Timrå på hemmaplan. Sporten, Jonas Enarsson.
1: Och Ekot kan nämna att så här dagen efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partierna. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
2: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
1: När 95% av rösterna räknats har de rödgröna 3 mandat mer än Tidöpartierna. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga fram ett lagförslag om åldersgräns för till exempel sociala medier och online-spel för unga. Enligt nättidningen Politico ska man först efter 15 år få skapa helt egna konton.
3: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Följer man nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som gäller, men hela livet består ju av val. Stora och små, bra och dåliga, och det är alltså kring dem som programmet kretsar ikväll. Innan nyheterna ringde Eva som när barnen flyttade ut valde att sälja huset och flytta in i sin husvagn, verkar hon trivas väldigt bra med. Vi ska heller inte glömma Helena, också inspirerat av barn faktiskt. Hon såg barnen träna och valde sen att starta ett helt nytt damhockeylag i Ånge, och det verkar gå hur

0: Teddy Swims Mr. Know It All i kvällspasset. Det handlar om att välja. Med tanke på det blinkade växeln är jag väldigt glad över att det verkar vara ganska många som väljer att ringa in till oss och berätta. God kväll och välkommen in i programmet, Eva.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige hittar vi dig?
1: Vi hittar mig i Göteborgs södra skärgård på en ö som heter Köpstadsö.
0: Åh, vad härligt. Där seglar jag förbi ofta.
1: Det gör du, va?
0: Ja, det gör jag. Kösse, fina grejer.
1: Kösse, ja, det är fina grejer. Men står precis och tittar ut över nejden nu.
0: Du, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
1: En väldigt dåligt val.
0: Jaha, oj då. Vad är det du har ställt till med?
1: Ja, jag har inte ställt till. Jo, det var så att när jag var 7 år så började jag spela piano för en fantastisk pianolärarinna som heter fru Skogström. Mm. Jag vet faktiskt inte vad hon hette förnamn. Man sa bara fru Skogström.
0: Yeah.
1: Och där gick jag i 7 år tills jag var 14. Och spelade och övade mina läxor. Och, ja, du vet, jag kunde spela vad som helst. Man kunde sätta vilket notblad som helst och så spelade jag bara. Men sen blev jag ju 14 och ville vara med kompisar. Och så var inte det kul att spela piano längre, så jag slutade.
0: Alltså, slutade du bara ta lektioner eller slutade du spela helt?
1: Nej, jag slutade inte spela helt. Jag slutade ta lektioner och sen så spelade jag på lite fester och så. Men då satt jag mest och kompade mig själv, liksom, lite så. Så det där med att spela efter noter, det har bara försvunnit. Jag kan inte det längre. Jättetråkigt.
0: Har du något piano?
1: Nej, jag hade, men jag gjorde mig av med det när jag flyttade ut hit, för det gick inte, liksom, det fick inte plats.
0: Men du vet att det finns otroligt bra elpianon som inte alls tar samma plats nu. Det är klart, du måste ju skaffa dig ett sånt. Och med alla appar som finns, alltså, ge det här 2 månader så kommer du att spela perfekt igen.
1: Ja, det kanske är så. Det är bara jag som tror att jag inte kan.
0: Nej. Alltså, var du så duktig i den åldern så sitter det här någonstans i dig. Det är jag helt säker på. Ja. Och du säger att man kunde stoppa fram ett notblad och du bara...
1: Ja, precis.
0: Det är inte kört. Alltså, vad det nu är värt att det står en gubbe i radio och säger det till dig. Men jag tror på dig, Eva. Och är det något du ångrar så för 17, det är inte så svårt som du tror.
1: Nej, det är väl inte det. Jag kanske har någon kompis som lyssnar som kan låna mig ett piano.
0: Ja, och så bara söker du runt lite på internet och kollar. Det finns garanterat folk som har lagt upp filmer och sådär. Och bara du gör det några gånger så tror jag det kommer tillbaka.
1: Du tror det? Ja, men... Ja,
0: det är ju inte alls samma sak. Men jag höll på jättemycket med judo när jag var ung. Och så tänkte jag, det var ju synd att man la så himla många år på det. Jag var med i ungdoms-SM och massa grejer. Och sen så la jag av med det. Och precis samma anledning som du, att det kändes inte kul. Man ville hänga med kompisar och det var musik och fest istället. Så jag la ner det. Sen började mina barn med judo och då skulle de vuxna testa. Och då kände jag, men det här sitter ju fortfarande i mig.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, så jag tror ändå att det där man har lärt sig som ung, det kan man få tillbaka om man önskar och har tid och möjlighet. Så att gräv inte ner dig för detta,
1: Eva. Jag jobbar ju inte längre, så jag har alltid värd.
0: Nej, men tänk, jag vill det. Nästa gång jag seglar förbi Köpstadsö så vill jag höra pianotoner som kommer ut därifrån.
1: Okej, jag ska försöka. Jag lovar.
0: Lycka till, Eva, och tack så mycket för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha en god kväll.
1: Ja, du också. Hej, hej.

0: och stora val som vi har konstaterat består ju hela livet av olika valsituationer. Men det är inte säkert att det man väljer i stunden visar sig vara lika rätt i efterhand. God kväll Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Ja, det bästa jag har gjort. Jag flyttade från Kungsbacka till Längen för 37 år sedan.
0: Och för de som inte är så bekanta med de här orterna, Kungsbacka och...
1: Nej, Kungsbacka ligger ju på västkusten.
0: Ja.
1: Och Länghem ligger i Tranemo kommun, 3 mil från Borås.
0: Så det är mer inåt landet?
1: Ja, kan man säga. Det är på landet.
0: Och varför gjorde du det? Varför flyttade du dit?
1: Jo, jag är från Göteborg från början, men sen flyttade vi till Onsala när jag var 14. Och sen man flyttade hemifrån så blev det Kungsbacka då. Och sen så var jag gift på den tiden och vi skulle köpa hus. Och det är snordyrt i Kungsbacka var det redan då.
0: Ja.
1: Så jag satt en dag på jobbet och tittade i Göteborgsposten och aha, ett hus i Länghem. Vad ligger Länghem? Fick ju fram en kartbok. Ha dö, tänkte jag. För då vi titta på det då. Och så visade det sig att det var nästan exakt ett sånt hus som jag hade tittat på innan i Kungsbacka.

0: Ja, ja, ja, okej. Ja, och du har hittat en införing också, är det inte dumt?
1: Jajamän, det fick man gå språkundervisning, vet du, för de pratar kimbo här. Så det fick jag lära mig.
0: Hur låter det då?
1: Ja, jag kan inte prata det, men jag förstår vad de säger.
0: Ja, men det räcker för att ta sig fram. Hoppas du fortsätter trivas, Marie, och stort tack för samtalet.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ja, du med.
1: Tack, hej.
0: Det verkar som att mina vänner i kontrollrummet har valt att koppla in någon mer till mig. Denna någon heter Lena. Välkommen in i programmet.
2: Nej, men tack för det, tack för det.
0: Nyss var vi i Länghem. Var ringer du ifrån?
2: Nu ringer jag från ett litet samhälle mellan Tranås och Gränna som heter Gripenberg.
0: Gripenberg?
2: Gripenberg, ja. Och här har vi i detta huset bott i 41 år drygt.
0: Åhå, och du trivs också där?
2: Jajamän, det gör vi. Mm.
0: Men är det det valet du vill prata om också?
2: Nej, jag vill prata om ett manligt val.
0: Ett manligt val?
2: Ett manligt val. Det är så att just idag, 14 september 1974, så ville jag gå till parkhallen i Tranås. Jag var 15 år, men hade inga pengar kvar av min veckopeng. Då kom jag på att min kära far var skyldig mig 10 kronor.
0: Ja.
2: Så då fick jag dem, och det kostade ju inträdet i Folkets park då. Så då gick jag dit, och då kom det en kille och bjöd upp mig, och jag kände ju igen han sen innan så. Och då tackade jag ja,

0: Robin, Hang With Me.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När förtidsröstningen öppnade inför valet den 26 augusti i år, då gjorde jag och redaktionen en specialsändning från Stadsbiblioteket här i Göteborg. Med oss under den sändningen fanns också statsvetaren Maria Tyrberg för att svara på lyssnarfrågor. Och nu hoppas jag att hon ska finnas med oss i telefon. Hej Maria och stort tack för senast.
3: Hej Christer, tack själv.
0: Den 26 augusti när vi sände sa du att ungefär hälften av väljarna förtidsröstade i förra valet. Hur gick det med förtidsröstningen i år?
3: Ja, men det har ju slagit något slags rekord. Över 3,5 miljoner väljare hade förtidsröstat under lördagen. Och förra valet var det 3,1 miljoner. Så att det är ju en ganska tydlig signal. Sen vet vi ju inte än vad valdeltagandet landar på. Så vi kan ju inte säga riktigt andelen än. Men gissningsvis har det gått upp.
0: Är det någon särskild grupp som är extra pigg

0: håret svart, rött, klippte konstiga frisyrer, borstade inte håret. Många sådana, liksom en rad av dåliga frisyrval.
1: Under hur lång period? Var det högstadiet eller fortsatte in på gymnasiet också?
0: Ja, men det fortsatte nog tyvärr lite in på gymnasiet också. Men det tog stopp där någon gång.
1: Ja, för att när jag såg dig på stadsbiblioteket när vi sände så hade du en väldigt normal kvinnofrisyr.
0: Ja, det har normaliserats senaste. Nu var ju det här är ju länge sedan nu, så jag har hunnit liksom lära mig lite vad som funkar.
1: Ja, och det som funkar bäst för dig frisyrmässigt är alltså ett lagom trevligt normalt hår utan för mycket svart eller rött och även lite kammat.
0: Lite kammat kan man
1: Ja, jag tyckte det såg jättefin ut, det var du säkert i det andra också. Men,
0: tack.
1: Ja, men fint att få prata med dig igen, Maria. Lycka till här nu med resultat och mätningar och allting. Så kanske vi hörs igen när alla röster är räknade och vi vet lite mer vad det är som händer.
0: Ja, det låter bra det.
1: Tusen tack.
0: Tack. Hej. Själv. Hej.

0: har 6 dagar i veckan. Ja, det är lite olika. Nej, men vi är nog en 70-80 gubbar som spelar pingis och 20 damer, alla veteraner då eller pensionärer. Och det är en suverän träning kan man ju lugnt påstå för lite halvt handikappade. Man har ju ont lite överallt, armar och ben och rygg och sådär. Men pingis kan vi spela ändå.
1: Men det lät ju då som att du spelade mycket som ung.
0: Ja, inte. Nej, det var på amatörnivå var det ju. Men jag spelade väl kanske 2-3 gånger i veckan och så lite seriematcher och sånt där då.
1: Jo, men nu har du blivit
0: full
1: växel, liksom 5-6 dagar i veckan. Alltså, ja. Skulle du säga att du är bättre nu än när du var i tonåren?
0: Ja, det är jag nog kanske. Man har lite andra material att spela med idag.
1: Ja, det kan jag tänka mig att det utvecklats enormt. Men vad kul, och just att du vågade ta steget. Jag menar, det är ju en sak att man... Ska du inte komma hit och spela lite pingis? Jo, det får vi se. Och så blir det aldrig av. Men du gick dit och nu är du fast.
0: Ja, och då kanske vi var mellan 40 och 50 och det har nästan fördubblats på 4 eller 5 år här nu. Ja. Så vi har 8 lag som spelar seriespel här på småländska höglandet, åker till Jönköping och Vaggeryd och Nässjö och lite sådana här ställen.
1: Vad kul att höra, Thomas. Hur går det för dig då? Är du med i seriespel och sånt också?
0: Ja, det är jag ju.
1: Ja, hur kan det gå för dig?
0: Ja, men det går väl hyfsat så.
1: Ja, du sätter några bollar i alla fall.
0: Några kantbollar.
1: Jag hoppas att kantbollarna fortsätter och studsar ditt håll. Tack, ja, Thomas. Det går, fint att få höra detta.
0: Ja.
1: Det är aldrig för sent.
0: Nej, det är det inte. Så det är ett bra tips för pensionärer. Om man inte har någonting att hitta på som pensionär så är detta ett jättebra tips. Och det jag vet ju att det finns på många håll där med veteranpingis.
1: Det låter gött också, tycker jag. Veteranpingis.
0: Ja.
1: Jag blir lite sugen själv. Tack, Thomas. Ha en riktigt god kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Hej.
0: Tack och hej.

0: Magnolia Muscle In, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har valt att lyssna, ringa och skriva, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valts av Olle Nilsson, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men som vanligt fortsätter vi med ett eftersnack som man kan ha om man väljer att lyssna på programmet som podd via Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna om ni inte har fått nog av oss än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Jo, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Men du, är du laddad för att busa?
2: Väldigt.
1: Vem är det vi ska pranka då?
2: Min mormor.
1: Vad heter hon då?
2: Hon heter Nina.
1: Varför vill du pranka henne då?
2: För att jag vill träffa henne mycket mer. Vi träffas ganska lite tycker jag.
1: Har du någon tanke på hur vi ska pranka mormor?
2: Ja, att vi skulle försöka få henne att få en kille här i Sverige. Så att hon skulle åka hit mera.
1: Det här tror jag kan bli riktigt bra. Och nu knappar jag in telefonnumret. Ja.
3: Hallå, Ann.
4: Hallå, har jag kommit till Nina Måkestad?
3: Ja, stämmer.
4: Hej, jag heter Ellen. Och jag ringer faktiskt på uppdrag av ditt barnbarn Jo och din dotter Sylvelin.
3: Ja.
4: Vi är ju då en datingfirma i Sverige. Och vi hjälper människor att träffas.
3: Nej, det här är jag intresserad i.
4: De har ju alltså betalat. Så bara om du vill lyssna på vad jag har att säga. För de har betalat alltså för att du ska få det här.
3: De har betalt?
4: De har betalat, ja.
3: Ja, nej. Men det här har varit lite för crazy ut till att jag kan gå vidare.
4: Nej, men du...
3: Nej.
4: Men jag får berätta om den här mannen nu då. Som vi har hittat, för vi har hittat en 97% i matchning efter att vi har intervjuat Sylvelin och Jo om dig. Och den här mannen, han är lika gammal som du, 71 år gammal. Han har en sån utstrålning, det är inte klokt. Han ser lite ut som Jesus. Du vet,
3: okay,
4: så som man tänker att Jesus
3: ser ut.
4: Och sen hade han ett stort B på magen som stod på den här särken. Och då tänkte jag först, vad är det här för tokigt? Men vet du varför? Han heter ju Bruce. Han är American.
3: Oh, nej, då hördes det inte. Okay.
4: Och han har också hållit i vävkurser. Och han har faktiskt hållit i väv.

0: När du gör det lovar jag att vi går till glasskiosken i hamnen,
1: säger mamma. Men Freja struntar inte i nappen. Bara skorna och tröjan struntar hon i, för nu är det sommar. Solen gassar, armarna doftar solkräm och gräshopporna skuttar runt bland torra strandblommor. Freja badar. I vattenbrynet bygger hon sandslott som svallvågorna sköljer bort varje gång en båt åker förbi. Längre ut i vattnet tjoar stora syster. Ibland får Freja lust att tjoa hon med. Men då faller nappen i sanden och mamma måste hälla vatten på den ur sin flaska.
2: Äckliga nappen!
1: Vrålar stora syster från havet. Freja säger ingenting. Men hon morrar som en hund. Det kan hon göra samtidigt som hon biter hårt i nappgummit.
2: Det är bara bebisar som har napp,
1: skriker stora syster.
2: Du är ingen bebis, Freja.
1: Senare går hela familjen på promenad. Vägen är lång, men Freja är bra på att gå. Hon kan gå flera kilometer, fast det är dammigt och hett och fullt av blodtörstiga bromsar i luften. Här och där växer smultron,

0: Freja vet inte om den är för söt eller för kall eller för kladdig. På hemvägen är hon tyst och betänksam. Då de går förbi stenbumlingen vid vattenbrynet ser hon att nappen är borta. Glassen bränner som is i magen.
1: Nu har kråkmamman varit här och hämtat nappen,
0: säger pappa.
1: Kråkungen är säkert jätteglad.
0: Under hela dagen försöker Freja låta bli att tänka på nappen. Hon förstår att hon måste bli en större flicka nu, nästan som stora syster. På kvällen läser pappa tre sagor för henne, och trots att Freja längtar efter sin napp lyckas hon somna utan den. Hon är 3 år, men kråkungen är bara en bebis. Men sen, mitt i natten, vaknar Freja och känner att hon fortfarande är nästan en bebis hon också.
2: Jag vill ha min napp!
0: Skriker hon ut i mörkret.
2: Jag vill ha min napp!
0: Mamma och pappa försöker trösta henne. De tar upp henne i famnen. De hämtar gosedjuret Tigris och de talar med lugna röster. Freja kastar Tigris långt in under byrån.
2: Jag vill ha min napp!
0: Fortsätter hon att vråla. Det hjälper inte att mamma kramar henne. Och hjälper inte det minsta att pappa påminner om att kråkungen har fått nappen. För nu tror Freja inte längre att kråkungen är snäll och söt. Utan att den är elak och tjuvig.
2: Dumma kråkor!
0: Skriker hon.
2: Jag vill ha min napp!
0: Det dröjer en lång stund innan Freja skrikit färdigt och somnar.
3: Minns du att du vaknade och var arg?

0: faller i sanden. Och plötsligt doftar luften annorlunda och nytt. Freja springer. Hon blir våt, men hon snavar inte på klipporna eller tallrötterna, utan flyger över dem. Regnet slår skönt mot huden. Droppar från hårtopparna rinner under blusen och över munnen.
1: Pappa, pappa!
0: Ropar hon.
1: Jag såg kråkan. Den kom till mig. Den kom för att säga tack.
2: Du har hört Freja och kråkungen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Och producent var jag, Dina Ahl.
3: Du har lyssnat på Barnradion.

0: och röster från svenskar som bor utomlands. Det gör man på onsdag. Just nu så ser det alltså ut som att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans skulle bli större än högersidan. Och om vänstersidan får mest röster så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöka bli ny statsminister. Så här sa hon i natt.
1: Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi, men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
0: Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna, han väntar också på att alla röster ska räknas. Så här sa han till SVT.
2: Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
0: Ja, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver ha stöd av flera andra partier för att kunna regera. Henrik Ekengren Oskarsson är expert på politik. Han förklarar varför det är så.
3: Ja, för att kunna fatta beslut i en demokrati så behövs det att en majoritet håller med om förslaget. Och majoritet betyder att mer än hälften ska hålla med om förslaget. Och inget parti i riksdagen har ju mer än 50%, så att de åtta partierna i riksdagen behöver ju samarbeta med varandra för att det ska kunna fattas några beslut. Och vilket block eller grupp av partier som ett parti ingår i, det kan ju ändras över tid.
4: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Vi ska prata lite till om valet. I lite mer än 100 år har det varit allmän rösträtt i Sverige, vilket innebär att alla som är över 18 år får rösta i våra val. Först fick bara män rösta, men efter 1921 får även kvinnor rösta.
5: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel, för att det inte förrän 1989.

0: läsa.
1: Anders Wislander är född 1971. Han har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det var 1989 som personer med IF fick rösträtt. 68 år efter den allmänna rösträtten. Annika Borg är historiker och hon kan mycket om valets historia. Hon berättar att det var även andra som inte fick rösta.
2: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt. Förklarade av en domstol att de var omyndig förklarade.
1: I valet 2022, för 4 år sedan, röstade lite mer än 50% av alla personer med IF. Det är för få, tycker Anders Wislander. Inför valet 2026 har han på olika sätt försökt få fler personer med IF att gå och rösta.
3: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
1: Det var Anders Diamant som intervjuat. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu Sportextra med fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett härligt närvarande och färgglatt sportextra som är mycket fotboll och som utvecklar sig rakt in i guldgaloppen. Du är varmt och väldigt välkommen att hänga med.
1: Och du är varmt och väldigt välkommen till exempel till Uppsala där det finns såväl guldhopp som kvalångest närvarande när serieledande Sirius spelar för att behålla avståndet till jagande Djurgården och Hammarby och för gästande Degerfors en möjlighet att lämna kvalplatsen bakom sig. Och de gör det med Noel Milleskog utlånad från Sirius till just Degerfors bara här om veckan från start. Det har varit mycket snack om det inför ju. Han har själv sagt till Uppsala Nya Tidning att han gått igenom allt han kan och vet om Sirius med det nya laget och dess ledning. Men problemet med Degerfors buss gör att matchen här är något försenad och börjar först 19.20.
2: Här i Stockholm så gjorde Hammarby där de skulle igår och tog 3 poäng i kampen om guldet och jakten på Sirius. Ikväll är det dags för Djurgården mot Gais. Jon Persson, tror du att den allsvenska guldfriden tätnar ordentligt ikväll?
3: Jag tror ju inte det, Johan. Jag tror att Sirius kommer ha en behaglig resa i Uppsala. Jag tror faktiskt också att Djurgården kommer ha en behaglig resa här på hemmaplan på snabba plastgräset.
2: Men det är ett Gais som ju är målsnåla. I alla fall släpper inte in så många mål. Och det gör ju inte Djurgården heller. Så frågan är om det kommer att bli någon målfest i Stockholm. Vi har kommit igång, 2 minuter spelat. Det är en frispark strax för Djurgården. Men än så länge, inga mål.
0: De två herrallsvenska matcherna, Djurgården mot Gais och Sirius mot Degerfors, ligger längst fram på Sportextras måndagsbricka.
4: Strax där bakom finns bland annat det senaste från herrarnas volleyboll-EM i Italien inför Sveriges viktiga återstående matcher där svensk seger är avgörande för blågul överlevnad i turneringen.
0: Och så finns där kvällens 3 hyperviktiga drabbningar i Superettan i fotboll, allihopa med bäring både på topp- och bottenkampen.
4: Norrby möter Varberg i Borås, i Örebro spelar hemmalaget mot Nordic United och i Jämtland, Östersund mot Helsingborg.
0: Sportextra är din kompis i Sveriges Radio P4 ett knappt dygn efter det att vallokalerna stängdes. Och det är Ola Janåke Dunkers som kommer med kvällens ekonyheter.
5: Det stämmer och rösträknandet det fortsätter att ticka på. Knappt 5% av rösterna återstår att räkna just nu. Igår då var det timslånga köer till vallokaler på flera håll i landet. I Umeå till exempel köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
6: Det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
7: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare när valsedlarna har legat framme öppet var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer.

0: här och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
1: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: En reporter här, det var Victoria Scott. 95% av rösterna har räknats efter riksdagsvalet igår och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland om Moskva också är det.

0: infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk. Men enligt en källa till Ekot finns det i nuläget inget färdigt avtal. Moskva har inte kommenterat uppgifterna.
1: Allsvensk fotboll från Stockholm.
2: Och Djurgården mot Gais, där Gais har en hörna, lyfter in i första läge, skjuter på täckande Djurgårdare i andra läge. Det var Gais första besök på Djurgårdens planhalva. Annars har det varit Djurgården som haft mest boll inledningsvis i den matchen i Stockholm. 5 minuter spelat. Djurgården alltså tabell 3, har 7 poäng upp till Sirius. Passerades av Hammarby igår när Hammarby tog 3 poäng. Hammarby är ju 5 poäng bakom Sirius. Ni vet ju om då att Sirius också spelar ikväll. Inledningen, Jon Persson, mycket Djurgården, men farligast när Gais har varit här uppe.
3: Ja, absolut. Framförallt för att Djurgården gör ett misstag mitt på planen och tappar bollen och ett halvfriläge får vi väl ändå säga att den för Vasic där har inte riktigt snabbheten för att kunna kapitalisera på det och sen då hörna efter det, men annars lite för tidigt för att säga någonting. Jag ska också säga att Gais har ju sin chans ikväll att på något sätt få ett häng också på topp på Europaplatserna.
2: Det är ju så att Gais ligger på en 10:e plats med 27 inspelade poäng. Djurgården alltså 38 poäng. Djurgården som efter förlusten mot AIK i derbyt har exploderat. 4 raka segrar. Kan även räkna in vinsten i Svenska Cupen. Då är det 5 raka segrar. Men i Allsvenskan har Djurgården 4 matcher, 10-0 i målskillnad också.
3: Ja, vad har hänt? Ja, men framförallt fått fart offensivt får man ju säga. Samtidigt som man lyckas vara väldigt tät och haft såklart. Så man behöver också lite flyt i avgörande läge. Tänk inte minst på bollen man hade i defensivt nät i matchen senast som är mycket tveksam sådär. Men helt klart ett lag i bra form och framförallt de många spelare i bra form.
2: Det är ju 2 lag som jag nämnde inledningsvis som är de 2 lag som släpper in minst antal mål. Där Gais då på sin 10:e plats är bäst i Allsvenskan, bara släppt in 18 mål. Men har gjort betydligt färre mål framåt än Djurgården som har släppt in 19. Så risken finns ju att det kan bli en tät drabbning. Det här är inte så många mål för oss som vill se mål. Men så här matchen kan ju också bli tvärtom.
3: Ja, absolut. Jag menar, vi ska inte underskatta Gais offensiv heller. Helt klart väldigt kapabla där. Men jag tycker att man inte kanske fått den utdelningen som man har förtjänat under säsongen. Där är ju Djurgården såklart betydligt vassare när man tittar på hur mycket mål och målchanser man kommer till.
2: Bollinnehav nu för Gais som närmar sig mittlinjen. Försöker hitta upp en passning upp på fötter på anfallare. Men Djurgården bryter och kan ställa om. Vill göra det snabbt också. Här kommer Patrik Åslund. Ska han skjuta?

0: fanns det tendenser till att skapa en möjlighet för Djurgården. När de direkt får chansen så går de. Och de har ju den här anfallsfyran Djurgården som väldigt ofta startar och spelar. Det är Jeppe Ockels, Bo Hegland och Patrik Åslund som spelar bakom Christian Lien då, som är längst fram. Där Gais nu börjar närma sig straffområde, spelar runt och väljer att spela hem i backlinjen. 8 minuter har vi avverkat i Stockholm. Det är mållöst mellan Djurgården och Gais.
1: Det är Johan Bengts och Jon Persson som är våra utsända där i fotbollshärligheten i Stockholm. De ser Djurgården mot Gais stå 0-0 i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi har ju 2 matcher därifrån i den 21 omgången av de 30 som ska spelas på programmet ikväll. Den andra matchen mellan serieledande Sirius och bottenlaget Degerfors är försenad för att det var strul med Degerfors buss i transportläget till Uppsala. Det är avspark där om 11 minuter, ungefär 20 minuter försenat som det kommer att vara då. Sirius Degerfors börjar om 11 minuter, Djurgården Gais står 0-0.
2: Känns nästan overkligt att säga det, men serien under allsvenskan, Superettan, är ju på väg in på upploppet. När kvällens matcher är avverkade så är det för de flesta lagen bara 6 omgångar kvar. Norrköping med stormsteg på väg med att fixa en omgående återbiljett till allsvenskan efter degraderingen i fjol. Och de matcher som spelas den afton, det är 3 matcher med beröring både på toppen och botten. Och i Borås så har Norrby som kämpar i botten, vill kravla sig upp på säker mark, tagit ledningen med 1-0 mot intensivt allsvenskt jagande Varberg. 1-0 redan innan det hade gått en minut av den där matchen.
1: Det är en bra start.
2: Ja, det är, kan man säga, drömstart skulle man kunna kalla det. Örebro kämpar också i botten, klarade sig kvar i Superettan i fjol, sista sekunden i kvalet. De spelar hemma mot Nordic United, inte just nu på allsvensk plats eller kvalposition, men skulle kunna vara det efter kvällens matcher. Och sen är det ju Östersund som också är med i toppen och slåss på allvar, som spelar hemma mot Helsingborg som är ett mittenlag. Båda de här 2 senaste matcherna, Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, där står det 0-0, det vill säga inga mål tillverkade. Men drömstart alltså för Norrby. Överraskande om de skulle kunna ro på Varberg.

0: Ariana Grande i Sportextra. Hate that I made you love me.
1: Här är den allsvenska fotbollen igen. Djurgården mot Gais. 0-0, 13 minuter spelat. Här kommer hörna för Djurgården från höger. Slås mot bort i deras straffområde och nickas utanför. Det är några sådana här tillfällen nu när vissa tror att bollen går ut.
2: Ja, där borta om man tar det från vår vinkel så att säga. Svårt att se lite grann. Man har en frispark också ganska tidigt som Hägglund drar i gaven där. Och här är det Miro Tenno som är uppe och nickar majestätiskt. Men smiter ut.

0: våga sig fram och framförallt hålla i bollen.
1: Gais med två raka matcher utan förlust. Spelade ju 0-0 senast i Göteborgsderbyt mot Häcken. Har nu bollen igen. Trillar boll i runt mittlinjen ute till vänster. Bra gjort av Kolander som tar bollen och vänder upp. Spelar på djupet mot Nikola Vasic som inte når den bollen. Lite slarvig passning av Kolander som vill ha bollen igen. Men då provar man på vänstersidan. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som har den i höjd med straffområdeslinjen. Men väljer att dra sig hemåt och spelar till backlinjen som står längs mittlinjen. Gais är på väg att prova ute på högersidan istället. Fin yttersida ut mot lagkaptenen August Wengberg som är höjd med straffområdeslinjen på högersidan istället. Men då väljer Gais att spela hem igen och bara hålla i bollen och låta Djurgården jaga. Är en kvarten är spelad i Stockholm 0-0 mellan Djurgården och Gais. Här kommer Gais igen då. Kan man hitta några luckor och försöka komma in? Får lov att spela på utsida hela tiden. Djurgården väldigt samlat och inte så högt tempo i passningsspelet just nu för Gais som inte... Ja, de söker och söker, men de gör inga försök heller utan spelar med ganska låg risk och spelar runt.
2: Ja, absolut. Samtidigt en del av matchplanen såklart att tvinga Djurgården att försvara sig som det är nu i alla fall väldigt, väldigt lågt ner utan att kunna få grepp om bollen överhuvudtaget.
0: Här kan det finnas möjlighet för Gais att stoppa in bollen i straffområdet, men då vänder de tillbaka igen.
1: Och det händer inte så mycket anfallsmässigt förutom att Gais får hålla i bollen och Djurgården får jaga. 0-0 i Stockholm, 16 minuter spelat. Djurgården, Gais.
3: Det är den ena av kvällens två herrallsvenska fotbollsmatcher i Sportextras famn D. Den andra är serieledande Sirius mot bottenlaget Degerfors. Den matchen börjar om 3,5 minuter. Den är försenad på grund av bussstrul under resan från Värmland till Uppsala för Degerfors del.
4: Ryssland är just nu på väg att välkomnas in på sina håll inom idrottsvärlden tillbaka efter uteslutningar sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men här ett besked i helt motsatt riktning.
5: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
6: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily, not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
4: Presidenten och ordföranden i World Athletics, internationella friidrottsförbundet, Sebastian Coe, alltså om att det var inte bara kriget som såg till att friidrotten stoppade Ryssland från att delta i internationella tävlingar. Det handlade ju också om dopningsproblematiken i nationen. Och Christian, till helgen är det SHL-premiär.
3: Svenska hockeyligan,
4: ja.
3: Som många har längtat.
4: Väldigt många.
3: Ja.
4: Populär serie. Och här ett nyförvärvsbesked från Östergötland. Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför helgens SHL-start då de tar emot Timrå på hemmaplan.
3: Ännu ett nytt namn för många då att lära sig inför den stundande säsongen. Vad var det? Sami
4: Niko.
3: Sami Niko till LHC. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Väldigt mycket fotbollsfokus i övrigt. Det är ju två matcher i den 21 omgången av de 30 som ska spelas i herrarnas allsvenska som är igång. Igång är Djurgården mot Gais i den 19:e minuten. Det står 0-0 i Stockholm. Strax kommer det igång också inför dina sinnen, Linnen, scen där på Studenternas i Uppsala mellan Sirius och Degerfors. Är du sugen?
7: Och som åskådarna är det. Det ser ut att vara fullsatt även idag i Uppsala. Drygt 11 000 platser är besatta. Och de ser nu lagen göra de allra sista förberedelserna inför avsparken, som alltså är ungefär 20 minuter sen, eftersom Degerfors hade problem med sin buss på vägen från Degerfors hit till Uppsala. Det är ett Sirius som har haft en ganska jobbig start på sensommartidiga hösten med fyra raka matcher utan seger.

0: Tre raka förluster innan, var det vändning eller bara tillfällig lycka senast i derbyt mot Västerås när de vann med 1-0. Och så Degerfors på kvalplats men med möjlighet att passera både ett och två lag om de skulle lyckas vinna borta mot Sirius ikväll. Kommer ju också stärkta av en seger och en hållen nolla efter 2-0 hemma mot bottenkonkurrenten HBK senast. Och Noel Milleskog alltså, som har tillhört Sirius, haft mycket problem med skador. Men han spelade två matcher innan han lånades ut till Degerfors. Det var mycket snack huruvida han skulle spela kvällens match eller inte. Det sades att det fanns ett muntligt avtal klubbarna emellan, men det får de inte ha, sa fotbollförbundet då. Och då har de fått rätta sig efter det, och Milleskog själv har hela tiden varit väldigt tydlig med att han vill spela, och han spelar från start och han hoppas göra mål mot den klubb han fortfarande tillhör, men alltså utlånad till Degerfors med möjlighet till en köpoption när den här säsongen är slut. Båda lagen står nu samlade i varsin ring i respektive straffområde, och fortfarande en liten stund kvar till avspark i Uppsala, Sirius mot Degerfors.
1: Samtidigt spelat 21 minuter är det närmaste i Stockholm. Djurgården Gais står ännu 0-0. Strax ännu mer fotboll här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men före det, volleyboll.
2: EM pågår i Italien nu, herrsidan nu. Damerna spelade ju mästerskap bland annat här i Göteborg för några veckor sedan. Men nu är det herrarna som spelar i Italien. För svensk del, tre matcher avverkade. Italien, Tjeckien och Slovenien har varit övermäktiga. Men det innebär inte att turneringen är över för svensk del.
3: Han är 2,10 lång. Utan skor. Och han har hyllats för sina insatser här i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jutovac.
4: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt. Och jag tycker det verkligen inte är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och slå där det finns hål. Och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
3: Trots det så väntar det svenska landslaget fortfarande på sin första seger i ett mästerskap på 35 år. Men chansen till den och till slutspel finns fortfarande när allting ska avgöras inom de närmaste två dagarna mot de på pappret överkomliga motståndarna Grekland och Slovakien.
4: Det kommer bli såklart riktiga kämparmatcher och vi måste verkligen spela på topp. Men det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
3: Volleybollspelare är precis som till exempel basketspelare i regel långa. Men Jakob Ekmans 210 cm är något extra. Och han berättar att det förutom fördelar i själva volleybollspelandet kan innebära en del nackdelar i vardagen att vara så lång.
4: Alltid ducka sig inför dörrkarmar och kanske inte vara perfekt ergonomiskt när man ska resa på flyg och i bilar och sånt där.
5: Måste vara kämpigt på flygresorna med volleybolllagen, tänker jag. Det är mycket kamp om de där extra benutrymmena som kanske finns.
4: Ja, det är det ju. Sen är man längst om.

0: man dig.
1: Ja, exakt, där hittar man mig.
0: Avslutningsvis då, vilodag väntar här idag efter ett intensivt spelschema de senaste dagarna. Vad ser du mest fram emot att göra eller inte göra idag?
1: Ja, inte göra något fysiskt. Jag är väl taggad på. Sen ska jag ta en liten bastu och verkligen bara koppla av.
0: 28 grader i luften, ska du ta en bastu verkligen?
1: Ja, jag har ju spelat i Finland i 2 år, så bastu ligger lite i blodet just nu. Och det, för kroppen är det ju otroligt skönt att bara få slappna av i musklerna i en bastu.
2: Reporter Sigge Sander. Imorgon 16.00 direkt i appen Sveriges Radio är det Grekland som Sverige ställs mot i volleyboll-EM.
3: Missa inte det!

0: från Vanja, han som spelade fram segermålet senast till Loniken, men nu är alltså en Degerfors-spelare som stöter bollen i eget mål och tidig ledning för serieledande Sirius hemma på Studenternas. Sirius som också har bollen på egen plan halva spelar ut den till vänster i backlinjen där Degerfors pressar ganska högt med kortpassningsspel, effektivt sådant för Sirius, framförallt med Hajer och Lindberg på det centrala mittfältet inblandade, gör att Sirius löser det där fint och kommer upp på vänsterkanten men tappas ut till ett inkast för Degerfors och höjd med mittlinjen. Tredje matchminuten och alltså tidig ledning för blåsvart mot rött. Sirius mot Degerfors 1-0.
1: 25 minuter spelat i Stockholm, Djurgården Gais 0-0, det där målet för Sirius då, och att det är just 0-0 här betyder ju att avståndet är större, 9 poäng då, eftersom inte Djurgården är i ledningen. Djurgården som har fått mer och mer boll, stoppar in den i straffområdet nu, kan det komma ett inspel snett inåt bakåt, här kommer en möjlighet för Djurgården, kan det komma ett skott, Adam Ståhl lägger in mot bortre stolpen, Lien kommer inte åt den riktigt, får ingen träff. Christian Lien, han som är i delad topp i skytteligan tillsammans med Robbie Yule från Sirius, som inte är kvar i Sirius. Så norrmannen där uppe kan ju gå upp i täten, men mer och mer Djurgården.
2: Ja, absolut, kom in i det efter att det var ett lite skadeavbrott här på Gais-spelare Fager Hjort som låg ner en stund, och man såg direkt att Djurgården samlade ihop sig, var inte alls nöjda med hur det såg ut och kommit ut lite högre upp på Gais, jagat dem lite mer, vilket har ställt till det lite för Gais också, så matchen har jämnat ut sig skulle jag säga.
1: En varning har delats ut också. Det är Djurgårdens Daniel Stensson som tryckte till Joakim Fagerfjord in i mittfältaren i Gais ganska ordentligt. Han blev liggande ett tag. Gais spelaren, men spelet igång igen. Som ni förstår, 26 minuter spelat. Nu är Gais uppe i anfall igen. Det var ju en period där som Gais hade väldigt mycket bollinnehav. Det vi pratade om då, ja. De hittade inga luckor och var inte så sugna på att hitta några heller riktigt.
2: Nej, men så var känslan. Samtidigt som när Djurgården började jaga dem så droppar man in den bakom, och så blev det lite löpdueller och en par chanser att komma nära i alla fall för Gais. Så att de har ställt till det rejält för Djurgården som ger vana se forsa fram i framförallt inledningen av matcherna här på hemmaplan, och det har man inte riktigt fått tillfälle till idag.
1: Ska vi se först upp om det kan bli någonting av det här när Gais försöker ändå spela en boll på djupet in i straffområdet, men Djurgården bryter och löser den situationen också med lite tur, och så tappar Patrik Åslund bollen och Gais vinner tillbaka den men har den på egen planhalva.
3: Johan Bengts och Jon Persson sitter i Stockholm och upplever Djurgården Gais för vår räkning vid ringside. Linnen ser ni på Studenternas i Uppsala och ser Sirius leda med 1-0 över Degerfors. Jon, du med all din erfarenhet från fotbollen som spelare och som ledare, att som Degerfors då åka till serieledarna, få problem med bussen, det strular, det tar tid, matchen är försenad, taktikgenomgång, nu ska vi göra så här, väldigt viktigt att inte släppa in ett tidigt mål, och så gör de självmål i andra minuten. Hur är det mentala läget i Degerfors, gissar du, just nu?
2: Ja, dessutom så ligger man ju inte så smickrande till i tabellen här, är det klart att det är tungt där såklart, och det är klart att det är det de har pratat inför matchen också, att låt nu inte det här påverka matchstarten. Och sen, ja, som vi får höra från Lindo så är det självmål och bollen eget mål efter bara ett par minuter. Det är ju mardrömsstart såklart för Degerfors. Och tungt mentalt, men det är också det som är det tunga med att ligga där nere så att säga. Att man behöver ha spelare som klarar av att spela fotboll ändå.
3: Linn, du som är där i Uppsala, hur verkar de reagera på den här tidiga motgången i Degerfors?
0: Det är snarare Sirius som har reagerat med tillförsikt och fortsätter att verkligen föra spelet. Allt spel i stort sett på Sirius offensiva planhalva. Och Degerfors är rejält tillbakapressade, även om Degerfors just nu kommer, trodde jag, i en möjlighet med att röra vinkat för offside innan det ens hinner komma ett inlägg ifrån höger för gästande Degerfors. Ja, det är till och med en bra möjlighet för Sirius, ett skott ifrån vänster som då målvakten Matt Viigonen var ute och räddade fint för Degerfors. Så att närmare 2-0 är någon slags kvittering så här tidigt i matchen. Det är bara sjunde matchminuten ska jag säga.
3: Så är läget i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 1-0 till Sirius mot Degerfors och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Hur är det då i Superettan, Jonas?
4: Väldigt bra för Norrby, ett lag som harvar i de nedre regionerna av Superettan. Alltjämt 1-0 mot topplaget Varberg. Det är snart halvtimmen spelad utav den första halvleken på Borås Arena. Örebro 0-0 mot Nordic United. Där är det ju Nordic som är i toppen och Örebro som är i botten. Dessutom 5 minuter senare de andra två, Östersund mot Helsingborg. Där är det också.

0: också mållöst och där är det Östersund som är topplaget. Helsingborg, ganska trygg mark, men närmare botten än toppen i alla fall.
1: Mm. Och i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså två matcher idag i den 21 omgången av de 30 som ska spelas innan det att serien är genomförd. Sirius Degerfors 1-0, tidigt självmål av Degerfors, och Djurgården Gais står 0-0.

0: Ja, men det är ju tonartshöjning för Pet Shop Boys. Låten blev för lång. Vi hjälper dem att avbryta den. Go West!
1: Vi är så tjänstvilliga här i Sportextra.
0: Otroligt välvilligt inställda till att hjälpa andra.
1: Något lite av sång- och dansmän på det viset.
0: Alltså sån musikalitet i studion just nu.
1: I herrarnas fotbollssvenska. Två matcher ikväll. Sirius Degerfors 1-0. Där spelar de i den 11:e minuten. Den är försenad på grund av resestrul för Degerfors. Bortalaget på väg till Uppsala. Sirius ändå i en tidig ledning mot Degerfors. Den andra matchen ikväll är drygt halvtimmen gammal i Stockholm. Djurgården mot Gais. Johan och Jon på plats. Har ni en härlig kväll? Är ni med i en känslomässig berg- och dalbana?
2: Vad säger du?
3: Johan pekar på mig bara här. Jag har det bra i alla fall, definitivt.
2: Jag saknar egentligen ingenting. Ja. Förutom mål då, kanske målchanser. Det är väl någonting som man behöver addera. Men två lag som verkligen försöker spela. Gais, stor eloge till Gais säger jag, som spelar väldigt, väldigt bra. Kanske saknar just det sista lilla då såklart. Men jag förstår också att man vill inte skicka in bollar allt för tidigt. Men man har storvuxna Vasic där som hela tiden hotar. Så Djurgården som jag tycker kommer igång bättre efter det här lilla skadeuppehållet. Så chanser och mål, det är det som fattas. Jag har blivit väldigt nöjda.
3: Aldrig fel att vara på allsvensk fotboll.
2: Så är det. Så är det. Men det är irriterat. Just nu tycker Adam Ladebäck att de flesta djurgårdare är lite arga på honom, va? För det är några situationer de har skriker på honom.
4: Ja, ibland kan man säga med all rätt. Och här, jag kan tycka att det är precis tvärtom. Gais lite före in i duellerna. Spelar på boll i alla dueller och sådär. Så att jag tycker nog att publiken är rätt snett ut. Jag tycker att Adam Ladebäck har varit väldigt bra i inledningen.
2: Vi galvade lite grann. Det var några som reste sig upp och ville att han skulle dela ut ett gult kort. Grejen var att Djurgården hade precis fått ett inkast.
4: Ja, precis. Och inkastet var väl korrekt, kan vi tillägga också.
2: Så är det. Supporterskap är ju en krydda i denna fotbollsallsvenska. När det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Vi pratade mycket om det här inledningsvis, Jon. Att det här är de två lag som är tätast bakåt.

0: Ut så. Här kommer läge för Djurgården mot Portestolpen och där kommer ledningsmålet. Det är 1-0 och Christian Lien är nu ensam topp i skytteligan. Djurgården tar ledningen och det är ju ett makalöst fint inlägg. Är det Hägglund?
1: Ja, Hägglund såklart. Är det 50:e eller 51:a assisten för säsongen? Nej, inte riktigt där uppe, men otroligt såklart. Det är svårt läge, kommer ut på högerkanten och får liksom vrida runt den där skruvan, en sten och bort och det dyker han ju upp. Precis där han är hitplockad för Christian Lien och bara bredsidan är väldigt behärskad till mål.
0: Och då har Bo Hägglund, norrmannen som har gjort som succé i Djurgården, slagit rekord faktiskt. Eller han tangerar rekordet i Allsvenskan som Magnus Wolf Eikrem i Malmö hade 2016. Så nu är han uppe i 15 assist, Bo Hägglund. Och vilken högerfot, den är så bra slagen för vi sitter i linje med.
1: Ja, men framförallt att han får ta den åt fel håll nästan, är på väg bort från straffområdet, skruvar den perfekt och Liens löpning som också är helt perfekt tajmad, ingen offside där inte, däremot ett väldigt behärskat avslut som inte alls är speciellt hårt utan bara använder den kraft och fart som redan finns i bollen, styr ner den bakom en hjälplös Krasinski. Gaismålet
0: är det rättvist?
1: Nej men alltså, nej men det skulle jag inte säga, det här är ju en match som är en jämn match, så på det viset nej, men samtidigt du frågar mig tidigare så var skillnaden på Djurgården, ja självklart att man är extremt effektiva offensivt, självklart är det så att man har Hägglund som ligger bakom det mesta, att man har Lien som boxar det mesta i mål så att säga. Samtidigt skulle jag säga att den andra stora förändringen är ju sen Sten som kom in i laget och verkligen har fått ett defensivt ankare att luta sig mot.
0: Här kommer Gajse direkt upp i anfall efter att Djurgården har tagit ledning med 1-0. 37 minuter snart spelat. Gajse har bollen ute till höger. Till höger om straffområdet, i höjd med straffområdeslinjen. Lite kortpassningsspel där ute, kommer ingen vart. Samtidigt som det är en situation inne i straffområdet där en Djurgårdsspelare blir nedsprungen. Och då är det frispark för hemmalaget. Vi pratade om Gajse inledningsvis, att vi tyckte att de inledde kaxigt.
1: Ja.
0: Jag läste just om det också, att för Gajse har jag haft en del problem på bortaplan och inte tagit så många poäng, bara 2 segrar på bortaplan den här säsongen, att de ville bli lite mer kaxiga. Det ska ju bli intressant att se nu om de kan plocka fram det på allvar efter att han

0: mot Gais. 38 minuter spelat. Det är Christian Lien som har gjort sitt 16 mål för säsongen och är ensam topp i skytteligan. 1-0 alltså för hemmalaget.
1: Och det innebär att det är oförändrat i toppen utav herrarnas fotbollsallsvenska eftersom Hammarby vann i helgen, eftersom Djurgården leder och eftersom även Sirius fortfarande leder med 1-0 i sin match hemma mot Degerfors. Här är bara drygt 16 minuter spelade, ett självmål redan i den andra matchminuten. Och Degerfors har dessutom tvingats till ett byte redan efter 10 matchminuter. Så tog sig Kasper Karlsson, den centrala mittfältaren, åt baksidan, blev liggande och sen byttes han ut mot Girion Gideon. Så ett tidigt byte alltså för Degerfors som dessutom de har haft sjukdomsproblem och saknar flera spelare i truppen. Här kommer Sirius igen med bollen utav straffområdet till vänster. Ett inlägg som inte Degerfors har några problem att ta sig förbi. Men det var faktiskt en skaplig läge också för gästande Degerfors precis innan den där skadan. När det var en frispark halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors som lyftes in, ledde till en hörna ifrån vänster, och i efterspelet till den så kom det ett inlägg ifrån Vukojevic som nickades ganska tätt över av Botera, fransmannen i Degerfors, som har hotat ett par gånger och ställt till besvär för Mohamed Zouma i mittbackslåset hos hemmalaget Sirius som alltjämt ändå leder alltså i den 18:e matchminuten när Degerfors har bollen i egen backlinje, där Daniel Sundgren för en stund sedan låg efter en duell med Oniken i eget straffområde. Oniken varnades och Sundgren är tillbaka i spel för Degerfors. Som har ett inkast att vänta på högerkanten. Kristoffer Karlsson ska säga, domaren ber dem backa ett par meter innan de kan kasta igång spelet igen. Spelar upp den centralt. Hussein ut till höger. Försök att få den in igen till Hussein, men då bryter Sirius, men inte bättre än att den går tillbaka till backlinjen i Degerfors som alltså ligger under borta mot blåsvarta serieledande Sirius. Hussein igen med ett försök ut i högerkanten till nämnde Sundgren som ser obesvärad ut efter den duellen där han snurrade ett par varv i eget straffområde. Långboll tänkt upp till vänsterkanten, går via Sirius ben men når ändå fram till Vukojevic. Halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors, spelas centralt ut till höger via Milleskog, alltså lånet från Sirius, tillbaka in centralt till nyss inbytte Gideon, spelar hemden för Degerfors som nu har hela laget inne på offensiv planhalva men inte riktigt hittar hela vägen fram mot Sirius mål. Skuset, den långa mittbacken i Sirius, trampar ett par meter, men han ska spela fram till Vukojevic för en snålpassning och Sirius kan byta, spelar nu mot Bjerkebo, tar ner den fint, strax utanför straffområdet, utmanar en Degerfors-spelare, tar sig in i straffområdet, avslutar men utanför via Degerfors ben och Sirius hörna ifrån vänster att vänta. Det är nämnde Bjerkebo själv som kommer att ta hand om den. Han som ju efter mycket flyttrykten ändå blev kvar i Sirius och också förlängde sitt kontrakt med Uppsala-laget. Mörkret har lagt sig över Uppsala. 20:e matchminuten. Sirius hörna från vänster. Bjerkebo finns där. In till bollen. In i straffområdet. Nickas undan av Degerfors. Skott över av Sirius. Högt upp på läktaren. 20:e matchminuten, fortfarande 1-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Självmålet i den andra matchminuten, matchens hittillsända.
0: Djurgården leder fortsatt med 1-0, 42 minuter snart spelat i Stockholm, hemma mot Gais. Målet alltså av Christian Lien, hans 16:e mål för säsongen, och då har han lämnat Robbie Jul. Det är svårt för Jul att göra några fler mål i Sirius eftersom han har flyttat därifrån.
2: Ja.
0: Men nu är Lien ensam i skytteligan efter den där otroligt läckra framspelningen från Bo Hegland. Nu är det Djurgården som trycker ner Gais som är väldigt låga i försvaret. Nikola Vasic, anfallaren, är nästan ner i eget straffområde. Det var liknande matchen igår som var här med Hammarby och BP. Då såg det ut så här, typ i 90 minuter. Ja. Så har det inte gjort nu, utan det är Gais som måste framåt. Men har inte haft så mycket boll på senaste tiden.
2: Nej, det har de inte. Rejäl svacka efter målet, ska vi väl säga. Samtidigt, titta på matchklockan. Det är 2 minuter drygt kvar. Det är självklart att Gais vill stanna kvar i matchen. Här vill ju absolut inte släppa in någonting innan paus. Komma in, dricka lite vatten och sen komma ut och ta nya krafter. Jag tycker man har gjort en bra halvlek, vilket man troligtvis kommer få höra.

0: in också.
1: Djurgården rullar bara boll, väldigt nöjda att ha fått in det där ledningsmålet. Behöver ju ha de där tre poängen för att sätta press mot på Sirius. Sirius som ledare kommer nytt Djurgårdsinlägg. Den här gången från vänstersidan, men den når inte Christian Lien. Utan bollen ut över kortlinjen och inspark för Mergin Krasniqi. Som inte hade så mycket att göra på det där målet.
2: Nej.
0: Alltså vissa mål, så jag tycker Gais har gjort en jättefin första halvlek. Det är klart att man kan önska att Gais försvar, centrala försvar, också uppfattar vad som är på väg att hända. Precis som Lien gör, för han är ju trots allt perfekt i tajmingen, sätter bredsidan till.
2: Det är väl egentligen det enda man kan klanka ner på under en Gais första halvlek,
0: skulle jag säga. Jag tycker man har spelat av den på ett väldigt bra sätt. Har haft mycket boll, har skapat saker framåt. Och också varit bra defensivt och bortsett den situationen.
1: Se om Gais kan göra någonting nu när de har vunnit bollen strax utan väget straffområde och får behålla den dessutom när Djurgården inte lyckas vinna tillbaka den i den första pressen. Så väljer Gais sen att rulla hem till just Krasniqi, målvakten, som skickar ut den på vänstersidan till Rasmus Niklasson Petrovic, som har varit väldigt aktiv, ja, här ute på vänsterkanten. Närmast oss, precis när jag säger det, då tappar han bollen och kan Djurgården ställa om. Ska de skapa någonting? Nej, slarvar Adam Stålian och skickar ut den över kortlinjen och Gais får sätta igång spelet med ett inkast. Vi gör det snabbt också. Sista ordinarie minuten, första halvlek. Djurgården leder 1-0. Gais med bollen på egen planen. Gais som inte åker hem härifrån så ofta med segrar borta mot Djurgården. Och då är det inte bara härifrån, för då får vi räkna in matcher på stadion också. Jag hittade senaste segern var 19 år sedan i Allsvenskan för Gais borta mot Djurgården. Däremot brukar de plocka en del poäng och det brukar vara täta matcher mellan de här lagen när de möts. Dock inte så många målfyrverkerier. Just nu leder Djurgården med matchens enda mål. Här kommer Gais nu som har avancerat framåt upp mot Djurgårdens straffområde. Rullar hemåt men är fortfarande centralt på offensiv planhalva. 10 sekunder kvar av den första halvleken, i alla fall ordinarie tid. Gais ut med bollen på högersidan. Stoppar ju väldigt sällan in bollen, Jo. Ja. Men de gör det nu. Ja, men då är det ju samlat mittbackspar som nickar undan bollen. Men Gais vinner tillbaka. 2 minuter till ska vi spela den första halvleken. Gais vill ha med sig en kvittering in i halvtidspausen. Då slarvar de med passningsspel i Djurgården. Samlat Bo Hegland gör några läckra manövrar och får med sig publiken också. Får med sig inkastet? Nej, det får inte. Han fattar ingenting, Bo Hegland, som har slagit en väldigt precis och perfekt assist fram till 1-0 med blicken åt ett annat håll, kändes det som.
0: Ja, framförallt riktningen ut mot törnflaggan och så vrider in den där med lite skruv. Så om man jämför lagen så är det ju, tycker jag då, Kolander en av de bättre Gais i motsvarande position som Hegland spelar i Djurgården. Aktiv, väldigt mycket boll och så vidare. Och så Hegland, nästan tvärtom skulle jag säga, inte haft mycket boll alls, men ett par sekunders magi bara och helt plötsligt tar Djurgården i ledningen.
1: Dennis Kolander och Nikola Vasic, två Gais-spelare tidigare i Hammarby som säkert gärna vill ställa till det för Djurgården. Här kommer Gais på vänstersidan. Det är Niklasson Petrovic försöker samarbeta med lagkamrat som tappar bollen. Roger Vendin Thomasson. Det kan kosta, för här kommer målskytten Christian Lien. På stopptid, första halvlek, avancerar, utmanar. Ska han skjuta med vänstern? Kommer inte åt. Han spelar sidled till Hegland. Hegland förlänger bollen ut till vänster. Jeppe Åkes drar till med vänsterfoten. Skjuter i stolpen. Utsidan, första stolpen. Kommer skottet från Åkes. Nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men går ut över kortlinjen. Och där ska Gais vara väldigt nöjda med, ja, att de inte har 0-2 i paus.
0: Ja, det gjorde man lite grann på den omställningen efter att man tappar bollen högt upp på vänsterkanten. Jag skulle ändå säga att vänsterkanten har varit där Gais har tagit sig fram i första halvleken. Var det väldigt aktiva där ute, och tittar man lite på hur balansen ser ut, så är väl där kanske man vill justera inför den andra. Få lite mer spel och framförallt lite mer udd också ute på Gais högerkant för att kunna göra lite svårare för Djurgården. Men bolltapp här och så pang, säger det andra ändan på planen, och stolpträffen så när sätter Djurgården i 2-0-ledning.
1: Mm, de där två stopptidsminuterna, de är färdigspelade, men det har blivit en frispark för Gais några meter in på offensiv planhalva, och då tycker nog domaren Adam Ladebäck att den här frisparken ska Gais få chansen att slå. Djurgården fattar ingenting, tiden är i slut, här kommer bollen in i straffområdet. Vad blir det av den? Den nickas rakt upp i luften, blir det ett avslut? Nej, det blir en djurgårdare som är Patrik Åslund som tar ner den, och sen kommer signalen från domaren Adam Ladebäck och Djurgården leder med 1-0.
0: Ja, men det gör man och har gjort det väldigt bra, ska vi säga. Man hade en bra start på matchen, även om den var ganska kort. Sen kom ju Gais tillbaka och tog över det mesta. Sen tycker jag ändå att man från den där pausen, den lilla skadepausen som var

0: Så det är klart Djurgården igen som för matchen.
1: Paus i Stockholm.
2: Och Degerfors hörna borta mot Sirius, underläge 1-0 efter 20 minuters spel ungefär. Här kommer den från Bilal Hussein in bort i delen av straffområdet, nickas in framför mål av Sundgren, men uppe och plockar gör målvakten i Sirius David Cielic. Degerfors har inte varit ofarliga. Det har varit en helt klart jämnare matchbild jämfört med inledningen. Vinner 27 nu. Och det var Noel Milleskog som hade ett guldläge för sitt numera då Degerfors att kvittera. En väldigt fin genomskärare från Daniel Sundgren. Han kom fri och tog bollen precis att den kom förbi målvakten i Sirius, David Cielic. Men ytterbacken Krusnell var där och räddade den innan den passerade mållinjen. Och därmed lyckades inte Degerfors ännu få hål på det Sirius som alltjämt leder med 1-0. Och också fortsatt

0: Ja, möjligheter. Lite känslan av den här matchen mellan Elfsborg och Degerfors här om året där båda spelade förändra guld eller allsvensk existens. Och det är lite vad de här två lagen gör också, med långt ifrån sista omgången. Vi är bara inne i inledningen av den sista tredjedelen av herrarnas fotbollsallsvenska och den 28:e matchminuten alltså, och ledning för serieledande Sirius med 1-0 efter självmålet i den andra matchminuten. Hussein för Degerfors ut till höger till nämnde Milleskog så när jag tappar ut bollen, men spelar istället hem till backlinjen, Faka till Skuset, där Oniken pressar för Sirius, men Degerfors kan spela sig ur det, upp i höjd med mittlinjen, långt ut till höger. Degerfors fortfarande bollförande, spelar hem igen till Skuset, mittbacken i gästande Degerfors. Han tittar upp, ingen vidare rörelse i hans rödvita lag, får ändå bollen framåt och sen vidare ut till vänster av lagkamrat. Spelas rätt fram mot Vukojevic, tar emot den, har Kastegren emot sig, tar sig förbi honom, försöker att tunnla Zuma, det har han inte mycket för. Ni hör jublet ifrån klacken som berömmer Zuma för den brytningen. Degerfors återvinner bollen, men lite bryskt tycker publiken som ni hör, men inte domare Karlsson, och Degerfors får fortsätta lira och Vanja som gick omkrull är åter på benen. Fortsatt Degerfors med bollen vid fötterna, nu utanför straffområdet. Kort kombinationsspel, spelare går omkull, det är Milleskog, men fortsatt spela sig domaren igen. Degerfors får ut bollen nu till vänster. Djabic spelar den kort framåt, fortfarande ganska långt ut till vänster utanför straffområdet för Degerfors som ligger under borta mot Sirius som är tillbaka pressade just nu, serieledarna. Olsson hemåt för Degerfors som byter kant centralt istället. Hussein skjuter, men högt upp och hånfulla applåder från Siriusläktarna. Fortfarande alltså Sirius ledning mot Degerfors med 1-0, 29 minuter spelade på Studenternas.
1: Det är kvällens sena match i herrarnas fotbollsallsvenska. Degerfors hade reseproblem, därför i matchen sen. Det är paus redan, eller ja, i rimlig tid så att säga, mellan Djurgården och Gais, matchen som började när det var tänkt. Klockan 19, Djurgården leder med 1-0 mot Gais, Christian Lien. Förstås, vem annars? Norrmannen som gör så väldigt många mål i Djurgården har gjort matchens mål. Allt medan Sirius mål mot Degerfors ju är ett självmål. Det är 1-0 på båda håll och kanter i herrarnas fotbollsallsvenska. Topplagen leder mot de placeringsmässigt mindre bemedlade lagen i dagens matcher.
2: Italienska Serie A, tre matcher denna afton. Två stycken är igång. Roma leder 1-0 på bortaplan mot Torino, och Como även de i undanmålsförsprång 1-0 på hemmaplan mot Parma. 2045, det vill säga om en timme lite knappt, så inleds matchen mellan Inter och Udinese. Värt att veta, Roma och Inter som spelar ikväll har fortfarande inte tappat poäng i ligan. Tre matcher spelade, men ändå.
1: Mm. Och de spelar ju nu idag, de här tre lagen, ja, för att de spelat i Champions League.
2: Precis,
1: mm,
2: precis.
1: I Superettan har inget lag spelat i Champions League det närmaste, men de är igång ändå.
2: Och du vill veta hur det står i paus?
1: Har du den möjligheten så vore det ju fenomenalt. Mm, för det

0: att det har varit en massa övertidsminuter än så länge i alla fall. Eller tilläggsminuter heter det.
1: Men du Jonas, ja. Det är viktiga matcher allihopa de här i Superettan.
0: Och varför är det det, Christian?
1: Ja, varför är
0: jo,
1: det det?
0: För att Varberg, Nordic och Östersund, samtliga tre i allra högsta grad inblandade i toppstriden. Det är när matcherna är avslutade idag, bara 6 omgångar kvar att spela. 2 lag går direkt upp till allsvenskan, 2 lag får kvala mot varandra eller spela ett playoff eller kalla det vad du vill för att så småningom möta 14:e placerade laget i allsvenskan om den sista allsvenska platsen till nästa år. Men det är ju inte bara viktigt för dem, för att Norrby och Örebro då, som också spelar, de är inblandad i bottenstriden å andra sidan och vill hänga kvar i Superettan. Helsingborg är det enda laget som kan ha lite lugn.
1: De, men de liksom vill ju inte bli insugna i bottenstriden.
0: Nej.
1: Det skulle de kunna bli.
0: Ja, 6 poängs marginal har de just nu.
1: Viktigt, viktigt. I herrarnas fotbollsallsvenska, paus mellan Djurgården och Gais. Det är 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Och så är det ungefär 12 minuter kvar att spela av första halvlek mellan Sirius och Degerfors. Sirius leder med 1-0 via ett självmål.

0: Paus 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Sirius Degerfors, ungefär 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. 1-0 till Sirius via ett självmål redan i matchens andra minut av Degerfors. Strax ska vi till Studenternas i Uppsala och snacka med och höra med Linn om hur den där matchen mellan Sirius och Degerfors utvecklar sig i slutet av den första halvleken. Före det senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Ja, och om bara några minuter så har det gått ett dygn sedan vallokalerna stängde. Nu ikväll då samlas Tidupartierna för middag och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på vägen till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch och reporter, det var Isak Krona, och mer om valet det hittar du i appen Sveriges Radio. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har idag häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen har häktats på sannolika skäl, misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord och kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Trump-regeringen har med hot om tullar krävt att Island upphör med landets valjakt. Det rapporterade den isländska nyhetssajten Visir med hänvisning till anonyma källor. Enligt nyhetssajtens uppgift planerar Islands näringsminister ett lagförslag om permanent förbud mot valjakt i isländska vatten tidigt nästa år. Tidigare ska även EU ha hotat Island med tullar om islänningarna inte upphör med valjakten.
4: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
5: Varenda tant och handskar och peruker.
4: Riktiga häxor.
5: Riksan kommer fort innan sängen.
6: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
7: Det här är inte heller någon saga, det är fotbollsverkligheten ifrån Uppsala där även ikväll handlar om blått mot rött. Det är Sirius mot Degerfors, det är fortfarande 1-0, 38 minuter snart spelade efter självmålet i den andra matchminuten av Faka i Degerfors, så är alltså den ledningen som Sirius har. Sirius som också nu tar sig in på offensiv planhalva. Vancha i fin kombinationsspel med Kastegren som lägger inlägget ifrån höger. Långt slaget bort i delen av straffområdet, nickas undan av Degerfors, och utanför straffområdet får Sirius bollen, foten på bollen, och kan behålla den i spel. Där Anker spelar ut den till vänster istället till Krusnell. En längre ut till vänster, tillbaka till Krusnell för Sirius. Hela laget inne på offensiv planhalva. Men utan att riktigt hitta de vassa vägarna framåt på konstgräset på Studenterna så här långt. Tittar upp till höger för att hitta Kastegren, gör zooma. Funkar inte, spelar istället till vänster till Anker, som spelar vidare upp på vänsterkanten för Sirius, som tar sig fram på vänsterkanten via Bjärkebo som försöker hitta in mot straffområdet. Har spelare mot sig, lägger ändå bollen. Men den är liksom varken ett avslut eller ett inlägg, och därmed hör ni också det besvikna sucken ifrån läktarna. Och Igonen i Degerfors målet, han i de gula kläderna, kan dra igång spelet igen. 39 minuter alldeles strax spelade och underläge. Men absolut inte ofarliga är Degerfors. Allt är absolut inte bra i spelet, men det är kul att följa. Det händer mycket från båda lagen. De vill verkligen framåt, båda två. Sirius bevakar absolut inte sin ledning, och Degerfors väntar inte på att bara få en kontring och på så sätt försöka hitta någon slags kvittering, utan hela tiden försöka hitta vägar framåt. Degerfors nu med bollen i egen backlinje. Skoset tittar var han ska ta vägen, spelar till Hussein. Halvmetern kortare ser ut som ungefär, tillbaka till skuset i Degerfors backlinje där Svensson för Sirius upp och stör lite, och Degerfors får spela hem till egen målvakt istället.

0: ut igen till skuset. Försöker då fortsätta. Då började istället, ska jag säga, Sirius att lyfta upp laget något mer. Och det blir ännu svårare för Degerfors att hitta framåt. Hussein trampar ett par meter. Tittar upp, var ska han ta vägen? Finns en fin möjlighet till vänster, den hittar den också. Vukojevic, som dock inte kommer få med fart utan stilla stående. Och passar hem igen till skuset i Degerfors backlinje. Degerfors, som alltså kommer ifrån en 2-0-seger mot bottenkonkurrenten HBK, är på kvalplats på samma poäng som Kalmar, precis ovanför strecket, men som behöver ta poäng ikväll för att passera Kalmar. Spelar ut till höger, gör Degerfors fortsatt bollförande alltså. Röd-vitklädda Degerfors. 41 matchminuten. Fortfarande bollen i backlinjen för Degerfors. Hittar den fram till Bokojevic igen. Nu är han i rörelse. Samspelar ute till vänster till Djabic. Hem igen till backlinjen. Vad händer närmast? Upp igen till Hussein på det centrala mittfältet. Hem igen till Degerfors backlinje. Det är inga långbollar alls, utan det är mer spela, spela. Leta sig framåt. Hack för hack. Faka tittar upp nu då, möjligtvis. Nej, det kommer inte en lång boll till Djabic som försöker springa på vänsterkanten och istället kortpassningsspel. Till Olsson, spelar in central till Vukojevic. Han tittar upp, spelar ut till höger där Sundgren har skottmöjlighet. Avlossar inte, spelar istället ut till höger. Strax utanför straffområdet, lyftningen in i straffområdet. Nickas precis över efter räddning. Jätteläge när Butera nickar bollen. Räddning av målvakten i Sirius Cilic. Och hörna alltså för Degerfors, som till slut alltså efter detta gnagande hittade fram till den målmöjligheten och jätteläge, men nicken räddades över och hörna att vänta för gästande Degerfors. Precis nedanför Siriusklacken ska Bilal Hussein ta den där vänsterhörnan, om jag sa något annat. Vänster är det härifrån. Bort är delen av straffområdet, men det är avvinkat och avblåst av domare Kristoffer Karlsson, som inte tycker att spelarna betedde sig in i straffområdet. 1-0 står sig, ett par minuter kvar bara av den första halvleken nu.
1: Och i kvällens andra match i herrarnas fotbollsallsvenska så har den andra halvleken spänstat igång mellan Djurgården och Gais. Andra halvlek drygt minuten gammal. Djurgården leder med 1-0. Christian Lien gjorde det målet mot slutet av den första halvleken. Strax också dags igen för spel i de andra halvlekarna i de tre matcherna i Superettan i fotboll, som vi följer resultatmässigt. Där vet vi att Norrby leder med 1-0 mot Varberg, i övrigt 0-0 Örebro mot Nordic United och Östersund mot Helsingborg. Och apropå fotboll, Jonas, braskande besked.
2: Om lite knappt en timme spelar Leeds mot Newcastle i Premier.

0: så bekräftar Newcastles tränare för en lokaltidning, The Chronicle, att Antonio Elanga är skadad och de måste undersöka för att se hur länge han kommer att vara borta. Och detta, Christian, strax innan det är dags för Graham Potter att plocka ut en landslagstrupp.
1: Till stundande Nations League-matcher. Elanga ljus succéman i VM i somras.
0: Och i inledningen av Premier League-säsongen.
1: Mm. Svensk landslagsspelare. Aj, aj, aj.
0: Ja, verkligen. Gabriel Gudmundsson spelar för Leeds. Han startar.
1: Å andra sidan. Vi är på väg mot mer fotboll här i Sportextra. Vi har också volleyboll med oss.
0: Ja, men vi har ju det. EM pågår i Italien. Sverige illa ute i gruppspelet. Det behöver vinna de två återstående matcherna mot Grekland och Slovenien för att ha en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. Alldeles strax ska jag höra lite mer om det.
1: Men före det, detta.
2: För Sirius till 2-0 hemma mot Degerfors i den 44 matchminuten. Ett väldigt fint kombinationsspel mellan Melker Haier till Marcus Lindberg, tillbaka till Haier som drämmer in 2-0 målet för Sirius, som alltså leder med nu bara en minut kvar att spela den första halvleken. Men hörni, studenternas.
3: En intensiv start på gruppspelet i EM så är det vilodag idag för de svenska volleybollherrarna här i italienska Modena, där Jakob Link och resten av laget fått nöja sig med en poäng på de inledande tre matcherna mot tufft motstånd.
4: Jag har haft tre tuffa matcher nu, på fyra dagar blir det väl egentligen, men väldigt skönt med en vilodag så vi kan ladda om nu för de två väldigt viktiga matcherna som kommer nu kommande två dagar. Och det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål. Så jag tror det finns goda möjligheter så länge vi kommer upp i vårt spel.
3: Grekland är en motståndare som de svenska volleybollherrarna har bra koll på. Länderna möttes nyligen i en match som Sverige vann i femte set. Men om Slovaken har de svenska spelarna inte samma kännedom. Så det blev fullt upp igår kväll när möjligheten att få se dem spela krockade med det svenska valet.
4: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvaken. Så det var fullt upp.
5: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här? Och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
4: Jag tror faktiskt alla har röstat. Lite tugg blir det. Jag vet inte om alla är så öppna om vilka de har röstat på. Men lite tugg hit och dit blir det.
5: Men det påminner ju lite grann om ert EM här, att det verkar ju inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
4: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen. Så är det verkligen.
3: Att Sveriges första mästerskap på 32 år på herrsidan blev ett EM just här i volleybollens stornation Italien. Det är extra speciellt för Jakob Link som har gjort massor av år som utlandsproffs här i landet.
4: Nej, det är otroligt speciellt. Det känns som att komma tillbaka lite till sitt andra hem. Jag har otroligt mycket vänner och agent och sånt här som fortfarande är här i närheten. Så det är otroligt häftigt att få representera det svenska landslaget här på ett EM. Jag tror alla i vårt lag har fått upp ögonen hur stort volleyboll faktiskt är här. Volleyboll är en av dem, efter fotbollen, kanske den största sporten. Det är väldigt, väldigt stort intresse här. Och det är jätteroligt att få vara en del av det här och få känna den pulsen.
0: Sigisande reporter, 16.00 imorgon i appen Sveriges Radio. Grekland är det som är svenskt motstånd i volleyboll-EM. 16.00 alltså i appen.
1: Två matcher ikväll, ja. I herrarnas fotbollsallsvenskan.

0: Ardavbrott, en Djurgårdsspelare, ses om på gräsmattan där i Stockholm. Det är spelat ungefär 5 minuter. Det är 1-0 till Djurgården mot Gais.
1: Stort avbräck för Graham Potter förmodligen när han tar ut landslaget till Nations League matcherna, de kommande viktiga för svensk fotboll. Newcastles anfallsstjärna Anthony Elanga inte med i Newcastles trupp ikväll när de spelar mot Leeds. Enligt tränaren i Newcastle så är Elanga skadad, oklart hur länge han blir borta.
0: Två matcher ikväll alltså i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius Degerfors 2-0. Där är det nu paus. Först ett självmål av Degerfors tidigt i halvleken och sent i halvleken 2-0 för Sirius genom Melker Hajer. Och i början av andra halvlek Djurgården 1, Gais 0.

0: Jag också spelar i Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, de är som målösa de båda lagen. Och så upprepar vi det jobbiga beskedet för svensk landslagsfotboll att Anthony Elanga saknas i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League, och att Newcastles tränare bekräftar att det rör sig om en skada som ska undersökas för att se hur länge Elanga blir borta.
1: Jon Persson är Radiosportens fotbollsexpert på plats vid matchen Djurgården-Gais, alltså 1-0 till Djurgården, 10 minuter lite drygt in i andra halvlek. Hur reagerar du på det här skadebeskedet kring Elanga?
2: Precis, att vi får se vart det tar vägen. Vi har ju ändå bara inom stationstecken fått bekräftat att han missar kvällens match då. Så för svensk del får vi väl hålla alla tummar, för det är klart att det är en viktig spelare för det här landslaget. Det såg vi i somras såklart i VM, men vi såg det. Jag har också sett det här i inledningen av Premier League, vilken fin form han har haft. Så att, lite besvärande såklart, men vi ska väl hoppas än så länge i alla fall att det inte är så allvarligt då.
1: Jon, på vilka sätt är Anthony Elanga viktig för det svenska landslaget?
2: Nej, men alltså han har ju lite andra egenskaper tycker jag framförallt än vad många andra har i landskamp. Med internationella snabbheten, det här steget som vi också sett har direkt lett till mål. Också en fin avslutare som ger liksom en extra dimension till, och en extra möjlighet till hela det svenska anfallsspelet. Så att han blir saknad om han inte kan vara med här i några veckor.
1: Ja, extra illa med tajmingen, det är det ju såklart alltid med skador, men just nu med tanke på att Elanga sett så bra ut i säsongstarten där i Newcastle.
2: Ja, men det är lite typiskt sådär. Man brukar ofta åka på de här grejerna när man är i väldigt bra form och så vi hoppas att det bara så att säga är en försiktighetsåtgärd. Det vore väl allra bästa om man ändå kan hoppas i alla fall än så länge när man fått något mer bekräftat att det inte är så allvarligt med Elanga.
1: Avslutningsvis,

0: i Djurgårdsmålet, så det är klart att det är så, men förbättrar ju inga chanser att hamna i det här numerära underläget då.
1: Och det är en dråplig situation för Oskar Ågren som, det där är ingen instruktionsfilm man ska visa ungdomsfotbollsspelare eller?
0: Nej.
1: Han börjar med att försöka ta emot bollen helt oattackerad egentligen med sulan. Och sen ska han ta med sig bollen, då lyckas han få den mellan sina lår. Och på det viset så hugger Bo Hegland och då fäller Ågren norrmannen som ju spelade fram till 1-0-målet. Christian Lien har gjort matchens enda mål så här långt och nu kommer vi ännu mer Djurgården. Timmen spelad, Djurgården med bollen också. Här kommer ett inlägg mot första stolpen men den fångas av Mergin Krasnici, målvakter i Gais som håller i den. Kändes nästan som det var lite regisserat här när Christian frågade efter din reaktion. Precis när han frågade då fick du hjälp av Djurgårdspubliken. Man vrålade rakt ut, det är en besvikelse över att... Anton Helanke skadad.
0: Ja, eller att jag skulle svara, jag vet inte vilket det var.
1: Eller på ditt svar.
0: Kanske det.
1: Kanske han samlar ihop till det. Djurgården leder 1-0. Just nu har de där tre poängen de behöver med tanke på, vi har hört resultatet ifrån Uppsala där Sirius, tabellettan, leder med 2-0. Och nu börjar Sirius hitta tillbaka lite grann till sin stabilitet igen efter den där dippen, verkar det som, när de dels då vann mot Västerås på bortaplan och nu har 2-0 hemma.
0: Ja, och det är väl så att Mjällby gjorde det fantastiskt hela förra året, hade få dippar, och ut Sirius den här våren som ju var helt på en egen planet kändes det som. Så det är inte så jättekonstigt att det någonstans på vägen kommer någon form av liten dipp. När vi summerar den dippen, om vi säger att man vann senast och ser bra ut idag i alla fall än så länge får vi säga, så är det väl också en typisk topplags egenskap att göra de här dipparna minimala och korta, trots att många var rätt eniga om att nu var det kört.
1: Men det kommer bli en stressig höst för Sirius med tanke på formkurvan på Djurgården framför allt. Men Hammarby också tillbaka på vinnarspåret. Så visst, om de plockar sina segrar, då gäller det att vara vakna där i Uppsala.
0: Jo, men självklart är det så. Det är ju, vad ska man säga, förmånen man har när man ligger längst fram. Att man blir ju jagad. Så att, det känns som att Sirius fått ordning på grejerna igen och är på rätt spår.
1: Djurgården med mycket boll innehav nu förstås. Vi upprepar ett rött kort på Gais mittback Oskar Ågren. Och dessutom då underläge för gästerna från Göteborg. Där Djurgården leder med matchens enda mål. Och nu är frågan om Djurgården ska klara av att hitta möjligheter att släcka den här matchen helt och hållet med ytterligare ett mål. Fina fötter på Patrik Åslund som är bra på små ytor. Han visade prov på det för en stund sedan också på sin högerkant. Nu är han här på vänstersidan när han tar loss bollen och skapar lite tid och yta för Djurgården. Samtidigt som Bo Hegland får få bollen för långt ifrån sig, då finns det möjlighet för Gais att skapa något framåt. För framåt

0: står alltså 2-1. Mm. Sen reducering av Parma på tilläggstiden, det är alldeles strax slut. Och Torino, Roma 2-0. Roma gjorde mål precis. Kommer de vinna där? Och det är ju topplag, Como och Roma. Como och Roma. Jag har ju talfel alltså. Kan vi släppa in någon annan i radion istället?
1: Honey Boy. Honey Boy heter låten.

0: Musik i Sportextra, Honey Boy, Purple Disco, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Varsågod.
1: Allsvensk fotboll också i Sportextra, 3 minuter in på andra halvlek. Högerhörna från Sirius mot Degerfors. De leder med 1-0 på hemmaplan. Det är en riktigt misslyckad sån. Och Degerfors kan bryta via Milleskog som spelar ut till Vukojevic. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors. 3 minuter in på den andra halvleken. Där Sirius bryter kan möjligtvis spela ut till Bjerkebo, men då bryter istället Degerfors. Den passningen tänkt för Bjerkebo som är ruggigt sugen på att måla efter 3 mållösa matcher för sitt Sirius. Han tog sig in i straffområdet, kämpade, hade massa spelare mot sig. Spelade ut den sen till höger där Kastegren fick till ett kanonskott. Men det skottet gick över för nämnde Kastegren som just nu också har bollen på offensiv planhalva ganska långt ut till höger. För det Sirius som alltså är i ledning i inledningen av den andra halvleken med 2-0 mot Degerfors. Vidare ut till vänsterkanten via backlinjen till Hajer, spelaren Lindberg.

0: Dagen hem till målvakten Krasniqi som skickar iväg. Gais med bollinnehavet då. Får väl sätta en liten förhoppning till att Djurgården känner sig nöjda och klara med den här matchen. För det är trots allt en kvarten kvar. Kan det komma en reducering? Här kommer en boll på djupet. Nikola Vasic skjuter. Men han kommer lite dålig vinkel och då blir ingen riktig fart på skott och enkel vändning. Jakob Prinna.
1: Ja, jag sa ju till dig i första halvlek, Johan, att det är en
0: stor... Inget jag minns.
1: Beror på vad jag ska säga, eller hur? Daniel Stensson kom ju in i laget för typ 4 matcher sedan i en central, och det blir ju en lite defensivare balans när man spelar honom bredvid Siltanen där centralt. Jag tror att det har varit helt avgörande för resultaten den senaste perioden att man fått in det, för man har tillräckligt med kreativitet framåt. Första man gjorde nu när man gjorde 2-0 var att byta ut Sten, som vi ser också när han är ganska hårt lindad, tejpad runt det ena knät och så vidare. Och direkt när han går av, jag vet inte om ni är i mitt eget huvud, så är det ju ett Gais som helt plötsligt kommer in i matchen på ett helt annat sätt också. Så att, vi får se om man har en växel till att peta i Gais.
0: Det var ju typiskt då när Gais för första gången hittade Nikola Vasic på djupet. Då blir han utbytt in istället med Simon Jörgensen. Vi ska säga det också att... Stensson var ju även varnad om det är någon sån tanke från Janne Honkavaara, tränaren i Djurgården, och han var därför han plockade av Stensson. Djurgården skickade ut den här bollen utöver sidlinjen från vanligt så fina, duktiga målvakten Jakob Rinne, som är ett, verkligen ett anfallsvapen för Djurgården med sin vänsterfot när han skickar precisa passningar. 2-0 Djurgården mot Gais, kvarten kvar.
2: 10 minuter in på andra halvlek i Uppsala. Fortfarande 2-0 ledning för Sirius mot Degerfors, men Degerfors hörna ifrån vänster. Där Bilal Hussein sträcker högerarmen i luften, bollen under foten, in i straffområdet. Närmare mål den här gången, nickas rätt upp i luften av Sirius-spelare för även tag på andra bollen. Och även tredje bollen går till Bjerkebo som skickar en lång boll tänkt för Oniken. Men undan Degerfors ut till ett

0: Norrby Varberg 1-1, det har vi sagt sedan tidigare. Två mål också i Örebro. Först 1-0 Örebro mot Nordic United, men gästerna kvitterade, så det är alltså 1-1 där också. Men däremot, Östersund leder med 1-0 mot Helsingborg, och skulle det stå sig är de bara 2 poäng från en direkt plats i till Allsvenskan.
1: Vi upprepar också dystra skadebesked.
0: Anthony Elanga är skadad. Svenska landslagsanfallaren är inte med i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League. Klubbens tränare Mattias Jeisel säger till den lokala tidningen The Chronicle att Anthony Elanga kommer att undersökas för att man ska få svar på hur länge han blir borta. Och detta, Christian, är oroväckande för det svenska landslaget eftersom... Mm.
1: Det presenteras en landslagstrupp till Nations League-matcherna. De ganska många på kort tid som kommer stundande veckor. Truppen presenteras i övermorgon.
0: Och vi minns ju hur Sverige hade problem med EM-kvalet. Tätt med matcher och... Eller VM-kvalet ska jag säga. Och... skadebekymmer där, så att en skada kan få väldigt stora konsekvenser för de blågula resultaten.
1: Sannoliken. Återså till herrarnas allsvenska i fotboll, alltjämt 2-0 på båda håll.

0: då tycker domaren att den där bollen låg inte stilla när inne skickar iväg insparken, och då får han ju om det där.
1: Ja.
0: Inte ofta man ser att en målvakt har så bråttom i 2-0-ledning.
1: Nej.
0: Men det är kul att se. Han vill gå för tredje mål. Då får han ju om insparken. Snart bara 5 minuter kvar ordinarie tid. Djurgården alltså i 2-0-ledning. Christian Lien ensam skytteliga ledning med sitt 16:e mål. Och så Bo Hegland har också gjort mål och framförallt också assisterat. Hegland har därmed tangerat rekordet i antal assist i fotbollsallsvenskan. Djurgården bara rensar undan. Geist tar hand om bollen på mittlinjen. Inhoppande mittbacke Filip Bäckman har bollen, hittar en bra passning på djupet, kom framåt, men Geis vinner ingen mark utan spelar ut den på högersidan istället. 5 minuter, ordinarie tid kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder med betryggande 2-0 mot Geis som dessutom är en man vinner.
2: Där leder det allsvenska topplaget. Samma situation i Uppsala på Studenternas där det snart är 25 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid mellan Sirius och Degerfors. Även där är siffrorna 2-0 i riktning topplaget. Sirius 2, Degerfors 0.
1: Fotbollens superetta. Norrby mot Varberg, där står det 1-1. Örebro mot Nordic, även där 1-1. Östersund är laget som leder. De jagar ju en allsvensk plats. Helsingborg ligger under 1-0 till Östersund.
2: Vi räknar mål i Sportextra, men vi räknar också utvisningar i Stockholm.
0: Ja, för det är nu lika många spelare på planen och det är nu väldigt irriterad också. Det är ju inhopparen i Djurgården, Christos Almiras, greken som kommer in och skämmer ut sig.
3: Ja, men så är det ju.
0: Det är en eftersläng.
3: Ja, absolut.
0: Dobbarna.
3: Ja.
0: Och rött kort direkt.
3: Ja, precis. Kliver inte av planen heller utan är på och veva mot Gais-spelarna. Skämmer ut sig ordentligt.
0: Tråkigt att se. Va?
3: Ja, ja.

0: ett byte, ett dubbelbyte dessutom, men inget spelavbrott, så Gais fortsätter att rulla boll, ta sig framåt på vänstersidan, men kommer väl ingen vart, kommer de loss där när Djurgården bryter. 1,5 minut kvar, ordinarie tid upp till 90 då. Djurgården Gais 2-0 då.
1: Och alltjämt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. 67 minuter spelade på Studenternas i Uppsala. Nyss ett ganska bra läge för reducering för Degerfors när Vukojevic sköt. Men då slängde sig Sirius målvakten Cilic och kunde rädda den bollen. Och därmed står det fortfarande 2-0. Och det kan ju tyckas avgjort med drygt 20 minuter kvar. Och ett serieledare leder mot kvalplacerat lag så här. Men då kan vi också påminna oss om när de här två lagen möttes i Uppsala för ganska precis ett år sedan. Då vann Degerfors med 3-1 efter att ha gjort 2 mål på tilläggstid. Så att med det i åtanke så finns det fortfarande mycket tid kvar att spela när Degerfors kastar ett inkast från högerkanten till egen backlinje i den 68:e matchminuten och alltså först och främst på jakt efter en reducering mot serieledande Sirius. Ut på högerkanten till Sundgren som vänder upp, slår den rakt fram i banan, tänkt för lagkamrat som inte får tag på den utan istället ut till ett inkast för Degerfors som därmed avancerar halvvägs in på offensiv planhalva. Kort inkast, Sundgren till Hussein, där Sundgren spelar in den till Gideon, han som byttes in redan efter 10 minuter när Kasper Karlsson gick sönder, in till Vukojevic, där Degerfors fortsätter att spela runt bollen något till vänster. Lyftning in i straffområdet, nick undan anker. Men skott utifrån av Hussein täcks av Sirius-spelare. Där Degerfors försöker igen, men igen täcks det undan av Sirius. Och Degerfors försöker nu istället utanför straffområdet till vänster. Lägger in den i straffområdet, men utan problem för Zuma att skicka ut den upp på nästintill offensiv planhalva. Den fångas upp i höjd med mittlinjen av Degerfors spelare som börjar om. Försöker istället till höger igen där Sundgren skarvar vid.

0: Tar bollen ute till höger. Kommer inlägget och dimper ner i straffområdet. Nickas undan den första läget. Kommer skott, guys. Högt över. Och då är det inspark för Djurgården som kan ta det lite lugnare nu. Jakob Rinne än man gjorde tidigare när han bara skickade iväg snabbt en inspark. Men nu är det mer att låta så mycket tid som möjligt på.
1: Han fick onda ögat av Lien där som hade sprungit. Och så kom den här långa. Så att, jag tror att den sitter kvar hos Rinne. Att jag får nog ta lite lugnare den här gången. Klockan tickar också såklart i Djurgårdens favör.
0: Man ser utifrån med ett sånt öga på Gais som inte skapade en enda målchans för en bit in i andra halvlek. Då undrar man, startar med fel spelare?
1: Ja, men om man tittar på hur den sista 10-minutersperioden här sett ut så har det varit Gais som har tagit sig fram gång på gång på gång. Framförallt på högerkanten, men inte riktigt haft någon där inne att pricka på. Vasic, den som spelade från start och blev utbytt istället. Så att, ja, här kanske man får ansaka sig lite när man tittar på hur matchplanen var.
0: 4 minuter kvar av stopptiden i Stockholm. Djurgården leder 2-0 mot Gais.
2: Och fortsatt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. Möjlighet att utöka den, men passningen tänkt för Neo Jensen ut till höger är misslyckad och Degerfors får undan bollen upp mot mittplan. Det vore intressant att höra expert Jon Persson på plats i Stockholm sen om det här Sirius som ju har lett segern, lett allsvenskan med så mycket som 14 poäng här under sommaren. Och efter de här 3 raka förlusterna så pratades de om orutin och ska de tappa allting nu. Men de har ju hela tiden pratat om att nej, men vi stressar inte upp oss, det är inte det där guldet. Vi går för att vi långsiktigt vinna matcher, skapa bra spelare och så vidare. Och sett till den här matchen så finns ju inte alls den där stressen i laget. Som alltså leder med 2-0. Här finns möjlighet till 3-0. En jättefin framspelning av Haier. Men utan att laget...

0: 16 mål han toppar skytteligan ensam nu i fotbollsallsvenskan. Och Bo Hegland som alltså assisterade fram till det där målet, är uppe i 15 assist, tangerat assistrekord i fotbollsallsvenskan tillsammans med Magnus Wolf Eikrem som gjorde det 2016. Det finns ju en chans för Bo Hegland att fixa fler assist med tanke på den fina högerfot han har. Djurgården tar 3 poäng, vinner mot Gais 2-0. Och du sitter kvar, Jon. Du kommer få frågor. Många frågor.
1: Jag lovar, jag lovar.
2: Ja, vi tänkte oss ju det upplägget, Johan och Jon, att du kan sitta kvar gärna, Jon, och så kanske du kan gå och göra intervjuer, Johan. Och så snackar vi med Jon efter det, att även kvällens andra match där mellan Sirius och Degerfors, 11 minuter kvar av ordinarie, är slut. Vad tror ni om det?
1: Kanonupplägg.
0: Jag tejpar fast Jon här med stolen.
1: Han har gjort det här förut, Christian.
2: Välkomna tillbaka. Linn, varsågod.
3: Ni hör taktfasta applåder från studenternas där hemmalaget Sirius leder mot Degerfors med 2-0 i den 80:e matchminuten och dessutom har en hörna ifrån vänster. Det är Isak Bjerkebo som tar hand om den. Han står med händerna i sidan, vänster handen upp i luften, bollen in i straffområdet. Lågslagen och den är nära framför mål, men då är han där igen. Igonen i Degerforsmålet som räddar väldigt mycket. Det kanske är svårt att tro med tanke på att Degerfors ligger så långt ner i tabellen, men även den här matchen så räddar han väldigt mycket. Och

0: spelad. Osiris tar sig upp på högerkanten och vinner ett inkast där. Kastar in den hemåt. Där Oniken går omkull och får en frispark strax ovanför mittlinjen för Sirius. Som ändå inte tog satsar uppåt. Börjar kanske vara ganska bekväma med den här 2-0-ledningen som de har. Mindre än 10 ordinarie minuter kvar alltså. Lindberg med frisparken spelar den hemåt till Zuma som då får springa hem för att ta hand om den. Och spela hem till målvakten Celic. Och ni hör folk runt omkring som inte är helt nöjda med den typen av spel. Utan slår näven i bordet i samband med det. Sirius försöker på vänsterkanten men snävt slagen boll. Och än så länge utökar inte Sirius sin 2-0-ledning mot Degerfors. Men de behåller sin serieledning i Allsvenskan.
1: Och bing, just där slog klockan 21. Detta är Sveriges Radio P4, strax senaste nytt från Ekot. Först senaste nytt från fotbollen. Slut i herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Gais 2-0. Och hos Lindar i Uppsala, alltså 9 ordinarie minuter kvar att spela mellan Sirius och Degerfors. 2-0 till Sirius. Superettan.
2: Slut där också i de 3 matcher som avgjorts denna afton. Norrby mot Varberg 1-2. Varberg avgjorde genom mål i den 90:e minuten. Norrby ledde länge. Varberg hakar på i toppen. Norrby tappar i bottenstriden. Örebro Nordic United 1-1. Nordic tappar i toppen. Örebro avancerar sakta men säkert i botten.

0: Italien.
1: Ja, Serie A-fotbollen där det är två matcher som har avslutats. Roma besegrade Torino med 2-0. Como vann över Parma med 2-1 just nu i tabellen. 1-a Roma, 2-a Como. Detta eftersom Inter ligger under en kvart spelad på hemmaplan mot Udinese där Jesper Karlström startar på mittfältet.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 strax efter 21 måndag i september. Här är nu senaste nytt från Ekot, Ola Janåker Dunkers.
2: Så här ett dygn efter riksdagsvalet är det naturligtvis full aktivitet inom partierna. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm har partiets verkställande utskott haft möte idag där man förbereder sig för regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar här Hiva Abdelzadeh och Tobias Sandblad. 95% av rösterna har räknats och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Och mer om valet det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Epworth i september. Oasis kommer dock inte att spela här i Sverige eller i övriga Norden.
1: Oasis och Bröderna Gallagher, stora Manchester City-supportrar. City spelar inte idag, däremot spelade de igår mot Manchester United. Vann efter ett diskutabelt avgörande, ett VAR-domslut som godkände vad som uppfattades vara ett offside-mål. VAR-domaren är avstängd tills vidare eftersom man tycker att han har gjort ett ganska grovt fel. Det är Athletic, en av tidningarna som skriver detta.
2: Bland beskeden från England.
1: Där det ännu viktigare för svensk del är att Anthony Elanga är skadad. Newcastle-anfallaren är inte med i dagens match mot Leeds i Premier League. Matchen har precis startat och den...

0: Coldplay i Sportextra Feels Like I'm Falling in Love. I herrarnas fotbollsallsvenskan slut mellan Djurgården och Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra plats i tabellen i läget som är nu eftersom Sirius har 2-0 mot Degerfors. Det är minuter kvar av matchen. 7 poäng bakom ledande Sirius. För inte ska väl Degerfors kunna pilla in 2 mål på få sekunder som är kvar, Linn?
1: Inte mycket tyder på det, även om det nyss kom ett skottförsök från Taranis som blockades av en Sirius-rumpa. Men det är bara 14 ordinarie sekunder kvar och sen tilläggstid kvar på Studenternas. Och Sirius 2-0-ledning från den första halvleken står sig alltså. Och det enda som jag tror hemmalaget skulle önska mer, det är kanske att Isak Bjerkebo skulle lyckas göra mål igen. För oj vad han är sugen på det, och han är på väg mot fjärde mållösa matchen. Tappad Sirius ledning i skytteligan i och med att Robbie Jurs flytt och att Bjerkebo då fortsätter gå utan mål. Men det gör ju ingenting när man får hjälp av motståndarlaget och dessutom när Melker Hayer slår till för första gången på 2 år. Möjligheten då för Degerfors, en frispark som lyfts in i straffområdet, nickas undan av Sirius, lyftning in igen i straffområdet, boxas undan av Celic i Sirius-målet, men ändå fortfarande inte helt ur spel. Bollen ut i straffområdet där Degerfors får tag på den igen, skickar den in i straffområdet igen, Bilal Hussein får tag på den där. Vi är inne i den första av 3 tilläggsminuter när Hussein spelar hem till Vukojevic, skickar den in mot målområdet. Avslut kommer sen en bit ut mot straffområdeslinjen. Täcks av Sirius-spelare på handen, tycker Degerfors-spelare, men det tycker inte domare Karlsson, och Sirius kan vända spelet. Och här kommer Neo Jönsson med full fart in i straffområdet, avslutar med en räddning igen av Igonen i Degerfors-målet till en Sirius-hörna alltså. Efter 91 minuter och 11 sekunder, 93 ska klockan upp på i Uppsala. Och fortfarande alltså 2-0-ledning för Sirius. Men mötet här i fjol slutade med seger för Degerfors efter 2 mål på tilläggstid. Alldeles strax alltså, Sirius hörnan ifrån höger. Sirius som följer upp den här matchen mot med möte mot ytterligare en bottenkonkurrent. ÖIS då, alltså bottenkonkurrent till Degerfors. Degerfors bryter bollen, skickar den upp mot offensiv planhalva, men där finns inga lagkamrater utan Sandberg, inbytt för ett par minuter sedan i Sirius backlinje, kan fånga upp den. Spelar den till vänster till Adindu med den härliga tofsen som trampar in i straffområdet. Han får 3 Degerfors spelare mot sig och det är minst en för mycket, och bollen rullar sig ner till Degerfors målvakten Igonen som försöker rulla ut den till höger men vågar inte det, rulla ut den till vänster istället. Klockan har passerat 92 minuter, vi ska upp på 93. Degerfors med en möjlighet att reducera ännu, men det blir svårt att plocka poäng idag, och det innebär att Degerfors då fortfarande inte har tagit några poäng på konstgräs den här säsongen. Det är det underlaget som gäller här på Studenternas i Uppsala. Degerfors rullar runt den i egen backlinje, försöker hitta framåt, tar sig in på offensiv planhalva. Sirius satsar, försöker fälla, men Degerfors behåller bollen vid egna fötter. Boutera, han som varit så farlig och haft flera farliga nickar, men den där lyftningen, den är inga som helst problem för grönklädda Celic i Sirius-målet. Och nu står publiken upp på Studenternas, för nu närmar de sig ytterligare en 3-poängare för de blå-svarta serieledarna. Bollen upp på offensiv planhalva för Sirius, där Degerfors får undan den upp mot mittplan. Pipan i munnen på domare Karlsson som blåser av matchen. Sirius besegrar Degerfors med 2-0. Sirius behåller avståndet i toppen till toppkonkurrenterna Hammarby och Djurgården, som ju också vann i den här omgången, medan Degerfors är kvar på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis där ovanför, men nu med en nu sämre målskillnad. Degerfors som i nästa omgång möter Hammarby, men sen möten med både Mjällby och Kalmar som är konkurrenter med Degerfors där i botten av tabellen. Sirius har vänt sin negativa trend där, andra raka segern. 2-0 blev det hemma mot Degerfors.
0: Och tack för idag, Linn Entzén på plats i Uppsala.
1: Tack ska ni ha.
0: Har du haft det kul?
1: Mycket.
0: Vi också. Ett gemensamt nöje med andra ord. Ha det så gott.
1: Detsamma till er.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska 2 matcher ikväll. Nu är det slut på båda håll. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. 2 mål där, också 2 utvisningar, en för vardera laget. Kort tabellblick. Linn gav ju oss alldeles nyss en sådan, men något

0: lite mer fördjupad sådan, Jonas.
1: Alla lag har 9 matcher kvar att spela, utom 2, AIK och Mjällby hängmatch. Då leder Sirius med 7 poängs marginal ner till Djurgården. Ytterligare en, det vill säga 8 poäng, där hittar vi Hammarby. De här 3 lagen skulle vi kunna säga är det som utgör guldstriden. I botten, Degerfors och Kalmar är i nuläget 4 poäng från direktnedflyttning. Det är Örgryte som jagar närmast där bakom.
0: I Superettan, 3 matcher.
1: Precis, och det var ju toppen och botten som gjorde upp i 3 olika drabbningar. Toppen, Varberg, vann 2-1 borta mot Norrby. Toppen, Nordic United, spelade oavgjort 1-1 mot botten Örebro. Och toppen, Östersund, vann hemma mot Helsingborg med 1-0.
0: Detta är Sportextra, kanalen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.14. Om 26 minuter så har vi tagit vårt sista Sportextra andetag för det här dygnet av allt att döma. Då är det dags för Karlavagnen att ta över istället. Då är det du som ska köra, Hanna Silman. Hallå?
2: Jajamän, då är det jag som kör.
0: Är du laddad och glad?
2: Jo, men det är jag. Som alltid, tycker jag, på måndagskvällar. Och jag blickar också framåt, men lite längre fram än bara fotbollshösten.
0: Ah, ska ni snacka jul, eller?
2: Ja, nej. Vet du, så här efter valdagen så tänker jag att jag vill höra om lyssnarnas 4-årsplaner.
0: Aha.
2: Alltså om livet var en mandatperiod.
1: Ja. Finns det verkligen människor som har 4-årsplaner för sitt liv?
2: Det hade varit underbart att höra. Om någon har en 4-årsplan, du som lyssnar, om du har en 4-årsplan, du måste ringa in 020-22-1030. För annars tänker jag att jag har hört om folk som har 5-årsplaner och 10-årsplaner. Mm. Men aldrig om någon med 4-årsplan. Men det hade varit jättekul,
0: men du, Hanna,
2: att hitta någon.
0: Om det nu är så att ingen har en 4-årsplan och ingen ringer, vad gör ni då?
2: Nej, men då sitter jag här tyst.
0: Jaha.
2: Jag tror vi kör bara tystnad. Tystnad fram till midnatt. Inget att säga om någonting. Nej, men man kan ju också berätta om bristen på de här planerna. Om man är en person som tar en dag i taget. Allt är bara ett ständigt sportevent där saker händer hela tiden. Och man bara följer med och refererar och liksom inte försöker själv planera så mycket. Jag vet inte vilka identifierar ni er med? Är ni planerare eller såna här spontana?
0: Vore vi musiker så tror jag att båda vi två hade varit jazzmusiker.
1: Ifall, ja, men lite improviserande. Gissa.
0: Ja, lite åt det hållet kanske. Mer än såna här som spelar efter partitur och hur det ska vara.
1: Ja.
0: Så ämnet i Karlavagnen ikväll, ja, vilket är det?
1: Ja.
2: Jo, men det är alltså att om man planerar så här framåt, flera år framåt, eller om man inte alls planerar, bara ta det en dag i taget. Är du en planerare eller en sån som, nej, livet får, det får bara ske. Ja, men ingen att berätta.
1: Ja, 020, 22, 10, 30.
2: Precis.
0: Alla slutsiffror välkomna, alltså, dessutom.
2: Ja, och tänk om vi hittar någon med en 4-årsplan. Då ska ni få äta upp era ord.
0: Lycka till, Hanna, du.
2: Tack.
0: Ha det bra. Hej då till Hanna och hej nu till Jon som så troget sitter kvar, radiosportens expert, fotbollsexpert Jon Persson i fotbollshärligheten i Stockholm. Hallå där, Jon.
3: Hallå där.
0: Du, 2 matcher ikväll har vi att värdera och också läget i den allsvenska tabellen med 9 omgångar kvar att spela. Det betyder att det är 27 poäng kvar att spela om för vart och ett av de inblandade 16 lagen. Matcherna ikväll, Sirius Degerfors 2-0 och den som du då var åsyna vittnen till, Djurgården Gais 2-0. Topplagen vann. Hur värderar du till att börja med de här 2 matcherna ikväll?
3: Även om vi börjar i Stockholm då, så tycker jag ändå att man också på något sätt visar varför Djurgården är topplag och Gais då ett mittenlag som det är här. Ganska jämn match i mångt och mycket, men avgörande situationer. Självklart ställer Gais till det först en del i matchen som inte Djurgården är ens så nära att göra förrän på slutet då, när man kan kosta på sig det med 2-0 ledning. Men de här små nyanserna och skickligheten på Bo Hägglund, som ju var en av matchens förgrundsfiguren tillsammans med Lien, att de hittar varandra och att de liksom är de som får det att väga över så det är väl det som är liksom skillnaden på topplagen och kanske Gais då, som befinner sig i skiktet precis bakom. Mm.
0: Djurgården är ju i ett läge på en plats nu som är väldigt bra för deras del. För de vinner match efter match och de har ganska lätt att göra mål och det är svårt att göra mål på dem. Så har det inte varit hela säsongen. Då har det mer svajat, inte varit alls så stabilt när det gäller resultaten. Vad är det som har hänt med Djurgården, tänker du?
3: Nej, men till att börja med så tycker jag att man ganska många matcher nu i rad har spelat i princip samma spelare. Man har en otroligt stabil backlinje som jag skulle säga. Stabilt mittbackspar och rejäla ytterbackar. Piotr Johansson spelar till vänster för att få plats med honom i startelvan och Ståhl till höger. Så att, det är väl det ena. Sen som jag var inne på lite grann i matcherna, jag tycker jag ser en tydlig förändring i Djurgården sedan man... vad ska man säga, jag vet att Stensson har varit lite skadad och sådär också. Men han var i alla fall utanför laget under en period och kom tillbaka och har gett det här laget en helt annan stabilitet med den liksom spelarna är självklart, men också de positionerna.

0: har man ju tillräckligt mycket, vad ska man säga, snabbhet, kreativitet lite längre fram också. Så att det är inte så att man behöver en offensiv mittfältare till. Och just den här balansen man har i Djurgården nu känns... Ja, men det känns bra, och uppenbarligen så är det ju så om man tittar på resultatet också.
1: Du, Stensson in i laget alltså och varit viktig. Vem är det han spelar istället för?
0: Ja, men de har ju roterat en hel del ju centralt i planen där, så det är lite svårt att säga vem man spelar istället för. Nu har man ju byggt en ganska så relativt i alla fall ska jag säga bred trupp i Djurgården, så att men Siltarna känns ju liksom gjuten där centralt, och det får man väl säga om Hegland också. De är ju gjutna. Mm. De spelar ju hela tiden om de är tillgängliga, så att den tredje där så att säga som för mig också just nu känns gjuten, även om han har ju någon form av stor tejp över ena knät, så att någon form av skada kanske ligger där och spökar lite grann också, men väldigt väl fungerande balanserat.
1: Strax ytterligare en fråga kring Djurgården från min sida. Låt oss bara uppehålla oss ett resonemang kring Gais också, det förlorande laget ikväll, som ju inte är samma framgångsfarkost i år som de var förra året i Allsvenskan då de slutade trea. Vad är det de inte har i år, tänker du?
0: Nej, men alltså, jag tror ju inte riktigt man har jämnheten till att börja med sådär. Och man kom upp och slog lite grann ur underläge, och nu är man ju på en helt annan plats. Där väldigt många lag, vi såg Djurgården ikväll, har stor respekt för Gais och inte bara...

0: prestationer så är man ju ändå ett stabilt mittenlag i allsvenskan, och den resan skulle jag ändå säga har gått relativt fort, så att jag tror inte man kan begära att de ska upp och slåss om liksom Europaplatser, även om de såklart själva vill det. Så jag tror att guys har något liksom bra på gång, trygga, stabila, åka till Stockholm och vinna mot Djurgården, ja det kan man ju göra, men det är inte så att man kan räkna med det ännu i alla fall.
1: Djurgården som ju har riktigt falskt anfallsspel nu. Ska vi fortsätta prata med Jon Persson. Ska vi höra bara vad Djurgårdens Bo Hegeland sa efter matchen?
2: Nej, det var en hårt kämpat seger. Det var tungt ut på det här, men jag syns vi gör en god match ifrån 30 min och utover, och då blir det tufft för dem, men vi skulle gärna inte gjort det lite spännande på slutet med ett rött kort. Så men vi så med 3 poäng, 2-0 och ändå en clean sheet, så vi kan inte klaga.
3: 5 matcher nu på raken, 5 segrar, 12-0 i målskillnad. Vad är det som har hänt?
2: Nej, vi är ett bra fotbollslag, det är inte så mycket mer än det. Vi tror på det vi gör och lägger ner en insats varje enda match, och då är vi tuffa att slå.
3: Nu verkar ni inte få någon hjälp att Sirius tappar poäng. Men om ni bara vinner och vinner och vinner, tror du att ni är till slut där högst där uppe då när det här är klart?
2: Vi är väldigt kvar utav det. Vi gör jobben sån som vi gör nu varje enda kamp, och då får vi se om vi har möjlighet eller inte. Det är 9 matcher kvar, det är länge igen.
4: Bo Hegland, Djurgårdens lyckoskytt, till reporter Johan Bengts. Ett mål, en målgivande passning för Bo Hegland ikväll. En tuff match, sa han att det var, men vi är ett bra fotbollslag nu. Vi vinner i stort sett alla matcher vi spelar, det är härligt, men vi jobbar också väldigt mycket för det, i något sån här fri översättning från Heglands norska. Du, han är viktig för Djurgården, Jon.
0: Ja, det är han ju definitivt såklart. Jag tycker inte han är jätteinvolverad om man tittar på hela matchen hur det ser ut. Men när vi summerar och tittar på hur protokollet ser ut, så är det 1+1 återigen då, höll jag på att säga. Så att, det är klart att den typen av spelare kan man ju ha ganska mycket överseende med också. Att man kanske inte är den som springer mest, den som har mest boll, men ändå ser till så att den till slut hamnar i nät.
4: Och som Bo Hegland sa, det är alltså 9 matcher kvar att spela om. Det betyder att varje lag har 27 poäng kvar som är möjliga att ta för dem. Djurgården nu i och med segern idag upp på 41 poäng, upp på andra plats från tredje i den allsvenska tabellen. De är alltjämt 7 poäng efter ledande Sirius, som ju ett tag verkade galoppera ifrån allting som fanns i allsvenskan, som fick grus i sitt maskineri i samband med att de sålde Robbie Jure, anfallsspelaren som var så väldigt viktig, till en spansk klubb. Förlorade 3 matcher, vann nu sin andra i rad via

0: ut. Men det ska göras också, och det tycker jag, alltså det är imponerande ändå att man tar sig kragen och vinner så liksom övertygande ändå i den typen av match.
1: Och det var ju andra raka segern, före detta seger borta mot Västerås. Det är ju i spelschemat matcher som man kan tänka sig att ett lag som toppar tabellen med ganska många poäng ju ska vinna. Men det är ju också, som du säger, ett helt annat läge för Sirius då, när de hade kanske tappat självförtroendet, tappat sin bästa anfallsspelare, och så ska de göra det då, och så är det krav på dem. Hur betydelsefullt kan det komma att visa sig vara att ändå vinna de där matcherna, måste vinna matcherna så att säga i spelschemat?
0: Ja, det är ju helt avgörande, och sen är det såklart förväntningarna, som likt jag var inne på Gais, är ju förväntningarna mycket, mycket större än vad de var förra säsongen till exempel. Mm. Och där är det ju okej, man presterar ju som man gjorde hela våren, det var ju på en helt enorm nivå egentligen, och så kommer sommaruppehållet, det finns mycket tid att fundera på, och så ska man ut i höst och göra samma sak, och Degerfors hemma bara, det är klart att det är lätt att se så, det är klart att Sirius ska vinna den, men det är ju inte helt självklart. En match man förväntas föra spelet, jag sitter och tittar lite grann när ni pratade på lite statistik och sådär från den matchen, och jag är ingen statistikgubbe på det viset, men man ser ändå att ett Sirius som ändå släpper ifrån sig ganska stor del av bollinnehavet, men har också en trygghet i att man vet att man har så pass, vad ska man säga, offensiv kvalitet där, så att man kommer kunna sparka dit ett par bollar, och det bygger ju såklart en trygghet. Sen ska man såklart spela tuffa matcher i hela det här schemat som är kvar, självklart är det så. Men det blir också andra typer av matcher beroende på liksom vilka lag man möter. Sådär. Så att starkt av dem att kunna föra matcher, spela matcher på olika sätt.
1: Och idag fick de ju en vansinnigt bra start eftersom Degerfors gjorde självmål i den andra minuten. Snacka om välgörande nervknutsupplösande start.
0: Ja, men så är det såklart. Tack att ta emot på den, och Degerfors lite omvänt då. Strul med bussen om jag förstod det rätt på vägen dit, och sena in och sen hamna i ett underläge efter bara liksom någon minut. Så är det klart att det är omvänt scenario där. Men ja, Sirius såklart då. Vad brukar man säga? Bra lag förtjänar sin tur också. Så där, och det har man väl gjort då också. Så Sirius tillbaks på spåret.
1: Hur går det tror du?
0: Ja, jag har ju sagt, jag ska inte säga att jag har sagt hela tiden, för jag har inte sagt det sen i vintras, men sen sommaren i alla fall, så har jag sagt att jag tror att Sirius håller undan, och det tror jag fortfarande.
1: Du, det är stora resultat i herrarnas fotbollsallsvenska, 2-0 till Sirius mot Degerfors och 2-0 till Djurgården mot Gais. En annan stor fotbollshändelse den här dagen är ju rapporterna från England som säger att den svenska landslagsspelaren Anthony Elanga är skadad och därför inte med i Premier League-matchen för sitt Newcastle mot Leeds ikväll. Du har tidigare kommenterat det här i Sportextra. Du kan väl göra det en gång till för de som missade det, Jon. Hur allvarligt är det ifall det skulle visa sig vara en tung skada?
0: Men alltså, vi är ju där vi är, höll jag på att säga, med svensk landslagsfotboll och sådär. Och har ju tagit steget upp och efter en ganska lång, man ska säga nästan svacka kan man väl ändå säga, i svensk fotboll, där vi har stora förväntningar. Vi har ganska många stjärnor. Jag tycker att det är ju en av stjärnorna, och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av. För han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen. Rivstartat Premier League och... lite som jag var inne på tidigare, bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart. Men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt. Och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med. Sen har vi såklart många andra bra spelare där framme, men just den här snabbheten och det internationella klippet i steget, det är ju Elangas bidrag till svenska landslaget.
1: Och förbundskapten Graham Potter tar ut nästa svenska landslagstrupp till matcherna i Nations League i övermorgon. Det återstår att se då ifall Anthony Elanga är med då eller inte. Tack så himla mycket för idag, Jon Persson.
0: Tack ni också.
1: Hejdå.
0: Trevligt.
1: Hejdå. Åseende. Hej. Gör vi. Hej då. Jonas.
2: Nej, men jag tänkte, vi hörde ju Djurgårdens Bo Hegeland, och precis nu så kom en kommentar från Sirius Melker Heier. Ska vi ta och höra vad?
1: Vilken bra idé. Såklart.
2: Jag la ju upp där så du inte kunde säga nej. Nej. Men det var intressant när han pratade om huruvida de tänker på SM-guld. Faktiskt. De ledde ju allsvenskan med 7 poängs marginal. Den sena träffat Melker Heier efter matchen.
3: Alltså vi pratar om det i både när vi är bra och dåliga. Liksom nu den senaste perioden här så har vi ju insett att vi inte har spelat som ett guldlag. Men

0: men nej, vi pratar inte så mycket. Det är, vi försöker vara i nuet och påverka det vi kan påverka, inte tänka på så mycket annat. Men nej, det är bara att kämpa på och jobba hårt i det tysta.
1: Vet du rik för Djurgården ikväll till exempel?
0: Nej, jag har inte kollat. Vad blev det?
1: De vann också.
0: De vann, ja. Men det är ju, det förväntar man ju så. Men det är som sagt, det är upp till oss. Vi har det i våra händer, så vi ska bara fokusera på vad vi kan göra.
1: Tycker du att ni spelar som ett guldlag ikväll?
0: Ja, men idag så, om man vinner matcher så till slut så får man ju massa poäng för det. Så, ja, vi gör jobbet, vinner hyfsat övertygande tycker jag. Inte vår bästa match, men vi får bra utdelning och har några lägen. Men med lite otur kan vi släppa in något mål också, men... 3 poäng är det enda som betyder någonting idag.

Då gäller E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg och det här är höjd med trafikplats Varalöv. Där är vägen avstängd i riktning mot Helsingborg. Och det här beror på att det är en lastbil som brinner där rejält då och räddningstjänsten är på väg till platsen. Finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det här kommer ta så ta en annan väg om du kan. E6-an alltså är höjd med trafikplats Varalöv och så riktning söderut mot Helsingborg. Där är vägen avstängd. Det beror på en lastbil som brinner och prognos saknas så ta en annan väg.

Boomerecker Somber. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är lite mer än 9:53. Om 6,5 minuter är det dags för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det handlar om fyraårsplaner. Mandatperiodstänket, ni vet. Har du en fyraårsplan eller har du inte en fyraårsplan? Alla personlighetstyper, välkomna till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30. Sportextra har sysslat väldigt mycket med fotboll. Två matcher ikväll i herrarnas allsvenska. Färdigspelade båda två. Sirius Degerfors 2-0. Sirius

0: 14 plats i tabellens källare och Gais i skiktet ovanför kvar på 10 plats efter sin förlust mot Djurgården.
1: Vill du se mål ska du gå på italiensk fotboll i Milano. Inter mot Udinese. Första halvlek spelad 2-2. Udinese efter en kvart i 2-0-ledning. Men när det hade gått 35 minuter så hade Inter kvitterat. Sen tidigare under kvällen så har Como besegrat Parma med 2-1 och Roma har vunnit borta mot Torino med 2-0. Roma i serieledning just nu om Inter tappar poäng. Engelska Premier League, en match ikväll, där är det 2-0-ledning för Leeds mot Newcastle. Kanske av underordnad betydelse för svenskt intresse med tanke på att Newcastles anfallare Anthony Elanga är skadad. Han ska undersökas. Där ska det bli klart hur allvarlig skadan är, hur länge Anthony Elanga blir borta från fotbollsspel. Han är i alla fall inte med i matchtruppen idag, och på onsdag tar förbundskapten Graham Potter ut landslaget till Nations League.

0: First Aid Kit i Sportextra, My Silver Lining.
1: Degerfors är illa ute i den fotbollsallsvenska bottenstriden, ligger på kvarplats. Det blev förlust på bortaplan mot Sirius och Daniel Milleskog. Nu ska vi se så att jag säger rätt här, Christian.
0: Noel
1: Milleskog, ja. Precis. Noel Milleskog. Spelade ju i Sirius för bara några veckor sedan, lämnade för Degerfors och fick se sitt nya lag släppa in mål på bortaplan mot just Sirius redan efter en dryg minut.
2: Jag vet ju hur Sirius vill inleda matcher och de vill få det precis dit de vill, och mål efter en minut typ. Så då får de publiken med sig, de får självförtroende och de får ett flow, och då blir det svårt att stoppa. Så det var väl precis här vi inte ville hamna, och så hamnar vi där direkt. Så att det, och efter en minut dessutom, så att det är väl den sämsta starten man kan få egentligen.
3: Men hur är det? Det här har varit ditt hem i flera års tid. Du kommer tillbaka hit och är nu istället på andra sidan, förlorarsidan, samtidigt som de firar och stormar mot ett SM-guld.
2: Jo, men det är såklart speciellt, men trots allt, det är väl bara fotboll. Och när jag fick reda på att jag borde söka mig någon annanstans och speltid, då vände jag blad och får söka mig någon annanstans. Det är så den här branschen är. Den må vara hård ibland och packa ur en lägenhet på 2 timmar och sen flytta någonstans. Det är klart att det är hårt, men någonstans får man sätta känslorna åt sidan och tänka på jobbet. Och nu har jag varit skadad till och från i 18 månader, så speltid var väl en viktig sak. Och den erbjöd Degerfors mig att möjligheten fanns här, och

0: då vill jag ta den, även fast det kanske kom ganska tvärt och sånt där. Så att, men jag har trivs bra de här två veckorna jag har varit här och det är kul att spela fotboll igen.
1: Noel Milleskog till reporten Linn Nensén. Det var den sista fotbollsspelaren vi hörde i det här programmet.
2: I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag. Båda färdigspelade. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. Sirius behåller första platsen, 7 poäng före Djurgården nu som avancerar förbi Hammar.

0: Norrby 2-1. Östersund besegrar Helsingborg 1-0. Oavgjort 1-1 Örebro mot Norrvik United.
1: Var på Sportextras måndagsexemplar. Tackar så mycket för närvaron. Oskar Lindholm, Torbjörn Wigart, tekniker, Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Astrid Johansson i Digipatrullen, Jonas Enarsson och Christian Olsson sa alla rätt hela kvällen. Tack så mycket. Hej då.
2: Kul.
3: Och det här är Karlavagnen, jag, Hanna Silvan, i studion. Och ikväll blickar vi framåt så här dagen efter valdagen. Jag vill höra om just din 4-årsplan eller bristen på den. Är du den som har livet planerat flera år framåt med spikade mål och tydliga drömmar? Eller lever du helst i nuet och tar dagen som det kommer? Är du strategen med färdplanen och Excel-filen eller mästaren på att leva i stunden? Och vad tänker du på när du tänker på framtiden? Kanske drömmer du om att byta bana helt, flytta eller starta eget företag. Kanske har du precis börjat plugga. Ring in 020 22 10 30. Jag vill höra just din historia. Är du planerare eller är du den som tar dagen som det kommer? 020 22 10 30. Jättänään on maanantai, så du kan även prata finska ja kertoa sinun tulevaisuuden suunnitelmistasi. 020 22 10 30.

0: Hör du radion i bakgrunden samtidigt som du håller på att packa flyttlådorna, eller kanske har du suttit idag och planerat en resa med dina vänner? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. För är det inte så att politiker har pratat tillräckligt om sina planer och visioner och mål? Och ja, det har vi hört så himla mycket om. Så nu vill jag höra om era framtidsplaner. Själv känner jag att jag planerar hela tiden, men väldigt kortsiktigt. Det handlar om ja, veckan som kommer, logistiken, måltiderna, är det något kalas vi ska på, ja, och så vidare och så vidare. Och nu när jag tänker efter så känns det faktiskt som att vardagen planerar åt mig. Ja, så kan det lätt bli. Och det här blir extra tydligt när jag och vänner försöker planera, ja men låt oss säga en tjejhelg, att vi försöker ta kommandot. Och att hitta en helg då alla kan, 4-5 personer som alla är ganska så mitt i livet och har jobb och barn och familjer och aktiviteter och föreningar att ta hand om. Och där kan vi snacka om en utmaning att försöka lokalisera den där helgen då alla kan. Men jag tror, jag tar i trä faktiskt, men jag tror att jag har hittat en sån helg med mina vänner under hösten. Men hur är det för dig? Har du en bild av hur ditt liv ska se ut om några år, om vi pratar om lite långsiktigare planering? Vad hoppas du ska vara annorlunda om du blickar framåt? Har du redan börjat jobba mot det? Eller finns det något du absolut inte vill ska förändras? Vill du behållas om allt som det är? Om du tänker så här att om allt går enligt plan, var är du om några år? Kanske drömmer du om att flytta utomlands, eller till en annan stad, eller till en annan del av landet. Har du i så fall satt något datum för flytten? Har du ett drömjobb som du jobbar mot, eller har du bestämt dig för att byta bransch? Eller kanske har du sagt upp dig och tänker, vi får se vad som händer. Och även om vi pratar om framtidsplaner så kan vi blicka bakåt också. Har du varit med om att din stora plan faktiskt har funkat? Vad händer då? Bytte du yrke sent i livet? Tog du körkort efter 20 års planerande? Eller kanske la du upp en datingplan och faktiskt träffade kärleken? Eller har livet kastat omkull allt så att du har tvingats släppa taget och bara ta ett steg i taget och en dag i taget? Ja. Har en förändring eller en kris påverkat dina planer? Ring in med din historia, 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier. Snacket är redan igång på Facebook, ser jag, om det här just. Hur är du? Är du en planerare eller är du en sån som tar livet som det kommer? Har du kanske medvetet valt bort alla traditionella planer? Kör du runt i Europa i en van, lever så kallat vanlife? Eller är du en säsongsarbetare som byter ort eller till och med land ett par gånger om året? Ring in och berätta, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Där hörde vi Markus Grunegård med finländska Maustettytöt. En låt som är bara 10 dagar gammal. Vasan Katto Forever. Markus Grunegård har ju berättat i Sveriges Radio Finska att det här finska popduon Maustettytöt, att de har haft en stor del i det att han började göra musik på finska. Ja, Markus Grunegård som gjort en lång karriär på svenska men som numera också gör musik på finska. Mer om det på Sveriges Radio Finskas sajt. Men kanske har du, likt Markus Grunegård, bytt lite bana eller inriktning i din karriär. Eller kanske har du ännu drömmar som du väntar på att ska gå till uppfyllelse. Jag vill höra just från dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. När vi pratar om just framtidsplaner, dröm och mål här i Karlavagnen ikväll. Och nu har vi med oss Daniel Andersson från Tyresö. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag, måndag?
1: Ja, det är underbart. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Den här måndagen har jag haft så här känsla, lite det här girl new year-känslan, att nu är det höst, nu är det nytt år. Jag vet inte, på något sätt har jag haft en sån konstig känsla idag, ett ny start. Jag vet inte om det har med valet att göra, att det är över nu. Eller hur känner du? Känner du att året börjar? Något nytt är på gång?
1: Ja, jag tänkte samma. Politik för mig, det är ganska tråkigt faktiskt.
0: Ja. Men nu kan du fokusera på annat då, när valet är över. Hur är du? Har du någon så här 4-årsplan för framtiden?
1: Ja, gärna. För i alla fall 25... Alla fram till 25 september när Sverige spelar. Man vet inte om man ska se matchen hemma eller på krogen. Lite blandat där.
0: Är det fotboll du snackar om eller vilken sport?
1: Ja, precis. När vi möter Rumänien i Nations League.
0: Ja, det är väl Nations Leagues första omgång om jag inte missminner mig. Hur känns det att det drar igång?
1: Känns bra. Fast jag längtar mest till hockeyn.
0: Jaha, ännu mer alltså hockeyn. Jag tycker det är så väldigt roligt att det är nästan som att men fotboll och hockey överlappar varandra här i Norden.
1: Ja.
0: när vi har de finaste, när vädret är som finast för fotboll, då har vi sommaruppehåll. Och sen börjar vi spela igen när det blir lite sämre väder.

0: planerar du för den dagen?
1: Själva matchdagen, ja, det blir väl mest, ja, om man inte jobbar så blir det väl mest sitta hemma, kanske ta någon bira eller två. Mm. Ibland om man, ibland när det är lördagsmatch kanske man tar någon extra.
0: Och du, har du alltid samma kläder, så här bortamatchtröjan och hemmamatchtröjan eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag brukar mest köra casual.
0: Okej. Okay. Mm. Aha, men din vardag, den formas alltså efter hockeykalendern?
1: Mm, typ.
0: Ja. Hur, hur långt planerar du framåt då?
1: Ja, planerar. Jag lever fan för då. Ta en dag i taget.
0: Jo, för det var det jag tänkte, att det är ju lite i AIKs händer då, alltså hur din höst, vinter och vår blir.
1: Exakt.
0: Ja, hur blir våren då? Om det blir slutspel och så vidare. Hur är den tiden för dig?
1: Ja, beroende på om man vinner första slutspelsmatchen, då, eller första två slutspelsmatcherna, då är livet en fest. Men vinner man, ska man första två, då är det inte lika roligt. Då vet man inte om man åker ut eller om det blir, om man vänder på serien och så vidare.
0: Och hur sen när det inte är hockey? Hur lägger du upp planeringen när du inte har en hockeykalender att följa?
1: Ja, det kan jag ju säga, det är ganska tråkigt. Det finns absolut ingenting att göra förutom att träna på gymmet eller ta en promenad. Det händer ju ingenting, om man ska vara helt ärlig.
0: Men den där Nations League och lite fotboll kunde du ändå tänka dig att se lite grann?
1: Ja, lätt. I alla fall 25.
0: Okay.
1: Ja, det är ju också en fredag.
0: Ja, men alltså är det bara den här matchen? Eller?
1: Nej, det är...

0: tror jag att det var 97 eller 98. Vi slog Djurgården på straffar. Wow, det kommer jag ihåg. Det var skithäftigt.
1: Och hur blev din pappa om du gick på matcherna med honom? Var han annorlunda på matcherna jämfört med hur han var hemma eller sådär?
0: Nej, han var alltid helt lugn. Jag vet inte varför jag har fått det här. Den andra känslan. Men jag är ju tvärt emot han. Det måste jag säga.
1: Åh, vad roligt. Så hur är du då?
0: Ja, lite mer hålligång.
1: Men då kanske du ska bli hejaklacksledare. Har du funderat på det på någon gång?
0: Ja, jag vet inte. Vi får ta lite lugnt först. Sen får vi se.
1: Men okej, vad roligt. Då är det alltså hockeyn som sköter planeringen åt dig på sätt och vis, kan man säga.
0: Exakt.
1: Ja. Ja, vi hoppas att det blir en spännande säsong i alla fall.
0: Ja, men det blir det. Jag vet att vi kommer gå upp. Så att, upp till SHL.
1: Ja. Och mycket känslor lär det bli, oavsett om det går bra eller dåligt. Och du, det måste jag fråga. Din pappa, lever han fortfarande?
0: Ja, absolut.
1: Ja, går ni fortfarande på matcher tillsammans?
0: Nej, det har inte blivit så på länge. Jag vet inte varför.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Ja, men hoppas det blir någon mer match för er också. Så kan du sitta där och jubla och han får ta det lite lugnt då. Tack så mycket för att du var med, Daniel.
0: Ja, tack, tack.
1: Ha det bra. Ja, fast du, har du också en hockeykalender som styr din vardag och din planering? Eller är det något annat som styr kalendern? Ring in 020-22-1030 och berätta. Nu när klockan slår 10 ska vi få ekonyheter med Veronica Mitrevska.
2: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar Hiva Abdelsad och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledaren för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
7: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt nu.

0: vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
1: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
0: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
3: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
4: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
5: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
4: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
5: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: Reporter Victoria Scott. Och 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt

0: Avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljoner dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången styrs av nationalistpartier, går nu samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien och skriver i ett uttalande att Westminsters tid är förbi. Vår London-korrespondent Nina Benner, hur betydelsefullt är det här?
1: Ja, det har framförallt en symbolisk tyngd får man säga. Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten.

0: Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
1: Vi vill alla tre att befolkningen i våra regioner ska få bestämma om sin egen framtid, sa John Swinney här.
2: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
1: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
2: Och hur svarar regeringen i London på det här?
1: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.

0: Utöver södra Sverige. Regn eller regnskurar även över södra Norrland under eftermiddagen som även når norra Norrland sen. Temperaturerna hamnar på 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen något lägre 5-10 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Och allt om Ekos valbevakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
2: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt, och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
1: Jon Persson där, Newcastle som ju är Anthony Elangas klubb. Lagets tränare Mattias Jaisle säger till

just dig. Vad hoppas du att livet ger dig de kommande åren? Vad längtar du efter? Eller har du redan allt du behöver och bara vill fortsätta så? Ring in på 020-22-1030. Och nu när vi pratar om framtidsplaner, drömmar och mål. Om jag frågar dig att du får välja en dröm, en sak, ett mål som går i uppfyllelse under de kommande åren i ditt liv. Ja, vad skulle det vara? Alltså om vi leker med tanken, om du fick trycka på en magisk knapp och få en dröm att slå in de närmaste åren, vad skulle det vara? Ring in 020 22 10 30.

Påminner om E6:an mellan Ängelholm och Helsingborg, och då är höjd med trafikplatsen Norra Varalöv, så är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Det här beror då på att det är en lastbil som brinner där och räddningstjänsten jobbar för fullt med släckningsarbetet. Finns tyvärr ingen prognos hur långt det här kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6:an alltså är höjd med trafikplatsen Norra Varalöv, så är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Lastbil som brinner där. Prognos saknas.

Thomas här har kommenterat och flera andra, att man kanske planerar vissa stora saker men också vill ha plats för spontanitet i livet. Och så är det här med hälsan. Det tycker jag faktiskt syns tydligt här, att många kommenterar att ja, men på sätt och vis är det hälsan som ger möjlighet till planering. Magnus skriver, som det ser ut just nu så försöker jag ta en dag för dag. Jag tycker egentligen om att planera och ha framförhållning, men har inte den energin just nu. Försöker bara ta. Man försöker mest överleva dagen, känns det som nu. Och så är det också flera som skriver om saker som har hänt nyligen, som har just ställt det här till sin spets. Och Peter skriver, som sjukpensionär tar jag dagen som det kommer, men ligger inte på latsidan. Men det är väldigt tydligt att en god hälsa, oavsett om det handlar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, det ger ju verkligen möjligheter att planera. Annars är man kanske tvungen på grund av omständigheter att ja, men, ta det en dag i taget, som Åke skriver. Efter en hjärnblödning för 18 månader sedan så värderar jag livet högt. Var nära att kasta in handduken för gott. Jag tar en dag i taget. Ja, hur tänker du som lyssnar? 020 22 10 30 är numret. Har det hänt något i ditt liv som gör att

0: följ mig, Kaukoa, Voidaks, Rikko, Hiljaisuus, kan vi bryta tystnaden, är den låten du hör den här i Karlavagnen i P4. Och nu har vi med oss Björn, tror jag. Hej!
1: Ja, det har ni.
0: Björn Göransson från Säter. Hur mår du?
1: Ja, mår relativt hyfsat.
0: Ja.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag mår absolut sämre.
0: Mm.
1: Det kan jag säga att jag är bipolär.
0: Mm.
1: Och jag kan säga att jag har blivit felmedicinerad sedan 1984, kan jag intyga.
0: Oh, det låter otroligt jobbigt. När vi pratar om det här med planering, hur är din relation till det?
1: Jo, det här, jag kan säga på sätt och vis har jag haft tur nu. Mm. Fast det låter knäppt. Det är så här att när man har gjort något brottsligt så att säga och ha en diagnos, då får man vård.
0: Mm.
1: Och på sätt och vis är det bra, för här kom de på att den här medicinen som de petade i med 2019 och tvingade mig med förvaltningsrätten och tvångsmedicinerad. Den medicinen var den skulle vara mot att bli manisk. Men den medicinen hade en biverkan på som vi en del råkade ut för. Och det gjorde jag. Jag var en på 100 som blev manisk av honom.
0: Okay.
1: Och sån här grej när man fått sån här, jag håller på med en IVO-anmälan på det där faktiskt att...
0: Ja. Men du nämnde att du hade haft, förlåt, för du nämnde att du hade på sätt och vis haft tur när vi pratade om det här att planera.
1: Ja, jag har fått bra läkare faktiskt.
0: Ja. Oh,
1: jag kan inte säga att jag har haft det förut. Ja.
0: Men du, hur gör du för att hålla fast vid, vad ska man säga, hoppet och framtidsdrömmarna, även om man inte själv kan bestämma över sin vardag och allt?
1: Du, jag har skrivit en hel del faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Jag skriver sånger och nidvisor och allt möjligt. Så här. Och ibland lite roliga historier också. Mm-hmm.
0: Vad fint. Vad skulle du... Är det på något sätt en bra grej? Eller hur påverkar det dina mål att dagarna kanske styrs av fasta rutiner och så här yttre ramar?
1: Du, jag har ju någonting att göra och sysselsätta mig med här.

0: Många av de här gissarna tycker många är roliga också. Det är, jag skriver rätt mycket grejer med humor.
1: Ja.
0: Jag kan ta en liten rätt.
1: Ja, nej, du vet jag, vi skulle ju inte prata om dikter, vi skulle prata om planering. Jag kände att jag i förra samtalet pratade så mycket så hockey också.
0: Vill jag ut i, och spela och sjunga?
1: Mm.
0: Och då, nu ska vi ta det här med planering.
1: Ja.
0: Så här, då sökte jag

0: så kan jag vara där. Och där skulle jag få sjunga två visor. Och så mycket visor som jag har gjort, så jag tror att det skulle bli intressant senare. För det är det jag får igen. Jag har kunnat komma ut härifrån, men jag vill inte ha det där för hemtjänsten. För det skulle inte fungera för mig. Mm. Då blir man ju, det är ju husarrest kan man säga, om man har dem fyra gånger om dagen. Mm.
1: Men du, jag tänker på det där att när man lever med fasta rutiner, de här ramarna, får du öva på planering på något sätt?
0: Du, ja, det behöver inte jag egentligen säga, men för nu jo, jag köpte det måste jag ta först då. Jag köpte det permission för de där dagarna. Mm. Och då blir det förvaltningsrätten som avgör det. Men de hade hört med avdelningen så här om hur det gick så här. Och då hade advokaten ringde så här och sa att det var ingen idé. Läkaren har sagt nej. Och då brukar det bli nej så här. Men jag tror att det hade jag kunnat slå i hål på faktiskt. Den där...
1: Förlåt, alltså ursäkta att jag avbryter dig, men det är så himla svårt att ta upp såna här enskilda fall i direkt sändning, så jag är ledsen att jag behöver avbryta där när vi pratar om planering.
0: Men jag tänkte bara säga som så att hur man kan bedömd av såna här läkare. Mm. De hade tyckt att jag var manisk. Och det var på grund av att jag hade varit uppe och gått på nätterna. Och det när man har myrkrypningar, då lär man gå lite för att bli av med det krypningar så man kan sova igen. Mm. Och sen var den andra grejen, det var att jag höll på och sjunger. Mm. Och det var för att jag har gått på och sjunger, det var för att jag höll på och tränade på de där två sångerna jag ska sjunga för att kunna uppträda med dem.
1: Ja.
0: Men man blir lite mörk.

Bo Kaspers orkester i samma bil. Och vi sitter ju i samma bil här i Karlavagnen i en radiobil. Men vart vi åker, ja, det är ni som bestämmer. För vi pratar om era framtid.

0: skadan hon blev, så då bestämde jag mig innan den här valperioden då är över, det är 4 år. Ja. Så ska jag ha åkt midnattssolsrallyt. Och jag bor ju uppe i midnattssolsrallyt, eller landet i så gott som i norra Sverige.
1: Så det här passar dig perfekt ju.
0: Mycket bra, mycket bra.
1: Jag blir också glad för att du säger att du har tänkt att göra det här innan nästa val. För då ska jag påpeka detta till Radiosportens Christian Olsson. Att jo, vi hittade någon som hade ett 4-årsmål.
0: Ja, precis. Så att, nej men det är...
1: Ja. Men berätta lite mer för de som inte... Jag har aldrig varit på midnattssolsrallyt. Vad är speciellt med just det rallyt?
0: Vad jag vet så startade det 1960. Mm. Och förmodligen gick i mål i Kiruna. Så det är ett sommarrally alltså. Alltså ja. Man åker bilar.
1: Ja, men kör man även på natten tänker jag.
0: Ja, det är ju ljust dygnet runt.
1: Exakt. Ja, men är det så att man åker dygnet runt eller så här? Alltså är det... Vad är förtjusningen?
0: Nej, nu har det ju kortats ner som nu sist. I år då startade det i tier på var 50 mil långt. Så man kom aldrig upp till middagssolen.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Så den flyttas ju runt så här. Och, och tanken är att nej, jag ska åka den innan nästa val.
1: Ja. Vad behöver du träna på?
0: Jag behöver inte träna på något utan... Jag köpte en bil för 2 veckor sedan som ja, jag måste ju återta alla papper och licenser och allting sånt.
1: Okej. Okay. Men du är annars helt, du är redo. Det är bara gasa.
0: Jag är redo. Jag var i Vetlanda idag och hämtade rallydäck och så att men... det är ingen billig sport. Dottern hon rider cowboy-tävlingar och det är lika dyrt som åka rally, kan man säga.
1: Men om man har haft ett uppehåll, att om man inte har kört på något år, vad, är det någonting där man känner att man blir ringrostig eller någonting där du känner att oj gud, det märks att jag inte har kört så mycket?
0: Nej, det tror jag inte, utan det är ju bara det att vägarna är bättre idag och bilarna har bättre väghållning så att säga.
1: Okej. Okay.
0: Så att, nej men det är full gas och bara styra och följa med.
1: Ja, det är som att lära sig cykla. Kan man köra rally så glömmer man det aldrig alltså.
0: Nej, det gör man inte. Ja. Det sitter i ryggraden.
1: Ja. Men
0: så det gäller att våga.
1: Oh, ja, såklart. Men jag tänker att då är det också viktigt att man har en bra kartläsare.
0: Ja, och jag håller på att lära upp en nu.
1: Ja.
0: En gammal kompis här nere i... Jag sitter ju gärna nu i Sörmland.
1: Okej.
0: Okay. Och han har lovat att läsa åt mig så att... Jag hoppas att han... Ja, att han vågar.
1: Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kartläsare?
0: Hos en kartläsare, då är det viktigaste är ju att veta var är vi. Var är vi på sträckan? För att, om man jämför idag då, så 50 mil var ju årets middagsårsrally och 18 mil, då gick

0: när jag blir 70-71.
1: Det är lite som fotbollsspelare som kommer tillbaka till hemklubben för att spela
0: ja,
1: sista
0: ja,
1: säsong.
0: Absolut, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men det är ju så jäkla kul. Och det var ju Hanna Jakobsson från Kolsva MS som startade mitt intresse.
1: Det är roligt.
0: Och hon är 22 år idag och en av Sveriges bästa i skogen, så att säga.
1: Ibland behöver man en inspiratör. Så är det.
0: Du, Jari... Absolut, absolut. Jag hade ju glömt bort det här nästan.
1: Tack för att du var med. Roligt att höra om dina planer.
0: Hur är det, Kaikille?
1: Kiitos.
0: Kiitos, moi.
1: Moikka.
0: Moi.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Emilia med låten Big Big World här i Karlavagnen. Och vi har nästa samtal på tur. Hej Jonas Långström, hej.
1: Hej, hej.
0: Från vinden ringer du, tror jag.
1: Ja, exakt. Det är bra.
0: Vad har du för inställning till planer? Är du en person som planerar mycket eller tar du livet som det kommer en dag i taget?
1: Ja, det är både och. Det är både en dag i taget. Men sen är just nu en planering framåt.
0: Mm-hmm. Är det något särskilt som du tänker på då?
1: Ja, det är min nykterhet som jag har

0: varit klara av nu i över 3 månader och som jag ska fortsätta med.
1: Förlåt, jag vet faktiskt inte. Får man gratulera så här till delmål till 3 månader? Grattis, eller...
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, jag vet inte, det är, för ibland är det så man får inte önska en fiskare lycka till och inte en skådespelare, så jag visste inte.
0: Men, ja, ja. Ja, nej. Nej, men tack så jättemycket.
1: Hur häftigt, hur känns det?
0: Det känns en fantastisk känsla.
1: Oh. Ja, för jag tänker mig att du lär ju vara väldigt stolt över dig själv.
0: Ja.
1: Vad hette det? Vad har varit
0: stolt?
1: Vad sa du, förlåt?
0: Mycket stolt är jag.
1: Vad har varit det svåraste

0: Oj, jag är lite nervös. Kunna vara ärlig mot...
1: Och precis när vi pratar så fint så är det telefontäckningen som strular istället. Vi får se. Jonas, hör du mig nu?
0: Ja, jag hör dig.
1: Ja, oh, du bröt precis när du sa något väldigt fint, tror jag.
0: Ja, det jobbigaste har varit att vara ärlig mot sig själv. Ja.
1: Hur har du jobbat med det då?
0: Jag har pratat öppet och haft familj och vänner och arbetskompisar och arbetsplats stöttande och allt sånt där.
1: Jag tänkte just när vi pratar om det här med att man planerar, och du sa att det handlar både om att planera och ta en dag i taget. Hur funkar det i praktiken när det kommer till att bygga upp ett nytt liv?
0: Både framåt och ta ett steg i taget och stanna upp lite grann och reflektera, och jag får annat.
1: Oh, nu blev det jättedålig telefonteknik precis när du pratade igen. Vi ser, jag tittar på tekniken David om vi kan göra någonting åt det, eller, men det är nog inte i våra händer just det där. Om du kan stå still där du är, om när det funkar bra, så får du gärna göra det.
0: Ja.
1: Jag tror att vi får försöka kanske lyssna på Klara Hammarström och sen får vi se om vi får det här att funka, Jonas, med telefonen, för att det har varit såklart jätteintressant att få prata mer med dig. Så vi lyssnar lite på Klara Hammarström så försöker vi återkomma till dig.
0: Ja,
1: blir det bra?
0: Gör det. Ja, tack så mycket.

0: Nu låter det lite oroväckande i mina hörlurar igen, men Jonas, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Det var något bankande som lät i bakgrunden. Men vi pratade om det, vad som hade varit svårast. Du nämnde att det var att vara ärlig mot sig själv och att det har hjälpt väldigt mycket att du har många runt om dig som du kan prata med om det här. Och du hade varit nykter i över 3 månader nu. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli nykter?
1: Ja, det var, vad heter det, att jag kände att jag måste jag klarar inte av det. Det blev bara stopp. Och då ringde jag till mina föräldrar, mamma och pappa. Och sen kom min syster också och hjälpte mig. Och det är väl de jag ska tacka. Att jag har gjort en förändring också. Att jag tog steget och tog hjälp.
0: Ja, jag kan tänka mig att de är säkert också tacksamma över att du faktiskt bestämde dig och ringde dem. Men du sa också att du tog emot hjälp, eller går du något program, eller hur har du tagit emot annan hjälp?
1: Ja, jag hamnade på ett sjukhus. Och sen hade jag lite högt blodtryck. Och så när jag var där, så då...

0: jobba 100%.
1: Ja.
0: Ja, nu gör jag en förändring, eller vad man säger, lång planering att fortsätta vara nykter och sen samtidigt ta en dag i taget och stanna upp och
1: Ja.
0: sen har jag blivit mer öppen och så länge man mer öppen och försöker och ring eller man kan ringa och man kan prata med om det blir jobbiga situationer och nu hade jag i helgen det höll på att bli ett steg där men då skulle jag träffa upp en kompis och han har varit en mycket bra stöttepelare och så jag hamnade hos Annie istället och köpte pizza och åt pizza och såg på en film. Så att,
1: Ja.
0: mycket bra.
1: Ja,
0: Så att,
1: jag
0: det var jättenära att det kunde sluta med ett återfall om man så säger.
1: Och hur känns det så här någon dag senare att det ändå inte blev det, utan att du klarade faktiskt det?
0: Nej, men det känns bra. Mycket bra. Ja. Sen har det varit som dagen innan midsommar och sånt där var ju en tung dag, men det var bara att försöka vara med familj och vänner, de som man hade trygghet hos och

0: ställning på att det är sommar och sol och semester kanske början och varmt var den dagen och då brukar jag ofta bli kalas i det sällskapet som jag brukar vara i förut. Eller som jag är i det är jag ju. Jag har ju samma vänner som jag har förut. Så, men nej, men det är bara att bita ihop och se framåt.
1: Det är ju beroende, det är ju en sjukdom. Det är ju, det kräver ju väldigt mycket arbete att bli frisk. Precis. Så är det ju. Mm. Det är Jonas, otroligt fint att få höra dig berätta. Och både om det kämpiga, det svåra och också om att du har vänner kvar som fortfarande lever i det gamla och sen samtidigt har du familjen som har hjälpt dig. Vi ska alldeles strax få nyheter. Finns det något du skulle vilja hälsa till den som kämpar med det här just idag och kanske lämna? Något väldigt kort.
0: Ja, jag vill säga att det är den som kämpar med alkohol, droger och allt. Vad är mot sig själv och försöka prata öppet.
1: Fina ord från Jonas. Nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 11.
2: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
3: Valu är en undersökning, vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
4: Och varför slog den så fel?
3: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
5: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
6: Magdalena Anderssons sida får 51,3 procent enligt Valu.
3: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
5: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
3: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
2: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen, eller efter valet, är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hergur.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till integrationen.

0: Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
1: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
2: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
1: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
2: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
0: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn, förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige.

0: temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid det i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Carla Vagnen med mig Hanna Silman i studion. Jag tänker du 4 år framåt eller en dag i taget. I kväll i Karlavagnen pratar vi om våra framtidsplaner eller bristen på dem. Ja, vissa planerar alltid minsta detalj oavsett om det gäller jobb, boende eller hemmet. Andra följer magkänslan och tar det som det kommer. Och så kan det också handla om saker som händer i livet och som tvingar en att tänka om. Men hur gör du? Har du en stor plan som styr ditt liv eller lever du i nuet? Och hur ser dina planer ut? Har du en bucket list med saker du vill göra, platser du vill besöka, personer du vill träffa? Vad har du för drömmar och mål för de kommande åren? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och om du fick välja en enda dröm, sak eller ett mål som faktiskt går i uppfyllelse i ditt liv framöver, vad skulle det vara? 020 22 10 30 är numret du ska ringa.

E6 mellan Ängelholm och Helsingborg i höjd med flygplats Norra Varalöv i riktning mot Malmö. Där har man nu öppnat upp ett körfält åtminstone. Och det är då alltså i riktning norrut, riktning mot Malmö. E6 mellan Ängelholm och Helsingborg i höjd med trafikplats Norra Varalöv, så har ju vägen varit avstängd i riktning mot Malmö, men nu har man öppnat upp ett körfält i alla fall förbi den här lastbilsbranden. Du får dock räkna med att det är långa köer på plats och att det fortfarande är ganska mycket trafikkaos på den sträckan. Men i alla fall ett körfält öppet förbi alltså.

0: Orop, och vilken dag. Och nu ska vi fortsätta prata om det här. Om man är en planerare eller en person som tar allt som det bara kommer. Jag är nyfiken på hur Benny funkar. Benny Widjestam från Stockholm som är nästa inringare. Hej!
1: Hej Hanna, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig.
0: Åh, vad härligt. Ja. Ja. Så är du en planerare?
1: Ja, när det gäller mat så är jag planerare. Då blir det mise en place. Det vet du väl vad det är för något?
0: Ja, är det inte det där att man gör så där jättesnyggt, nästan så här fotografiskt, att man lägger fram allting?
1: Ja, allt ska vara klart när man börjar laga maten.
0: Ja, jag tänker lite tv-kockkänsla.
1: Ja, fast det här är ju mer hemma på lägenhetens

0: Så då finns allting klart.
1: Ja, det här låter väldigt fascinerande och det låter väldigt klokt, för jag jobbar lite mer tvärtom.
0: Jag vet det.
1: Det är inte så mycket planering, utan det är så här mer, vad ska vi äta idag? Okej, vad har vi? Ditta och detta och tutu.
0: Jo, men det kan man ju också göra. Bara liksom allting är färdigt när man ska börja laga. Det är ju inga

0: Det är ju en lång resa hit så att det blir nog lagom sådär.
1: Ja, vad blir
0: Nej,
1: det
0: men
1: nästa
0: alltså
1: gång
0: det
1: då?
0: tycker jag är viktigt man tar hand om maten och ser till att den smakar bra, den ser trevlig ut när man serverar den så att alla blir mätta och glada. Sådär, det tycker jag.
1: Planering är halva receptet, eller halva matlagningen, låter det som
0: Ja,
1: på
0: det är
1: din.
0: nog mer än halva faktiskt, tror jag. Så är det.
1: Grattis Benny att du har fått den här gåvan i livet. Jag tror faktiskt att det gör vardagen lite enklare än att min taktik är lite sämre, även om vi inte ska. Det är inte en
0: Ja,
1: tävling,
0: nej,
1: men
0: du
1: ändå.
0: får börja och planera lite. Det är det det handlar om. Liksom. Mise en place.
1: Jag ska, en dag ska det ske.
0: Ah,
1: Tack för att du var
0: en
1: med.
0: dag. Ja.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Detsamma. Hej.

0: vet, där du planerar. Ja, men lite som Benny berättade, ja, men i köket planerar jag kring den måltiden jag ska laga. Då är jag faktiskt väldigt noga med planering, till skillnad från mig. Ja, 020 22 10 30 är numret du ska ringa ikväll. Och nu har vi nästa samtal med oss, Jari Jönsson från Örebro. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo tack, jag är lite trött. Jag har varit och spelat bridge och det tar lite på krafterna och sånt. Och det börjar bli sent, men det är, livet är trevligt.
0: Ja, härligt. Ja, hur gick det då med bridge?
1: Ja, inte så bra. Min sambo och hennes partner lyckades bättre än vad jag och min partner gjorde. Så då får vi gratulera dem.
0: Ja, ja, ja. Det är bara gratulera.
1: Ja, precis.
0: Ja, är det där i bridge du har dina stora framtidsdrömmar och mål?
1: Ja, hon lockade in mig i bridge strax efter vädret. Vi träffades på skvärdan och sen började hon tala om bridge. Och slog min logiska hjärna till och tyckte det var kul. Och sen har vi spelat i 20 år.

0: sådana saker.
1: Ja.
0: Och sen hade vi tänkt åka till Rom förra sommaren. Men då var det mycket folk som varnade för att det är så varmt där nere
1: Ja.
0: på somrarna. Så det blev London istället förra sommaren.
1: Men
0: Men,
1: jag tror
0: ja.
1: det är ju över 40 städer. Det tar
0: Ja,
1: ju en
0: det är
1: stund.
0: 49 då jag har fått det till.
1: Oj.
0: Så det var någon som sa det att du får nog ta två om året om du ska hinna med.
1: Jag tänkte också att takten led lite långsamt kanske.
0: Ja, precis. Men nu i våras blev det Rom i alla fall. Jag fyllde 70 i våras och i april. Och då fick vi med oss min bror och hans hustru också. Och det blev bara 4-5 dagar i Rom, men det var helt fantastiskt. Vi bodde på ett hotell där huset var byggt på 400-talet.
1: Oj, vad häftigt.
0: Ja, det var ungefär det vi sa också.
1: Det är
0: Och
1: tänk,
0: ja.
1: alltså vilken historia det sitter i
0: Ja.
1: de
0: Och
1: väggarna.
0: jag frågade de som jobbade på hotellet, men det var ingen som egentligen visste. Jag har letat lite grann, men ja, det finns lite fakta, men inte särskilt mycket. Men så det sen har vi, innan vi träffades så var det en av oss har besökt lite olika städer. Men tanken till kommande sommar är att åka till Helsingfors.
1: Du, då
0: Ja.
1: måste jag faktiskt ge dig ett tips.
0: Ja.
1: Det är biblioteket i Helsingfors.
0: Ja.
1: Det kan man, det låter kanske lite udda, men
0: Nej,
1: det är
0: men jag
1: allmänna
0: älskar böcker. Vi
1: biblioteket
0: samlar på
1: bara.
0: böcker.
1: Nej, men det är arkitekturen. Det är faktiskt, det är värt att bara gå in. Den är väldigt speciell byggnad. Jag brukar inte ha några resetips, men det säger jag
0: Nej,
1: till
0: men det är
1: många.
0: jättebra. Jag har varit i Helsingfors för en massa år sedan. Och vad jag minns, dels den här underjordiska kyrkan, eller den nedsprängda kyrkan, eller vad den nu heter. Mitt i centrala Helsingfors. Eller är den insprängd i ett berg eller någonting sånt?
1: Nu är det
0: Nu
1: blind
0: sätter
1: som
0: jag
1: det är
0: dig.
1: blind för att jag vet inte heller.
0: Men vad som gjorde mest intryck på mig då, som jag fortfarande vill återuppleva, det var jag och min dåvarande hustru. Vi kom dit i juli, tror jag.

0: Philalethi, Boston. Jag vet inte om vi ska till Boston eller vart vi ska i nästa samtal här i Karlavagnen. Hej Katarina Savimäki från Motala.
1: Hej!
0: Hej!
1: Här är inte Boston utan här är Motala.
0: Det är Motala.
1: Ja, det är
0: fint,
1: Motala.
0: Det med.
1: Ja,
0: vi pratade
1: vad pratar vi om ikväll?
0: Nej, men
1: vi pratar om vad man skulle vilja göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag skulle vilja göra? Mm. Jag vill åka till Disney World.
0: Jaha!
1: Jag är 54 år gammal. Jag har 500 Disney-böcker med Kalanka.
0: Ja.
1: Och ett helt rum som jag har fått utav min man. Med bara Disney.
0: Så du är en liten samlare alltså från början?
1: Absolut. Samlare. Ja. Absolut.
0: När började du samla?
1: 8 år. Mm. Mm. Jag älskade det där att när man var liten. Mobbad i skolan. Jag sökte mig till böckerna istället. På grund av att jag flyttade när jag var liten flyttade vi väldigt mycket för min pappa var resande. Aldrig haft någon fast punkt. Och jag var stockholmare och vart så retad för att jag pratade stockholmska. Så att jag sökte mig in i böckerna istället.
0: Och då var det alltså Ankeborg och de här andra
1: världar. Ja, Ankeborg.
0: Som...
1: Farmor Anka som bjöd på.

0: Så att där kan ju det kanske krocka lite emellan. Jag bygger miniatyrer utav skräckhus.
1: Det var verkligen kontraster, det har du
0: Ja,
1: rätt i.
0: men jag går alltid tillbaka till Disney.
1: Det var verkligen, du jobbar med de ytterligheterna, alltså, eller du har stora kontraster.
0: Man måste
1: det är
0: ha
1: det
0: det.
1: Trygga rummet med alla de här figurerna och sen är det miniatyrer och skräck.
0: Of course. Och där du tycker att Musse Pig inte, eller Kalle Anka inte liksom funkar, ja, då går det in i de här skräckfigurerna istället.
1: Katarina, det låter underbart att du låter dina intressen styra och att du omfamnar dem.
0: Ja.
1: Det är väldigt fint. Jag önskar dig nu all lycka till med den här planen.
0: Ja,
1: inom 5 år
0: mycket.
1: Ska det ske.
0: Ja. Och ha en stor kram till er.
1: Samma. Hej då.
0: Ja, hej då.

0: Nu har vi med oss Birger Hillman från Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Från Lindesnäs närmare sagt. Hur är läget med dig?
1: Det är bra.
0: Ja. Hur är du? Är du en planerare eller tar du en dag i taget?
1: Ja, jag försöker planera vissa saker.
0: Mm.
1: Allt går ju inte i lås.
0: Nej, så. Det är väl det som är härligt med livet, men också lite jobbigt ibland.
1: Ja, både och. Ja.
0: Mm.
1: Ja, min planering nu, det kanske jag har nämnt vad det gäller.
0: Jaha, vad gäller det då?
1: En resa.
0: En resa.
1: Ja. Till, ja, till och från Hurtigruten.
0: Mm-hmm. När ska det här ske?
1: Det skulle ha skett i fjol, men det sprack.
0: Nej.
1: Ja, det, allt går inte i lås som jag sa. Nej, men okej. Okay. Jag planerade den här resan och sen sprack den. Men planeringen kvarstår. Jag ska göra den här resan, har jag tänkt.
0: Mm-hmm.
1: Hurtigruten. Du vet vad det gäller.
0: Ja, det vet jag ju. Det, men vad var det som hände att det inte blev av?
1: Den jag skulle åka med sa nej.
0: Okej, okay. Vad det?
1: Ja, det var lite kritiskt där. Mycket kritiskt skulle jag säga. Och därför kanske inte man ska planera allting så säkert. Jag kan säga så att jag satt på knappen och skulle kunna trycka på knappen och vi skulle iväg. Då fick jag det här beskedet. Nej, jag vill inte resa med dig.
0: Ja, det är lite som jag sa i början. Det är förtjusningen med livet, men det är också lite jobbigt när man behöver tänka om.
1: Det hade kostat mig mycket pengar om jag inte har hunnit med. Eller jag fick det innan jag hann att trycka på knappen att vi skulle iväg.
0: Ja, tur det då.
1: Mm.
0: Men du har planen kvar. Och hur lurer den alltså?
1: Hur den? Ja. Man åker från bergen till Kirkenes och tillbaka. Det är Hurtigruten i Norge. Och varför vill jag resa den? Jo, jag har sett Norge från insidan, om jag så säger, från lands.

0: kvar sin natur. De sköter sina gårdar, sina små sluttningar, allt. Ja.
1: När tror du att du kommer komma dit då nu? När ska hurtigrutten bli av?
0: Så fort som möjligt.
1: Så fort som möjligt.
0: Mm. Ja, nästa år hoppas jag. Och här skulle jag vilja ha en reskompis, men ja, är det någon som hör det här så får de gärna höra av sig.
1: Det är inte en bonde som söker fru, det är Birge som söker resekompis.

0: Bruno Mars, risk it all. Ja, ibland behöver man ta stora risker för att uppfylla sina drömmar. Kvällens sista samtal här i Karlavagnen idag kommer från Borås. Lennart Johansson finns där. Hej!
1: Hej, Anna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har ätit surströmming.
0: Ätit surströmming? Så ja, spontant en
1: så jag är lite rund under fötterna men ganska klar i skallen ändå.
0: Vad härligt. Vad har du för drömmar och mål för framtiden?
1: Jag jobbar på Gärdem Second Hand. Det är ingen reklam, det är samhällsinformation. Och så brukar jag, efter att jag har jobbat där och mött 700 kunder, så brukar jag ta en promenad på kyrkogården i Dalsjöfors. Och så mötte jag amerikaner där. Erik and Sue Anderson från Colorado, Minnesota, som sökte sitt ursprung.
0: Okay.
1: Och jag råkar känna han som äger skogen där deras förfäder kommer ifrån. Mm-hmm. Så nu är vi bjudna till Colorado. Vi fick ett mail. If you happen to find yourself here in Colorado, you're very welcome to visit us.
0: Vad häftigt. Hur kom det sig att ni började prata med varandra där på kyrkogården?
1: När de gick där och yra, och så satt jag där och tog en cigg och försökte lugna ner mig efter. Det är ganska krävande att jobba på den här second handen då, men det är väldigt trevligt. Mm. Så jag brukar ta en liten promenad på kyrkogården efter då. Och då kom de fram till mig och frågade om det fanns någon ansvarig för kyrkogården så de kunde få information.
0: Ja, men vad tänker du?
1: Och då var det en på Gärdem Second Hand.

0: Han sa, jag vill åka till Nordkap och Lofoten med. Så vi körde 525 mil på 10 dagar.
1: Oj, det lät som en spontan
0: Ja.
1: grej. Men du, Lennart.
0: Conny heter han har planerat resan i minsta detalj.
1: Vad
0: Jättebra
1: häftigt.
0: planering. Så vi bodde på vandrarhem och fick bautafrukost hela tiden. Och då
1: Ja.
0: kunde man stå på 50 mil direkt då innan man...
1: Ja. Och jag får
0: Ja.
1: tacka där, Lennart. Tack för att du var med, för att nu är det verkligen dags att runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack alla ni som ringt och lyssnat när vi pratat om det här med planering. Producent var Paulina Rinne och dialogdirektör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata dos Santos och Martina Henriksson som svarade. Och ljudtekniker ikväll var David Hellgren. Vi alla tackar så mycket. Nu ska ni få nyheter från Ekot. Därefter fortsätter Vaken här i P4. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
2: Och först ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Här vaken med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg.
1: Okay, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Mm, det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så... Jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag har liksom fått så mycket medhåll av dig. Förlåt. Alltså i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså jag tycker det känns, de... Det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Alltså,
1: när man är förälder...
0: Att,
1: när man tittar,
0: att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare sen du blir förälder?
1: Jättemycket.
0: Ja, okej. Okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan, det är 10 år sedan. Mm. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså det är 7 år sedan.
1: Ja, det är... Ja, men det är... Där får jag...
0: Hallå? Där, hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju... Hallå?
1: Alltså, jag år sedan? Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det är liksom så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Okej, ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika... jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan
1: det inte.
0: Så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom, verktyg. Alltså när covid kom, då liksom... fick jag ju från Sverige, blev liksom typ något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara mer...
0: det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, det pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbanan.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan, de tar i saker. Och så har de hållit en sån här äcklig stång, du vet, som man håller i sig när det skakar i tunnelbanan. Mm. Så kommer de hem och så ska de ta liksom snittar hemma hos mig och så här, nej usch.
1: Alltså jag håller ju ibland handen så här tills jag hittar någonstans där jag kan liksom torka av mig. Mm. För att den är liksom... infekterad.
0: Ja.
1: Men det där är ju en störning, det där är inte rätt. Alltså, jag vill säga det att
0: vi delar väl den lite grann.
1: Jo, men det är ju fel. Tänk, alltså bakterier och sånt är ju bra.
0: Ja.
1: Speciellt om i tunnelbanan, för då får man resistens och så vidare.
0: Ja. En annan sak, 2007,

0: 4.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du? Nej, så det blir så galet.
1: Det jag blir inte, det där når inte mig.
0: Nej.
1: För att det är för, det är för.
0: Men 2044 är ju sen som 100 år tillbaka. Alltså framåt i tiden.
1: Ja, det känns.
0: Alltså det låter så himla långt fram.
1: Mm.
0: Det är ju inte det.
1: Nej. Nej, jag vet, det är ju ja. Det är ju sinnes faktiskt.
0: Och den här kanske kan smaka för dig. Folk som föddes 1986, för dem är det bara 10 år sedan, 10 år tills de fyller 50.
1: Ja, det är jag väldigt medveten om.
0: Jag vet. Det är du och Lady Gaga.
1: Mm.
0: En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027.
1: Mm.
0: Det är också, hallå, 2027.
1: Det var 4 månader någon, låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså, det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså, för det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension. Vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu är det på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, det är, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Men kanske någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvaka igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm.

0: så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer
1: chips. Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så här förvånad. För det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
0: Det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
1: Lite chips och dipp och
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, och kanske lite mer.
1: Gurkstavar.
0: Ja, alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken. Liksom,
1: ja,
0: valvaken
1: vad gjorde vi?
0: Med
1: typ
0: oss.
1: Ingenting i sociala medier igår.
0: Nej,
1: gud vad dåligt.
0: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag. Då är man lite, man vänder dygn.
1: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på alltså vi hade ju en hel del att stå i, och då blev det som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra, eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
0: Ja, vi var lite spänt läge, och vi var två personer, och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
1: Men
0: man
1: om fyra
0: dygner,
1: år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
0: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar.
1: Mm.
0: Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och för långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
1: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
0: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Mm. Jag vet inte. Man får läsa.
1: Kom ihåg den då.
0: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
1: Absolut.
0: Och skyldighet i detta.
1: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan två veckor på sig att förhandsrösta.
0: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans var, Skärmström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars, ska vi lyssna.
2: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
3: Och jag hade annat att göra egentligen, men jag höll undan de sakerna. Och...
4: Elias och Hans Stjärnström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
5: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
3: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dålig med tid på slutet.
1: Ja.
0: Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tid. Det lät som att han... Det här lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
1: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktiga för en och gå och rösta.
0: Alltså här är jag återigen så att jag vill veta. Han verkar så himla. Han är ju säkert.
1: Du vill veta vad han gjorde.
0: Han är inte pensionär, men han är väl någonting. Han är 17. Hans pappa kanske inte är pensionär då, men något liv har han där han har annat mycket för sig liksom.
1: Ja, det var ju en söndag och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han höll kanske på att fixa någonting hemma, skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han
0: gjorde.
1: Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
0: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Jag vill ta tillbaka att det inte bara är unga.
1: Nej.
0: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
1: Ja, vi kan se det som rättelse där då.
0: Mm. Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så ska man, så tycker

0: Gabriella Tiritiello med Vad är det med dig här bak med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta till orda igen, för nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venire qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuto e sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo.
0: Oj.
3: Vaffanculo.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju Lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Förlåt?
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, för han säger något så här också semikonst, alltså 90-talet språkbruk, men vadå, är du inte invandrare eller något sånt där, utlänning?
0: Ja.
1: Nej, jag får vara islöv. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte okay. Italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här.

0: de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Jaha.
0: Alltså att man har dem förlängd. Är du med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem.
1: Mm.
0: Att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från. Nej. Alltså att, det blir, att den ger smak.
1: Nej, halva, okej, halva Sverige är jätteförvirrad nu. För du vet vad saggig betyder i Skåne.
0: Nej, nej.
1: Okej. Sad typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja, men saggig.
0: Saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
2: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med i bilen eller sådär, utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här de här såserna.
0: Ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza och så ska man frakta den i bil hem och så sätter man i sätet, så är lutar det lite grann. Mm. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av liksom fyllningen på ena sidan. Mm. För det liksom har runnit ner.
1: Ja, det har de inte gjort någonting åt. Mm. Däremot så har de då Alex Wångdal och Jerke Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong. Mm. Där man alltså kan bära hem såsburkarna så att man sätter ner dem i. Så att det blir som hål för burkarna.
0: Mm.
1: Vi tar och lyssnar.
3: Man tar en såsburk, trycker ner.
4: Ja, kartongen har försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg testar nu produkten, men alla är inte helt övertygade.
3: Pizzagubbar är lite konservativa en del. De vill gärna att det ska vara som det alltid har varit. Så de är lite skeptiska en del. Men det är nog mest att det är nytt.
0: Alltså hur många gånger har man inte fått, alltså man inte gått hem med just pizzasallad eller pizzasås och så har man typ, har de rullat iväg så man har fått springa ner för gatan för att hämta själva såsburken.
1: Mm. Nej, jag vet, alltså jag har inte så mycket sås på mina pizzor, men jag fattar, jag har ju andra köpt åt andra och så har

0: anpassa för det
1: plast,
0: hålet.
1: Ja, också. Du vet ju, jag gillar plast och värme.
0: Det var ju inte positivt.
1: Men vi får se, det här, jag vill inte negga för mycket.
0: Nej.
1: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den, det är jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, kanske.
2: Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en förändra pizzakartongen liksom.
3: David Nyström, P4 Skaraborg.
1: Så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
0: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
1: Men det här kanske blir, alltså tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
0: Ja.
1: Eller tänk om det inte är det, vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om, will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling är vaken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidepartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så att Tidesidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt

0: måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss i förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
1: Mm, så säger Ida Gabrielsson. Men Katja, vad säger då de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
2: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka, så tror han att de skulle kunna gå i mål.
3: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera. Men så kommer också sitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
1: Ganska många gånger innan, men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
2: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudit på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
1: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
2: Tack.

0: koncentrerar mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag har fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna, norr om Strängnäsbron alltså. Det får man vara rädd på.
1: Om man vill tipsa trafiken,
0: då ringer man 020 999 444.
1: Tack för att du kom in. Tack.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer

0: Men rubriken är ju lite så här Aftonbladet Go, eller Sveriges Radio Goes Aftonbladet. Ah, för att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här naken chocken i Tomelilla, besökare uppmanas klä av sig, utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då, han är nog lite tveksam, för det är precis tvärtom hans poäng med utställningen.
1: Jag tror att de flyktade kommer bli besvikna.
2: Christian Quintero Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
1: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är. Och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna. Att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar. Och på något sätt så ser man bara så här, ja, det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
3: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller? Mm. Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu, så kunde typ du som inte gillar att basta lika mycket komma in och titta på mig.
0: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på, alltså, sista timmen på lördagar, så är det valfritt att klä av sig då, medan man går in och tittar.
3: För att så det lördag bli... i slutet på dagen man ska dit om man vill basta.
0: Om man vill det här. Men som sagt, då han tror att det kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
3: jag
0: det.
3: Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
0: Men, så, nej, men det är ingen bastu där inne, Peter. Släpp det.
3: Jaha.
0: Det är hans bilder visas.
3: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
0: Man kan klä sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
3: Ska man naken? Jaha, nu fattar jag.
0: Man går omkring där. Nej, man går vet du det? Ja. Det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara, en gratis bastu! Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte, utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte, och för så är det bara, vadå? Naken chocken, besökare uppmanas klä av sig, fnitter och han bara, alltså, det är bara alltså, det är inte så spännande, alltså, det är liksom, min poäng är att kroppen är bara en kropp typ. Men Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så. Man märker att det finns två lägen när det kommer till att, alltså, hur man

0: ljus.
1: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
0: Ja, jag med faktiskt.
1: Och så tänk om vi skulle gå omkring här utan kläder. Om det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
0: Nej, inte vi. Har du sett mig i roll?

0: Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Du är vaken med Peter P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med Petra på P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongsgate. Ja.
0: Och jag snackade om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, ja. Att man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar vara helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Mm. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv.
1: Mm.
0: Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej.
0: Ja.
1: Men ja, det här är kanske

0: skulle vilja ha massa saker, tror jag.
1: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020-99-5500.
0: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... Varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet. Mm-hmm. Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel.
1: Ja.
0: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting.
1: Mm.
0: Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju... Man blir ju... av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på... Mm. Nu menar jag inte att alla lurar.
1: Liksom också, i och med att man får veta vad det är kan man också trycka på en infoknapp så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
0: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är.
1: Ja.
0: Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
1: Vad är AdBlue?
0: Förlåt?
1: AdBlue.
0: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
1: Vad sa du att AdBlue?
0: AdBlue, alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motor jättebra. Ibland får man upp att man måste fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då och då. Mm. Det är som spolarvätska, det är blått också.
1: Mm.
0: Så det gäller att ta rätt,
1: Det är ganska svårt att ta... man ska tanka.
0: Det.
1: Mm. Hade du ju varit med om
0: Nej,
1: också.
0: Nej, ja, inte
1: Din
0: jag.
1: Din sambo.
0: Mm. Mm.
1: Vi outar honom.
0: Gud.
1: Du, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020-99-5500 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
0: Sambo? Är det så osexigt ord?
1: Tycker du?
0: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
1: Men du är ju hans sambo.
0: Jag vet. Men nej. Ta bort ordet.
1: Du kanske ska fullfölja det frieriet.
0: Jo, jag vet.
1: Så du
0: man och fru.
1: Och man.
0: Ja, det borde vi. Det är ju på oss faktiskt.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Ja, om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som

0: lördag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och Assad.
2: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
2: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
2: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
2: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver, jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: med Bleachers här i Vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
1: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
2: Ja, dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag. Men sen också så kontrollräknar man alla röster, och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9:00 i morse.
4: Lokalerna på länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är som många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis på att vi lever i en demokrati.
2: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Mirén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega, hoppar in och räknar en gång till så att det räknas.

Gin in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, att jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är P3 P4 som står på. Peter Sundberg håller sällskap nu in i morgonen. Vi pratar om, ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja, det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar, men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle, ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Allt just nu med Mauro Scocco i vaken här med Petra P4. Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också. Sug på alkohol och narkotika.

att vi alla kan få må bra, det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver, hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut. Eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här, det är Lady Gaga.

0: sluta jobba på din blödiga
1: ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt, jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

More med Robin Bengtsson. Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3 P4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det, du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar, de har en gemensam nämnare som vi tänkte ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nattens omgång är faktiskt gjord av min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag. Men det är så det är i alla fall. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till. Eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Då vill jag jättegärna ha just ditt nummer.